0: Rádio Regina. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Vítajte vo svete hudby. Tak ako otvoril svoje dvere August, tak ich teraz otvára aj naša hitparáda. Tak poďte ďalej, vstúpte a ani sa nevyzúvajte. Dnes nás v hudobnej encyklopédii potešia skladby v podaní skupín Grateful Dead a Elán. Z vašich hudobných tipov som vybral Milana Krištofoviča s Dušanom Rúžičkom a Neila Diamonda. A o vaše hlasy zabojujú John Lennon, Katarína Knechtová, Peter Naď, Dalibor Janda alebo aj Joe Dassin. Bude to príjemná hodinka, to vám môžem sľúbiť. A hneď v úvode by som sa vám chcel poďakovať za vaše maily, ktoré mi píšete na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes odmením knihou God, ktorú napísal Pavel Klusák, pani Beátu Kožiakovú, ktorá mi napísala zo slovenskej Ľubče. Ale srdečne pozdravujem vás všetkých, ktorí ste súčasťou našej hitparádovej rodiny. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Ďakujem. Príjemné chvíle pri rádiách vám želá trojica, Pavel Draganovský, Ľuboš Černák a Olivia Newton-John. Physical.
0: 10. miesto.

0: roku 1981, teda pred 45 rokmi, vydala britsko-austrálska speváčka Olivia Newton-John svoj 12. štúdiový album. Dostal názov Physical. Titulnú pieseň z neho sme si práve zahrali na 10. mieste. Olivia Newton-John zomrela vo veku 73 rokov 8. augusta 2022 v Kalifornii. Som zvedavý, ako sa jej piesni Physical bude dariť v našej hitparáde. Teraz nám skupina IMT Smile pripomenie strýka s lazou, ktorý mal na život najzdravší názor. 9. Čo ak?
1: 9. miesto.

0: acción dije. Tak si len vzdychne a bude mi lepšie.
1: Aj keby ma osud na valci prešiel, tak si len vzdychnem a bude mi lepšie. Text Vlada Krausa spieval Ivan Tásler so skupinou IMT Smile.
2: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
1: Jerome John Garcia sa narodil 1. augusta 1942 a zomrel 9. augusta 1995. Včera sme si pripomenuli jeho nedožité 84. narodeniny a počas budúceho týždňa uplynie 31 rokov od jeho úmrtia. Jerry Garcia sa vo svete hudby preslávil ako spevák skupiny Grateful Dead. Skupina vznikla v polovici 60. rokov v Palo Alto, nedaleko San Francisca, a je známa tým, že bola výnimočná. Experimentovala s rôznymi hudobnými štýlmi a žánrami a všetky pekne miešala vo svojej tvorbe. Slovami vinára vytvorila fantastické kuvé, ku ktorému sa aj dnes po rokoch mnohí radi vraciame. Skupina Grateful Dead vydala 13 štúdiových albumov a skvelé sú aj jej záznamy koncertov. V hudobnej encyklopédii si teraz pripomenieme Jerryho Garciu skladbou Black Muddy River, ktorá sa objavila na predposlednom štúdiovom albume skupiny Grateful Dead In the Dark. Ten vyšiel v júli v roku 1987. Jerry Garcia by mal 1. augusta 84 rokov. Grateful Dead, Black Muddy River.

hudobnej encyklopédii sme si dnes zahrali Grateful Dead. Práve teraz sme si pripomenuli 84. výročie narodenia Jerryho Garciu zo skupiny Grateful Dead. A po skladbe Black Muddy River nás čaká Dalibor Janda. Z jeho debutového albumu nazvaného Hurikán si zahráme pieseň Snad sem si měl všímat víc. 8. miesto.

0: Dalibor Janda vydal svoj debutový album Hurikán presne pred 40 rokmi. Na 8. mieste máme v našej hitparáde pieseň Snad sem si mnel všímať víc. Na albume Hurikán sa okrem tejto skladby objavili aj ďalšie veľké hity. Oheň, voda, vítr, Hráli sme Kličkovanou alebo Žít ako kaskadér. Tak to bolo naše 8. miesto a sedmičku dnes obsadí Katarína Knechtová. Jej novinka z tohto roka má názov Diaľky. Katarína Knechtová.
1: 7. miesto.

Katarína Knechtová, Diaľky naše, 7. miesto. Pozerám sa do mailovej schránky hitparada@rozhlas.sk. Vždy mi ponúka veľa vašich hudobných tipov a dnes som sa rozhodol pre ten, ktorý mi poslali manželia Viktor a Ľubka. Prečítam z neho zo pár viet. Zdravíme vás, Ľuboš, počúvame vás na rôznych miestach, kde sa práve v nedeľu po 16. nachádzame. Momentálne sme v Liptovskom Mikuláši na vršku Nicovo. Je tu krásny výhľad, treba to zažiť. Často bývame v čase vysielania hitparády na ceste medzi Hainburgom a Račou a momentálne

0: Viktora Ľubka pre nás všetkých vybrali pohľad z okna. Ďakujem. Tiež sa často pozerám z okna, kedy už budeme k sebe vnímavejší a pozornejší. V rubrike To je váš rytmus spievali Milan Krištofovič a Dušan Rúžička. Tak hneď tematicky nadviažem a na šiestom mieste nasadím Johna Lennona. Just like starting over.
1: Šieste miesto.

0: John Lennon, Just Like Starting Over, skladba zo slávneho albumu Double Fantasy, ktorý vyšiel v roku 1980. To bolo naše dnešné 6. miesto.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate hudobnú reláciu, ktorú zostavujeme už 10. rok spoločne. Ja pripravujem ponuku a vy miešate a dochucujete. Výsledok našej spolupráce býva niekedy presladený, inokedy pikantný a dnes to vnímam tak, že je fantasticky vyladený. My tu v štúdiu sme radi, že sme aj dnes spolu s vami. Pretože s rozhlasovými reláciami je to ako s priateľmi. Vyberáme si ich sami. Z vášho rádia vás srdečne pozdravuje dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a pripíšete aj svoj hudobný tip. Naša adresa je hitparada@rozhlas.sk. Dnes som z vašich hudobných tipov vybral ešte ten, ktorý mi poslal pán inžinier Ján Kristeľ z Dobrej Nivy. Je to skvelý výber. V závere našej hodinovky si zahráme Neila Diamonda, ktorý nám zaspieva hit Leonarda Cohena Susan. Teraz postúpime v našej hitparáde na 5. miesto. Až sa znova narodím, dúfam, že ešte bude existovať táto hitparáda.
1: 5. miesto.

0: Až sa znova narodím, takúto peknú pesničku vytvorili v roku 1987 spoločne Peter Naď a Julo Kinček. Pred nami je ďalší zaujímavý slovenský text. Oblečieme si dresy.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Textár, ale aj básnik a scenárista Pavol Jursa sa narodil 27. júla 1954 v Trenčíne. Pred niekoľkými dňami oslávil svoje 72. narodeniny. Ako textár je známy predovšetkým ako autor mnohých slávnych textov, ktoré spieva skupina Elán. Pavol Jursa študoval na Vysokej škole ekonomickej na fakulte riadenia a napriek tomu sa neskôr stal zástupcom umeleckého šéfa opery a baletu v Slovenskom národnom divadle. Veľmi zaujímavý príbeh ho spája s Jožom Rážom. Zoznámili sa v roku 1973. Pavol Jursa chodil popri štúdiách na Vysokej škole tancovať do Lúčnice a jeho tanečnou partnerkou bola dcéra umeleckého šéfa súboru Štefana Nosáľa, Barbora. A Barbora sa potom stala manželkou Joža Ráža. Milé, Pavol Jursa je autorom textov skladieb, ktoré majú vo svojom repertoári skupiny Team, Metalinda, ale predovšetkým Elán. Tak napríklad text k piesni Čakám ťa láska napísal Pavol Jursa. Alebo Vašo Patejdl naspieval skladbu Ja viem s textom Pavla Jursu. My si zahráme slávne dresy. Aj k tejto piesni napísal text Pavol Jursa. Pred niekoľkými dňami mal tento náš textár 72 rokov. Elán, dresy.

0: Elán a slávne dresy. Táto skladba vznikla ešte v prvej polovici 80. rokov. A v roku 1992 sa objavila na kompilácii Legenda 1. Zahrali sme si ju pri príležitosti nedávnych 72. narodenín textára Pavla Jursu. Nedávno ma pán Marek Gašparovič z Trnavy upozornil na speváka, ktorého sme si už dlhšie v našej hitparáde nehrali. Joe Dassen nahral počas svojho krátkeho života, zomrel v auguste 1980 vo veku 41 rokov, veľa pekných pesničiek. Ja teraz na štvrtom mieste nasadím jeho čokoládovú buchtu parenú. Tu je Joe Dassen.
1: Štvrté miesto.

0: Joe Dassena, jeho Čokoládová buchta, naše štvrté miesto. Dal by som si. Dvojica Marika Gombitová a Miroslav Žbirka sa drží na trojke s Tajnosľubnou. Áno, už tretí týždeň máme v našej hitparáde tento duet z roku 2005. Tajnosľubná.
1: Tretie miesto.

0: Marika Gombitová a Miroslav Žbirka, Tajnosľubná. Už o chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú desiatku súťažných piesní, ktoré medzi sebou inak nesúťažia, ale niektoré vydržia v našom rebríčku dlhšie a niektoré kratšie. A tie, ktoré vydržia 4 týždne, preradím do výročnej hitparády a zahráme si ich aj koncom roka. Môže sa to podariť aj Afrikovi Simonovi. 2. Hafanana.
1: Druhé miesto.

0: bol Afrik Simon. Simon, čo mi to len pripomína? V roku 1980 som ako dieťa sedel na koni, ktorý sa pripravoval na Veľkú Pardubickú. Volal sa Simon. Bol to outsider, ale vyhral. Po návrate z tábora som doma tú Veľkú Pardubickú pozeral v telke a Simon vyhral. Ja som bol taký šťastný, mal som vtedy 13 rokov a kôň, na ktorom ma povozili, vyhral a všetkých prekvapil. Tak to sa mi vybavilo niečo z detstva a teraz tá rekapitulácia. Na 10. mieste je Olivia Newton-John, Physical. 9. IMT Smile, čo ak. 8. Dalibor Janda, snad sem si mnel všímať víc. 7. Katarína Knechtová, Diaľky. 6. John Lennon, Just Like Starting Over. 5. Peter Naď, Až sa znova narodím. 4. Joe Dassen, Čokoládová buchta. 3. Gombitová žbírka, Tajnosľubná. A na dvojke je Afrik Simon Hafanana. Z jednotky postupuje do výročnej hitparády Eva Kostoláňová. Zem dávnych lúk.
1: Prvé miesto.

0: Do výročnej hitparády za rok 2026 zapisujem Evu Kostolániovú a jej verziu slávnej skladby El Condor Pasa, Zem dávnych lúk. A tým sme ukončili dnešnú prechádzku našou hudobnou záhradou. Teda takmer. Ešte tu mám jeden váš hudobný tip. Ďakujem vám za milú spoločnosť. Aj dnes sme za vami prišli v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A prídeme aj na budúce. Tak mi pomôžte zostaviť ten budúco týždňový rebríček a pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Adresa, na ktorú môžete písať, je chronicky známa, je mailová. hitparada@rozhlas.sk. A teraz už vytiahnem z klobúka rozlúčkovú pieseň. Pán inžinier Ján Kristel z Dobrej Nivy má dcéru Zuzanu a má ju veľmi rád, keďže vybral pieseň Susan od Leonarda Cohena a vybral verziu, ktorú nahral Neil Diamond. Ďakujem. Tak to bude krásny záver dnešnej hitparády. Začiatok augusta podľa môjho gusta.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Áno, teraz vám ponúkame nošu starších pesničiek s tromi interpretmi. Prvá bude spievať Nora Blahová, po nej skupina Middle of the Road a tretím v poradí je Pavel Novák. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz.

Malá krížovka s modrou tajničkou je prevzatá pieseň so slovenským textom Tomáša Janovica. Nora Blahová ju naspievala v roku 1972, prakticky už na konci svojej aktívnej speváckej kariéry. Pretože zatvorením vtedajšieho divadla Tatrarevy, ktorého bola členkou, sa rozhodla s profesionálnym spievaním skončiť. Na spevácky vlak naskočila zase až tak povediac v 21. storočí. Jej repertoár sa skladal prevažne z ľúbivých piesní s chytlavým refrénom. Nasledujúca z dielne skladateľa Vojtecha Vika s textom Ladislava Šimona a s názvom Piesočná láska je však dôkazom, že Nora dokázala spievať aj swingové piesne.

Skupina Middle of the Road predávala v 70. rokoch svoje platne v miliónových nákladoch po celej Európe a populárna bola aj v latinskoamerických krajinách. Napriek tomu, že som o nej hovoril ako o škótskej skupine, v 1970. roku sa presťahovali do Talianska, kde sa ich ujal producent Giacomo Tosti a on aj vymyslel zvuk ich kapely a takisto názov Middle of the Road. Teraz si zahráme ešte dve ich piesne, Chirpy Chirpy Chip Chip a Samson a Dalila.

Podivného spáča nahral Pavel Novák v roku 1968. Pieseň prevzal od skupiny Beach Boys, ktorá ju nahrala s názvom Sloop John B. a žala ňou úspechy od roku 1966. Avšak nebol to originál plážových chlapcov, pretože aj oni ju prevzali. Ide totiž o starý americký tradicionál. Nasledujúca pieseň má názov Nádherná láska a poznáte ju aj v interpretácii Joseho Feliciana ako Kesará. Čo bude, bude.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Ale celkom na záver ešte jedna pieseň Pavla Nováka. Do počutia.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarsko bojuje s energetickou krízou, Slovensko ponúka pomoc. Maroko obvinilo z nedávnej migračnej krízy v španielskej Seute pašarákov aj dezinformácie. Dnes bude jasno až polooblačno, 32 až 39 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Slovenský rozhlas vysiela už 100 rokov.
0: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Jeden mŕtvy, niekoľký zranený a neuveriteľné škody na prírode. Tatranci sú šokovaní. Vstup do Smokovcov je na nepoznanie. Na električkovej trati ležia stovky stromov, o cestách ani nehovoriac. Z lesov zostali iba vyholené pláne. V teréne sú už viac ako 24 hodín všetky záchranné zložky. Takáto je bilancia posledných 27 hodín v našich veľhorách, Vysokých Tatrách.
0: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico vyjadril plnú solidaritu s Maďarskom, ktoré musí pre nízky stav hladiny Dunaja odstaviť jadrovú elektráreň Pakš. Podpredseda vlády Robert Kaliňák zo Smeru SD dodal, že Slovensko je čistým vývozcom elektrickej energie a môže Maďarsku pomôcť, keďže máme z ich sieťou prepojenia.
3: My sa nepozeráme na to, že sa za jednotku odmenuje jednotka. Proste máme pocit, že niekomu môžeme pomôcť, pretože to zasiahne predovšetkým bežný život obyvateľov a my nevidíme dôvod, aby keď môžeme pomôcť, sme nepomohli našim susedom bez ohľadu na to, kto je premiér a či má práve najlepšie alebo najhoršie vyjadrenia.
1: Podpredseda KDH William Karas vníma toto rozhodnutie ako štátnický krok.
4: Myslím si, že to ocení aj pán Maďar a navštívi Slovenskú republiku. Chcem aj oceniť to, že slovenské jadrové zdroje fungujú, máme 8% dokonca nadprodukciu, čiže vieme byť aj napomocní, dokonca podľa mňa vieme aj zvýšiť kapacity a ešte viac pomôcť Maďarsku.
1: Marocká vláda obvinila z nedávnej migračnej krízy v španielskom meste Seuta pašerákov, dezinformácie na sociálnych sieťach a nesprávnu interpretáciu verdiktu súdu, čo vytvorilo u tisícov Maročanov presvedčenie, že sa do Európy môžu dostať bez právnych dôsledkov. Rabat sa tak vyjadril k štvrtkovým udalostiam, keď z Maroka do Seuty preniklo asi 50 tisíc migrantov. Takmer všetci už v piatok španielské mesto opustili, zostáva tam však ešte niekoľko tisíc utečencov. Španielský premiér Pedro Sánchez vyhlásil, že zločinci využili verdikt najvyššieho súdu, ktorý dospel k záveru, že pohraničníci nemôžu vyhostiť tých, ktorí do Seuty priplávali, ale len tých, ktorí prekonali hraničnú prekážku. Pohraničníci preto nainštalovali v mori pri Seute bariéru z bojí. V druhom kole futbalovej Nike ligy vyhrala Dunajská Streda nad Banskou Bystricou 2-0, Komárno prehralo s Trnavou 1-2 a Michalovce so Žilinou 0-1. O výsledku až v nadstavenom čase rozhodol Fabian Bzdil.
5: Som veľmi rád, že sa udalo to strediť, takýto gól v tak dôležitom zápase. Sme ako mužstvo veľmi rád po tej prehre v Katovicách, dali sme rade sa prepnúť ten zápas i máme 3 body, i tak vracame do Žiliny bojovať o viac.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, lokálne dusno. Teplota 34 až 39, na Orave, Liptove, Hornom Spiši a miestami aj na Šariši okolo 32, na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov, slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pekné pondelkové ráno na stredoslovenské cesty, takto krátko po piatej tu máme nahlásený len jeden radar, merajú za Podbrezovou smerom na Valasku. Ak budete mať pre nás ďalšie informácie z radných ciest, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
6: Pre celú rozhlasovú rodinu, ktorú tvoríte spolu s nami, najmä vy, naši poslucháči, sa začína jeden výnimočný deň. Je tu 3. august a s ním sté narodeniny slovenského rozhlasu. Pri tomto výročí budete dnes v našom vysielaní počuť viaceré nahrávky z nášho archívu. No prečo túto cestu nezačať s tou najstaršou nahrávkou na svete? Ak ste to nevedeli, najstaršou úspešnou nahrávkou s možnosťou prehrávania je fonografický záznam Thomasa Alvu Edisona z roku 1877.
7: The contest was close and the task of selecting the winner a difficult from what we already know about young men.
6: No a po necelých 50 rokoch, v roku 1926 sa už len, teda nie len nahrávalo, ale aj vysielalo aj tu pre ľudí na Slovensku. Všetko najlepšie teda prajeme rozhlasu aj my v štúdiu Reginy Stret dnes ráno spoločne s Petrom Gazarekom.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: To, že dnes oslavuje Slovenský rozhlas, tak to budeme spomínať ešte niekoľkokrát počas celého dňa, no okrem rozhlasu dnes oslavuje aj Jerguš. Mužské meno Jerguš je slovenskou podobou mena Gregor, ktoré je gréckého pôvodu, no a v preklade znamená ostražitý. Jergušom prajeme z Rádia Regina Stred všetko dobré.

0: Viete poskytnúť prvú pomoc, alebo radšej i hneď zavoláte na číslo 112? Redaktorka Silvia Slobodníková navštívila Červený kríž v Žiline. Zisťovala, či majú ľudia záujem o kurzy prvej pomoci. A výsledok bol našťastie pozitívny.
1: Peter Martinek pracuje ako lektor kurzov prvej pomoci, vedie simulačno-edukačné centrum v Žiline a prax čerpá priamo z práce záchranára. Ako uvádza, z ponuky kurzov si vedia vybrať laici i zdravotníci.
2: Akýkoľvek laik, to znamená ktokoľvek, kto napríklad nie je zdravotnícky pracovník, alebo aj je, ale nie je záchranár a chce sa naučiť lepšie poskytovať prvú pomoc, môže absolvovať tieto kurzy. Resuscitácia s použitím defibrilátora, to je taký náš akoby najmenší kurz. Potom máme kurz baby, kurz prvej pomoci. Ide teda o špecifický kurz zameraný na prvú pomoc pre malé deti, kde najčastejšie chodia práve mamičky, tatinovia, ktorí chcú vedieť, ako poskytnúť prvú pomoc dieťaťu. Potom je ten štandardný 8-hodinový kurz, to je taký ten úplne najpoužívanejší a najčastejší u nás, pretože je štandardný kurz pre zamestnancov v rámci BOZP alebo pre žiadateľov o vodičské oprávnenie. Potom máme 16-hodinové, 30-hodinové, najobľúbenejším kurzom pre ľudí, ktorí sa chcú naozaj naučiť zážitkovým spôsobom, ako správne poskytnúť prvú pomoc.
1: Záujemcov o záchranu života je stále dosť. Pomohlo aj vybudovanie simulačno-edukačného centra, ktoré vytvára takmer autentické prostredie na tréning a podporuje praktické zručnosti študentov.
2: Záujem o kurzy je veľký a najmä o tie špecifické. Napríklad vidíme zvýšený záujem o kurzy KPRS AED, teda používanie defibrilátorov. Laici chodia na tieto kurzy najčastejšie z radov dobrovoľných hasičov, o obecných úradov k nám chodia zamestnanci. Vidíme záujem aj o tie väčšie kurzy, napríklad 33 hodín nové 101 hodinové, tým, že sa vytvorilo to simulačné edukačné centrum a vidíme, že ľudia majú záujem o kurzy, tak sme zvýšili aj počet ľudí, tým pádom aj tých kurzov môžeme trošku viacej naozaj robiť.
1: Dôležitá je pre lektorov priateľská atmosféra. Tá dáva priestor učiť sa, ale aj spraviť chybu.
2: Ak chceme tým našim účastníkom zmeniť trošku zmýšľanie, aby mali pohľad na záchranu života trochu inú, tak je to veľmi dôležité, aby tu bola priateľská atmosféra, aby sa naozaj nebali robiť chyby v tých simuláciách, aby sa na tých svojich chybách čo najlepšie naučili. Práve preto aj na začiatku sa ich naozaj pýtame dnes z úvodu, že vlastne prečo sú na tomto kurze a čo ich k tomu vedie. Čas také na začiatku naozaj tak okúňajú a nakoniec z nich naozaj vypadne, že napríklad mali nejaký zážitok, kde sa napríklad zasekli, zamrzli a nevedeli správne poskytnúť prvú pomoc alebo zle zareagovali.
1: No a v Žilinskom Červenom kríži nezabúdajú ani na najmenších. Ako správne vyhodnotiť situáciu a zavolať pomoc, učia aj deti v materských školách. Tie sa môžu do programu zapojiť bezplatne, vysvetľuje Marián Gašper, lektor vzdelávania pre školy.
3: V tomto prípade sa bude jednať o pokračovanie tohto projektu, konkrétne Macko, Lacko a Sanitka, kedy škôlky budú môcť bezplatne sa zapojiť do nášho programu a vyskúšať si rôzne aktivity priamo oni v škôlke. V rámci tohto projektu bude rovnako tak možné zapojiť sa aj do ukážok prvej pomoci priamo so sanitkou s reálnymi záchranármi a budeme sa učiť spolu s deťmi tak, aby z toho mali aj oni zážitok, ale zároveň aby sa aj niečo reálne naučili a vedeli tú prvú pomoc poskytnúť. Niečom, čo je im prirodzené, to je hra, bezpečné prostredie, porozumenie, veci, s ktorými sa stretávajú bežne.

0: Zelená vlna.
1: Minútku pred po šiestou pozdravujeme na cesty. V Brezne je pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzavretá Švermová. Premávka na ulici Fraňa Krála je zúžená do jedného pruhu, prejde striedavo. Nahlásený máme aj jeden radar, merajú za Podbrezovou smerom na Valasku. Ďalšie informácie viete pridať aj vy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: 3. august 1926. Deň, ktorý budeme dnes v našom vysielaní spomínať neraz, je to deň, kedy sa začala písať naša rozhlasová história.
2: Prvé vysielanie na Slovensku sa uskutočnilo 3. augusta 1926. z javiska koncertnej siete.

0: Zariadení vo vládnej budove, ktoré sa upravilo ako provizorné štúdio.
1: A od tohto dňa prešlo po vlnách Slovenského rozhlasu do vašich domácností veľa radostí, veľa dôležitých informácií a veľa skvelej hudby. A pravidelnú rannú dávku dostanete z éteru Reginy Stret aj dnes. Od 5. do 9. tu budeme s Petrom Gazarekom.
2: Ráno s Petrom Magurským.

0: Počuli ste už slovné spojenie nenásilná komunikácia? Povieme si o nej viac. Túto tému si tento týždeň rozoberieme predovšetkým, ale nielen vo vzťahu rodičov s deťmi.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Slová dokážu spájať aj zraňovať. Rozdiel často nespočíva v tom, čo hovoríme, ale ako to hovoríme. Viac o nenásilnej komunikácii hovorí Gabika Belanová z projektu Láskavé rodičovstvo.
3: Nenásilná komunikácia je technika, vďaka ktorej sa vieme dostať k svojim emóciám a k tomu, čo nás poháňa, a budovať vzťahy nielen sami so sebou, ale aj so svojím okolím.
2: Nenásilná komunikácia, z anglického non-violent communication, je koncept založený na humanistickej psychológii, ktorý ucelene vytvoril americký psychológ Marshall Rosenberg, žiak Carla Rogersa. Ide o prístup založený na rešpekte, empatii a snahe porozumieť sebe aj druhým. Namiesto obviňovania či kritiky sa učíme hovoriť o vlastných pocitoch a potrebách. Prečo je takýto typ komunikácie podľa Gabiky Belanovej prínosný aj vo vzťahu rodič a dieťa?
3: Je veľmi dôležité, pretože ja keď som pre to dieťa nie autentická a keď mu niečo hovorím, ale úplne inak to mám, tak to dieťa je z toho zmetené. My máme pocit, že keď nekričíme, ale vnútri to v nás vrie, takže to dieťa akože to nevidí, ale tie deti sú tak neskutočne vnímavé, že oni ten rozpor vidia a sú z toho zmetené a nerozumejú tomu, a vlastne sa tieto vzorce potom učia aj do budúcnosti. Čiže keď som nahnevaný, tak sa mám tváriť, že je všetko v poriadku a nemám nikomu povedať, že toto mi už veľmi vadí. A preto je to dôležité, lebo my rodičia sme pre tie deti vzor.
2: Pri nenásilnej komunikácii takisto nejde o to, aby sme sa vždy vo všetkom zhodli alebo že sa vyhneme nepríjemným témam. Znamená to, že aj v náročných situáciách dokážeme s inými hovoriť s rešpektom a skúšame hľadať riešenia, ktoré zohľadňujú potreby oboch strán.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.
4: Hi, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: predpoveď počasia.
1: Poďme sa pozrieť na to, čo nám ponúkne 3. augustový deň na strednom Slovensku. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Veľmi až mimoriadne teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota 34 až 39 stupňov, na Orave a Liptove okolo 32. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: Slovenský rozhlas dnes oslavuje 100 rokov. Poďme si na 3. august 1926 zaspomínať nahrávkou, ktorá vznikla pri oslave 30. narodenín, teda v roku 1956, načítal Gustáv Ladický.
2: Už v roku 1923 ozvala sa česká reč pražským vysielačom a o 3 roky neskôr, v roku 1926, zaznelo na vlnách éteru prvý raz v histórii Slovenska slovenské slovo a spev statočného a pracovitého ľudu. Naša ľubozvučná materčina začína korešpondovať na vlnách éteru s rodákmi a priateľmi v zahraničí. Naša pieseň, hudba, literatúra, veda i technika dostávajú možnosť širšej medzinárodnej publicity a opačne pokrokové a nášmu pracujúcemu ľudu prístupné kultúrne hodnoty iných národov hovoria z rozhlasových prijímačov aj k slovenskému človeku. Počiatočné vysielanie naplnilo aj pracujúci ľud túžbou mať vlastný rádioprijímač. Tento však bol pre priemerného robotníka a roľníka neprístupný jeho vysokou cenou a poplatkom za koncesiu. Nebolo v tých rokoch u väčšiny pracujúcich ani na to najpotrebnejšie pre život, tým menej na veci kultúrne a zábavné, ktoré umožňoval rozhlasový posluch. Z tohoto dôvodu pribúdalo rozhlasových poslucháčov len veľmi pomaly. Poslucháčmi sa zväčša stávali len zámožnejší obyvatelia z kapitalistických vrstiev, ktoré vlastnili viaclampové rádioprijímače, zatiaľ čo robotníci si kupovali, prípadne rádioamatérsky zhotovovali kryštálky alebo jednolampovky. Prvé vysielanie na Slovensku sa uskutočnilo 3. augusta 1926 z javiska koncertnej sieni vo vládnej budove, ktoré sa upravilo ako provizorné štúdio.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Slnko má veľa pozitívnych účinkov na naše zdravie, ale tak ako všetkého veľa škodí, aj pri veľa slnečného žiarenia môže uškodiť našej pokožke. Takže všetko s mierou a ak na pokožke vidíte nejaké podozrivé zmeny, vyhľadajte lekára.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Preventívne vyšetrenie znamienok u kožného lekára sa odporúča absolvovať aspoň raz ročne. Najvhodnejším obdobím je jar alebo jeseň, kedy je pokožka menej vystavená intenzívnemu slnečnému žiareniu. Ale ak máte obavy, vyhľadajte dermatológa aj v lete, hovorí doktorka Michaela Haringová z dermatovenerologickej ambulancie Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok.
3: Môžeme takéto vyšetrenie absolvovať celoročne. My pacientom väčšinou hovoríme po lete, ale není problém vyšetriť znamienka aj pred letom, počas leta. Samozrejme, je to dôležité a keď si pacient nie je istý nejakým znamienkom, tak je dôležité, aby prišiel čím skôr a aby nečakal napríklad po lete na jeseň.
2: Tá neistota môže spočívať v čom? V nejakom svrbení, zväčšení znamienka, v nejakých ďalších zmenách?
3: Áno, takže sledujeme veľkosť znamienka, či je toto znamienko väčšie ako 6 mm, či je znamienko symetrické alebo asymetrické, no aké má okraje, koľko odtieňov hnedej sa v ňom nachádza. Jeho vývoj v čase je veľmi dôležitý. Pokiaľ pacient má pocit, že znamienko sa v poslednej dobe výraznejšie zmenilo, tak je to vždy dôvod na to navštíviť kožného lekára. No a potom samozrejme aj to spomínané svrbenie, bolestivosť, akékoľvek nepríjemné pocity v mieste toho znamienka sú takisto rizikové faktory.
2: Keď ste povedali viacero odtieňov hnedej, dva a viac?
3: Môže byť o dva a viac, tie sa tam väčšinou nachádzajú. Skôr sa jedná potom o také odtiene čiernej až do modrej, hnedej. Proste taká výrazná farebná nerovnomernosť toho znamienka, čo nemusí byť vždy viditeľné voľným okom, ale my to vlastne vidíme až pri dermatoskopickom vyšetrení.
2: Pigmentová škvrna zvykne byť ohraničená, neohraničená, to je tiež rôzne?
3: Väčšinou býva ohraničená, aj keď môže byť nejaká svetlohnedá, ale nebýva tam nejaké zmeny typu viac odtieňov hnedej, nejaké asymetrie výraznejšie, prípadne aj nejaký vývoj v čase, že tá škvrna nejako extra nemení svoj tvár, nesvrbí, nekrváca. Tým pádom vieme oddiferencovať, že nejedná sa o nejaký kožný nádor.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami. Dnes o 12.30 v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
8: Opravdovej demokracii nestačí inštitút. Ona potrebuje lidi.
9: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
10: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
11: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
7: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené arabské emiráty by mohli investovať do slovenských záplavových systémov. Prvé tisícky ľudí, ktorí utiekli pred požiarmi na juhozápade Francúzska, sa môžu postupne vracať domov. Už 100 rokov sa vám prihovárame každý deň. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 32 až 39 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová.
0: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Rozbeh, roznožka, áno. Veľmi vysoká roznožka. Ondrej pokračuje v jazde. Ešte jedna roznožka, vysoká, perfektná, nohy natiahnuté a dotknuté obidvoma rukami špičky nôh v tej ohromnej výške nad ľadom. Isto dopad na nohy. Rýchla pirueta pod dvojitom axli. Nastavuje konie. Ondrej Nepela je olympijským víťazom 1972. Sapporo.
0: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
1: Do slovenských záblahových systémov by mohli investovať Spojené arabské emiráty. Premiér Robert Fico zo Smeru SD to naznačil po návšteve prezidenta Spojených arabských emirátov šejka Muhammada bin Zaida al-Nahyana v Bratislave. Podpredseda KDH William Karas považuje tento krok za sabotáž, ktorá ohrozuje potravinovú sebestačnosť Slovenska.
3: Odovzdávame závlahové systémy mimo jurisdikcie slovenskej a mimo kapacit štátu, aby to spravovala, považujem za niečo, čo priamo ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky. Samozrejme závisí potom od finančného modelu a právneho modelu a systému. Ak to bude v rukách štátu a jednoducho je tam len finančný investor, je to iná pozícia, ako keď to niekomu odovzdáte.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD reaguje, že riešenie PPP projektom je v časoch kríz najvhodnejšie.
4: Prostriedky z PPP projektov prídu do štátneho rozpočtu z externých zdrojov mimo Slovenskej republiky a až je celá infraštruktúra vybudovaná a kreuje určité ekonomické príjmy, z ktorých sa môžu tieto veci splácať.
1: Projekt podľa neho zostane vo vlastníctve štátu, len ho iný subjekt za výhodných ekonomických podmienok predfinancuje. Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Irán a Omán sú blízko k dosiahnutiu dohody o novej námornej trase cez Hormuzský prieliv, ktorá bude viesť mimo existujúcich koridorov. Teherán vyhlásil, že ak dosiahnu dohodu o trase priateľnej pre obe strany, nebude to ani severná, ani južná trasa, ale taká, ktorá bude rešpektovať zvrchované práva oboch strán a chrániť ich národné záujmy a bezpečnosť. Omán sa k tejto záležitosti doteraz nevyjadril. Požiar vo francúzskom departemente Var pri Stredozemnom mori sa už nešíri a väčšinu evakuačných opatrení zrušili, napriek tomu, že hasiči upozorňujú, že požiar ešte stále nemajú pod kontrolou. Úrady oznámili, že dnes sa budú môcť vrátiť domov tisíce evakuovaných z dvoch obcí v departemente Giron v oblasti okolo mesta Bordeaux. Volejbalisti Poľska triumfovali v Lige národov. Vo finále záverečného turnaja v Číne zdolali Američanov 3-2 a obhájili minuloročný titul. Ako prví dosiahli v mužskej súťaži 3 prvenstvá. Úvodné získali v roku 2023. Historický bronz si vybojovalo Slovinsko vďaka víťazstvu v súboji o tretie miesto nad Japonskom 3-1. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, mimoriadne teplo a lokálne dusno, 34 až 39 na Orave, v Liptove, na Hornom Spiši a miestami aj na Šariši okolo 32 stupňov. Slabý najmä na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Dopravný servis začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadca, aktuálne zdržanie 15 minút. V Brezne je pre výstavbu kruhového objazdu uzavretá Švermová, premávka na ulici Fraňa Kráľa je zúžená do jedného pruhu, prejdete striedavo. A máme tu aj radar, merajú v Rajeckých Tepliciach na Rajeckej smerom na Žilinu. Šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret? Rádio Budík.
0: Slovenský rozhlas dnes oslavuje presne 100 rokov svojho pravidelného vysielania. Náš rozhlasový archív skrýva skutočné klenoty a v rubrike overené storočiami v ňom pravidelne nachádzame aj slovenské príslovia. Práve našu ľudovú slovesnosť sme našli v zábavných reláciách, silvestrovských programoch, publicistických reláciách, ale aj pesničkách, ktoré odhaľuje rozhlasový archív. Tak nech sa páči, ponúkame malú ochutnávku.
6: Keď sa rúbe les, lietajú triesky.
7: Kto do teba kameňom, ty do neho dvoma.
8: Pomôž si sám, aj pán Buš ti pomôže.
9: Ako sa do hory volá, tak sa z hory mlčí.
10: Bez chrbtovej kosti ťažko kabát obracať. Z chudého prasaťa veľa masti nebude. Radšej biedu trieť, ako víno nalačno piť.
11: I bez brady ľudia mladí dajú za vše dobrej radi.
12: Budeme však nosiť drevo do lesa, vodu liať do mora, hasiť oheň benzínom a kto sa bude smieť hneď na začiatku, tomu praskne bič na konci.
13: Radšej krčmárovi ako do

0: Rubriku Overené storočiami nevynecháme ani dnes ráno, no a rozhlasu samozrejme môžete zapriať aj vy, ak máte niečo, čo by ste zaželali Slovenskému rozhlasu k jeho storočnici, tak náš WhatsApp poznáte 0919 248 200. Prajeme pekné ráno.
1: Ráno s Petrom Magurským.

0: Predpoveď počasia.
1: 10 minút po 6. prajeme pekné ráno aj do SHMu. Informácie o počasí má pre nás pripravené Jana Potanková. Dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Akým počasím štartujeme tento týždeň, ako to vyzerá po 6?
2: Na väčšine stredného Slovenska máme v týchto chvíľach jasno až polooblačno, ale ojedinelé oblačnosť aj zväčšená predovšetkým na juhu Banskobystrického kraja, tam je to aj dooblačná a takisto napríklad na Orave máme ojedinelé aj hmlu. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Prievidzi máme momentálne 22 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 15 stupňov, v Žiline 17, v Čadci 16, v Oravskom Veselom 17 stupňov, v Liesku 16,5 stupňa Celzia, v Liptovskom Mikuláši 15, v Poprade 16, na Štrbskom Plese 17 stupňov, takisto hlási aj Telgard. Brezno má v týchto chvíľach 16 stupňov, Banská Bystrica 18, na Sliači 19 stupňov Celzia, v Žiari nad Hronom je 18, Banskej Štiavnici 20, v Dudinciach 24, Bzovík má aktuálne 22,5 stupňa Celzia, v Borkovciach Pilučenci 21 stupňov, v Rimavskej Sobote je 19,5 a v Lome nad Rimavicou 21 stupňov Celzia. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: No a poďme na tú predpoveď, keď si človek otvorí vašu stránku SHMu, tak tam vidí výstrahu SHMu 3. stupeň. Tak čo nás to čaká v rámci dnešného dňa?
2: Je to tak, tak naďalej bude pokračovať mimoriadne teplé počasie, však svedčí o tom aj tá nočná teplota, ktorá nie všade klesla nízko a napríklad v tých Dudinciach sme namerali nočnú hodnotu, respektíve hodnotu nočnej teploty na úrovni 23,5 stupňa Celzia, čo je nielenže tropická noc, ale dokonca rekord minimálnej teploty vzduchu. Takže aj dnes teda pokračujeme v mimoriadne teplom počasí, očakávame, že bude na strednom Slovensku jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ohodnele treba počítať s prehánkami alebo búrkami, pričom denná teplota dnes vystúpi na 34 až 39 stupňov Celzia, na Orave a Liptove bude okolo 32 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 22 stupňov, k tomu bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý však pri búrkach prechodne zosilne.
1: Tak to bude vyzerať 3. august na strednom Slovensku a tento dátum je pre nás naozaj výnimočný, tak ako posledná otázka, čo by ste zaželali rozhlasu k jeho storočnici?
2: Aby mal naďalej tak veľa poslucháčov a aby tí poslucháči boli naozaj takí stáli a aby vznikali ďalšie nové relácie a aby sa darilo Slovenskému rozhlasu.
1: A aby sme sa takto parádne spájali so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Ďakujeme veľmi pekne, tieto informácie ponúkla Jana Potanková. Prajeme ešte pekný pondelok.
2: Ďakujem, do počtia.

0: Začiatok augusta, dovolenková sezóna je v plnom prúde a na dovolenku pôjdeme aj s našimi prísloviami.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Pred dovolenkou ešte zvládnuť posledné úlohy, veď bez práce nie sú koláče. Naši predkovia ale vedeli aj to, že po práci chutí odpočinok. Keď povinností pribúda, netreba sa hrať na hrdinu. Viac rúk, viac spraví. V zhone si navyše môžeme vyrobiť ďalšiu robotu. Preto dvakrát meraj a raz rež.
3: Ak nemáš čím merať, tak musíš rezať, ako vieš.
2: Kto nemá robotu, nech si zbúra dom, hovorievali v Kalinove.
4: Prižmur oči a ukáž prstom na miesto na mape a tam pôjdeme.
2: Oddych si však netreba odopierať, lebo od roboty aj kone dochnú. Sekera je menej ako ten, čo ňou rúbe, hovorí balocké príslovie. Práca je dôležitá, ale nemala by byť celým našim životom. Folkloristka Mirka Rosíková z Čierneho Balogu.
5: Tá sekera rúbe vtedy, keď ju niekto zoberie do rúk, že tá sekera vykoná si tú svoju prácu len na základe tých pracovitých rúk.
6: Každá cesta je už cieľ.
2: Cestovanie niečo stojí, čo naši predkovia vystihli slovami dráha, drahá. A niekedy býva aj zdlhavé. Míľa nie je široká, ale dlhá.
7: Cestovné kancelárie vychrlili stovky ponúk.
8: Pekný hotelík, taký útulný.
9: Bečko.
8: Nefrflí.
2: Po návrate z dovolenky môže byť náročné opäť začať skoro vstávať. Ľahnuť ako ľahnuť, ale hore vstať. Dôležitý je nadhľad nielen na dovolenke. Ako hovorí javornícke príslovie, čím vyššie výjdeš, tým vyššie uvidíš. Psychologička Kristýna Kubiatková.
10: Cestovanie mne osobne pomáha aj s uvedomením si toho, aký je náš svet rôznorodý a že to nie je nejak ohrozujúce, ale naopak je to príležitosťou stretnutia sa s ďalšími zaujímavými ľuďmi, s kultúrami či zvykmi.
2: Toľko dovolenkové príslovia, zajtra rozoberieme príslovie aký pán, taký krám.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.
1: Rádio Regina ponúka pohotovosť.
2: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte dnes po 21.
1: Zelená vlna.
3: Dopravný servis začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 15 minút. A poďme na radary, merajú v Rajeckých Tepliciach na Rajeckej smerom na Žilinu, na viazde do Žiliny z Divinky, na viazde do Krupiny z Babinej a tiež na viazde do Zvolena spod Zámčoku. Ak máte ďalšie informácie z dopravy, tak sem s nimi.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Ak máte dnes ráno naladenú Reginu Stred, alebo vlastne ktorýkoľvek okruh Slovenského rozhlasu, tak ste súčasťou jednej veľkej oslavy. Slovenský rozhlas dnes oslavuje 100 rokov. A aké iné ranné zadanie by sme vám v takéto ráno mohli dať, než to, aby ste rozhlasu k jeho 100. narodeninám popriali? Tak, ako to urobil napríklad zvolenský herec, ktorého z rozhlasových hier poznáte veľmi dobre, Dano Výrostek.
4: Zaželať minimálne ďalších 100 takých úspešných rokov, veľa dobrých hlasov, veľa skvelých režisérov, veľa hercov a v neposlednom rade najmä veľa poslucháčov, aby bolo pre koho tú rozhlasovú tvorbu robiť.
3: Dano, ďakujeme. Dano účinkoval v nejednej hre, ktorú režíroval legendárny rozhlasák, režisér Andrej Turčan.
5: Želám rozhlasu stále dobrú kondíciu. Kondíciu vytvára diela, ktoré zaujmu. Rozhlas tu bude aj o 1000 rokov. Pretože v ňom je ten kód večného objavovania a čistého umeleckého tvaru.
3: A tých prianí bude ešte veľmi veľa, ale čo je podstatné, pridať sa k ním môžete aj vy a navyše niekoho z vás za to aj odmeníme. V hre je rodinná vstupenka na goralské folklórne slávnosti, ktoré štartujú už tento piatok.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

Meteorologička Janka Potanková nám pred pol hodinou spomínala, že rekordná noc za nami, Dudince 23,5 stupňa, naozaj vysoká teplota a pokračujeme v tom aj v rámci dnešného dňa. Jasno až polooblačno, miestami prechodné oblačno a ojedinelé prehánky, veľmi až mimoriadne teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota dnes 34 až 39 stupňov, na Orave a Liptove okolo 32.

0: Šport. Cez víkend pokračovala naša najvyššia futbalová liga druhým kolom. Žilina bola úspešná. Gól strelila v nadstavenom čase. Na súperových ihriskách nebodovali futbalisti Ružomberka, Podbrezovej aj Banskej Bystrice. Sumarizuje Vladimír Ochodničan.
1: Slovan Bratislava si poradil s Podbrezovou 3-0. Železiari ani raz neohrozili bránu domácich. Veľa práce mal brankár hostí Martin Trnovský, ktorý prišiel práve zo Slovana.
2: Tešil som sa veľmi celý týždeň na tento zápas. Vedel som veľmi dobre, čo mňa tu čaká, čo nás tu čaká. Myslím si, že sme sa aj dobre pripravili na nich, lebo robili veci, ktoré sme viac menej vedeli, že budú robiť, ale bohužiaľ sa nám to nedarilo nejako buď brániť, alebo či pohybovo, či takticky, pozične. Takže bohužiaľ.
1: Skalica Ružomberok 2-1. Za hosti hovorí kapitán Jan Hladík.
3: Já musím říct, že třeba příprava, i když jsme ty zápasy bodově jako nezvládli, tak jsme hráli dobře, chybělo ta efektivita, ale dneska tam nějaké ty šance byly a jeden gol jsme dali, ale my prostě se musíme zaměřit na to, že nesmíme dostávat hloupý goly a vůbec na ty, na který se chystáme celý týden a připravujeme se na to a pak nám se dají goly, proto je ta práce úplně k ničemu.
1: Bohatá úroda gólov bola na východe. Košice Trenčín 3-3, včera Komárno Trnava 1-2, Dunajská Streda Banská Bystrica 2-0. Za nováčika ligy hovorí kapitán Robert Polievka.
4: Vyhovárať sa na ťažkých superov ma už nebaví, ako sme v prvej lige a treba byť na to pripravený a možno sa treba trošku pozrieť na to aj tak obšetnejšie, že trošku sa pozrieť aj dovnútra. Je vidno, že proste tí superi v prvých tých kolách nám ukázali trošku tú realitu a ukázali nám tú kvalitu a budeme sa s tým musieť popasovať a možno nejako zareagovať. A je to už stále na nás, čo sme na ihrisku a nikto nám nepomôže, iba my sami, ktorí tam budeme bojovať, budeme behať a bohužiaľ tak to je.
1: Tréner Juraj Janábek volá po príchode posíl.
5: Miško Ďury samozrejme teraz sa zranil, dneska nebol ani na súpiske. Zranil sa na štvrtkovom tréningu. Absolvujeme MRI, magnetickú rezonanciu. Dúfam, že to nebude nič vážne. Stále avizujem, že mali by sme sa posilniť, lebo treba priznať, že z tých hráčov niektorí, ktorí prišli, nám moc nepomáhajú a uvidíme všetko o financiách. Ja si myslím, keď sa chceme posunúť, tak by sme sa mali posilniť.
1: Michalovce podľahli Žiline 0-1. Hostia dali gól v nadstavenom čase v 91. minúte. Autorom bol Fabian Bzdil.
6: Som veľmi rád, že sa udalo to strediť, takýto gól v tak dôležitom zápase. Sme ako mužstvo veľmi rád po tej prehre v Katovicách. Dali sme rade sa prepnúť ten zápas i máme 3 body, i tak vracame do Žiline bojovať o viac.
1: Žilina vypadla z európskych súťaží. Ešte pohľad Lodivoda Pavla Staňa.
7: Takto finálne končíme. Je mi to ľúto, lebo tí chalani proste tam dali, čo bolo v nich a treba pogratulovať Katovicám k postupu a my sa budeme teraz už sústrediť zase na svoju robotu na ligu a tešíme sa, že sme si mohli vôbec tieto dve vlastne európsku aj konferenčnú ligu zahrať a urobiť všetko preto, aby sme to mohli zopakovať na budúci rok. Vždy je to o premenení šanci a ako s tým už nič neurobíme. Tak je futbal. Na to, čo bolo v nás, to sme dali. A všetci si musia uvedomiť, že tu behajú tiež futbalisti a ja si myslím, že my máme mladé mužstvo, hralo dosť mladých hráčov, takže ja si myslím, že sa nestratili a toto je naša cesta, ako pracovať ťažko, dostávať sa do takých konfrontácií a vtedy budeme rásť ako mužstvo a chalani určite individuálne takisto. Ťažko sa mi to akceptuje, ale proste je to realita a musíme sa pozerať ďalej. Poučenie pre nás ako pre mužstvo, proste takýto situácii, ak potrebuješ typológiu hráčov, ktoré ti v tom pomôže. A mohli sme to nejak podvýšiť, to mužstvo, mohli sme ísť do nejakých nesystémových vecí. Možno by to pomohlo na chvíľu, ale jednoducho tí hráči si musia aj v takýchto zápasoch to uskákať, musia to naučiť robiť a vtedy to bude dobré.
8: Medulienka je moja láska, vodievam ju večer.

0: Dobré ráno. Tak sa kedysi volal ranný blok v Slovenskom rozhlase, ktorý dnes oslavuje 100 rokov. A štvrtkové Dobré ráno sa vždy vysielalo práve z Banskej Bystrice. Vysielal ho legendárny redaktor a moderátor Ľubomír Motička.
1: Rozhovory museli mať presnú štruktúru. Vlastne viem, koľko som mal problémov počas celého obdobia práce v rozhlase, keď som sa snažil nabúrávať existujúce žánre, veď som sa to musel naučiť, čo je správa, čo je poznámka, glosa, komentár, fejton. A ja som si potom vyhrabal, a tým som sa aj bránil, ešte jeden žáner. Dodnes sa vlastne nikdy nespomína kozrín. Rozprávanie pre účastníka. Ja rozprával z duše sám od seba. A nakoniec dochádza na to, pretože dnes tak či tak stále viac sa očakáva od toho novinára za mikrofónom, že kúsok tej svojej duše do toho dá.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: tak krátky na lásku.
1: Súťaž Rádia Regina Stred.
2: A dnes ráno máme v hre rodinnú vstupenku na goralské folklórne slávnosti, ktoré budú 7. až 9. augusta. Je to vstup pre 4 osoby na 3 dni. A čo je možno ešte podstatnejšie, je to, že dnes oslavujeme okrúhlych 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Preto je vašou úlohou rozhlasu k jeho storočnici zaželať. Tak ako Ján Harušťák, ktorý je principálom a riaditeľom divadla Pod balkónom, s ktorým pôsobí v Banskej Bystrici už dlhé roky, no jeho hlas ste mohli počuť aj v mnohých rozhlasových hrách.
3: Želám rozhlasu, aby v ňom stále boli takí príjemní ľudia ako doteraz, aby vysielali programy, ktoré majú zmysel, ktoré spájajú ľudí a aby nedávali priestor kadejakým ľuďom, ktorí chcú rozhlas využiť na nejaké nekalé úmysly.
2: Pridáva sa k nemu svojim prianím aj dlhoročný hudobný redaktor, neskôr riaditeľ Banskobystrického rozhlasového štúdia Juraj Dubovec.
4: Aby vydržal, tak ako vydržal doteraz, tak nech vydrží. Nech je stále blízko k ľuďom, to je to najdôležitejšie.
2: A pridať sa môžete aj vy, naši verní poslucháči. Niekoho z vás za to odmeníme rodinnou vstupenkou na goralské folklórne slávnosti.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200. Rádio

0: formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami. Dnes o 12.30 v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
4: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovenskí vládni lídri vítajú rozhodnutie ministerstva vnútra nezapísať do matriky manželstva osôb rovnakého pohlavia uzatvorené v zahraničí. Opierajú sa aj o nedávne rozhodnutie Ústavného súdu v Poľsku. V opozícii sú názory rôzne. Dnes sa majú začať vyjednávania medzi USA a Iránom, vyhlásil americký prezident Donald Trump. Irán už podľa neho predbežne súhlasil s otvorením Hormuzského prielivu. Slovenský rozhlas vysiela pre vás už 100 rokov. Dobré ráno želá Marta Jančkárová.
0: Rádiožurnál.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD víta rozhodnutie ministerstva vnútra nezapísať do matriky manželstva osôb rovnakého pohlavia uzatvorené v zahraničí. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka ústava definuje manželstvo jednoznačne ako zväzok muža a ženy. Opozícia je v otázke uznávania homosexuálnych manželstiev rozdelená.
2: Pred časom sa poľský pár, ktorý sa zosobášil v zahraničí, obrátil na Európsky súd pre ľudské práva. Ten vtedy rozhodol, že členský štát je povinný uznať a uplatňovať ochranu párov rovnakého pohlavia. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: Homosexuálne manželstvá nejakým spôsobom demografickú krízu nevyriešia, že? Tak preto nemôže byť manželstvom. Z tohto pohľadu sme pripravení ísť do diskusií, sporov a debatovať o tom, ako by sa to malo urobiť.
2: Podľa podpredsedu KDH Williama Karasa súd vtedy svojím rozhodnutím prekročil kompetencie.
4: A v základujúcich zmluvách sa povedal, že rodinné právo zostáva doma. Tak prečo nám ho idete meniť? Čiže tá otázka je veľmi jednoduchá. A preto len apelujem, aby sa zbabelo ústavné súdy nestiahli, tak ako sa nestiahol ústavný súd poľský a jednoducho odvážne povedal, počkajte, toto je naša kompetencia.
2: Mária Kolíková z SAS koncom júla v diskusnej relácii TV JOJ povedala, že páry rovnakého pohlavia si zaslúžia právne istoty.
5: Nikto vlastne netlačí na žiadnu krajinu, že to musí byť rovno manželstvo. Ale musí existovať nejaký register, kde sa tieto vzťahy berú do úvahy a sú evidované. No tak keď u nás máme len register manželstiev, tak iný priestor tu nie je. A o tom naozaj ako v rámci toho európskeho práva nie je žiadnej debaty.
2: Minister obrany Robert Kaliňák doplnil, že štát je pripravený sa v danej veci súdiť, pokým to bude možné. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Dnes sa opäť začnú vyjednávania medzi USA a Iránom, povedal to americký prezident Donald Trump bez toho, aby poskytol detaily. Zároveň vyhlásil, že Irán predbežne súhlasil s otvorením Hormuzského prielivu. Teherán potvrdil, že jeho vyjednávania s Ománom sú v záverečnej fáze.
6: Prezident Donald Trump na palube Air Force One tvrdil, že na poslednú chvíľu zrušený útok proti Iránu by bol najväčší od skončenia druhej svetovej vojny. Boli sme pripravení, ale spojenci ma požiadali, aby som ho odvolal. Uvidíme, čo sa stane. Myslím si, že dospeli k dohode o Hormuzskom prielive a nasledovať bude dohoda o jadrovom programe. Prezident Trump prezradil, že kľúčovú úlohu pri jeho rozhodnutí odložiť útok zohrala Saudská Arábia. Povedali mi, že preferujú dohodu pred útokom. Nikdy neviete, kam útoky povedú. Môže ich zaplaviť množstvo ľudí, ktorí sa nahrnú do ich krajiny a príde ku katastrofe. Demokratický senátor Mark Kelly na CBS obvinil prezidenta, že nevie vojnu ukončiť. Máme prezidenta, ktorý začal vojnu bez strategického cieľa a jasného plánu. Máme ministra obrany, ktorý nedokáže túto vojnu zvládnuť. A hneď na začiatku sa rozhodol zhodiť toľko bomb, koľko sa dalo, a teraz zápasíme s nedostatkom munície, čo je pre neho veľké prekvapenie. Podľa prieskumu verejnej mienky televízie CNN, Trumpove preferencie sa prepadli na 34%, čo je historické minimum. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Iránske ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že Irán a Omán sú blízko k dosiahnutiu dohody o novej námornej trase cez Hormuzský prieliv, ktorá bude viesť mimo existujúcich koridorov a zároveň bude rešpektovať práva oboch strán a chrániť ich národné záujmy a bezpečnosť. Zatiaľ nie je potrebné nariadiť obmedzenie spotreby elektrickej energie pre veľkých priemyselných odberateľov v Maďarsku, vyhlásil po rokovaní krízovej pracovnej skupiny premiér Péter Maďar. Zdôraznil, že dôvodom je dobrovoľné zníženie spotreby, ku ktorému pristúpilo viac ako 300 spoločností.
7: Doteraz fabriky dobrovoľne znížili spotrebu spolu o 400 MW. Peter Maďar dúfa, že sa k týmto, podľa neho zodpovedným firmám, pripojí ďalších 270 spoločností.
8: K významnému zníženiu spotreby sa zaviazali aj mnohé štátne podniky a samosprávy. Maďarské železnice napríklad v pondelok a v útorok nevypravia medzi 17. a 22. žiadny nákladný vlak.
7: Popri šetrení elektrickou energiou vyzval predseda maďarskej vlády aj na šetrenie pitnou vodou. Aj v tomto prípade je to ale zatiaľ len odporúčanie. Situácia sa ale môže zmeniť. V krajine už totiž sú aj obce, ktoré sú pre nízke hladiny vôd odkázané na cisterny s pitnou vodou. Podľa meteorológov ešte nedosiahli teploty v Maďarsku svoje maximum. V stredu a vo štvrtok očakávajú až 42 stupňov Celzia. William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD vyjadril plnú solidaritu s Maďarskom, ktoré muselo pre nízky stav hladiny Dunaja odstaviť jadrovú elektráreň Pakš. Podpredseda vlády Robert Kaliňák zo Smeru SD doplňa, že Slovensko je čistým vývozcom elektrickej energie a môže Maďarsku pomôcť, keďže máme s ich sieťou prepojenia.
3: My sa nepozeráme na to, že sa za jednotku odmenuje jednotka. Proste máme pocit, že niekomu môžeme pomôcť, pretože to zasiahne predovšetkým bežný život obyvateľov a my nevidíme dôvod, aby keď môžeme pomôcť, sme nepomohli našim susedom bez ohľadu na to, kto je premiér, či má práve najlepšie alebo najhoršie vyjadrenia.
1: Podpredseda KDH William Karas vníma toto rozhodnutie ako štátnický krok.
4: Myslím si, že to ocení aj pán Maďar a navštívi Slovenskú republiku. Chcem aj oceniť to, že slovenské jadrové zdroje fungujú, máme 8% dokonca nadprodukciu, čiže vieme byť aj nápomocní, dokonca podľa mňa vieme aj zvýšiť kapacity a ešte viac pomôcť Maďarsku.
0: Stručne zo sveta.
9: Marocké ministerstvo vnútra večer poprvý raz informovalo o počte ľudí, ktorí zomreli pri pokuse preplávať z Maroka do španielskej exklávy Ceuta a oznámilo, že o život prišlo 11 migrantov. Španielsko tvrdí, že obete je najmenej 72 a Marocké združenie pre ľudské práva informovalo o takmer 130 obetiach a desiatkách nezvestných. Požiar vo francúzskom departemente Var pri Stredozemnom mori sa už nešíri a väčšinu evakuačných opatrení zrušili napriek tomu, že hasiči upozorňujú, že požiar ešte stále nemajú pod kontrolou. Úrady oznámili, že dnes sa budú môcť vrátiť domov prvé tisíce evakuovaných z dvoch obcí v departmente Gironde v oblasti okolo mesta Bordeaux. Prelesný požiar pri meste Spokane v americkom štáte Washington museli domovie opustiť asi 60 000 ľudí. Plamene zničili asi 600 budov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Berlínska komunita LGBT plus usporiadala pietnu spomienku na obete útoku autom, ktorý spáchal 21-ročný Abdul Balut. Zabil pritom ženu z Poľska a zranil najmenej 30 ľudí. Islamista vrazil dodávkou do ľudí nedaleko Brandenburskej brány pred koncom večerného programu tradičného pochodu Christopher Street Day CSD na podporu práv komunity LGBT plus.
10: Pietnú spomienku zorganizovalo Združenie Queer Diversity Berlin Brandenburg a organizátori pochodu Christopher Street Day na mieste, kde terorista vrazil do davu ľudí v parku Tiergarten. Spomienkovej akcie sa zúčastnilo asi 1000 ľudí, medzi ktorými bol aj starosta Berlina Kai Wegner, politici krajinskej vlády a viacerí aktivisti mimovládnych organizácií. Naše stanovisko sa nemení, odmietame všetky formy násilia. Pravicové či religiózne ideológie majú za cieľ utlačať queer ľudí, vyhlásila na zhromaždení Julia Miozga, členka vedenia berlínskeho pochodu Christopher Street Day. Zároveň pripomenula, že treba odmietnúť akýkoľvek pokus zneužiť tento čin na podnecovanie nenávisti voči moslimom alebo ľuďom určitého pôvodu. Teroristický útok odsúdili aj nemecký kancelár Friedrich Merz, prezident Frank-Walter Steinmeier a ďalší vysokí predstavitelia Nemecka, ktorí označili takýto násilný čin za snahu rozdeliť spoločnosť a podnecovať ľudí k nenávisti. Útočníka zastrelila na úteku nemecká polícia na druhý deň v záhradkárskej oblasti na okraji mesta. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Celý minulý týždeň sme vám v Rádiožurnále prinášali informácie, ktoré sa viažú k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. 3. augusta pred 100 rokmi začala vysielať bratislavská odbočka Rádiožurnálu z provizorného štúdia na Vajanského nábreží. Dnešná podoba Rádiožurnálu vznikla 5. marca 1990. Stal sa hlavnou spravodajskou reláciou Slovenského rozhlasu a tak ako vtedy, aj teraz ho vysielajú ľudia, ktorí chcú prinášať overené a objektívne informácie. Pripomeňme si preto začiatok a hovorme aj o dnešku.
11: Prvým šéfom Rádiožurnálu bol Ivan Miatan. Jeho hlas bol prvým, ktorý poslucháči počuli.
12: Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
11: Prvým moderátorom bol Bohuš Geci. Vždy tvrdil, že poslaním Rádiožurnálu sú nestranné informácie.
13: To bola tá hlavná idea, prinášať informácie, pravdivé informácie a dať možnosť ľuďom, nech si vyberú.
11: Bolo to základné pravidlo, ktoré sa tým Rádiožurnálu od začiatku usiloval dodržiavať. Jedným zo služobne najstarších členov rádiožurnálového tímu je Anna Šipošová z redakcie Medzinárodného života.
14: Robím to preto, lebo je to kreatívne, je to dynamické, ale vie to byť niekedy aj veľmi pokojné, emotívne. Veľa pritom cestujeme, prinášame, znie to ako klišé, ale naozaj príbehy odvšadiaľ, človek sa dostane na neuveriteľné miesta.
11: Marta Výbošteková prináša informácie zo stredného Slovenska o tom, ako ľudia žijú, aké majú starosti, ale aj radosti.
15: Vždy nás poteší, keď sa aj vďaka našej reportáži podarí vyriešiť problém, na ktorý poukážeme.
11: Jednou z najmladších redaktoriek domáceho spravodajstva je Kamila Chomová.
16: Každý deň zisťujem nové informácie, každý deň sa niečo naučím a potom to môžem posunúť poslucháčom.
11: Rádiožurnál prešiel dlhú cestu. Od písacích strojov, vysielacích pásov, nahrávania cez telefóny až k počítačom a internetu. To, čo ostáva, je viera v silu nestrannej informácie. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
17: Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali v novej sezóne Nikej ligy prvý zápas. Nováčika z Banskej Bystrice zdolali včera v druhom kole 2-0. Úvodný gól strelil z jedenástky Matej Trusa.
18: Chcem sa poďakovať takisto aj mojim spoluhráčom, keďže viem, že Gio chcel kopať tú penaltu a ďakujem im, že mi to prenechali. Je to proste pre mňa taká odmena za tú prácu. Som rád za to víťazstvo, za to, že sme si to odbojovali, pretože fakt to bola práca.
17: Michalovce prehrali so Žilinou 0-1 a Komárno v premiére na novom domácom štadióne podľahlo Trnave 1-2. Kapitán Martin Šimko.
19: Samozrejme, chceli sme určite vyhrať pre toľkými ľuďmi na novom štadióne. Veľká emócia, ale žiaľ to nevyšlo. No, ako boli tam nejaké nedostatky, prvý polčas, ale sme to nejak rozoberali hráčov, ale v konečnom dôsledku nebol zlý, podľa mňa výkon. Máme na čom stávať, mali sme tam aj šance, škoda, že sme ich nevyužili.
17: Zuzana Michaličková je prvou slovenskou víťazkou svetového pohára v triatlone. Naša pretekárka triumfovala včera v brazílskom Rio de Janeiro, keď najrýchlejšie zvládla 750 metrov plávania, 20 kilometrov na bicykli a záverečný 5-kilometrový beh.
20: Je to moje prvé víťazstvo a prvé pódium na svetovom pohári, takže ma to veľmi teší a teší ma, že som prepísala históriu v Slovensku a potrebujem ešte čas na spracovanie toho celého, čo sa stalo. Je to veľmi emotívne pre mňa.
17: Margareta Vráblová skončila 21. a Ivana Kuriačková 26. Na cyklistických pretekoch okolo Dánska obsadil Lukáš Kubiš v celkovom poradí druhé miesto. Za víťazným Belgičanom Van Aertom zaostal o 21 sekúnd. Ivan Švarný sa zo slovenskej hokejovej ligy presúva do českej. Stal sa asistentom v Litvínove, kde pred 20 rokmi hrával. V predchádzajúcej sezóne sa ako asistent tešil v Nitre z majstrovského titulu. Program tenisového turnaja VTA 1000 v Toronte narušil dáž. Zápas prvého kola našej Rebeky Šramkovej s Anou Blinkovovou sa nehral a preložený je na dnešný deň.
0: Rádiožurnál dnes očakávame.
1: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš bude informovať o pravidlách rovnakých platov pre mužov a ženy, ktoré začínajú fungovať v praxi. Obnovia sa vyjednávania medzi USA a Iránom po opätovných minulomesačných vzájomných útokoch. Vo Venezuele sa začnú rokovania o politickej transformácii krajiny medzi predstaviteľmi vlády a opozície.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Dnes jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, mimoriadne teplo a lokálne dusno, 34 až 39 na Orave v Liptove na Hornom Spiši a miestami aj na Šariši okolo 32 stupňov. Slabý najmä na juhozápade, juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú tvorcovia dnešného ranného vydania Rádiožurnálu, vedúci vydania Tomáš Šandor a zo štúdia Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Marta Jančkárová. Nenechajte si uísť ani mimoriadnu reláciu Storočie s vami, ktorou vás prevedú moderátori Matej Baránek a Roman Bomboš po poli jednej v Rádiu Slovensko. Želáme vám príjemný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, Storočie s vami.
5: 7 hodín 15 minút.
21: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
22: Kolóna na Kysuciach a kolóny aj v Košiciach. Pozrime sa na cesty. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
23: Na dobrzdievanie do kolóny pozor na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca. Stratíte tu asi len 5 minút. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je prejazdný bez obmedzení.
22: V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom. Smerom z Čadce sa zdržíte 20 minút. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri Cestároch. Smerom z Južného nábrežia aj z Krásnej sa zdržíte 15 minút. A na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra čakáte asi 10 minút. Medzi Pezinkom a Vinosadmi opravujú vozovku, premávku riadi dočasný semafor. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana obojsmerne, obchádzka vedie cez Česko, smerom z Poľska obídete cez Skalité a Čierne. Radary nám hlásite na vjazde do Zvolena spod Zámčoku, vo Valaskej smerom do Brezna, v Hanušovciach nad Topľou na hlavnom ťahu merajú v oboch smeroch a rýchlosť si postrážte aj na vjazde do Sečoviec z Dargova. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
24: Pondelok, 3. august v kalendári a dnes spoločne s vami oslavujeme okrúhlych 100 rokov slovenského rozhlasového vysielania. Preto je vašou ranou úlohou veľmi jednoducho rozhlasu k jeho storočnici zaželať. Máme tu aj prianie populárneho moderátora STVR z Rádia Regina Martina Jurča.
25: Čo rozhlasu zapriať k jeho storočnici? No tak predovšetkým myslím veľa pekných programov a veľa spokojných poslucháčov.
24: K Martinovi sa pridáva poslucháčka Zuzana.
26: Úctihodnému jubileu 100 rokov rozhlasového vysielania zo srdca blahoželáme a prajeme, aby jeho hlas znel s rovnakou silou, dôverou a ľudskosťou aj v ďalších 10 ročiach. Nech každý tón, každé slovo a každý príbeh naďalej spája ľudí a obohacuje ich životy. Všetko najlepšie želáme.
24: Ďakujeme krásne. No a nechceme to len tak, v hre máme rodinnú vstupenku na goralské folklórne slávnosti, ktoré štartujú už v piatok. Martin Jurčo ju na rozdiel od vás vyhrať nemôže. Vy áno, tak poďte na to. Rozhlas prijíma vaše originálne prianie na našom WhatsAppe 0919 248 200.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Slovenský rozhlas oslavuje storočnicu a jeho jedinečnosť spočíva aj v tom, že práve rozhlasové vysielanie vás nieraz pozýva zastaviť sa a vnímať, čo sa deje. A robíme tak aj rubrikou Svet malých vecí, ktorú pripravuje Marcel Pálež. V aktuálnej časti na jeho otázku o sprítomnení odpovedá lektorka, koučka, facilitátorka Zuzana Balážová.
2: To je veľká téma, presne.

0: Lebo fakt niekedy ideme ako stroje. Všímam si, že to napríklad funguje pri deťoch, hej, že keď ideme presne v tom aute, že ideme do školy a im poviem, že aha, pozrite, že aká krásna obloha. A oni si to začínajú už same všímať, hej, že ja ich na to upozorním, že pozrite sa, že jej, že aké krásne to je teraz. A už niekedy oni same to, že ide po byte, po dome a mladšia minula. Jej, aká krásna obloha sa pozrela von, že si to vôbec všimla, že to mi príde ako také kúzelné presne, že začať si viacej tieto drobnosti aj všímať. Je to veľmi dôležité dnešnej dobe.
1: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka.
1: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
2: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
1: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom 5 minút po 20.
0: Zelená vlna. O pol 8 pozdravujeme na cesty. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stojíte aktuálne 20 minút. Cestárov stretnete na ceste 3.

0: Tie triedy na trase Turčianske Jaseno, Belá Dulice opravujú vozovku, premávka je zúžená do jedného pruhu a radar vám zmeria rýchlosť vo Valaskej smerom na Brezno. Prajeme šťastné kilometre.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Nasté výročie rozhlasu je ranným zadaním popriať rozhlasu k jeho storočnici, no a pridáva sa aj rozhlasový dabingový herec Dominik Zaprihač.
2: Ja mu prajem, aby mal neustále svojich poslucháčov, ktorých má, čo je naozaj výborné, a prajem mu, aby sa vyrábali nové hry, nové relácie, aby sme pokračovali v tom, čom ideme, a opäť, aby prišli mladí ľudia, ktorí sa to naučia, a jednoducho je to neuveriteľné čaro sa zavrieť do toho rozhlasu a pracovať tam. Človek tam nevníma ani čas, ani počasie, aké je vonku. Má to jednoducho, má to obrovské čaro. Veľa poslucháčov a veľa novej tvorby mu prajem.
0: 0919 248 200, pridať sa môžete aj vy. No a my po vlnách Stred kráčame ďalej, pred nami je záhradkárska rubrika. Dnes si v nej povieme, kedy je vhodný čas na presádzanie kaktusov. Stačí zostať s nami.
1: Ráno s Petrom Magurským.

0: Predpoveď počasia.
1: 7:38 a už teraz z rána sú tie teploty pomerne vysoké. Dudince hlásili o 7 ráno už 24 stupňov, Boľkovce pri Lučenci 22, Sliač 20, Žiar nad Hronom 19 stupňov, v Prievidzi 23 stupňov, Martin 18 stupňov, Žilina 19, Liesek 17, Poprad 18 stupňov, Telgard 19. Ako to bude vyzerať počas dnešného dňa na strednom Slovensku, nám povie meteorologička Janka Potanková.
2: Dnes teda pokračujeme v mimoriadne teplom počasí. Očakávame, že bude na strednom Slovensku jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno a ohodnele treba počítať s prehánkami alebo búrkami, pričom denná teplota dnes vystúpi na 34 až 39 stupňov Celzia. Na Orave a Liptove bude okolo 32 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 22 stupňov, k tomu bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý však pri búrkach prechodne zosilne.

0: Viete, kedy je vhodný čas na presádzanie kaktusov? Poradí nám skúsený pestovateľ.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Kaktusy stále patria k obľúbeným izbovým rastlinám, sú odolné a starostlivosť o nej je jednoduchá, ak poznáme ich nároky. Dnes sa zameriame na presádzanie kaktusov. Podrobnosti má pripravené Robert Tatár z Banskej Bystrice. V akom období sa môžu kaktusy presádzať?
3: Ja si myslím, že kaktusy je možné presádzať kedykoľvek, len treba dodržať určité zásady. Zvyčajne presádzame kaktusy vtedy, keď už im začína byť črepník malý.
2: Tu máme jeden pred sebou, práve taký kaktus. Už to vyzerá, že ako keby naozaj mu bol ten črepník úzky. To znamená, že aj sám kaktus vám naznačí, že pod so mnou už niečo robiť.
3: Áno, lebo aj tá pôda už bude vyčerpaná. Treba kaktus vybrať z pôdy. Ja to robím tak, že jednu tretinu odrežem korene, odstrihnem nožnicami. 3 dní nechám vyschnúť, aby sa rany zahojili a potom ich presádzam.
2: Prečo musíte korene nejako skrátiť?
3: Tie korene, ktoré sú na spodku, vlastne sú také tenké, vlasovité, veľké. Kaktus má schopnosť vytvoriť nové, mladé korene, ktoré majú väčšiu savosť vody, lepšie, rýchlejšie rastie. Mali by sme zvoliť nádobu, ktorá je aspoň 1 až 2 cm väčšia, ako je rastlina.
2: Čo by ste poradili bežným pestovateľom kaktusov, ktorých majú v byte, nemajú takú obrovskú zbierku ako vy? Aký substrát zvoliť?
3: Dávame kaktusom proste skromnú pôdu, priepustnú, lebo majú veľkú savosť na korene, to znamená, aby tá voda sa nedržala dlho v črepníku. Je tam hodne štrku, piesku, troštička dávam ilu, ale organické nedávam nič. Tým pádom je chránený proti tomu, aby hnili korene.
2: Keď ten kaktus zasadíme, treba ho aj hneď poliať, alebo toto nemáme robiť?
3: Oni sú natoľko odolné a teda tú vodu až tak momentálne nepotrebujú. Nič sa nestane, keď ho necháte chvíľku črepníku a potom ho polejete.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred. A v nej rodinná vstupenka na goralské folklórne slávnosti, ktoré štartujú už v piatok, budú prebiehať od 7. do 9. augusta. Je to vstup pre 4 osoby na 3 dni. No a ak ju chcete získať, tak treba rozhlasu k jeho storočnici zaželať. A pozrite sa, ako kreatívne to spravila poslucháčka Monika zo Žiliny.
1: Ahoj, dobré ránko. Rada by som nesúťažne zaželala rozhlasu k jeho storočnici krátkou básničkou. Storočnica rozhlasu, čože mu prijať? Snaď len toľko, nech posluchači majú stále dôvod sa smiať. 100 rokov už spev z rozhlasu znie, do každej domácnosti je to potešenie. Hlasy, ktoré sú nám dobre známe, v srdciach si ich uchováme. Želám mu, nech má stále slobodu slova a informácie včas prináša do nášho domova. K tomu verných poslucháčov, ktorí vďaka rádiu odídu od počítačov. 100 rokov už hlas sa šíri cez éter, dnes sprevádza nás ním Peter. Pekný deň želám, Monika zo Žiliny.
0: Jej, no ďakujeme veľmi pekne. Monika už teda plány na víkend má, spravila to takto nesúťažne. My si želáme viac takýchto skvelých poslucháčov. A k Monike sa poďte pridať aj vy a vašu gratuláciu odošlite na náš WhatsApp. Niekoho z vás potešíme vstupenkou na goralské folklórne slávnosti.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.
3: Povedala som si, prečo nie? Keď už som si zaplatila dohôr poistenie, vymyslím si úraz, splním najtajnejšie túžby, len aby

0: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
1: Ahojte, tu je Ondro Kandrác z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
0: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
1: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
0: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
1: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topstupenky.sk.
0: Tešíme sa na vás.
2: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: K opätovnému spusteniu výroby hliníka v Žiari nad Hronom by podľa premiéra Roberta Fica mohlo prísť na konci augusta. Slovenský rozhlas vysiela už 100 rokov. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota do 39 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová.
2: Storokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
4: Vážení přátelé, voláme vás všechny k rozhlasovým přijímačům. Poslyšte zvukový záběr, jaký ještě nikdy nebyl vysílán na vlnách rozhlasu. Poslyšte hlas prvního astronauta, sovětského majora Jurije Alexandroviče Gagarina, natočený na zvukový pás těsně před tím, než jeho kosmická loď bezpečně přistála. Z kratičkého záběru jsou srozumitelná jenom dvě slova. Vás vraščáju z domoj. Vracím se domů.
2: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
3: K opätovnému spusteniu výroby hliníka v Žiari nad Hronom by mohlo prísť na konci augusta. Vo videu na sociálnej sieti to v sobotu naznačil predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD. Znova zvýraznil význam, ktorý by malo obnovenie výroby hliníka v závode Slovalko pre Slovensko i Európu. Pripomenul zároveň, že predchádzajúci týždeň Európska komisia schválila zmeny v štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky, medzi ktoré Slovalko patrí. V obci Očová v okrese Zvolen sa v nedeľu zrútilo malé lietadlo, pri ktorom zahynuli traja ľudia. Údajne malo ísť o vyhliadkový let. Banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková.
5: Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlúčiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa.
3: Podľa starostu Očovej Petra Sámeľa sa lietadlo zrútilo do areálu ich poľnohospodárskeho družstva. Jeho pád nevidel len to, ako po dopade horí. Lietadlo vraj vzlietlo z miestneho letiska, údajne však nešlo o let miestneho aeroklubu Očová ani o ich pilota. V Národnom parku Malá Fatra osadia 3 nové vlajkové stožiare. Stožiare budú mať výšku 12 metrov a osadia ich na turisticky frekventovaných miestach pri chate Vrátna, chate Pod Chlebom a pri infocentre Nový dvor. Riaditeľ správy Národného parku Pavol Žídek uviedol, že pre stožiar pri chate Vrátna sa už chystá základová doska.
6: Čo sa týka chaty Pod Chlebom, tam pripravíme zmluvu s pánom majiteľom. Predbežné rokovania máme za sebou a pán majiteľ súhlasil s umiestnením na jeho pozemku. Pripravíme zmluvu o prenajme.
3: V Liptovských Revúcach cez víkend súťažili vo varení a jedení brinzových halušiek. V poradí už 28. ročník bol zameraný na remeslá a tradície. Jeho téma zo starých do mladých rúk spojila všetky generácie a vekové kategórie. Na podujatie prišlo takmer 2000 ľudí. Súťaže sa zúčastnilo 9 tímov, okrem miestnych aj tímy z Bratislavy, Banskej Bystrice či Sebechlieb, hovorí organizátorka z občianskeho združenia Revúcké halušky Miroslava Dančeková.
7: Hodnotí sa v prvom rade rýchlosť a v druhom rade potom sa hodnotí vzhľad a hodnotí sa aj chuť tých halušiek.
3: Účastníci Mária Šavrtková aj Mário Madera boli s atmosférou a svojimi výkonmi viac menej spokojní.
8: No, mohlo byť aj lepšie, ale celkom dali sme to, no. Mali sme už lepší čas.
9: Poďme tu celá partia s rodinami, s deťmi a je to skvelé. S dnešným výkonom sme nadmieru spokojní, nakoľko sme dosiahli najlepší čas varenia.
3: Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali v novej sezóne Nike ligy prvý zápas. Nováčika z Banskej Bystrice zdolali včera v druhom kole 2-0. Úvodný gól strelil z jedenástky Matej Trusa.
10: Chcem sa poďakovať takisto aj mojim spoluhráčom, keďže viem, že Gio chcel kopať tú penaltu a ďakujem im, že mi to prenechali. Je to proste pre mňa taká odmena za tú prácu. Som rád za to víťazstvo, za to, že sme si to odbojovali, pretože fakt to bola práca.
3: Michalovce prehrali so Žilinou 0-1 a Komárno v premiére na novom domácom štadióne podľahlo Trnave 1-2. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 34 až 39, na Orave a Liptove okolo 32 stupňov. Prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Zelená vlna.
3: V kolóne 20 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, 10 minút na výjazde do Ružomberka z Likavky. Radar meria vo Valaskej smerom na Brezno.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 8 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
11: 3. august. Pre rozhlas výnimočný deň už od roku 1926, no v tomto roku o to výnimočnejší, že je to okrúhlych 100 rokov, čo sa vám pravidelne prihovárame. Vy nám dnes ráno adresujete gratulácie k tomuto výročiu a do radu gratulantov sa pridáva aj poslucháčka Mária.
12: Dobré ránko, tu je poslucháčka Mária. No čo by som chcela za prijatie Slovenskému rozhlasu? Snáď len toľko, aby zostal taký, aký je. Je v ňom veľa vecí poučných, zábavných. Proste človek sa v ňom dozvie niečo z politiky, z kultúry, zdravotníctva. Proste zabaví sa, spozná mnoho kútov nášho krásneho Slovenska a predovšetkým má veľa dobrých moderátorov. Prajem, aby slovenský rozhlas zostal taký, aký je doteraz. Prajem všetko dobré, posluchačka Mária.
11: A že ďakujeme veľmi pekne, veľmi si to vážime a o pol hodinku niekoho z vás za tieto gratulácie aj odmeníme. Okrem toho budeme v poslednej hodinke dnešného Rádio Budíka hovoriť o Dobroslavovi Chrobákovi, avšak ani nie tak ako o spisovateľovi, ale skôr ako o rozhlasákovi. Tak zostaňte s nami, do 9:00 tu budeme s Petrom Gazarekom.
2: Ráno s Petrom Magurským.

0: Pesnička poslucháča.
1: Sme v tábore pri Nemeckej. Radi počúvajú Michaela Jacksona a aj radi tancujú na jeho hudbu a pesničky. Najradšej majú, čo ste to hovorili, deti? Smooth criminal.

0: predpoveď počasia.
1: 16 minút po 8 sa spájame s SHMU. Informáciu o počasí má pripravené Marcel Macko. Pekné ráno prajeme.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
1: Ako to vyzerá aktuálne na strednom Slovensku?
2: Aktuálne je v severnej časti väčšinou málo oblačnosti, jasno až polooblačno, aj keď v niektorých údoliach môže byť po včerajších búrkach hmla. V južnej časti stredného Slovenska je miestami zväčšená oblačnosť, takže lokálne oblačno. Zrážky sa aktuálne nevyskytujú a teplota vzduchu už stúpa. V najteplejších lokalitách na juhu už dosahuje aj 28 stupňov, ale poďme po poradí. Začneme v Prievidzi 26 stupňov, Turčianske Teplice 22 stupňov, aktuálne Žilina 21, Čadca má 17 stupňov, Oravské Veselé 19, Liesek 17, Liptovský Mikuláš má necelých 19 stupňov, v Poprade takmer 21, Štrbské Pleso 22 stupňov, Telgard takisto 22, Brezno je chladnejšie, tam je 18 stupňov, Banská Bystrica 21, Sliač 22, Žiar nad Hronom 24, Banská Štiavnica 23 stupňov, Dudince 27, Bzovík 25, Lučenec 24, Rimavská Sobota 23 a Revúca aktuálne 26 stupňov Celzia.
1: Teda už teraz teploty okolo 26-27 stupňov, to je asi predzvesť poriadne teplého dňa.
2: Áno, dnes nás čaká naozaj mimoriadne vysoká teplota a v niektorých lokalitách, keďže aj ľahko, bude na pocit dusno. Takže v priebehu dňa v rámci stredného Slovenska väčšinou jasno až polooblačno, aj keď miestami môže byť prechodne oblačnosť zväčšená. Zrážky sa vyskytnú ojedinele vo forme prehánok, prípadne možnej búrky a maximálna dňa teplota pri takomto počasí bude stúpať na 34 až 39 stupňov. Na Orave a Liptove bude okolo 32 stupňov, takisto na Spiši, o čo si chladnejšie. A veľmi teplo bude aj na horách, vo výške 1500 metrov, dnes popoludní okolo 22 stupňov a bude fúkať väčšinou len slabý vietor, len v prípade búrok môže prechodne zosilniť.
1: Tento deň je ale pre nás rozhlasákov výnimočný a aj vaša kolegyňa Janka Potanková nám pekne poblahoželala k stovke. Pridajte sa aj vy?
2: Samozrejme, my sa tešíme z tohoto jubilea a ja želám teda všetko dobré, veľa ešte úspechov a poslucháčov.
1: A my ďakujeme Marcelovi Mackovi za tieto informácie, aj za toto prianie. Prajeme pekný pondelok.
2: Do počutia.

0: o 17.30.
1: Zelená vlna.
2: Krátko pred pol deviatou pozdravujeme na cesty, kolónu stále hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 15 minút. Cestárov stretnete na ceste 3. triedy na trase Turčianske, Jaseno a Belá Dulice, opravujú vozovku, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Ak budete mať pre nás ďalšie informácie z dopravy, volajte na bezplatné telefónne číslo.
1: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
2: Po necelej pol hodinke sa do nášho štúdia vrátila Martina Maľová. No dnes máme naozaj že výnimočný dátum.
3: Áno, už len preto, že Slovenský rozhlas oslavuje svoju storočnicu. Určite to spomíname teda každú hodinu v našich správach nejakou historickou správou a potom pokračujeme aktuálnymi.
2: Tak a čo budú tvoriť tie aktuálne?
3: Napríklad na pracovisku špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici má dnes pokračovať ďalším dokazovaním súdny proces s podnikateľom Marianom Kočnerom v kauzách známych ako Donovali a Báč. Prokuratúra v tomto prípade podala obžalobu pôvodne na 4 osoby pre zločin neodvedenia dane a poistného a zločin poškodzovania veriteľa. V Bojnickej nemocnici dnes slávnostne prestrihnú pásku komplexne zrekonštruovanej kuchyne a prevádzkovej budovy nemocnice. Vo Zvolene zase otvoria prvý bazén pre psy na Slovensku. Nie je však určený len na rekreačné plávanie, ale najmä na rehabilitáciu či už starších psov, alebo psov so zdravotnými problémami. No a v správach budeme hovoriť aj o tom, že Stredoslovenská distribučná rozširuje elektrickú sieť v oravskej obci Vyšný Kubín.
2: Sme radi, že aj náš spravodajský tím takto tvorí históriu. Vlastne dnešné správy sú tie prvé správy v ďalšej storočnici.
3: Áno, budú určite a dúfam, že budú viac menej pozitívne.
2: Tak, vypočujte si to o 9. hodine.
1: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Dnes ráno ste spoločne s nami súčasťou jednej veľkej oslavy. Slovenský rozhlas oslavuje 100 rokov. Určite ste to už z nášho vysielania neraz započuli. No a do našej ranej témy, teda do gratulácií, sa zapojila aj Katka. Napísala: prišla by som na oslavu, pripravíte dobrú kávu? Prišla by som do Bystrice, nalejete slivovice? K stovke pekne gratulujem a všetkých vás pozdravujem. Dobré jazyky a hlasy, prajem vám úspešné ďalšie časy. Katka, ďakujeme veľmi pekne. Gratuluje aj poslucháčka Zuzana.
1: Úctihodnému jubileu 100 rokov rozhlasového vysielania zo srdca blahoželáme a prajeme, aby jeho hlas znel s rovnakou silou, dôverou a ľudskosťou aj v ďalších 10 ročiach. Nech každý tón, každé slovo a každý príbeh naďalej spája ľudí a obohacuje ich životy. Všetko najlepšie želáme.
0: Ďakujeme a gratulujeme aj my vám, pretože Zuzana, získavate rodinnú vstupenku na goralské folklórne slávnosti, ktoré štartujú už tento piatok, budú trvať od 7. do 9. augusta.
2: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina u vás.
1: Dobroslava Chrobáka pozná verejnosť ako spisovateľa, nože bol aj rozhlasák, to už vie málo kto. Viac nám teraz naživo z Liptova povie Silvia Hofmanová. Pekné ráno prajeme.
2: Pekné ráno z Liptovského Mikuláša, kde sme sa stretli s pánom Stanislavom Žižkom, rodákom z Hýb, aj doteraz samozrejme Hýbenom, ale povinnosti ho zaviali do Liptovského Mikuláša, preto nie sme teraz v Chrobákovie dome. Dobre hovorím, tak toto voláte v Hýbiach, Chrobákovie dom?
3: Áno, takto sa to hovorí.
2: Pretože Dobroslav Chrobák bol rodákom z Hýb a dodnes tam teda v Chrobákovie dome je aj o ňom expozícia. Ale ako sa z Hýbena, alebo teda spisovne musím povedať z Hýbana, lenže v Hýbiach to tak nikto nepovie, stal riaditeľ Československého rozhlasu na Slovensku. Bolo to v rokoch 1948 až 51. Tak o tom sa budeme rozprávať. Najprv povedzme, pán Žižka, z akej rodiny pochádzal Dobroslav Chrobák?
3: Chrobák pochádzal z remeselníckej rodiny. Bolo to prostredie, ktoré ho vlastne formovalo aj po tej literárnej, aj po tej profesionálnej dráhe. Otec bol síce krajčír, ale bol to svetá rozladený chlap, ktorý ovládal nemčinu, ruštinu, polštinu, maďarčinu, prešiel vlastne ako krajčír od Budapešti cez Viedeň a Berlín, všetky tieto kúty monarchie vtedajšej. Získal tam naozaj taký rozhľad. Všade, kde pôsobil, odoberal slovenské časopisy, bol členom slovenských spolkov, takže bol to taká zaujímavá figura to bola. Druhý starý otec, alebo teda starý otec jeden, bol mlynárom. Mlyn v tom čase predstavoval určité dokonalé technické zariadenie a zrejme aj v tomto prostredí toho domáceho mlynu, ak to tak môžeme povedať, zrejme Chrobák pričuchol k tej technike.
2: No a už sa dostávame k tomu, že čo vlastne vyštudoval. Nevyštudoval žiaden literárny smer, aj keď naozaj ho poznáme skôr ako spisovateľa.
3: On po štúdiu na gymnáziách v Liptovskom Mikuláši v Rožňave a vyššej strojníckej priemyslovke v Bratislave odchádza študovať na České vysoké učenie technické do Prahy, kde teda v decembri 1933 zložil prvú štátnu skúšku, následne v januári 1934 zložil druhú štátnu skúšku, ktorá ho už potom opravňovala užívať, ako sa vtedy vravelo, akademický titul inžinier.
2: Takže vlastne pričuchol aj k tomu rozhlasu, predovšetkým najprv z toho technického hľadiska, tak sa to dá povedať?
3: Áno, v podstate v Prahe študoval strojníctvo a elektrotechniku. On vlastne potom sa stáva odborníkom na vysokofrekvenčnú elektrotechniku.
2: Tak toto by možno o Dobroslavovi Chrobákovi naozaj málo kto takto povedal. A ako technik, vzdelaním technik vlastne aj takto pôsobil v tom rozhlase, že riešil tam tú techniku?
3: Pôvodne on mal nastúpiť na Slovenské pošty. Tam ale podanú pôvodnú žiadosť na ministerstvo pošt. Život to zariadil však tak, že dostáva umiestnenie do Slovenského rozhlasu v Bratislave, do oddelenia rádiožurnálu, kde mal na starosti ani nie zo začiatku tú technickú stránku, ale práve vďaka tomu, že už v tomto čase mal nejaké takéto literárne renome a pohyboval sa v tom kultúrnom svete, tak mal na starosti práve tie také záležitosti, reportáže, zaujímavosti z oblasti vedy, techniky, kultúry.
2: Tak, ale urobil určite veľké kroky aj na politechniky v Slovenskom rozhlase v tých časoch a o tom budeme hovoriť po 9. hodine.
1: Vedúci rozhlasovej techniky, riaditeľ Slovenského rozhlasu, no tieto prívlastky by som teda na maturite Dobroslavovi Chrobákovi nedal, ale učíme sa celý život aj na sté výročie rozhlasu. Silvia, ďakujeme veľmi pekne, tešíme sa aj na vstup po 9.
0: Rádio Regina u vás.

0: zajista, že ten svet zle nevyzerá, keď človek naň nepozerá. Ja som optimista, hej, je to pravda istá, že sa tomu dobre vodí, kto sa nenarodí.
1: Veľmi teplý deň pred nami aj dnes na strednom Slovensku bude. Jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele aj nejaké tie prehánky. Veľmi až mimoriadne teplo a lokálne dusno. Treba sa pripraviť na najvyššiu dennú teplotu 34 až 39 stupňov. Na Orave a Liptove okolo 32. Na horách vo výške 1500 metrov to bude okolo 22 stupňov a fúkať bude prevažne len slabý vietor.

0: Aj naše predpoludnejšie vysielanie bude venované storočnici Slovenského rozhlasu. Ako prvý sa vo vysielaní Slobodného slovenského vysielača, ktorý bol predchodcom nášho Banskobystrického rozhlasu, ozval v auguste 1944 počas Slovenského národného povstania profesor Ladislav Sára. Zaspomína si na ňoho Sárov krstný syn Branislav Sloboda.
1: On bol recitátor, z neho vyšla aj tá znielka Morho, tá jeho recitačná schopnosť a tak ďalej, všetko malo plus.
0: Slovenský rozhlas a naše Rádio Regina Stred by bolo zbytočné bez vás, našich poslucháčov. A práve o vás bude dnešná rubrika Z hlasu do rozhlasu.
2: Pre mňa samotnú ešte v detstve bolo také fascinujúce, že z toho nášho rádia išiel ľudský hlas. To som nevedela pochopiť veľmi dlho.
0: Mimoriadne vysielanie k 100 rokom rozhlasu na Slovensku bude po 9. hodine moderovať Katarína Košíková. Od 5. do 9. tu bola s vami ranná vysielacia dvojica, Peter Gazarek a Peter Magurský. No a na toto výročie sa s vami lúčime rozhlasovou ukážkou z roku 1957.
3: Vážení poslucháči, štúdio Banská Bystrica končí svoje dnešné vysielanie. Ak nájdete trochu voľného času, napíšte nám, ako ste nás počuli. Naša adresa je
4: Československý rozhlas, štúdio Banská Bystrica, námestie Slovenského národného povstania, číslo 23.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčí.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
13: Andy, koľko prasiatok vidíš?
14: 5?
13: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
15: 5 proti 5. Už čoskoro.
16: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Nevidíš?
1: Očividne.
2: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Stredoslovenská distribučná rozširuje elektrickú sieť vo Vyšnom Kubíne, investuje takmer 250 000 eur. Rozhlasové vysielanie je na Slovensku s vami už 100 rokov. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota do 39 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová.
2: Rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
4: Milí přátelé, před chvílí jsem byl jednomyslně zvolen federálním shromážděním za prezidenta naší republiky. Děkuji vám všem, Čechům, Slovákům i příslušníkům jiných národností za vaši podporu. Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
2: 100 rokov správ, storočí s vami. Slovenský rozhlas.
3: A pokračujeme aktuálnymi správami. Spoločnosť Stredoslovenská distribučná rozšíruje elektrickú sieť v oravskej obci Vyšný Kubín. Na vyvýšenom svahu v časti Dúbrava ukladá do zeme káblové rozvody na pripojenie nových nehnuteľností. Celkovo tam počítajú s elektrickými prípojkami pre viac ako 130 domov a chát, ktoré plánuje postaviť súkromný investor. Projekt si zo strany distribútora vyžaduje investíciu vo výške približne 250 000 eur. Hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš.
5: Projekt zahŕňa nevyhnutnú preložku existujúceho vedenia vysokého napätia, vybudovanie dvoch kioskových trafostaníc, ich prepojenie do 22 kV sústavy cez nové viac ako polkilometrové vedenie a uloženie káblov nízkeho napätia do zeme s celkovou dĺžkou zhruba 4 km.
3: Pri rozširovaní siete čelia energetici viacerým komplikáciám. Ide najmä o rozsah výkopových prác a terén, v ktorom sa pohybuje ťažká technika. Na viacerých miestach sa museli vyrovnať so skalným podložím, preto sa termín ukončenia predĺžil na koniec septembra. Nasledovať bude kolaudačný proces. Ostrú prevádzku plánujú spustiť v prvej polovici budúceho roka. Banskobystrická regionálna správa ciest pokračuje aj počas letných mesiacov v intenzívnej údržbe ciest 2. a 3. triedy. Regionálni cestári pracujú každodenne na vozovkách, často len niekoľko metrov od prechádzajúcich vozidiel. Napriek dopravnému značeniu a zabezpečeniu pracovísk sa neraz stretávajú s neohľaduplnou či riskantnou jazdou, ktorá ich zbytočne ohrozuje. Upozornil na to predseda predstavenstva spoločnosti Martin Turčan.
6: Prosíme preto vodičov, aby v blízkosti pracovísk rešpektovali dopravné značenie, znížili rýchlosť a jazdili ohľaduplne. Takýmto zodpovedným prístupom chránia našich zamestnancov, seba aj ostatných účastníkov cestnej premávky.
3: Horská záchranná služba pomáhala v nedeľu večer dvojici turistov, ktorá uviazala pod hrubým vrchom v Bobroveckej doline v Západných Tatrách. Muž a žena mali v pláne absolvovať turistický okruh Zoraví cez Juráňovú dolinu a Bobroveckú dolinu. Na ráz cestí pod Umrlou však namiesto pokračovania na sever odbočili smerom na juh, kde ich turistickú trasu na krátku vzdialenosť skrížila medvedica s troma mláďatami. Keďže zviera vykazovalo známky agresívneho správania, podľa horských záchranárov dvojica z preventívnych dôvodov zostala na mieste a požiadala o pomoc. Tých bezpečne transportovali terénnym autom do Oravíc. 16 mladých jazdcov z celej Európy vo veku od 13 do 16 rokov si cez víkend zmeralo sily na plochodrážnom ovále v Žarnovici. Poprvý raz komisia FIM Europe pridelila Žarnovici usporiadanie semifinále majstrovstiev Európy jednotlivcov do 250 cm kubických v plochej dráhe. Chlapci bojovali o postup do nedeľného finále šampionátu. Kým Mareka Zimana delegovali Slováci do finále priamo, Ondrej Trník si účasť musel vybojovať v semifinále. Postupovalo len len prvých 8 jazdcov a Ondrej skončil na 7. mieste. Tréner Speedway klubu Žarnovica Krištof Kcap.
0: Myslím si, že vlastne dneska Ondrej Trník mal tú svoju šancu a celkom ju využil. No, tie posledné dve jazdy ešte trošku musí nad sebou popracovať, ale prvé i štarty, i tá jazda bola celkom dobrá. No, zakvalifikoval sa vlastne z toho 7. miesta, čo znamená, že má plné 5 jazd a dúfam, že bude si to užívať.
3: Ondrej Trník v nedeľnom finále v silnej konkurencii obsadil posledné miesto. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 34 až 39, na Orave a Liptove okolo 32 stupňov. Prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Zelená vlna.
3: Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie 15 minút. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 9 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Pekný a výnimočný je pre nás dnešný 3. august, pretože pri príležitosti 100 rokov od začiatku pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku pripravila STVR mimoriadny program na storočnicu rozhlasu. Budeme reagovať aj v predpoludnejšom vysielaní Rádia Regina Stred, ktorým vás prevedú Katarína Košiková a Iveta Janáková. Do štúdia príde o pár minút aj bývalá rozhlasáčka Jozefina Mikovíniová, ktorá v Banskobystrickom rozhlase odpracovala takmer 50 rokov. No a naživo sa už po pesničke spojíme so Silviou Hoffmanovou, ktorá sa nachádza v obci Hybe, rodisku spisovateľa a tiež rozhlasáka Dobroslava Chrobáka. Máme toho pre vás pripraveného naozaj veľmi veľa. Dôležité je, aby ste aj predpoludním zostali s nami, ak nám napíšete alebo pošlete v hlasovej správe želanie k storočnici rozhlasu. Možno nejaký nápad alebo postreh, stanete sa súčasťou vysielania aj vy a niektorých z vás aj odmeníme balíčkom Rádia Regina Stred a dvomi vstupenkami na koncert Kolárovcov a Kandráčovcov, ktorý bude v amfiteátri vo Východnej v nedeľu 9. augusta o 17.
2: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina u vás.
1: Dobroslav Chrobák, toto meno sa možno aj vám zo školy spája najmä s románovou novelou Drak sa vracia. Málo kto však vie, že tento významný slovenský spisovateľ bol aj rozhlasák. Z jeho rodiska z Liptovskej obce Hybe sa mala prihlásiť do vysielania v tejto chvíli naživo Silvia Hofmanová. No, človek mieni, pán Boh mení, takže Silvia sa nachádza v Liptovskom Mikuláši a nie priamo v tzv. Chrobákovie dome, ako si mala v pláne, že?
2: Áno, je to tak, pekné predpoludnie, pretože Stanislava Žižku, ktorý v Chrobákovie dome sprevádza a je to teda regionálny historik, doslova milovník regionálnej histórie, zaviali povinnosti do Liptovského Mikuláša, takže sa nachádzame tu v tomto meste, ale budeme samozrejme hovoriť o Dobroslavovi Chrobákovi. A ešte predtým ale spomeniem, že Dobroslav Chrobák bol istý čas aj riaditeľom Československého rozhlasu na Slovensku, to pre mnohých je možno prekvapujúce, to boli roky 1948 až 51. Ale nebol sám, z Liptova pochádzali aj iní riaditelia ešte pred ním a musím teda spomenúť Ladislava Mojša z Liptovského Michala, veľmi malinká dedinka, a Miloša Rupelta, takisto z Liptovského Mikuláša. No ale teraz už, pán Žižka, poďme rozprávať o Dobroslavovi Chrobákovi a o jeho zástoji ako technika alebo technicky veľmi vzdelaného človeka vo vtedajšom slovenskom rozhlase alebo československom rozhlase na Slovensku. Tak čo sa mu podarilo spraviť?
3: Na začiatok musíme povedať, že v 39. po tých známych politických udalostiach, keď odchádza český šéf technickej skupiny, tak vlastne Chrobák preberá na starosť celú techniku slovenského rozhlasu. Musíme povedať, že jeho spolupracovníci hodnotili Chrobáka ako prvotriedného odborníka, ako inžiniera elektrotechnika. V tom čase to zariadenie rozhlasu nebolo teda boh vie aké. Niektorí hovoria až teda primitívne, no skôr povedzme, že jednoduché. Skoro na úrovni amatérskeho vysielania, ale práve Chrobákové znalosti a schopnosti sa prejavili v tom, že postupne sa toto vnútorné vybavenie stalo jedným z najlepších v Európe. Kúpilo sa nové zariadenie do viacerých štúdií a to nie len materiálovo, ale aj koncepčne sa začala riešiť úplne iná záležitosť. A toto sa odrazilo aj v tom, že Chrobák mal hlavne myšlienku a vedel objaviť v tom čase vynikajúcu techniku, ktorá existovala v Európe, a napríklad Philips Millerov systém na nahrávanie zvuku aj sám zadovážil do techniky vtedajšej.
2: Ako technik, veľmi veľký odborník, dokonca pôsobil aj medzi mládežou, takže musíme spomenúť, že nie len, že pracoval v rozhlase v Bratislave, ale účinkoval aj na vysokej škole.
3: Niekedy od roku 1943 začal prednášať na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej vysokofrekvenčnú elektrotechniku a elektroakustiku a zároveň je jeho meno spojené aj so založením Ústavu vysokofrekvenčnej elektrotechniky, kde bol aj prednostom. On tak prednášal tak dákých 11-12 hodín týždenne. Po druhej svetovej vojne v podstate tiež zostal pôsobiť na vysokej škole. On tam pôsobil ako docent, ale nie ako že normálny docent, ale sa to volalo, že teda suplent. A znamenalo to, že bol niečo ako honorovaný docent, nebol habilitovaný, čiže niečo ako zastupujúci docent. V 50. rokoch, keď nastupovali, už mu bolo ponúknuté miesto vysokoškolského profesora, ale bohužiaľ prišlo to neskoro. V podstate jeho dekret o vymenovaní za profesora prišiel týždeň pred jeho smrťou, takže on si ho vlastne už osobne ani neprevzal.
2: Pán Žižka, v Chrobákovie dome v Hybiach sa teda nachádza expozícia o Dobroslavovi Chrobákovi. Je tam zmienka aj o jeho účinkovaní v rozhlase, alebo skôr je to zamerané na tú jeho spisovateľskú kariéru?
3: Určite tam máme zmienku aj o jeho pôsobení v rozhlase. Sú tam titulné stránky, jeho skript a nejakých odborných prác. A ako také pripomenutie, tam máme niekoľko exponátov starých rozhlasových príjimačov, ktoré majú tak fyzicky akože pripomínať, že Dobroslav Chrobák teda fungoval ako šéf československého, prípadne slovenského rozhlasu.
2: Takže ak to chcete vidieť, nech sa páči, do Chrobákovie domu v Hybiach.
0: Rádio Regina u vás.
1: So Silviou Hofmanovou sa spojíme opäť po 11. Bude v Liptovskom Hrádku a jej živý vstup bude súvisieť s rádiovíkendom, ktorý Silvia v Slovenskom rozhlase vysiela.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je presne 9 hodín 22 minút, počúvate mimoriadne vysielanie Rádia Regina Stred. Slovenský rozhlas vysiela 100 rokov a takmer 50 rokov odpracovala v tom našom Banskobystrickom rozhlase. Redaktorka a moderátorka Jozefína Mikovíniová, ktorá je s nami v našom mimoriadnom vysielaní. Vítajte.
2: Ďakujem pekne, som rada, že som opäť pri rozhlasovom mikrofóne.
1: Určite sú radi aj vaši priaznivci, poslucháči, ktorí vás počúvali tých takmer 50 rokov, ako ste mi prezradili, bez dvoch. To bola 50-ka, v Banskobystrickom rozhlase ste pracovali od augusta 1971 do novembra 2019. Akých bolo tých vašich 50 rokov v Banskobystrickom rozhlase? Zbehli asi rýchlo však?
2: Áno, zbehli veľmi rýchlo a práve teraz, keď máme tú storočnicu, tak si človek uvedomuje, že čo všetko vlastne obsiahol, aké témy, akých ľudí, v akých situáciách, zhrávané relácie, naživo vysielané relácie, kedy boli magnetofóny ťažké 20 kg, dnes je to vlastne už skoro ako mobil. Čiže išli sme my dopredu, ale dopredu išla za tie roky aj technika.
1: Venovali ste sa mnohým témam za tie roky. Jednou z dôležitých bola aj druhá svetová vojna a holokaust. Za relácie viaceré ste získali aj ocenenia. Túto tému vám tak povediac pridelili, alebo ste sa k nej sama nejakým spôsobom dostali? Mali ste k nej blízko, možno aj vzhľadom na to, že žijete v Banskej Bystrici v meste Slovenského národného povstania?
2: Túto tému som skutočne robila veľmi často a veľmi rada, aj keď nie tak často, ako by som chcela, pretože tí pamätníci vlastne už ani nežili. Druhá svetová vojna a holokaust. Je to veľa relácií, možno na niektoré si poslucháči ešte aj teraz spomenú, ale ja by som chcela vyzdvihnúť jednu z nich. Bola to relácia, prežila som 7 koncentračných táborov, v ktorej hovorila pani Erika Telemenová zo Žiliny, neskôr žila v Čaci. Ja som s ňou tú reláciu urobila. Ona bola veľmi spokojná, posluchači tiež, pretože písali, že to bola naozaj výnimočná relácia. A keď som sa s ňou potom stretla po čase, tak mi hovorí, že vyšla na chodbu v bytovke, kde bývala, a susedy ju objímali, boskávali, že netušili, čo všetko prežila. Ona skrátka o tom vôbec nechcela rozprávať a myslím si, že tá naša relácia bola jedna z mála, v ktorých sa rozhovorila o tých strašných udalostiach a ona ju nakoniec poslala na kazete aj do pamätníka holokaustu Yad Vashem v Jeruzaleme. Takže je tam.
1: Keď hovoríte, že nechcela o tom rozprávať susedám, známym, ale pri vás sa rozhovorila na ten mikrofón Slovenského rozhlasu, asi ste boli aj dobrý psychológ, dobrá psychologička, že ste to z toho človeka vedeli dostať pri tom rozhovore, tú výpoveď.
2: Najdôležitejšie je vedieť počúvať a samozrejme potom aj vedieť sa pýtať. Dobre sa pripraviť, naozaj dobre sa pripraviť na každú reláciu.
1: Pri rozhlasovej práci sú pre redaktora obohacujúce skutočne tie stretnutia s respondentmi, teda s tými, s ktorými nahrávame. Aké spomienky rezonujú v tejto súvislosti vo vás? Vy ste prišli do štúdia dnes, pred chvíľočkou ste mi ukázali viaceré fotografie, ktoré odhaľujú vaše pamiatky na prácu v Slovenskom rozhlase, napríklad fotografia so speváčkou Šanzonierkou.
2: Hanou Hegerovou.
1: Hanou Hegerovou. Alebo dokonca ste boli

0: Samozrejme, prvýkrát v živote vo Vatikáne, v Ríme, Vatikán, celý komplex. Bazilika svätého Petra, to bolo niečo tak úžasné. A potom, keď sme vyšli von a nahrávala som s pánom Korcom, tak som si všimla, už vtedy mali veriaci, ktorí sa na tom zúčastnili, veľké plagáty o Slovensku, slovenské zástavy, ktoré aj teraz máme. A už vtedy bolo jasné, že oni presadzujú rozdelenie Československa. A ja som to skrátka nedokázala pochopiť. Oni chcú rozdelenie? Prečo? Ako je to možné? Dúfala som, že sa to nestane.
1: Čiže ste boli aj pri takýchto skutočných historických udalostiach. Vďaka práci redaktorky v Slovenskom rozhlase. Ako si možno spomínate, ešte o tom by sme mohli krátko pohovoriť, i keď s vami by sa dalo veľmi dlho, možno aj do tej 12. dokedy vysielame predpoludnejšie vysielanie, ale ešte krátko spomeňme tie vzťahy možno s kolegami. Pri technike dnes máme pri mixážnom pulte Ivetu Janákovú, tiež dlhoročnú pracovníčku Banskobystrického slovenského rozhlasu. Boli ste dobrá partia?
0: Výborná, a musím povedať, že Ivetka Janáková so mnou aj zhrávala tú reláciu. Prežila som 7 koncentračných táborov a ju strihala. A vlastne tá relácia potom získala aj prémiu Literárneho fondu.
1: A vy ste, pani Mikovíniová, zažili aj premenovanie v podstate Banskobystrického rozhlasu na Rádio Regina. To bol rok 1991, opravte ma zhruba.
0: Presne si nepamätám, ale niekedy sme uvádzali samozrejme predtým štúdio Banská Bystrica, Československý rozhlas, štúdio Banská Bystrica, potom Slovenský rozhlas, štúdio Banská Bystrica, a až potom, keď sa to trošku utriaslo, aj štruktúra, aj témy, aj všetko, tak sa zvolil názov Regina. Banská Bystrica, myslím, že to bolo na popud z Bratislavy.
1: Mm-hmm. Čo by ste zaželali k storočnici Slovenského rozhlasu vy, ako dlhoročná rozhlasová redaktorka a moderátorka?
0: Musím povedať, že som veľmi vďačná za roky v rozhlase s mojimi bývalými a aj s niektorými ešte stále terajšími kolegami. Rozhlasu želám tvorivú slobodu a nezávislosť a naďalej veľkú, veľkú priazeň poslucháčov.
1: To boli slová redaktorky a moderátorky Jozefiny Mikovíniovej.

0: výzvu zomrieť v peste a ľuďom nádej dať. Nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
1: Kto dokáže?

0: Rádio Regina ponúka.
1: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
2: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
1: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom 5 minút po 20.
0: Pohotovosť.
3: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte dnes po 21.
0: Zelená vlna.
4: Sú 4 minúty po pol desiatej, Rádio Regina Stred je s vami aj na pondelkových cestách. Na diaľnici R1 za Nitrou smerom do Serede sa v pravom pruhu zrazilo osobné auto s kamiónom, zdržíte sa 10 minút. Zdržia vás aj kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace 10 minút a 10 minút si počkáte aj na viazde do Popradu z Hozolca. Výstraha je v Poprade na Svitskej ceste na križovatke pri Tesku, kde nefungujú semafory. V Brezne je pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzavretá Švermová. Premávka na ulici Fraňa Kráľa je zúžená do jedného pruhu, prejdite striedavo. Na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Z Rádia Regina stred vám zaspievala Petra Černocká. Dobrý deň, prajem Rádiu Regina veľa dobrých nápadov pri tvorbe programov a nech vám to ide takto super aj v ďalšej storočnici. Som váš stály poslucháč od rána 5.30, keď začína brieždenie, až po celý deň. Počúvam všetky relácie, ktoré sú super, len tak ďalej. Ďakujem vám. Napísal nám Milan zo Zvolena. Krásny dobrý deň z Liptova. Všetko najlepšie do ďalších rokov. Milý rozhlas, nezameniteľné hlasy, hudba mojej mladosti, informácie, toto všetko znie práve z vášho, nášho. Rádia Regina Stred srdečne ďakujem. Pozdravuje Vierka z Liptovského Mikuláša. Aj my vám srdečne ďakujeme. Ak nám napíšete alebo pošlete v hlasovej správe želanie k stému výročiu Slovenského rozhlasu, stanete sa súčasťou vysielania aj vy a niektorých z vás odmeníme balíčkom Rádia Regina Stred a dvomi vstupenkami na koncert Kolárovcov a Kandračovcov, ktorý bude vo východnej v amfiteátri už túto nedeľu 9. augusta.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.
2: Dávno už viem, že chodím ja deň.

0: Počuli ste už slovné spojenie nenásilná komunikácia? Povieme si o nej viac. Túto tému si tento týždeň vo vysielaní Rádia Regina Stred rozoberieme predovšetkým, ale nie len, vo vzťahu rodičov s deťmi.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Slová dokážu spájať aj zraňovať. Rozdiel často nespočíva v tom, čo hovoríme, ale ako to hovoríme. Viac o nenásilnej komunikácii hovorí Gabika Belanová z projektu Láskavé rodičovstvo.
3: Nenásilná komunikácia je technika, vďaka ktorej sa vieme dostať k svojim emóciám a k tomu, čo nás poháňa, a budovať vzťahy nielen sami so sebou, ale aj so svojim okolím.
2: Nenásilná komunikácia, z anglického non-violent communication, je koncept založený na humanistickej psychológii, ktorý ucelene vytvoril americký psychológ Marshall Rosenberg, žiak Carla Rogersa. Ide o prístup založený na rešpekte, empatii a snahe porozumieť sebe aj druhým. Namiesto obviňovania či kritiky sa učíme hovoriť o vlastných pocitoch a potrebách. Prečo je takýto typ komunikácie podľa Gabiky Belanovej prínosný aj vo vzťahu rodič a dieťa?
3: Je veľmi dôležité, pretože ja keď som pre to dieťa nie autentická a keď mu niečo hovorím, ale úplne inak to mám, tak to dieťa je z toho zmetené. My máme pocit, že keď nekričíme, ale vnútri to v nás vrie, takže to dieťa akože to nevidí, ale tie deti sú tak neskutočne vnímavé, že oni ten rozpor vidia a sú z toho zmetené a nerozumejú tomu, a vlastne sa tieto vzorce potom učia aj do budúcnosti. Čiže keď som nahnevaný, tak sa mám tváriť, že je všetko v poriadku a nemám nikomu povedať, že toto mi už veľmi vadí. A preto je to dôležité, lebo my rodičia sme pre tie deti vzor.
2: Pri nenásilnej komunikácii takisto nejde o to, aby sme sa vždy vo všetkom zhodli alebo že sa vyhneme nepríjemným témam. Znamená to, že aj v náročných situáciách dokážeme s inými hovoriť s rešpektom a skúšame hľadať riešenia, ktoré zohľadňujú potreby oboch strán.
1: Rádio Regina Stred, liek na duch.

0: predpoveď počasia.
1: O počasí ideme hovoriť s Marcelom Mackom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme pekné predpoludnie.
2: Pekný deň prajem aj ja.
1: Na strednom Slovensku a na Spiši je už aj v týchto chvíľach mimoriadne teplé?
2: No, teplota už na juhu stredného Slovenska v niektorých lokalitách presiahla 30 stupňov. Niečo nižšia teplota je potom najmä v severnej časti, kde lokálne okolo 23-24 stupňov Celzia. Celkovo sa dá povedať, že prevažuje slnečná obloha, aj keď v niektorých lokalitách najmä na Gemeri je oblačnosť zväčšená, takže na niektorých miestach oblačno, zatiaľ bez zrážok. No a teplota konkrétne v Prievidzi už dosahuje takmer 31 stupňov. Turčianske teplice majú 26, takisto Žilina 26. Čadca má 25 stupňov, Oravské Veselé 26, Liesek 23, Liptovský Mikuláš 22, Poprad 24 stupňov, Brezno 22, Sliač 29, Banská Bystrica 27, Žiar nad Hronom 29, Banská Štiavnica 28 stupňov, Dudince, tie sú najteplejšie, tam už je 32 stupňov, Bzovík má 30, Lučenec 26, Rybnovská Sobota 29 a rovnako aj Revúca má 29 stupňov Celzia.
1: Máme 9 minút, no 8 minút pred 10 hodinou, teploty však presiahnu 30-ky, do akých čísel porastú?
2: Áno, dnes bude naozaj mimoriadne teplo, aj počas dňa bude väčšina oblačnosti málo, jasno až poloblačno, len prechodne miestami zväčšená oblačnosť. Zrážky sa dnes vyskytnú len ojedinele vo forme prehánky, prípadne búrky a maximálna denná teplota v rámci stredného Slovenska bude v intervale 34 až 39 stupňov, na Orave a Liptove bude okolo 32 stupňov Celzia. Veľmi teplo bude aj v horách, vo výške 1500 metrov bude popoludní okolo 22 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor, ktorý v prípade búrok môže prechodne zosilniť.
1: Slovenský hydrometeorologický ústav teda vydal výstrahy pred vysokými teplotami na celé územie alebo konkrétne okresy?
2: No, väčšina Slovenska má výstrahy. Pre stredné Slovensko tie južné regióny majú dokonca najvyšší stupeň, tretí stupeň výstrah, keďže teplota tam môže presiahnuť 38 stupňov. Takisto v okolí Banskej Bystrice tam je druhý stupeň. No a najchladnejšie bude samozrejme v Žilinskom kraji. Tam sú v niektorých okresoch výstrahy prvého stupňa, v tých najchladnejších lokalitách na Orave a pod Tatrami. Tam to je zatiaľ dnes ešte bez výstrah.
1: Ďakujeme pekne Marcelovi Mackovi. Pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Príjemný pondelok s rádiom Regina Stret.

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arte na Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arte na Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.artenabb.sk.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Univerzitná nemocnica Martin urýchľuje výskum rakoviny aj vývoj liečby vďaka spolupráci s biobankou. Storočnicu rozhlasového vysielania mapujeme aj v regionálnych správach. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota do 39 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová.
6: Sto rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
8: Prežívam, vážení priatelia, najradostnejšiu chvíľu v mojom reportérskom živote. Náš československý futbalový klub získava jednu z najcennejších trofejí na svete. Slovan Bratislava, Barcelona. Vyhrali sme, priatelia, doma. Vyhrali sme 3-2.
6: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
7: Univerzitná nemocnica Martina Biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského podpísali zmluvu o spolupráci, ktorá významne posilní biomedicínsky a klinický výskum na Slovensku. Podľa nemocnice vďaka systematickému uchovávaniu veľkého množstva biologických vzoriek budú mať vedci k potrebnému materiálu prístup v priebehu niekoľkých dní. Pre pacientov to znamená rýchlejšiu diagnostiku, presnejšiu liečbu a vývoj nových liečiv. Národná diaľničná spoločnosť opäť predložila lehotu na predkladanie a otváranie ponúk v súťažiach na výstavbu úsekov rýchlostnej cesty R2 pri Rimavskej Sobote. Nový termín úseku Zacharovce-Bátka je do 14. augusta a pre Bátka-Figa do 4. septembra. Pôvodný spoločný termín pre oba úseky na Gemery do 29. júna predtým posunula do 30. júla. Lehotu posunula aj pre úsek pri Košiciach. Záujemcovia v troch trendoch na R2 zatiaľ nevznesli námietky proti podmienkam na Úrad pre verejné obstarávanie. Na rieke Hron v okrese Brezno došlo minulý týždeň k hromadnému úhynu rýb. Medzi nimi boli aj vzácne kusy. Škody rybári odhadujú na tisíce eur. K úhynu došlo potom, ako sa do rieky uvoľnili sedimenty. Prípad už rieši Enviropolícia aj Slovenská inšpekcia životného prostredia. Na tomto úseku rieky po ekologickej havárii už ryby nie sú. Zostali len nánosy sedimentov. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
9: Úhynu rýb malo dôjsť po znížení objemu vody v balónových prehrádzkových prvkov malej vodnej elektrárne, v dôsledku čoho sa do toku rieky Hron dostalo veľké množstvo sedimentov.
7: Rybári tvrdia, že informovaní neboli. Okresný úrad uvádza, že počas sucha sa preplachovanie vykonávať nesmie. Hydrológovia pritom zaznamenali v deň havárie náhly nárast prietoku spôsobený manipuláciou. Uhynuté ryby vyberali z vody niekoľko dní, hovorí Erik Ducháň, hovorca Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Brezno.
1: Zbierali sme to, ale len po krajoch a tá prívalová voda zobrala tú ostatnú rybu, ktorú sme ani nemohli nájsť. Ale to už ani nebola voda, ale to už bol čistý sediment.
7: V Národnom parku Malá Fatra osadia tri nové vlajkové stožiare. Podľa riaditeľa správy Národného parku Pavla Žideka stožiare budú mať výšku 12 metrov a osadia ich na turisticky frekventovaných miestach pri chate Vrátna, chate Pod Chlebom a pri infocentre Nový dvor.
10: Tak tieto lokality boli vybraté preto, pretože je tu sústredený turistický ruch. Je tu veľa ľudí a nechceli sme to dávať na územia, ktoré sú naozaj divočina a naozaj sú není nejako dotknuté ľudskou činnosťou, aby to bolo také v tom území také rušivé. Ale tu, kde sa nachádza veľa turistov, ľudí, práve tu sme práve sústredili lyžiarov, skialpinistov, turistov, takže nech tí ľudia teda to vnímajú ako taký znak Slovenska.
7: Dodáva, že inštalácia stožiarov nespôsobí v turistickej sezóne pre návštevníkov Národného parku žiadne obmedzenia. Zuzana Michaličková je prvou slovenskou víťazkou svetového pohára v triatlone. Naša pretekárka triumfovala včera v brazilskom Rio de Janeiro, kde keď najrýchlejšie zvládla 750 metrov plávania, 20 kilometrov na bicykli a záverečný 5-kilometrový beh. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Veľmi až mimoriadne teplo a lokálne dusno. Denná teplota 34 až 39, na Orave a Liptove okolo 32 stupňov. Prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilne.
6: Zelená vlna.
7: Kolónu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 10 minút.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: 10 hodín 5 minút.
6: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
11: Pri technike je aj po 10. Iveta Janáková, pri mikrofóne Katarína Košiková. Ako prvý sa vo vysielaní Slobodného slovenského vysielača, ktorý bol predchodcom nášho Banskobystrického rozhlasu, ozval v auguste 1944 počas Slovenského národného povstania profesor Ladislav Sára. Zaspomína si na ňo Sárov krstný syn Branislav Sloboda.
12: Bol recitátor, z neho vyšla aj tá znielka Moro, tá jeho recitačná schopnosť a tak ďalej. Všetko malo plus.
11: Slovenský rozhlas a naše Rádio Regina Stred by bolo zbytočné bez vás, našich poslucháčov, a práve o vás bude dnešná rubrika K storočnici z hlasu do rozhlasu. Zostaňte s nami a naďalej nám píšte alebo posielajte hlasovky so želaniami alebo postrehmi k nášmu vysielaniu a k tému výročiu rozhlasového vysielania. Môžete získať balíček Rádia Regina Stred a dve vstupenky na koncert Kolárovci a Kandráčovci, ktorý bude v amfiteátri vo Východnej v nedeľu 9. augusta. Maria z Banskej Bystrice napísala: gratulujem k stále sviežej storočnici. Zo srdca želám všetkým v rádiu všetko najlepšie. Držte sa, ste fakt dobrí, rada vás počúvam.
6: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Sme radi, že začínate prvý augustový týždeň s Rádiom Regina Stred. Výraznou a nezameniteľnou osobnosťou rozvoja rozhlasového vysielania na Slovensku bol aj profesor Ladislav Sára. Koncom augusta 1944 sa ako prvý ozval vo vysielaní povstaleckého slobodného slovenského vysielača. Jeho odvaha, odhodlanie a morálny kompas sú inšpiráciou pre mnohé generácie po ňom, ale aj pre dnešných žurnalistov. Ako redaktorovi Alexandrovi Ernestovi povedal Sárov krstný syn Branislav Sloboda, na ceste za mikrofón mu pomohol jeho učiteľský a rečnícky talent.
1: Vyučovanie študentov bolo tiež viac menej pro československé. No a on bol recitátor, z neho vyšla aj tá znielka Morho, tá jeho recitačná schopnosť a tak ďalej. Všetko malo plus.
2: Malo nejaké odhodlanie, nejakú chuť vtedy zapojiť sa, zmeniť ten svet, prinavrátiť to Československo.
1: Oni boli tá skupina proti Tisovskému tomuto. Zánik Československej republiky nebol preto.
2: Profesora Sáru si dnes pamätáme ako úplne prvého hlásateľa slobodného slovenského vysielača.
1: V tej dobe slovenského štátu to bol revolučný krok.
3: Už počas štúdia sa profesor Sára ukázal ako človek so správne nastaveným morálnym kompasom. Zácnu výpoveď matky Ladislava Sáru nám odkryl aj rozhlasový archív.
4: Pri tom všetkom ale cíti veľmi s chudobou, čak za tie prvé knihy, čo písal, dal pre študentov. Tiež aj oblek, keď som sa ho spýtala, Lacko, tiež sa ti chybujú. Ale mama, bola tam taká chudobnejšia rodina, mali takého študenta na hausu. Kabát tiež nož.
3: Vďaka svojmu rečníckému talentu, odhodlaniu za lepšie zajtrajšky, ale aj divadelným aktivitám nakoniec profesor Sára zasadol za mikrofón slobodného slovenského vysielača. Pokračuje historik Juraj Lepiš.
5: Práve preto, že bol divadelné vystúpenie, mal veľmi dobrý zvučný hlas, mal veľmi dobrý spôsob vyjadrovania, a to je to, čo sa samozrejme v rozhlasovom vysielaní, čo sa najviac pozerá. 30. augusta, keď prebiehali tu tie veľmi kľúčové udalosti pre Banskej Bystrici, tak jeho známy ho jednoducho odporúčili vojenskému ústrediu, že toto by bol dobrý človek. 30. augusta, keď sa Banskobystrické vysielanie odpojilo od toho bratislavského, bol to jeho hlas, ktorý ako prvý odznel v tom vysielaní.
3: Aj život profesora Sáru sa však skončil tragicky. Osudným sa mu stal transport do koncentračného tábora, ktorý v Rakúsku ostreľovali.
5: Ale on nezahynul z toho dôvodu, že by bol zasiahnutý nejakým bombardovaním alebo guľometnou palbou, nie. Tí strážnici nemeckí jednoducho sa ukryli v zákope vedľa cesty, ale oni zakázali tým ľuďom toho transportu, ktorý bol ostreľovaný, vystúpiť z toho transportu, hej, po tým, že inak ich zastrelia. No ale došlo k tomu ostreľovania a tí ľudia samozrejme v panike vyskakovali a skrývali sa pod to vozidlo. Ladislava Sáru zastrelil ten nemecký strážnik toho transportu. On vystúpil, lebo sa chcel ukryť, tak jeho zastrelili za to.
0: Po príspevku ešte pripojím správu od vás. Katarína z Kysuckého Nového Mesta napísala: srdečne blahoželáme k stému výročiu a ďakujeme za 100 rokov kvalitného vysielania, informácií, kultúry a hudby. Prajeme veľa inšpirácie, úspechov a verných poslucháčov aj do ďalších rokov.

0: na stred z hlasu do rozhlasu.
1: Rozhlasovú staročnicu si pripomíname aj pravidelnou pondelkovou rubrikou. Dnes v nej dáme slovo aktívnym študentom Univerzity 3. veku vo Zvolene, medzi ktorých zašiel Marcel Páleš.
2: V časoch, keď nebolo na výber až toľko rozhlasových okruhov, alebo keď bol trebárs jeden hlavný a možno rozhlas po drôte a tak ďalej, tak v čom pre vás bolo to rozhlasové vysielanie výnimočné?
3: Pre mňa samotnú ešte v detstve bolo také fascinujúce, že z toho nášho rádia išiel ľudský hlas. To som nevedela pochopiť veľmi dlho a raz, potom aj viackrát sa to dialo, že ja som bolo odkryté vzadu, neviem prečo, a ja som tam obchala hlavu a chcela som vidieť, že čo tam objavím, že kto to rozpráva. A druhou rukou spredu som aj posúvala niektoré tie gombíčky a tam sa niečo síce hýbalo, ale pre mňa toto bolo magické a doteraz je, že ľudia na to prišli ako prenášať ľudský hlas. Tá magickosť sa nestráca.
2: A ktorý hlas konkrétne bol pre vás takým magickým, čarovným? Doteraz možno si ho vybavujete.
3: No na mňa neskutočne magicky pôsobil hlas pani tety Viery Bálintovej, ktorá v rozprávkach vedela nádherne pracovať so svojím hlasom a ja som sa ocitala priamo v dianí rozprávok. To bolo nádherné a nezabudnutelné. A za to jej nesmierne ďakujem a posielam pozdrav hore.
2: Čím je podľa vás rozhlas špecifický, možno aj v porovnaní s inými médiami?
4: Rozhlas je jedinečný v tom, že sa orientuje len na sluch. Nebere celú pozornosť poslucháča a teda poslucháč môže robiť svoju činnosť. Ženy môžu variť, muž môže opravovať auto, dá sa pri šoférovaní počúvať. To je jeho úplná prednosť.
2: Stáva sa napríklad vám pri šoférovaní, že teda, ako pán spomenul, že počúvate, započúvate sa a že potom chcete aj dopočúvať?
5: Stáva sa mi to veľmi často, pretože ja počúvam rozhlas hlavne v aute, veľmi veľa šoférujem a mnohokrát mám termín, na ktorý mám ísť na nejaké stretnutie, 2 hodiny šoférujem a niečo zaujímavé je v Slovenskom rozhlase, tak stojím na parkovisku, sledujem hodinky, či stihnem stretnutie, aby som stihla aj dopočúvať to, čo chcem dopočúvať v tej relácii. Takže niekedy možno niekedy aj 5 minút meškám.
2: No a keďže si pripomíname aj touto rubrikou storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku, čo by ste vyželali Slovenskému rozhlasu možno do ďalšej storočnice?
6: No tak samozrejme, každú inštitúciu tvoria ľudia, takže aby mala schopných ľudí, ktorí dokážu svojimi reláciami zaujať svojich poslucháčov. No a samozrejme, aby tých informáciách, ktoré budú tým poslucháčom odovzdávať, aby to boli informácie pravdivé, neskreslené, nie len o tom dianí, ale aj všetky tie relácie, aby ich dokázali zaujať.
0: Rádio Regina Stred. Z hlasu do rozhlasu.
1: Úprimne nás teší, že nás počúvate a že aj píšete. Slovenskému rozhlasu k dnešnej storočnici prajem veľa poslucháčov, aby nás váš hlas z éteru naďalej povzbudzoval slovom i hudbou. Celému týmu chcem poslať veľkú virtuálnu kyticu ruží za vašu skvelú prácu. Prajem vám veľa energie k ďalšej práci. Ďakujeme krásne Katke z Popradu.

0: formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami. Dnes o 12.30 v Rádiu Slovensko.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba.
4: Že práve ty sa bojíš.
5: Prečo?
4: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
6: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
7: Roma Spirit oceňuje ľudí,
8: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
7: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
8: Na www.romaspirit.sk.
9: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády.

0: Pravdy pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
1: Zelená vlna.
2: Rádio Regina Stred prináša o 10.32 aktuálne dopravné informácie. Nehoda bola na diaľnici D1 pred tunelom Ovčiarsko smerom z Martina. Zrazilo sa tam osobné auto s nákladným. Blokovaný je pravý pruh. Pozor, na ceste sú kusy plastov. Za Skalkou smerom na Krahule sa zrazili dve autá. Úsek je momentálne neprejazdný. Zdržiavá za aj tri kolóny pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 10 minút. 10 minút si počkáte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a 5 až 10 minút čakáte na viazde do Popradu z Hozelca. Výstraha je v Poprade na Svitskej ceste, kde na križovatke pri Tesku nefungujú semafory. Radar meria aktuálne pred Handlovou smerom z Prievidze Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Podstatnou súčasťou rozhlasového vysielania je spravodajstvo. To naše vo vysielaní Rádia Regina Stred je nielen čerstvé, aktuálne, overené, ale aj regionálne. Budeme o tom hovoriť v tejto chvíli so spravodajskou redaktorkou a šéfkou našich spravodajcov Martou Výboštekovou, ktorá je síce na dovolenke, ale ako správna spravodajkyňa nás neodmietla a spojili sme sa cez internetovú aplikáciu. Kde si, Marti?
2: Dobrý deň, no tak ja som ešte doma. Aj som rozmýšľala, že či sa mi nepodarí prísť do štúdia v Banskej Bystrici, tu od nás z Jasenia, ale nedalo sa mi to zorganizovať, takže som rada, že môžeme využívať takéto moderné spôsoby spojenia, ktoré už naozaj bežne využívame aj v našom spravodajstve.
1: A ktoré v rozhlase pred 100 rokmi určite neboli. Kam sa ešte posunulo spravodajské rozhlasové vysielanie za ostatné roky? Ako to vnímaš? Pretože ty sama si v rozhlase, tipujem, už také štvrťstoročie, nie?
2: 20 rokov presne uplynulo minulý rok. Nehnevám sa na teba, Katka. V podstate takmer celý pracovný život som v rozhlase a pred 20 rokmi sme sa takto ešte nespájali na život do vysielania. Vtedy taká tá najreálnejšia šanca, ako ad hoc vstúpiť do vysielania, bol telefonický rozhovor. Už sme mali mobilné telefóny, ale tiež nie všetci redaktori mali služobný mobilný telefón. Takže za to štvrťstoročie, čo to ja sledujem, sme sa naozaj posunuli veľmi ďaleko. Určite vám o tom viac povedala aj Jozefína Mikoviniová v vstupe zhruba pred hodinkou. Som veľmi rada, že som ju opäť mohla počuť, pretože keď moja generácia rozhlasových redaktorov a redaktoriek, ako som ja, Martina Bodnárová, teraz už Maľová, alebo aj Maret Pivoluská, Martina Kvačkajová, teraz už Brínová, keď sme nastupovali do rozhlasu, tak práve generácia Jozefiny Mikoviniovej nás zaučala, mnohému nás naučila. Či to bola Joja, alebo napríklad pani Eva Faxová, ktorá už je na dôchodku, Ivan Štrbík, legendárny rozhlasový hlas, ktorý čítal správy, keď ja som nastupovala do spravodajstva. Ale aj ľudia, ktorí venovali rozhlasu desiatky rokov, Marcela Čížová, Miroslav Debnár, Janka Graciarová, ktorá ešte stále s nami spolupracuje. To boli ľudia, ktorí nás vyformovali do podoby takých rozhlasových spravodajcov, akí sme teraz. No a je teraz na nás, aby sme tieto naše skúsenosti odovzdávali našim mladým kolegom, ktorí už ale častokrát nie sú čisto rozhlasoví, ale spojením našej inštitúcie rozhlasu s televíziou sú rozhlasovo-televízni. Takže televíznych redaktorov, ktorých môžete vidieť na obrazovke, z tých najmladších je to napríklad Lukáš Stračina, Martina Jančiarová, teraz Melania Ďuríková, posledná spravodajská posiela v Banskej Bystrici. Môžete ich často počuť aj v rozhlasovom spravodajstve.
1: Ale redaktori sú aj v regiónoch. Môžeme spomenúť niektoré mestá, respektíve regióny, v ktorých teda mapujú spravodajcovia dianie?
2: Samozrejme, ak by som mohla spomenúť celý tím rozhlasovo-televízneho spravodajstva v Banskej Bystrici, tak zhruba 10 redaktorov je priamo v Banskobystrickom štúdiu a tak 10 redaktorov je porozhadzovaných v regiónoch. Na severe je to Erik Vrábel na Orave, v Žiline Dagmar Úradníková, Silvia Slobodníková, nová posila, na juhu stredného Slovenska vo Veľkom Krtiši, Klaudia Urdová, spomeniem Radoslava Kondrlíka, takisto v okolí Lučenca, ten sa často hlási do rozhlasového vysielania, alebo aj Miriam Dobrotová z Hornej Nitry, mnohí ďalší, ktorí sa iba z času na čas ozvú, ale teda vždy to ozvláštni to regionálne spravodajské vysielanie, keď naozaj ten posluchač si uvedomí, že informujeme priamo z jeho dediny, priamo z jeho regiónu, priamo možno aj spoza jeho plota.
1: Čo spravodajstvo a stres majú podľa teba redaktori v dnešnej dobe v roku 2026 viac stresu pri svojej práci, než mali kolegovia pred 100 rokmi?
2: Toto mi je ťažko povedať. Skôr by som povedala, že možno je to naozaj tým, aké udalosti mapuješ, pretože keď hovoríme o spravodajstve pred 100 rokmi, tak vieme, že tam boli svetové vojny, tam bolo Slovenské národné povstanie a ja si nedovolím sa porovnať s ľuďmi, ktorí rozbiehali Slobodný slovenský vysielač a takisto si nedovolím sa porovnať s ľuďmi, ktorí vstupovali do vysielania v auguste 1968. Práve v Banskej Bystrici vysielali najdlhšie samostatne a slobodne. Takže to sú hlasy, ktorým ja iba vzhliadam takto od toho môjho pomyselného rozhlasového mikrofónu hore a vravím si, ako by som sa ja zachovala v ich situácii. Takže tam bola určite oveľa vyššia miera stresu a oveľa vyššia miera zodpovednosti. Ale o strese môžeme hovoriť teraz v súvislosti s tým tlakom na podanie informácie čo najrýchlejšie. Pretože dnes je to už naozaj o tom, že idete priamo na miesto a hlásite sa priamo z miesta. Častokrát máme na spracovanie tej atmosféry, tej udalosti, keď sme dorazili na miesto pár minút a už sa hlásime do vysielania, čo vidíme, aké sa tam dejú veci. Ak by som povedala napríklad pri zrážke s vlakov, tak tam opisujete hneď do pár sekúnd, sa pripojíte do vysielania, opisujete situáciu, čo sa deje, možno, že aj kde treba pomôcť a akým spôsobom treba zareagovať.
1: Marti, budeme končiť tento živý vstup. Tvoje želanie k storočnici rozhlasu by možno mohlo byť aj v takom duchu, že viac pozitívnych než negatívnych správ?
2: Určite viac pozitívnych než negatívnych a potom aj ľudí, ktorí budú mať záujem pracovať v našej inštitúcii a v inštitúcii, ako je rozhlas, pretože vieme, že ľudia čerpajú informácie dnes z mnohých zdrojov. Častokrát sú to zdroje možno nie celkom overené, nie celkom uveriteľné. Tak ja si naozaj prajem, aby sme mali ľudí, ktorí chcú u nás pracovať a ktorí budú vedieť spracovať informácie do naozaj tej pravdivej podoby a najmä, aby sme si našli poslucháča, ktorý tie pravdivé informácie nájde.
1: To bola spravodajská redaktorka STVR a rádia Regina Stred, Marta Výbošteková. Ďakujeme, želáme peknú dovolenku.
2: Do počutia.

0: Rozhlas. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Dobrý deň, milé Rádio Regina, a vždy, keď môžem, vás počúvam ku krásnemu výročiu. Želám ešte veľa rokov vysielania, veľa nápadov a veľa informácií, ktoré my, poslucháči, radi počúvame, a veľa oddaných pracovníkov, ktorí nám spríjemňujú dni. Všetko najlepšie Slovenskému rozhlasu a Regine posiela a želá Mária z Liptovskej Lúžnej. Ďakujeme veľmi pekne za vaše správy, ktoré nám môžete dnes predpoludním posielať na WhatsApp Rádia Regina Stred aj na náš e-mail. I keď vo vysielaní Slovenského rozhlasu a Rádia Regina je mimoriadne dôležité slovo, rovnako zásadná je hudba, to napokon v každom rádiu. A akú hudbu vlastne hráme v našom éteri? Otázka pre hudobného redaktora Jana Fialu, ktorý je so mnou v štúdiu. Janko, tak čo hrá Rádio Regina Stret?
2: Tak dobrý deň prajem všetkým poslucháčom.
1: Keby náhodou poslucháči nevedeli.
2: Tak Rádio Regina Stret sa už dlhšie sústreďuje na hudbu 80. a 90. rokov, hity aj možno nehity. A to sa týka hudby svetovej, aj slovenskej, napríklad aj českej. Ale v poslednom čase, keďže čas ide neúprosne, už ideme aj za rok 2000 a môžeme hrať aj novšiu hudbu, ale vždy je to pri nejakej príležitosti, má to nejaký dôvod a snažíme sa nekradnúť tým zvukovo modernejším rádiám ich obsah. Máme to celkom tak pekne rozdelené na Slovensku.
1: Napríklad takú tú novšiu skladbu si môžu poslucháči zažalať v našej pravidelnej ranej rubrike Pesnička poslucháča.
2: Áno.
1: To je možnosť.
2: Áno.
1: Koľko percent tvorí slovenská hudba v éteri Rádia Regina Stred? Veľa.
2: Áno, je to veľa percent a existuje taký zákon, ktorý sa volá zákon o mediálnych službách a je asi z roku 2022 a ten nám hovorí, že vo vysielaní má mať naše rádio, nie len naše, ale verejnoprávny rozhlas má mať 35% slovenskej hudby a z tých 35% je 20% mladších ako 5 rokov. A čo sa týka súkromných rádií, tak tam je podľa zákona 25% slovenskej hudby.
1: Poslucháč versus hudobný redaktor. Akým spôsobom poslucháči vedia alebo môžu ovplyvniť vás, hudobných redaktorov Slovenského rozhlasu a Rádia Regina Stred, aby ste zahrali to, čo by oni chceli?
2: Tak okrem pesničky poslucháča, ktorú si spomínala, nám samozrejme aj píšu poslucháči veľa mailov a majú nejaké želania alebo pripomienky k našej hudbe. No a je vždycky na nás, aby sme to nejakým spôsobom si vypočuli, zvážili a buď im vyhoveli, alebo sa im ospravedlnili, že do tohto radšej dnes nepôjdeme. Ale väčšinou sa snažíme robiť výnimky a niekedy spraviť radosť aj poslucháčom.
1: Aj poslucháčovi.
2: Občas, áno.
1: Presne tak, občas, ako si povedal, keby bolo na tebe. Tak čo najradšej alebo najviac hráš v éteri rozhlasu, Slovenského rozhlasu, nášho rádia Regina Stred? Respektíve, do akej miery sa premieta to osobné, nejaké hudobné preferencie do toho už potom výberu v rámci playlistu,
2: áno.
1: Čo hráme?
2: No tak práve to osobné, možno tam nie je, tam musím potlačiť a nie je to tam zastúpené až v takej miere, pretože samozrejme vysielame pre všetkých poslucháčov a snažíme sa my mať tiež skôr taký všeobecný hudobný vkus. Ale ja keďže som vyrastal v 80. a 90. rokoch, tak k tejto hudbe mám veľmi blízko.
1: Áno, nie som aj vyrastal. Si napokon aj hudobník, takže
2: áno.
1: Si odborník na slovo vzatý, ľudovky v rádiu Regina Stred, folklórna hudba, folklórne pesničky, to je tiež špeciálna kategória.
2: Áno.
1: A poslucháč rádia Regina Stred ich rád počúva. Možno by ich rád počúval aj v čase prudového vysielania od tej 5. do 16. Ale to nie je také jednoduché.
2: Tak na to tu máme kolegyne, napríklad Miriam Holekovú alebo Mirianku Bandovú a ľudová hudba má na rádiu Regina Stred svoj čas a to sú relácie ako Ľubovník, napríklad nedele od 12. hodiny, alebo Studnička tiež v nedeľu. Zahrajte mi túto, ktorá je v pracovné dni od 16. hodiny, alebo potom sa ešte môže vyskytnúť ľudová hudba aj v hudobných pozdravoch, k ktoré sú v sobotu a v nedeľu a tam sa hrajú aj ľudovky, si ľudia želajú aj napríklad staršiu populárnu hudbu.
1: Aké by bolo tvoje želanie k storočnici Slovenského rozhlasu? Veľa dobrej hudby.
2: Veľa dobrej hudby, veľa vytrvalých a pozorných poslucháčov a samozrejme aj v budúcnosti veľa mladších nových poslucháčov.
1: Na to
2: a tak
1: sa
2: ďalej,
1: tešíme
2: a tak ďalej.
1: Všetci. Nie len hudobný redaktor Rádia Regina Stred, Jan Fiala.

0: formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami. Dnes o 12.30 v Rádiu Slovensko.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Od júla sa zvýšila výška peňažného príspevku na opatrovanie. Už 100 rokov sa vám prihovárame každý deň. Dnes bude jasno až polooblačno, 32 až 39 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová.
0: Sto rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
7: Je přesně 16 hodin a v tuto chvíli se tady v univerzitním areálu v Praze na Albertově scházejí účastníci letošního studentského pochodu, který se koná u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a také u příležitosti tragických událostí 17. listopadu 1939. Studenti zahájili své, jak sami uvedli, pietní shromáždění zpěvem studentské hymny. Potom několika tisícové shromáždění zaspívalo státní hymnu, kterou oficiální část studentského pochodu skončila. Část shromážděných se vydala směrem do centra hlavního města, kde se pokusila narušit veřejný pořádek.
0: 100 rokov zpráv, storočí s vámi. Slovenský rozhlas.
6: Od júla sa zvýšil peňažný príspevok na opatrovanie. Jeho výška závisí od počtu opatrovaných osôb a od toho, či ide o dospelú osobu alebo nezaopatrené dieťa. Suma peňažného príspevku na opatrovanie sa zvýši o 200 eur mesačne, ak sú opatrovanou fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo dve nezaopatrené deti. Vysvetľuje Zuzana Viciaňová z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
8: Od 1. júla 2026 sa zvýšila výška peňažného príspevku na opatrovanie zo sumy 663,50 eur na 729 eur pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a zo sumy 882,50 na 969 eur pri opatrovaní dvoch fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.
6: Peňažný príspevok na opatrovanie je určený ľuďom, ktorí osobne a každodenne opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Nárok naň majú najmä blízky príbuzný alebo osoba, ktorá s opatrovaným žije v spoločnej domácnosti. Opäť Zuzana Viciaňová.
8: Za mesiac jún 2026 je evidovaných 79 801 poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie. V okrese Ružomberok je za mesiac jún 2026 evidovaných 1089 poberateľov peňažného príspevku na opatrovanie. V okrese Liptovský Mikuláš je evidovaných 1160 poberateľov.
6: Rekreačná lokalita Banisko v Brezne sa rozrastie o novú vodnú železobetónovú nádrž. Vzniká na mieste bývalého náhonu vodného mlyna na vodnom toku Lužná v Laznej doline a okrem protipovodňovej funkcie má zvýšiť biodiverzitu či zatraktívniť územie pre návštevníkov. Projekt financujú z eurofondov prostredníctvom programu Slovensko. Nádrž na Banisku nadväzuje na projekty v Mlynnej doline a Michalovej. Obyvatelia a veriaci si včera pripomenuli 700 rokov od požehnania farského kostola svätých Šimona a Júdu v Liptovských Sliačoch. Jubileum oslávili slávnostnou bohoslúžbou v amfiteátri, ktorú celebroval biskup a ordinár ozbrojených síl Pavol Šajgalík. Oslavy pokračovali procesiou do kostola a eucharistickým požehnaním, hovorí správca farnosti Jaroslav Chovanec.
9: Prišlo do hodne ľudí, čakal som, že menšia návštevnosť bola veľká návštevnosť. Ľudia, myslím, že boli spokojní, pán biskup mal krásne kázeň a počasie nám vyšlo všetko, ako malo byť, takže slávnosť oslavy výborná.
6: Ránogotický kostol z roku 1326 patrí medzi najstaršie na Liptove. Ukrýva vzácne fresky aj diela maliara Jozefa Hanulu. Medzi najznámejšie patrí freska Panny Márie Ochrankyne, ktorá bola zobrazená na rubovej strane bývalej slovenskej 1000-korunovej bankovky. Oslavy výročia budú vo farnosti pokračovať aj ďalšími podujatiami a na jeseň pribudne v kostole nový travertínový oltár. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Veľmi teplo a lokálne dusno, 32 až 39 stupňov, prevažne slabý vietor.
5: Zelená vlna.
6: Nehody hlásite na D1 pred tunelom Ovčiarsko smerom z Martina, blokovaný je pravý pruh a tiež za Skalkou smerom na Krahule, úsek je momentálne neprejazdný. 20 minút čakáte v kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej a 10-minútové kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: 11 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
10: Slovenskému rozhlasu k dnešnej storočnici prajem veľa verných poslucháčov, aby nás váš hlas z éteru naďalej povzbudzoval slovom i hudbou. Pavol z Popradu nám poslal túto správu na WhatsApp Rádia Regina Stred. Milan Skrpelian napísal: Dobrý deň, budem mať 69 rokov a rádio nám robí spoločnosť od malička. Prajem všetko dobré, veľa poučných relácií, nech sa darí. Aj my dve, Katarína Košiková a Iveta Janáková, ktoré sme do 12. v štúdiu, ďakujeme za všetky vaše želania k stému výročiu rozhlasového vysielania. Po pol 12. vyberieme tých z vás, ktorým venujeme balíček Rádia Regina Stred a dve vstupenky na koncert Kolárovci a Kandráčovci, ktorý bude v amfiteátri vo Východnej v nedeľu 9. augusta. Samozrejme, môžete písať aj naďalej, aj poslať napríklad hlasovú správu a už o chvíľu sa naživo spojíme so Silviou Hoffmanovou, ktorá je v Liptovskom Hrádku.
5: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Silvia sa nachádza v Liptovskom Hrádku, už stihla vystúpiť na skálku, teda nie je priamo v Liptovskom Hrádku, ale na tej skálke. Je to také bralo s krásnym výhľadom na Západné Tatry a na Kriváň a Gerlach. Silvia, ako redaktorka Rádia Regina Stret sa nachodíš po horách a lesoch, pretože ty vysielaš už 19 rokov Rádio Víkend.
2: No, samozrejme, okrem iného vysielam Rádio Víkend, ale nachodím sa veľa, to je pravda. Dnešný výstup bol veľmi, veľmi jednoduchý, pretože je skalka na okraji Liptovského Hrádku, takže veľmi pohodlným lesom s klimatizáciou, tak to poviem, lebo to bolo výborné pod tými listami a ihličkami, tak som vystúpila na skalku asi tak za 10 minút a to som išla veľmi pomalým tempom, aby som nefučala, lebo fučím veľmi často v reportážach.
1: My to máme radi, minimálne za seba môžem povedať, že je to také akčné, je to také živé, akože však potom ti veríme, že si tam skutočne bola a nahrávala v tých horách, na tých kopcoch. Vráťme sa k histórii Rádio Víkendu, ktorý sa už neuveriteľných 59 rokov vysiela na hlavnom okruhu Slovenského rozhlasu a stále z Banskej Bystrice, zo srdca Slovenska. Ty si vlastne 19 rokov už súčasťou tejto relácie. Aké je to pre teba? Veľká výzva?
2: Je to stále výzva aj nadviazať na tú dlhú tradíciu. Rádio Víkend patrí medzi najstaršie relácie, nepretržite vysielané v Slovenskom rozhlase, ak vôbec nie je najstaršia. Naozaj vznikla na jeseň v roku 1967, vtedy sa zrodil nápad vysielať magazín na voľné chvíle, mal neuveriteľnú počúvanosť. Treba si uvedomiť, že v tom 67. roku ešte bolo veľa politiky samozrejme v tom éteri a toto zrazu bola hodinka bez politiky. Ale navyše, blížil sa 68. rok, tak predsa len ten odmek už bolo cítiť a preto vlastne aj prešiel ten názov Rádio Víkend, pretože to slovko víkend mnohým znelo vtedy tak západne kapitalisticky buržoázne a keby Rádio Víkend mal vzniknúť v 50. rokoch, tak možno sa volá úplne ináč, ale nakoniec teda tento názov zostal a rada by som ešte spomenula aspoň pár mien, ktoré fungovali v Rádio Víkende a ozývali sa z tejto relácie a teraz možno starší poslucháči, poslucháčky si povedia, aha, veď jasné, veď toho si pamätám. To sú také mená ako napríklad Fedor Mikovič, Vlado Bárta, Otto Voženílek, Ľubica Lašáková, Veronika Ďurovčíková, Monika Pastuchová alebo Miroslav Debnár.
1: Tak to sú naozaj známe a zvučné mená. My sme v úvode povedali, že na skalke pri Liptovskom Hrádku, kde sa aktuálne nachádzaš, máš výhľad aj na Kriváň a na Gerlach. Gerlach je vôbec najvyšší bod, teda je najvyšší bod Slovenska, ale je to skutočne aj najvyšší bod, kde ste sa s rádiovíkendovým mikrofónom dostali, teda ty konkrétne.
2: Áno, veru tak. Dokonca sme tam boli s rádiovíkendovým mikrofónom dvakrát s odstupom viacerých rokov a je to najvyšší bod, na ktorom sme nahrávali. Vlastne na Slovensku sa už vyššie ani ísť nedá. A musím povedať, že ten Gerlach v tej prvej nahrávke ma poriadne preveril. To bolo v rámci projektu Na štíty s horskými vodcami. Samozrejme, sme tam boli s horským vodcom. No a ja som bola dosť nepripravená na to, že čo ma čaká. Dobre, predtým som vystúpila na Rysy, na Kriváň, tak to som vedela, že zvládnem, ale samozrejme, Gerlach je trošku iná kategória a hlavne som podcenila pitie, jedenie, dostatok cukru, dostatok všelijakých minerálov, no a cestou dole sa mi to potom aj vypomstilo. Neviem, či ste turisti, turistky niekedy zažili, že vám došiel cukor, zrazu ako keby naozaj vás vyplo a mne sa začali prelamovať kolená ako keby dopredu. Ja som mala pocit, že mám zrazu kolená z masla. No, tak som hovorila horskému vodcovi, Martin, vieš čo, ja mám pocit, ako keby som si mala ľahnúť na chrbát a dať tie nohy hore. Ja som mala tak neskutočný pocit, že toto by mi pomohlo. No ale on, ktorý zároveň bol horským záchranárom a je horským záchranárom, mi hovoril, nie, nie, nie, len pomaly kráčame stále, ideme dole pomaličky, ale ideme. No a tak sme aj došli.
1: Toto sú tvoje osobné príbehy, ktoré sa často nedostanú do tej reportáže, ktorú spracuješ do vysielania. Treba povedať, že tie reportáže z turistických výletov, z hôr, z cyklotrás, ale dokonca aj z riek pripravuješ nielen pre Rádio Víkend, ktorý sa vysiela na vlnách Rádia Slovensko, ale samozrejme reportáže z týchto túr si môžu vypočuť aj poslucháči Rádia Regina Stred, najmä teda v piatok predpoludním. Siska, čo myslíš, keďže rozhlas oslavuje stovku, 100 rokov, až do stovky budeš chodiť takto s mikrofónom Slovenského rozhlasu a Rádia Regina Stred po horách, po lesoch, po riekach?
2: Veľmi rada by som, samozrejme, ale určite to tak nebude. Takže dúfam ale, že čo najdlhšie sa mi to podarí. A aj keď nie s mikrofónom, že vôbec budem môcť chodiť po tých horách, pretože to je niečo úžasné, čo nabíja energiou a tie výhľady, to sa nedajú zachytiť na žiadnej fotografii. To proste treba znovu ísť na to isté miesto a vychutnať si to znovu a znovu.
1: Ďakujeme ti a želáme ti teda turistiku úspešnú až do aj tvojej osobnej storočnice. Hovorili sme so Silviou Hofmanovou, boli sme spojení naživo. Do počutia, Silvia.
2: Do počutia.
0: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Už sme povedali, že Rádio Víkend bude mať na budúci rok na jeseň 60 rokov. Je to jedna z najstarších relácií Slovenského rozhlasu. Spoločne so Silviou Hofmanovou, ktorú ste počuli pred pesničkou, ju pripravuje aj Ladislav Eliáš, kolega z Rádia Regina Stred, ktorý je so mnou v štúdiu. Lacko, ahoj.
2: Pekný slnečný deň želám všetkým našim poslucháčom.
1: So Silviou sme hovorili o výstupe na Gerlach. Mala tam taký zaujímavý zážitok, osobnú skúsenosť, bolo to celkom náročné vystúpiť na najvyšší vrch Slovenska vo Vysokých Tatrách. Aj pre teba bol Gerlach výzva?
2: Bol. Ona spomínala zrejme ten Gerlach, keď som tam nebol, lebo ona dvakrát absolvovala Gerlachovský štít. Keď sme tam boli spolu aj s horským vodcom, tak problém som mal ja, keď sme vychádzali hore, pretože nejako som nevládal. Každú chvíľu sme sa zastavovali kvôli mne, takže bol som takým slabším článkom počas tej turistiky. Už naspäť sme išli plynule, pretože sa blížilo nejaké zlé počasie a horský vodca sa každú skalu kontroloval, či nie je namrznutá, takže to bolo veľmi také dramatické, ale našťastie všetko dobre dopadlo a dokonca ešte keď spomínam na ten Gerlach, tak jednu túru, Gerlach sme zvládli, ale jednu túru sme museli otočiť, pretože tam už síly nestačili, takže tam sme aj priznali, že keď niekto cíti, že nevládze, tak je dobré to priznať, nepresilovať sa a radšej zísť, aj keď to je len pár metrov od cieľa, radšej zísť dole, a aby všetko radšej dopadlo dobre.
1: Presne tak. Silvia Hofmanová pripravuje Rádio Víkend a reportáže z túr 19 rokov. Ty ako dlho?
2: Počítal som to aj ja, keď ona vyslovila 19 rokov. Ja si myslím, že 14 hneď po mojom nástupe do Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici vtedajší pán riaditeľ Miroslav Demnár robil tú reláciu, ale keďže mal viac povinností už vtedy a vedel o mne, že som turista, tak dal mi takúto dôveru a za to teda aj ďakujem, pretože tým, že som turista, tak si užívam tie reportáže, tak ako aj Silvia povedala, že je to pre mňa taký sviatok ísť do hôr a stretávať horalov, horalky, takže je to skvelá práca. Niekto už mi povedal, že vy ste len taký platený turisti, ale nie je to až tak, pretože je tam dôležitá príprava, oslovenie respondentov a potom ten samotný strih niekedy trvá dlhšie ako samotná reportáž. Nahrávanie tej reportáže.
1: Zároveň si popri práci buduješ aj svoju fyzickú kondičku.
2: To je pravda.
1: Vedľajší efekt toho.
2: A keď tá kondička nefunguje napríklad po sviatkoch dlhých, vianočných, tak je niekedy problém, ale musíme teda myslieť na to, že reportáž dobre dopadne, tak pozitívne myslieť. A tá kondička je počas roka, či plávanie, alebo bicykel, tak to sa buduje.
1: Aj si robíte so Silviou, alebo ty sám osobne nejakú štatistiku toho, kde všade ste už boli, koľko tých túr zhruba, ja neviem, za rok dokážete zabsolvovať. V podstate každý mesiac asi absolvuješ nejaké nahrávanie, možno aj viackrát mesačne.
2: Jedno až dve, alebo teraz v lete aj tri. Teraz už mám Rádio Víkend nahratý do nejakého, asi aj do konca septembra, predsa len, aby sme zvládali aj vysielanie tu v Rádiu Regina Stred. Časovo je to niekedy náročné, takže v lete využívame viac tých pekných dní, predsa len aj jar, aj jesen býva si chráva, takže keď je takto pekne aj spontánne niekedy, keď má niekto chuť výjsť s nami a sprevádzať nás, tak aj takto spontánne to vieme.
1: Máš nejaké obľúbené trasy alebo obľúbené miesta v prírode, obľúbené hory, kam najradšej sa vyberieš s nejakým horským turistom alebo...
2: Malá Fatra, tým, že som žil v Žiline, tak Malá Fatra mi je veľmi blízka, Vysoké Tatry samozrejme, ale aj Gemer. Gemer je veľmi pekný, odporúčam našim poslucháčom, ak ešte neboli. Je taký ešte neobjavený, nepoznaný, ale je tam veľa pekných aj cyklotrás, aj turistických tras a aj slovenský raj na deň. Celé Slovensko je pekné. Ako neviem vybrať tú lokalitu, ktorú mám najobľúbenejšiu, ale aj bicykel, aj pešia túra, aj voda, super.
1: Spoločnosť ti robia na týchto túrach, teda respondenti, s ktorými nahrávaš rozhovory počas výstupu na nejaké miesto, do nejakého cieľa, a sú to teda buď turisti, horskí turisti z Klubu slovenských turistov, alebo horskí sprievodcovia. A najbližšie ťa čaká aj výlet s jednou z našich poslucháčov, Teres Lazian, možno nás aj počúva, tak pozdravujeme Teresku, ktorá vyhrala takú turistiku v rámci našej súťaže Maturity s Rádiom Regina Stred. Kam sa vyberiete?
2: Áno, Terke sme dali viac možností, teda buď absolvovať do okolia jej domova, teda do okolia Prievidze, alebo dal som ponuku s meteorologom Pavlom Beránkom, pôjdeme na hrad Branč a ona keďže aj sleduje Pavla Beránka a má ho rada, tak si vybrala túto trasu na hrad Branč koncom augusta, tak verím, že sa tá túra podarí, dobre dopadne a že vieme aj zladiť ten čas, takže tešíme sa na to.
1: Ja ešte opäť pripomeniem, že všetky tieto reportáže, ktoré pripravuje Ladislav Eliáš aj Silvia Hofmanová z túr, z turistických výletov, z prírody, z cyklotrás nepočúvajú len poslucháči Slovenského rozhlasu, okruhu Slovenského rozhlasu na Rádiu Slovensko, ale aj naši poslucháči

0: Len tá ešte raz, zopakovať tak raz sa mi to stalo.
1: To je to najhoršie, čo sa môže redaktorovi stať.
0: Taká nočná mora redaktora.
1: Tak želám ti pri príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu, aby sa ti toto nestávalo.
0: Ďakujeme pekne a aj našim poslucháčom želáme dobrý zvuk. Rádia Regina, Stred pozdravujeme a tešíme sa na stretnutie.
1: V štúdiu bolo Ladislav Eliáš.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
2: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
1: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom dnes o 17.30.
0: Pohotovosť.
3: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte dnes po 21.
0: Zelená vlna.
4: Z Rádia Regina stred vás o 11.32 pozdravujeme opäť na pondelkové cesty. Na diaľnici D1 pred tunelom Ovčiarsko smerom z Martina sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je pravý pruh, pozor, na ceste sú kusy plastov. Za Skalkou smerom na Krahule sa zrazili dve autá. Úsek je momentálne neprejazdný.

0: Poprade na Svitskej ceste v križovatke pri Tesku sa výrazne nezdržíte. Aj tam bola nehoda. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Tam sa zdržíte 10 minút. Rovnako 10 minút čakáte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Výstraha je na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu, kde je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Pozor na dobrzďovanie. V Poprade na Svitskej ceste na križovatke pri Tesku nefungujú semafory. V Brezne je pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzavretá Švermová. Premávka na ulici Fraňa Kráľa je zúžená do jedného pruhu, prejdite striedavo. Na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským Štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate letné Rádio Regina Stret.

0: Teraz budeme na Regine Stred hľadať odpovede na dve poslucháčske otázky. Jedna súvisí s neplánovaným tehotenstvom.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: V jednej z epizód ekonomickej abecedy sme sa venovali finančnej príprave na založenie rodiny. Odborník nám povedal, že ak máme finančnú rezervu na polročné výdavky, sme pripravení. Tento raz sa budeme pýtať na inú situáciu. Poslucháčka sa nás pýta, ako si nastaviť rodinný rozpočet pri neplánovanom tehotenstve. Odpovedá finančný analytik Jan Porázik.
3: Každý rozpočet sa skladá z nejakých nevyhnutných výdavkov, ako sú napríklad bývanie, náklady na energie, ďalej to môže byť napríklad nejaké poistenie majetkové alebo životné. A potom nejakých ostatných výdavkov, ktoré vieme nejakým spôsobom korigovať alebo obmedzovať. V prípade nejakých nepredvídateľných udalostí, ako napríklad takéto neplánované tehotenstvo, treba mať na zreteli hlavne v rámci nášho rozpočtu, aby sme si boli vedomí, že kde máme tie možnosti, rezervy, na čo míňame. Samozrejme, pri takejto dôležitej životnej situácii si vedieť ten rozpočet príslušne upraviť a nastaviť tak, aby sme vedeli takúto situáciu zvládnuť.
2: A čo ale v prípade, že náš rozpočet nie je dostatočný?
3: Konkrétne v takýchto prípadoch určite odporúčam aj nechať si pomôcť od svojho okolia, rodiny, známych, či už v podobe prijatia nejakých vecičiek po iných deťoch, používať nejaké veci z druhej ruky a podobne. Toto všetko nám dokáže pomôcť v rámci rozpočtu eliminovať nejaké výdavky na nové veci a vedieť preklenúť túto situáciu v pohode.
2: Ideme aj k inej téme. Ďalší poslucháč sa nás pýta, z čoho zaplatiť dane. Pýta sa, či na to treba myslieť pri bežných výdavkoch alebo siahnuť po rezerve. Teda, ako to naplánovať?
3: Dane sa u nás platia na ročnej báze štandardne, a tak ako aj viacero iných bežných poplatkov v živote, môžu to byť nejaké majetkové poistenia, ktoré platíme na ročnej báze, alebo iné poplatky súvisiace s našim životom, ktoré majú ročnú periodicitu. Na takéto platby by sme ale mali myslieť priebežne a tvoriť si na ne rezervu z našej každomesačnej spotreby. To znamená, že každý mesiac by sme si mali odložiť časť peňazí práve na to, aby sme vedeli potom veľmi jednoducho uhradiť tieto poplatky, ktoré sú na ročnej frekvencii. Čiže určite neodporúčam siahať na nejaké rezervy, nedaj Bože, zainvestované peniaze, ktoré sú na dlhší horizont, alebo si na požičiavať na takéto poplatky. Čiže určite na mieste myslieť dopredu a každý mesiac si troška odkrajovať a sporiť presne na tento účel takýchto ročných poplatkov.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Je 3:15, prečítame si ďalšie z vašich správ, ktoré ste nám predpoludním poslali na WhatsApp a mail Rádia Regina Stred. K krásnemu výročiu vám prajem veľa, veľa dobrých nápadov a inšpirácií. Rádio je môj každodenný spoločník od rána do večera pri každej robote v záhrade, na dvore alebo v kuchyni. Napísala to Helena z Hriňovej. Pekný deň vám prajem, gratulujem k storočnici rozhlasu. Rada vás počúvam, som vaša stála poslucháčka. Napísala Anka, celému kolektívu prajem všetko najlepšie, k storočnici všetkým veľa zdravia, úspešných projektov, veľa dobrých nápadov a skvelej hudby. Počúvam vás nielen v práci, ale aj doma. Vaše relácie a hudba sú skvelým spestrením pracovného a súkromného života. To je správa od poslucháčky Justíny zo Zákamenného na Orave. Ďalšia správa sa začína takýmto pozdravom. Dobrý deň, milá Regina, rozhlasová kráľovná stredoslovenská slovenského éteru. Keďže ste pevnou súčasťou jubilujúceho slovenského rozhlasu, prajem vám k tomu krásnemu výročiu najmä veľmi veľa pozorných poslucháčov. Medzi nich sa rátam aj ja. Chcem aj ďalej počúvať mnoho zaujímavých tém, veľa dobrej hudby, objektívne, vyvážené spravodajstvo, rôzne kultúrne relácie, no hlavne chcem, aby rozhlas u mňa stále podporoval to, čo ma na ňom fascinuje od detstva, a to je čaro predstav o hlasoch, ktoré z diaľky prichádzajú až ku mne domov. Všetko najlepšie všetkým rozhlasákom praje poslucháčka Janka. Ďakujeme krásne a dostali sme aj túto peknú hlasovú správu.
1: Prajem krásny deň. Všetkých vás veľmi srdečne pozdravujem. A som tá, ktorá sa občas ozývala do Reginy, aj ozýva. Teraz momentálne to bolo menej. Ale dnes vás počúvam a neviem, čo už by som popriala. Všetko, čo som mala na jazyku a chcela som vám to nahrať, bolo povedané buď od poslucháčov, alebo teraz od redaktorov. Ale aj tak prajem naozaj veľa, veľa aspoň takých empatických, milých a múdrych redaktorov, akých má Regina dnes. Nech je ich stále veľa a nech ich majú všetci ľudia radi a oni robia radosť zase všetkým ľuďom na Slovensku. Pozdravujem a všetko najlepšie k storočnici. Eva Lauková, Banská Bystrica.

0: Aj popoludnejšie vysielanie Rádia Regina Stredca bude niesť v duchu z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku, ale nebudú chýbať ani pravidelné rubriky. V tej zdravotníckej Zdravie nadovšetko pohovoríme o dôležitosti kontroly znamienok.
1: Môžeme takéto vyšetrenie absolvovať celoročne. Pacientom väčšinou hovoríme po lete, ale není problém vyšetriť znamienka aj pred letom, počas leta. Keď si pacient nie je istý nejakým znamienkom, tak je dôležité, aby prišiel čím skôr.
0: A pozveme vás aj k počúvaniu večernej relácie Pohotovosť. V nej sa dnes moderátorka Alžbeta Beňová so svojím hosťom bude rozprávať o srdcových arytmiách.
2: Budeme sa rozprávať o typoch arytmií, opýtam sa ho, prečo vznikajú a či je pravda, že sa stále častejšie vyskytujú aj u ľudí v produktívnom veku. Samozrejme, zameriame sa aj na možnosti liečby srdcových arytmií v súčasnosti.
0: Popoludní od 13. bude moderovať Daniela Fulová, predpoludním bola pri mikrofóne Katarína Košiková, pri technike Iveta Janáková. A ešte poviem dve mená poslucháčok. Euke z Banskej Bystrice pošleme za krásnu hlasovku balíček Rádia Regina Stred a poslucháčka Helena z Hriňovej má dve vstupenky na koncert Kolárovci a Kandráčovci, ktorý bude v amfiteátri vo Východnej v nedeľu 9. augusta. Blahoželáme aj preto sa oplatí počúvať Slovenský rozhlas a naše Rádio Regina Stred. Zostaňte s nami, do počutia.

0: Formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami. Dnes o 12.30 v Rádiu Slovensko.
1: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arte na Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arte na Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.artenabb.sk.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia podporí vznik gigatovární umelej inteligencie. Čakajú nás ďalšie mimoriadne horúčavy. Sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Slovenska sa na teraz obmedzenia netýkajú. Slovenský rozhlas je tu už 100 rokov. Pripravili sme pre vás mimoriadne vysielanie. Dobrý deň z obrátenej rozhlasovej pyramídy želá Marta Jančkárová.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty a Irán sa údajne vracajú k rokovaciemu stolu. Oznámil to americký prezident Donald Trump, ktorý predtým odvolal rozsiahly útok na blízkovýchodnú krajinu. Tvrdí, že o to požiadal Teherán aj ďalšie krajiny regiónu. Iránska strana to však poprela a odmieta aj to, že by aktuálne rokovala s Washingtonom. Potvrdila len, že je blízko k dohode s Ománom o novej námornej trase cez Hormuzský príliv.
2: Podrobnosti o prípadných rokovaniach medzi Washingtonom a Teheránom zatiaľ nie sú známe. Šéf Bieleho domu Donald Trump iba povedal, že by sa mali začať dnes popoludní a týkať by sa mali najmä iránskeho jadrového programu. Dodal tiež, že útok, ktorý napokon odvolal, by bol najväčším americkým vojenským úderom od skončenia druhej svetovej vojny.
3: Môžeme to urobiť kedykoľvek, ale nechceme zabíjať ľudí. Boli sme pripravení na útok, no spojenci ma požiadali o jeho zrušenie.
2: Podľa politológa Masarykovej univerzity v Brne Miroslava Mareša sú vyjadrenia Donalda Trumpa nejednoznačné a často si odporujú. Otázne podľa neho zostáva aj to, či sú Spojené štáty vôbec pripravené na rozsiahlu vojenskú operáciu proti Iránu. Takéto odkazy podľa neho posilňujú pozíciu Teheránu aj protiamerické nálady vo svete.
4: Takéto nahráva současnému iránskému vedení, i když je právě otázkou, kdo je tím rozhodujícím mocenským centrem v Iránu. I tam je sporné, s kým vlastně Spojené státy mají případně jednat a kdo jim schopen poskytnout nějaké záruky o tom, že nebude třeba pokračovat iránský jaderný program nebo že se trvale zpřístupní Hormuzský průliv.
2: Na rokování tlačí najmä krajiny Perského zálivu. Saudská Arábia, Katar a Spojené arabské emiráty sa obávajú, že ďalšia eskalácia by ohrozila región aj svetový obchod. Kľúčovým sprostredkovateľom je Omán, ktorý sa dlhodobo snaží udržiavať kontakty s oboma stranami konfliktu. Navyše iránsky hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmail Bagái odmietol tvrdenia Washingtonu o avizovanom rokovaní.
5: Naše rozhovory sú s Ománom a sú zamerané na bezpečnosť lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv.
2: Podľa Teheránu sa rozhovory s Ománom blížia k dohode. Finančné trhy už zareagovali aj na správy o možnom návrate k diplomácii medzi USA a Iránom. Ceny ropy mierne klesli. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia podporí vznik gigatovární umelej inteligencie na starom kontinente. Chce tak posilniť technologickú suverenitu a plánuje zohľadniť aj fakt, že sú energeticky náročné. Odborníčka upozorňuje, že dátové centrá je potrebné budovať rozumne a s ohľadom na konkrétnu lokalitu.
6: Posledná výzva Európskej komisie na predkladanie ponúk počíta s investíciou 10 miliard eur do výstavby 7 gigatovární umelej inteligencie. V rámci balíka technologickej suverenity Euroblok chce podporiť rozvoj vyspelej AI v rámci vlastnej infraštruktúry, ktorá rešpektuje európske pravidlá aj hodnoty, povedala podpredsedníčka Európskej exekutívy Hena Virkunenová.
7: Vytvárame väčší dopyt pre európske riešenia, čo zvýši dopyt po európskych dátových centrách, ako aj pre európske čipy.
6: Ako to robia za Atlantikom, pripomenul pre nemeckú verejnoprávnu CDF šéf spoločnosti Nextcloud Frank Karlišek.
3: Mnohí si neuvedomujú, že americké technologické spoločnosti vyrástli vďaka tomu, že štát vystupoval v úlohe kľúčového odberateľa. Presne to musíme robiť aj v Európe, využívať verejné prostriedky na podporu miestnej ekonomiky.
6: Minimálne 20 miliard eur by pri vzniku európskych gigatovární AI mali tvoriť súkromné investície. Spolu s európskou sieťou 19 tovární umelej inteligencie by tak mali Európu posunúť bližšie k technologickým lídrom, Číne a Spojeným štátom. Dátové centrá, ktorých kapacita by sa mala do 7 rokov strojnásobiť, sú však náročné na spotrebu energie, varuje riaditeľka Kempelenovho inštitútu Mária Bieliková.
8: Je veľmi dôležité, aby sme to robili, ale aby sme to robili rozumne, aby sme to robili v lokalitách, kde tá sieť ostane vyvážená.
6: V USA proti masívnej výstavbe dátových centier podporovanej administratívou Donalda Trumpa protestujú. Ľuďom sa okrem vysokej spotreby vody a elektriny nepáči, že sú aj hlučné, znečisťujú ovzdušie a môžu viesť k nárastu cien elektriny pre domácnosti. Výzva Európskej komisie sa končí v polovici novembra a budúci rok by mali byť známe spoločnosti, ktoré s podporou európskych prostriedkov vybudujú gigatovárne pre AI. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Situácia na Kube sa zhoršuje. Ostrov čelí vážnej energetickej kríze. V dôsledku ďalšieho rozsiahleho výpadku elektrického prúdu sa včera v tme ocitla tretina ostrova vrátane hlavného mesta. Okrem ropnej blokády od Spojených štátov kolaps spôsobuje aj zastaraná sieť elektrických rozvodov. Energetická kríza vážne ochromila zdravotníctvo, ktoré je na pokraji kolapsu už niekoľko mesiacov.
9: Kuba zápasí s nedostatkom palív v dôsledku amerického embarga od začiatku roka, keď USA zosadili hlavného spojenca Havany, venezuelského prezidenta Nicolasa Madura. Washington povolil v marci príchod jedného ruského tankera so 100 000 tonami ropy, ktoré sa medzičasom minuli. V posledných týždňoch trvali niektoré výpadky elektriny v Havane viac ako 30 hodín. V iných častiach ostrova boli obyvatelia bez elektriny aj niekoľko dní. Daimel Rodriguez z Havany hovorí, že situácia sa stále neznesiteľnou.
10: Ľudia sú vyčerpaní, už to nevydržia. Už som si zvykol žiť bez svetla. Pochybujem, že naša elektrická sieť vôbec existuje. Čo potrebujem je opustiť túto krajinu.
9: S obrovskými problémami zápasí aj kubánske zdravotníctvo. V lekárniach chýba 70% základných liekov. Viac ako 100 000 pacientov čaká na operáciu. Lekárom chýba základné vybavenie. Kubánska opozícia upozorňuje, že za kolaps zdravotných služieb môže masová emigrácia lekárov, korupcia a roky nedostatočných investícií do infraštruktúry. Stupňujúci sa tlak Spojených štátov prinútil krajinu, aby začala diskusiu o ekonomických zmenách a umožnila vstup súkromného kapitálu do štátom riadených sektorov. Týka sa to využívania pôdy, dovozu liekov či distribúcie palív. Prezident Miguel Díaz-Canel však popiera, že by išlo o americké požiadavky.
11: Tieto zmeny nie sú zavedené na uspokojenie Spojených štátov, sú výsledkom suverénneho rozhodnutia Kuby. Nebudeme zavádzať dravý kapitalizmus, nedôjde k privatizácii zdravotníctva, školstva, vedy, kultúry ani služieb strategického významu.
9: Vzťahy medzi Havanou a Washingtonom zostávajú napäté. Šéf kubánskej diplomacie Bruno Rodriguez koncom júna vyhlásil, že ani po viacmesačných rokovaniach so Spojenými štátmi nedošlo k pokroku. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
12: Stručne zo sveta.
7: Španielská tajná služba minulý mesiac niekoľkokrát varovala ministerstvo vnútra pred možnosťou veľkej migračnej vlny z Maroka do Ceuty, ktorá leží na severoafrickom pobreží a kam minulý štvrtok vtrhlo 50 000 utečencov. Varovanie podľa tamojších médií žiadny dátum nespomínalo, ale upozorňovalo, že takáto možnosť je veľmi pravdepodobná. Ministerstvo vnútra v reakcii uviedlo, že nejaké informácie malo, ale nikto ho nevaroval. Jeden človek zomrel a ďalší utrpel zranenia, keď ruské sily bombardovali okolie ukrajinského Záporožia. Ukrajinské útoky na ruskom anektovanom Kryme v noci zase zabili 3 ľudí a 2 zranili. Najväčší ruský online predajca Wildberries oznámil, že Ukrajina zaútočila na ďalší jeho sklad, keďže podľa Kieva pomáha v zásobovaní ruskej armády. Izrael vyjadril Bielemu domu svoje vážne obavy o bezpečnosť v súvislosti s navrhovanou dohodou o odzbrojení palestínskeho hnutia Hamas. Dohodu o odzbrojení a následnom stiahnutí sa Izraela z pásma Gazy oznámil v piatok americký prezident Donald Trump, podľa ktorého bude odzbrojenie Hamasu prebiehať súbežne s postupným stiahnutím izraelských síl. Izrael ale trvá na tom, že svoje jednotky stiahne, až keď Hamas odovzdá zbrane.
12: Počúvate Rádiožurnál.
1: Slovensko čakajú ďalšie mimoriadne horúčavy. Meteorológovia predpovedajú, že padnú nové teplotné rekordy. Sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Komplikáciám čelí najmä Maďarsko, ale aj Rumunsko či Srbsko. Slovenska sa na teraz obmedzenia netýkajú.
13: Nasledujúce 2 dni, utorok a streda, budú pravdepodobne najteplejšie, aké sme zažili.
1: Meteorológ Cyril Siman očakáva, že najvyššie denné teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov.
13: Vysokou pravdepodobnosťou padnú rekordy na viacerých staniciach Slovenska a ohrozený bude aj celonárodný rekord maximálnej teploty vzduchu, ktorý sme namerali iba nedávno koncom júna. V Kamenici nad Hronom bolo až 41,3 stupňa Celzia.
1: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja zrejme odstavia jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 40 rokoch. Slovenské elektrárne pokračujú podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej bez obmedzení.
14: Hoci aktuálne evidujeme prítoky len na úrovni približne 60% dlhodobého priemeru pre toto obdobie, vďaka sústave vodných nádrží a prečerpávacích elektrární vieme vodu efektívne manažovať, vyrovnávať prítokové výkyvy a udržiavať podmienky pre život vo vodných tokoch aj v období sucha.
1: Rozdiel je v systéme chladenia. Naše elektrárne používajú chladiace veže, v ktorých sa voda ochladzuje odparovaním, čím sa znižuje závislosť od vonkajšej teploty. Iné európske krajiny využívajú tzv. Prietočné chladenie, kde sa voda vracia do riek a jej nedostatok vyžaduje obmedzenie výroby, vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
15: Slovenské jadrové elektrárne v súčasnosti naozaj sú v oveľa komfortnejšej situácii, pretože vďaka vodným nádržiam a vďaka chladiacim vežiam sú lepšie pripravené na zvládanie takýchto extrémnych stavov. Na druhej strane vodné elektrárne čelia tomu, že v riekach je menej vody, čo znižuje ich výrobu.
1: Napríklad na vodnom diele Gabčíkovo spomalili prevádzku plavebných komôr, čo predlžuje čakanie. V prípade, že sa budú extrémne suchá opakovať, dodávky energie sa budú podľa analytika posúvať na hranicu svojich možností. Situácia ako v Maďarsku nám však podľa neho nehrozí. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
16: Od dnes začína platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 16% menej ako muži a verí, že tento rozdiel sa podarí znížiť. Viac povie Peter Madro.
17: Dobrý deň. Hlavným odkazom ministerstva práce je, že ak robíte prácu na rovnakej pozícii ako váš kolega, máte nárok na rovnaký plat. Minister Erik Tomáš priblížil, že zamestnanci môžu od dnes svojmu šéfovi zaklopať na dvere a opýtať sa na priemernú mzdu v danej pracovnej kategórii. Tie majú byť rozdelené podľa kritérií, ako sú zložitosť či namáhavosť práce. Veronika Čardy z oddelenia rodovej rovnosti ministerstva dodáva, že za kontrolu zodpovedá inšpektorát práce. A minister zároveň vyzýva zamestnankyne, aby sa v prípade podozrenia na nespravodlivé odmeňovanie na inšpektorát obrátili, pričom pokuta za nedodržiavanie zákona sa môže vyšplhať až do výšky 100 000 eur.
16: Peter, a kedy pocítia zamestnanci túto zmenu?
17: Nebude to hneď. Aj táto zmena sa najskôr dotkne tých najväčších firiem. Zástupca výkonnej riaditeľky Slovenského národného strediska pre ľudské práva Marian Filčík priblížil, že sa tak stane najskôr v roku 2028. Na záver dodám, že Konfederácia odborových zväzov pripomína, že Slovenka musí v priemere odpracovať o 14 dní v roku viac, aby zarobila to isté, čo jej mužský kolega. A to je odo mňa všetko a slovo vraciam späť do obrátenej pyramídy.
16: Generálna prokuratúra začala z vlastnej iniciatívy konať v súvislosti s medializovaným prípadom elektronickej komunikácie sexuálneho charakteru s osobami vydávajúcimi sa za maloleté deti. Na prípad upozornila česká skupina lovcov predátorov, týkať sa má bývalého poslanca, ktorý v minulosti pôsobil v Hnutí Slovensko.
18: Malo ísť o 3 dievčatá z Česka, ktoré nemali ani 15 rokov. Písať si s nimi mal slovenský ex-politik. Neskončilo to však len pri tom. V rámci komunikácie im mal posielať aj intimné fotografie. Kauzu priniesla česká CNN Prima News. Jeho meno neuviedli, zverejnili len fotografiu so začiernenou časťou tváre, ktorá sa objavila v mobile 14-ročného dievčaťa. Miesto neho sedel na druhej strane obrazovky študent, ktorý písal diplomovú prácu o sexuálnych predátoroch na internete. Prípadom sa už začal zaoberať generálny prokurátor Maroš Žilinka. Pokračuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
19: Ochrana najlepších záujmov detí a ich zdravého mravného vývoja je trvalou zásadnou prioritou generálneho prokurátora.
18: Podľa doteraz medializovaných informácií má ísť o ex-poslanca vtedajšieho OĽaNO, dnes Hnutia Slovensko. Ten naše opakované telefonáty rušil a na SMS správy neodpovedal. Vo vyjadrení pre televíziu Joj sa odvolal na právo na súkromie. Hnutie sa od neho medzičasom dištancovalo s tým, že nikdy nebol jeho členom a už približne 2 roky s ním nespolupracuje. Vzhľadom na jeho miesto bydliska uvedené ešte na stránke Národnej rady sme sa s otázkami obrátili na príslušné krajské riaditeľstvo policajného zboru. Hovorkyňa Zlatica Antalová.
20: Polícii v rámci Trnavského kraja nebolo doposiaľ na útvar policajného zboru doručené písomné ani osobne podané oznámenie, ktorého znaky sú uvedené v žiadosti o stanovisko.
18: Reaguje aj hovorca policajného zboru Roman Hájek.
21: Po ďalšom procesnom postupe rozhodne generálna prokuratúra, ktorá posúdi svoju príslušnosť na vykonanie úkonov trestného konania alebo rozhodne o pridelení veci príslušnému orgánu.
18: Ohľadom tohto prípadu polícia ani nevedie komunikáciu s českými orgánmi. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
12: Stručne z domova.
7: Lodná doprava na Dunaji pri obci Virt v okrese Komárno je od 12. do 14. hodiny pozastavená. Dôvodom je bezpečný prevoz munície, ktorá sa v rieke po poklese hladiny objavila. Od útorka zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti. Pripomenul to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Ústavný súd totiž ešte v decembri minulého roka označil legislatívu za protiústavnú, keďže v útorok uplynie 6 mesiacov od zverejnenia jeho nálezu v zbierke zákonov a Národná rada nedala ombudsmanom napadnutý zákon do súladu s ústavou, táto legislatíva stráca platnosť. Pri súčasných tropických teplotách záchranári zaznamenávajú viacero výjazdov k pacientom s kolapsom, vyčerpaním či dehydratáciou. Ohrození sú najmä seniori, deti, tehotné ženy či chronicky chorí pacienti. Odborníci radia pravidelne doplňať tekutiny, jesť ľahkú stravu a obmedziť pobyt na priamom slnku.
12: Stručne z regiónov.
22: Vlasta Cigánková a Sereď. Popoludní otvoria zrekonštruovaný most ponad železničnú trať. Skončí sa tak obchádzková trasa cez Dolnú Stredu, ktorú pre havarijný stav mosta zaviedli pre autobusovú a nákladnú dopravu v roku 2019 a neskôr most úplne uzavreli. Autobusy sa vrátia na svoju pôvodnú trasu, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru Trnavskej župy.
23: Počas uzávierky najazdili regionálne autobusy po obchádzkovej trase približne 470 tisíc kilometrov navyše. Od 3. augusta budú opäť v platnosti cestovné poriadky v rozsahu, ktorý platil pred uzatvorením mosta.
22: Úsek bude pre dopravu opäť spoplatnený diaľničnou známkou.
24: Lívia Dvorská, Liptovské Revúce. V obci sa konala tradičná súťaž vo varení a jedení brinzových halušiek v poradí už 28. ročník. Do súťaže sa prihlásilo 9 štvorčlenných družstiev, 7 mužských a 2 ženské. Zakladateľom podujatia pred takmer 30 rokmi bol Pavol Baštigal, dnešný predseda občianskeho združenia Revúcky haluškári. Konštatoval, že v prvých rokoch bolo súťažiacich viac.
25: Dakedy bolo aj 24-25 družstiev. Na rok, to potom aj ubúdalo. No. Je teraz konkurencia, Turecka tam býva, potom Terchova zase začala, tak sa tak trochu posťahuje. Záleží aj od počasia.
24: Organizátori na podujati predali 700 porcií halušiek.
26: Jana Obrancová, Lúčnica nad Žitavou. Umelecký súbor Lúčnica završil letnú sezónu predstavení v rovnomennej obci. Dedina Lúčnica nad Žitavou vznikla pred vyše 60 rokmi a pri hľadaní názvu sa inšpirovala práve známymi folkloristami. Tí sa do regiónu pravidelne vracajú. Aktuálne tam odohrali svoje posledné vystúpenie v tejto sezóne, keďže na jeseň budú najmä v zahraničí. Generálny riaditeľ súboru Pavol Pilaš.
27: Lúčničiari tiež vedia, že toto boli kedysi dve obce, ktoré sa spojili a oni dlho nevedeli, ako sa budú volať, nevedeli sa dohodnúť. Napísali list do Lučnice profesorovi Nosálovi, že či by sa nemohli volať tak, ako sa volá náš umelecký súbor. A odvtedy máme takú veľmi peknú družbu a veľmi radi sem chodíme.
12: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Počas uplynulých dní a najmä dnes vám prinášame informácie, ktoré sa viažu k stému výročiu rozhlasového a k 70. výročiu televízneho vysielania na Slovensku. Časť toho môžete vidieť na výstave v galérii Slovenského rozhlasu. Pre verejnosť je otvorená od dnes v deň výročia rozhlasu a skončí sa 3. novembra v deň začiatku televízneho vysielania.
0: Prehliadka sa začína vo vstupnej hale, kde sú vystavené staré rádioprijímače. Ďalšie sú v galérii spolu s fotografiami, kostýmami, mobiliárom. Na paneloch je množstvo fotografií, ktoré dokumentujú udalosti ľudí. Na jednej je náš rozhlasový kolega Vlado Franc. V rozhlase začal pracovať pred viac ako polstoročím ako hudobný redaktor. Neskôr ako autor a moderátor relácie Túto hudbu mám rád.
2: V relácii sa vystredali stovky hostí a v koncom roka v oktobri som vysielal 1000 reláciu v poradí a mojou hostkou v nej bola Marika Gombitová, takže bol to taký tiež mimoriadne vzácny host.
0: Na otvorenie výstavy prišiel aj Roman Bomboš, ktorý je v rozhlase 31 rokov a patrí k najznámejším rozhlasovým hlasom.
3: Je úžasné vidieť to na vlastné oči, pretože ja som si to uvedomoval, aj keď som bol za mikrofónom, že história sa nezačína nami, ale tá história sa začala oveľa skôr a teraz máme všetci názorne možnosť vidieť tých našich predchodcov.
0: Nechýbajú ani informácie o obrátenej pyramíde. V časti, ktorá sa venuje televíznemu vysielaniu, sú okrem informačných panelov kostýmy z rozprávok a filmov, mobiliár. Autor koncepcie Peter Feldvári hovorí, že vytvorili priestor aj pre deti.
4: Vytvorili sme minikino, kde sa premietajú večerničkové a aj rozhlasové rozprávky. Je tam veľká tvorivá zóna, môžu si kresliť. Pre deti sme tiež pripravili virtuálne štúdio so zeleným plátnom, kde sa stanú súčasťou spravodajstva alebo športu.
0: Pre generálnu riaditeľku STVR Martinu Flašíkovú je táto prehliadka stretnutím so známym i neznámym.
5: Množstvo informácií a príbehov, ktoré tu vidím, alebo ktoré som aj za poslednú dobu mala možnosť počuť, je pre mňa niečo nové. Dúfam, že aj na tejto výstave, keď sem niekto príde, tak si to bude vedieť odtiaľto odniesť, alebo sem rozpamätá na históriu a na minulosť, čo s tým rozhlasom alebo s televíziou zažil.
0: Výstavu dopĺňa audio sprievodca v 10 jazykoch. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál Šport.
8: Futbalisti Slovana Bratislava odleteli dnes do Švédska, kde zajtra odohrajú úvodný zápas tretieho predkola Ligy majstrov. O 18. hodine nastúpia proti Mjällby IF, týmu z malej dedinky Hellevik, v ktorej žije iba 1500 obyvateľov. Stredopoliar Alen Mustafič ale upozorňuje.
10: Nebude to ľahké, oni hrajú dobrý futbal a myslím, že nebude ľahký zápas, ale chceme uhrať dobrý výsledok, aby mohli tu pred našimi fanúškmi postúpiť.
8: S Belasimi cestovala aj čerstvá posila, 24-ročný krídelník Sulejman Kamara z Gambie, ktorý sa v minulej sezóne tešil z víťazstva v druhej španielskej lige v drese Racingu Santander. So Slovanom podpísal štvoročnú zmluvu, zatiaľ ale nie je dopísaný na súpisku. V prípade postupu do play-off by sa Slovan stretol s víťazom dvojzápasu arménsky Ararat a slovinské Celie. Futbalistom Komárna nevyšiel po 3 rokoch návrat do domáceho prostredia. Včera odohrali prvý zápas na novo zrekonštruovanom štadióne, ale pred 5000-ovou diváckou kulisou prehrali v Nike Lige s Trnavou 1-2. Kapitán Martin Šimko.
28: Samozrejme, chceli sme určite vyhrať. Pre toľkými ľuďmi na novom štadióne veľká emócia, ale žiaľ to nevyšlo. No, ako boli tam nejaké nedostatky, prvý polčas sme to nejak rozoberali hráčov, ale v konečnom dôsledku nebol zlý podľa mňa výkon. Máme na čom stávať. Mali sme tam aj šance, škoda, že sme ich nevyužili.
8: Kľúčový podiel na druhom z dvoch vlastných Šmehilových gólov mal trnavský stredopoliar Roman Begala.
29: Vedeli sme, že bude vypredané nový štadión, takisto euforia u domácich, takže chceli sme sa čím skôr tomu prispôsobiť a myslím si, že to bol slušný zápas z našej strany. Myslím, že ten prvý polčas sme dominovali, kde ten zápas sme možno mohli dať 1-2 góly a trošku to kľudne, bohužiaľ to im prišlo, ale chvála Bohu, sme to ubojovali a ten výsledok si myslím, že bol zaslúžený.
8: Prvé víťazstvo v novom ročníku Nike Ligy získala nielen Trnava, ale aj Žilina po triumfe v Michalovciach 1-0. No a doma sa tešila aj Dunajská Streda po výhre nad Banskou Bystricou 2-0. Nováčik súťaže je po dvoch dueloch na poslednom mieste tabuľky, doplňa kapitán Robert Polievka.
30: Taká tá nováčikovská dansa asi s nami trošku ešte väzie a sporná penalta, ktorá samozrejme naša situácia, aké momentálne sme, tak celkom nám to na našej psychike nepomohlo a Dunajská opäť ukázala svoju kvalitu a výborné mužstvo a tá naša hra nestačila na to, aby sme tu niečo získali.
8: Spoločnú prípravu na ľade začalo dnes viacero hokejových klubov na čele s vicemajstrom z uplynulej sezóny Slovanom Bratislava. Okrem Belasích boli v akcii aj hráči Žiliny, Michalovie, Trenčína či Spišskej Novej Vsi. Kapitán Branislav Rapáč pre zdravotné problémy ukončil kariéru a presunul sa na post asistenta k novému trénerovi Čechovi Jakubovi Petrovi.
1: Už nejaký týždeň prešiel, odkedy sme nejako neoficiálne začali. Dnes je oficiálny začiatok, takže už nejaké prvé dni mám za sebou, takže budem asi ešte potrebovať nejaký čas, aby som to vyhodnotil, že aké to bude, ale zatiaľ to zaujímavé, každý deň je to niečo nové, takže zatiaľ to vnímam pozitívne.
8: Na majstrovstvách sveta v hádzanej do 18 rokov v Rumunsku prehrali naše reprezentantky prvý zápas. Po troch víťazstvách v základnej skupine podľahli v hlavnej časti turnaja Slovinsku o jediný gól 23-24. Kráľ cyklistickej sezóny, Slovinec Tadej Pogačar, sa po 7 rokoch zúčastní na pretekoch Vuelta a España, kde zatiaľ ešte nezískal celkový triumf. 5-krát vyhral Tour de France a pred dvoma rokmi aj Giro d'Italia.
9: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
16: Španielska tajná služba tvrdí, že už minulý mesiac niekoľkokrát varovala ministerstvo vnútra pred možnosťou veľkej migračnej vlny z Maroka do Ceuty. Ministerstvo uviedlo, že nejaké informácie malo, ale nikto ho nevaroval. Generálna prokuratúra začala z úradnej povinnosti konať v súvislosti s prípadom elektronickej komunikácie sexuálneho charakteru s osobami vydávajúcimi sa za maloleté deti. Týkať sa má bývalého poslanca vtedajšieho hnutia OĽaNO. Zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien začína fungovať v praxi. Hoci legislatíva nadobudla účinnosť ešte v júni, do konca júla mali zamestnávatelia čas na to, aby nastavili štruktúry odmeňovania podľa nového zákona.
9: Rádiožurnál. Počasie.
11: Popoludní jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky, mimoriadne teplo a lokálne dusno 31 až 39 stupňov. Slabý miestami južný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
9: Rádiožurnál.
16: Jeho poludnejšie vydanie je na konci. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a zo štúdia vám želajú pekný, aj keď horúci deň, Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Marta Jančkárová. Zároveň vás pozývame počúvať aj mimoriadnu reláciu Storočie s vami, ktorú vás prevedú moderátori Matej Baránek a Roman Bomboš po pol jednej v Rádiu Slovensko.
9: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál.
11: 12 hodín 26 minút.
9: Zelená vlna.
13: Nehoda v Nitre, v Poprade aj v Prešove, pokračujeme s dopravou. Medzi Nitrou a Rišňovcami skončila cisterna mimo cesty, premávku riadi polícia, rátajte so zdržaním. Na viazde do Popradu zo Svitu na križovatke pri Tesku sa zrazili 3 autá, premávku riadi polícia. V Prešove na Čapajevovej pri futbalovom štadióne sa zrazili 2 autá, krátko sa zdržíte. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút, rovnako na viazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej a na viazde do Bardejova zo Zborova. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri cestároch stratíte 20 minút. Na D1 pred odpočívadlom Sverepec smerom z Ilavy približne na 160. kilometri sa pri vozovke pasie srna a na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Banskej Bystrice na 131. kilometri je odstavený kamión. Kilometer pred ním je v ľavom pruhu otrhnutá pneumatika. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
14: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh v ponuke

Boká, hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

0: Andy, koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
6: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
7: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
8: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
9: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
10: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
11: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
12: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
13: Co je nového?
14: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
15: 400 stop přítají.
16: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zaťahnutá.
17: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
18: To bolo ako v románe.
19: Skôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
20: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
21: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
22: Aj Liptovský Mikuláš pomáha obyvateľom zvládať vysoké teploty. Storočnicu rozhlasového vysielania si pripomíname aj v správach. Zajtra bude jasno až polooblačno, 31 až 40 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová.
21: Storokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
23: Slovenskí dôstojníci, podvostojníci a vojáci. Rasovská vláda povolá maďarské a nemecké vojsko, aby potrestala slovenský národ preto, že slovenskí vojaci odmietajú bojovať proti bratskému ruskému národu a ostatným spojeneckým národom. Títo zradcovia chceli by donútiť slovenského vojaka, aby bojoval proti našim a ruským parašutistom a partizánom, ktorí prišli na Slovensko, aby nám pomohli brániť našu vlast a našu slobodu proti germánskym násilníkom, proti ľubičom, banditom a vrahom nášho národa i celého slovanského ľudu.
21: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
22: Aj Liptovský Mikuláš prijal opatrenia na zmiernenie dôsledkov horúčav v rozhorúčenom meste. Cez svoj podnik verejnoprospešné služby zabezpečuje polievanie chodníkov v pešej zóne. Pokračuje Jan Sokolský z oddelenia komunikácie Mestského úradu.
0: Každý deň skoro ráno, už od 4. alebo potom neskoro večer po 8. používame polievacie auto aj na zavlažovanie záhonov kvetov, stromov či kríkov. Počas dňa doplňajú zamestnanci VPS-ky vodou desiatky zavlažovacích vakov pri novej výsadbe stromov.
22: Obyvatelia a návštevníci mesta môžu využiť aj pitné fontány a osviežovač vzduchu na námestí Mieru. Železnice Slovenskej republiky zrekonštruujú výpravnú budovu železničnej stanice v Ružomberku za vyše 2 milióny eur. Práce na národnej kultúrnej pamiatke, ktorú postavili okolo roku 1871, má bratislavská spoločnosť dokončiť do 12 mesiacov od odovzdania staveniska. Rekonštrukcia zahŕňa opravu strechy, fasády, historického oplotenia a aj úpravu nástupišťa. 36. ročník multižánrového festivalu hraného amatérskeho humoru, ktorý je jedinečný v strednej Európe, priniesol počas víkendu do Dolnej Strehovej filmy, humor a jedinečné stretnutie tvorcov zo Slovenska aj z Českej republiky. Hovorí Ivo Procházka z Brna.
1: Když sa tí svieti rôzne stretnú vzájemne, tak nic nemôže vyzniť špatne, pretože ti majú náturu, ti zas tu, takže tým pádem z toho môže vzniknúť jenom dobrýho něco.
22: Súčasťou festivalu je aj nakrúcanie spoločného amatérskeho filmu. Jeho scenár vzniká v duchu humoru a nápadov účastníkov. Cieľom filmárov je najmä pobaviť divákov, hovorí režisér a predseda filmového klubu Urtika s vyše 50-ročnou tradíciou Ivan Vredík.
2: Každý rok sa natočili nejaký spoločný film. Samozrejme ten humor, lebo človek sa prakticky málo smeje, a keď sa zasmeje a stretneme sa v tomto prostredí tradične, tak trocha tá energia nám umožní optimisticky hľadieť do budúcna.
22: Vo finále majstrovstiev Európy do 250 kubických centimetrov v plochej dráhe sa včera v Žarnovici predstavilo 16 najlepších jazdcov, a to vo veku od 13 do 16 rokov. Titul získal Poliak František Ščirba. Z dvojice slovenských jazdcov bol k medaile bližšie Marek Ziman, ktorý po prehre v rozjazde obsadil 4. miesto.
13: Išiel som na tieto preteky s tým, že odjazdiť čo najlepšie, dostať sa do top 4, to mi aj sa splnilo a mohlo to byť aj 3. miesto, nevadí, bol lepší a budúci rok to dúfam bude lepšie.
22: Ondrej Trník skončil v silnej konkurencii na poslednom mieste. Zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 24 až 14, denná 31 až 40 stupňov. Prevažne slabý vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
21: Zelená vlna.
22: Nehody ani radary aktuálne na strednom Slovensku nehlásite a 10-minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej.
21: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
22: 13 hodín 5 minút.
21: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
24: Dnes 3. augusta je to presne 100 rokov od chvíle, kedy sa na Slovensku začalo pravidelné rozhlasové vysielanie. No a my máme radosť, že sa vám môžeme aj dnes popoludní prihovárať z Reginy Stred. Budeme znova veľa spomínať, ale ponúkneme aj pohľady na súčasnosť či budúcnosť rozhlasového vysielania. No a nebudú chýbať ani pravidelné rubriky. V tej zdravotníckej dnes upozorníme na dôležitosť kontroly známienok.
25: Môžeme takéto vyšetrenie absolvovať celoročne. Pacientom väčšinou hovoríme po lete, ale není problém vyšetriť znamienka aj pred letom, počas leta. Keď si pacient nie je istý nejakým znamienkom, tak je dôležité, aby prišiel čím skôr.
24: Potešíme vás aj príjemnou hudbou.

Jedna už po pesničkách sa spojíme s Marianou Kovačechovou, ktorá vás zoberie na jedno špecifické miesto. Tak to nezmeškajte. Pohodové počúvanie želajú Marek Rimovci a Daniela Fulová.

0: Je 13 hodín a 13 minút, no ja som vám pred chvíľou sľúbila, že redaktorka Mariana Kovačechová vás zoberie na jedno špeciálne miesto, ktoré pri pripomienke storočnice rozhlasového vysielania na Slovensku nemožno opomenúť. Mariana, pozdravujeme ťa, tak nám prezrať, kde si?
1: Pozdravujem aj ja, hlásim sa naživo z miesta, ktoré kedysi vyzeralo ako z vedecko-fantastického filmu. Stelesňuje samotné srdce našej rozhlasovej histórie. Stojíme na vrchu Laskomer nad Banskou Bystricou priamo pod monumentálnym 220 metrov vysokým oceľovým stožiarom. Táto úchvatná industriálna pamiatka tu vyrástla v rokoch 1934 až 36 pod názvom Vysielač Tomáša Garrigua Masaryka. S technológiou sem vtedy dorazila prestížna francúzska firma a som tu s rozhlasovou legendou, dlhoročným majstrom zvuku, pánom Milanom Janákom, ktorý naozaj stal aj pri mojich krokoch v rozhlase a veľmi mi pomáhal. Pán Janák, vy ste v Banskobystrickom rozhlase začínali ako mladý technik v roku 1961. Tento stožiar nad nami má 220 metrov a vtedy to bol obrovský technický pojem. Chodívali ste sem hore na Laskomer k vysielacej veži, či už na prechádzku, alebo keď bolo treba niečo urgentne vyriešiť?
2: Ani nie. Prvý môj kontakt s tomto vysielačom bol po istom čase. Ja som si vlastne ani neuvedomoval rozsiahlosť tohto diela. Tento stredovlnný vysielač v minulosti vysielal na stredných vlnách, mal nosnú frekvenciu 1035 kHz, pôvodne s výkonom 7 kW. Až po čase, keď nám jeho vtedajší riaditeľ Jan Líke umožnil spolu so Zdenkom Moravcom, vtedajším mojim kolegom, redaktorom, vstúpiť do tejto budovy, ja som úžasol nad množstvom tej technológie v celej budove. Čo ma tak najviac zaujalo, to bolo vlastne, že celý systém bol chladený vodou, najmä tá výkonová časť. Potom ďalej, keď nás prevádzal po tej budove, ma zaujal diesel agregát. Pre poslucháčov je to náhradný agregát, ktorým vlastne dodáva elektrickú energiu v prípade výpadku. Bol pôvodne z nemeckej ponorky, čiže nebol veľmi široký, ale podľa môjho odhadu, ak si dobre pamätám, skoro dlhý 3 metre a štartoval pomocou stlačeného vzduchu, čiže okolo boli umiestnené tie nádoby so stlačeným vzduchom. A ďalej stožiar samotný, je to mňou nepochopiteľný unikát. Predstavte si tie tony ocele a vlastne oni stoja na dvoch keramických hríboch. Pre vysvetlenie poslucháčom, ako keby ste dve huby oproti hlavičkami položili, na jednej stojí vysielač, druhá časť je zabudovaná v zemi. Naviac celé to udržanie ho vo zvislej polohe a stabilizáciu zabezpečujú oceľové laná, ktoré sú predeľované obrovskými izolátormi kvôli tomu, aby nezošlo k skratu, pretože vlastne on vyžaroval celý vysielač.
1: Pán Janák, keď sme hovorili vo vysielaní o technickej prestávke, tak tá vždy súvisela s týmto vysielačom?
2: Väčšinou áno. Buď sa robila nejaká údržba priamo na stožiari alebo na nejakom zariadení. Pokiaľ sa robila na stožiari, stožiar sa musel sa vypnúť pri odstaviť vysielač, vypnúť prívod k stožiaru. Preto bol ten antenný domček tam. V tom bolo zariadenie, ktorým sa vypol ten antenný prívod do stožiara. Uzemnil sa stožiar, lebo v prípade toho krokového napätia nejaká statická elektrina, keď vykračujete na niečo, mohlo dôjsť k úrazu.
1: Tak toto nebol priestor pre turistov?
2: Nie. Vždy sa muselo uzemniť. A to isté, na to isté slúžili vlastne aj tie izolátory na tých stabilizačných oceľových lanách, aby oddelili systém od zeme.
1: My teraz skončíme živý vstup z terénu, ale s pánom Milanom Janákom neodchádzam ďaleko. Naša rozhlasová púť k stému výročiu pokračuje. Pôjdeme spolu aj s Mirkou Kubandovou do rozhlasového archívu v Banskej Bystrici.
0: Ďakujeme, Mariana. Áno, s Marianou sa spojíme ešte dnes, ako to aj sama avizovala, a to krátko pred pol štvrtou.
3: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Prirodzene dnes veľa hovoríme o histórii rozhlasového vysielania, pretože z té výročie rozhlasového vysielania to si zaslúži aj poznať súvislosti, vďaka ktorým tu môžeme vysielať dnes, ale zároveň nám to dáva aj možnosť nahliadnúť do súčasnosti či budúcnosti vysielania ako takého. Jedným z tých, ktorí patria k mladej krvi, k mladým rozhlasovým redaktorom, je aj Alexander Ernest, ktorý prišiel k nám v tejto chvíli aj do štúdia. Ahoj, vítaj.
1: Ahoj a pozdravujem na celé stredné Slovensko.
0: Alex, teba môžu dnes posluchači poznať ako spravodajského redaktora alebo napríklad aj spolumoderátora podcastu Štúdio Stred. Kedy si ty prvýkrát pričuchol k rozhlasu? Spomínaš si?
1: Spomínam si. Bolo to, možno som mal tak 5-6 rokov. A ja si pamätám, že keď som bol malý, tak som nepozerával televíziu večer, aj keď som veľmi chcel. Ale ako alternatívu mi moja mamina ponúkla rozhlas, takže som počúval rozhlas. Bolo to večer od 10. 11. a bola to nočná pyramída, takže ja som si tak pospával, zaspával a popri tom som počúval hlboké filozofické rozhovory.
0: Takže už od detstva si sa vzdelával. Áno. Teda. Čím môže byť ale podľa teba rozhlasové vysielanie v súčasnej modernej dobe atraktívne? Čím môže konkurovať novým médiám?
1: No ja by som povedal, že všetkým, ale rozviniem to. Pre mňa ako mladého človeka najmä tým, že je to už tak povediac retro pre nás, mladú generáciu, pretože sú tu podcasty, sú tu možno krátke videá na sociálnych sieťach, máme platformy, kde môžeme pozerať videá, ale ten rozhlas je niečo, čo má dušu a my sa k tomu tak vraciame. Čiže poviem príklad, ja som začal počúvať ešte pred mnohými rokmi aj rozhlasové hry alebo rozhlasové dokumenty a bolo to pre mňa niečo úplne nové, nebol to podcast, nebolo to video, nebola tu sociálna sieť. A objavoval som ten rozhlas takýmto spôsobom, ale pritom som si uvedomoval, veď to je niečo, čo mnohí ľudia poznajú, žili s tým, vyrastali s tým, ale my, mladí, sa k tomu vraciame. Takže je to taký návrat, ktorý si myslím, že nás čaká a že čím ďalej, tým viac sa budeme takýmto retro spôsobom vracať k tomu rozhlasu. To je ako keď teraz mladí ľudia objavujú tlačidlové telefóny napríklad, hej, a strašne sa im to páči, pritom mnohí si určite pamätáte ešte aj ja, keď som bol malý, bolo to niečo normálne a zrazu to je nejaká retro vychytávka, niečo veľmi zaujímavé. No samozrejme, lebo to nepoznajú mnohí.
0: Áno, áno, no sa to zvykne takto veľa vecí opakovať v tej histórii. Čím môže byť podľa teba rozhlasové vysielanie teda atraktívne, si nám už povedal a povedz nám, že teda ako sa v súčasnosti možno redaktor pripravuje, je to určite iné, ako to bolo v minulosti, čo tebe nesmie chýbať pri príprave.
1: Nesmie mi chýbať hlas, aby mi nevypadol. Sa mi to stalo pred dvomi týždňami, asi prvýkrát za 5 rokov, že som sa šiel nadýchnuť a povedať niečo a vypadol mi hlas úplne, ale to len taká perlička. Nesmie nám chýbať kreativita v rozhlase, nesmie nám chýbať takéto multitaskovanie, sa to volá, ale aj technicky. To znamená, musíme ovládať popri tom, že len hovoríme, napríklad telefón, napríklad rôzne iné zariadenia, už to nie je len o tom niečo nahrať, ale odfotiť sa popri tom, však aj teraz sa budeme asi fotiť, ako nahrávame. Takže je to taká tá fúzia, spájanie všetkých možných vecí do jednej. Čiže rozhlasový redaktor už nie je len redaktor, ktorý naozaj hovorí do mikrofónu a striha, ale popri tom musí vedieť napísať k tomu nejaký text, musí vedieť to autenticky a zaujímavo predať, dobre zahlásenie napísať k tomu, ideálne natočiť video, keď je niekde v teréne. Takže musíme všetky tie platformy naozaj obslúžiť už, ale stále tam musí zostať zachované to zaujímavé, čiže ten zaujímavý obsah, ktorý sa dobre počúva a možno aj, neviem, ja to tak hovorím, že príjemný hlas, alebo takéto pekné prihovorenie sa, alebo rozhlas je o tom hovoriť. Ľudia nás teraz nevidia, ale naozaj usmiať sa, čo to si možno popísať, povedať, takže to spájanie toho kvalitného a zaužívaného s tým, čo nás neminie.
0: Dnes nám veľa pekného prajú aj naši poslucháči, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Čo by si ty zaželal rozhlasovému vysielaniu?
1: No, mnoho vecí, ale možno najmä to, aby stále mal rozhlas toľko poslucháčov, a možno ani niekoľko má teraz, ale koľko mal v minulosti, aby sa ľudia k nemu vracali, aby sa aj mladí ľudia vracali k počúvaniu rozhlasu, lebo je to zaujímavé, je to atraktívne. nie sú to len pesničky naozaj, ktoré počujete niekde v aute, ale je to aj obsah. Možno síce teraz v aute sedíte, ale naozaj to, že sa s nami z redaktormi vyberiete na nejaké zaujímavé miesta, do hôr, do miest, ku zvieratám, na nejaké veľké podujatia, aby sme my boli tými vašimi sprievodcami, aby vás to aj zaujímalo. Takže prajem rozhlasu veľa spokojných poslucháčov, mnohé kreatívne témy, a najmä ten úsmev aj na jednej, aj na druhej strane.
0: Vďaka za to, že si prišiel, aj za toto prianie, za všetky tvoje postrehy. Hosťom Reginy Stret v popoludnejšom vysielaní bol redaktor Alexander Ernest. Vďaka.
1: Ďakujem aj ja.
2: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
5: V kinách od 6. augusta.
0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
6: Dve minútky po pol druhej pozdravujeme aj na stredoslovenské cesty. Nehoda je v obci Kľače na hlavnom ťahu smerom na Rajecké Teplice, prejdete tam striedavo. 10 minút sa v kolóne zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a takisto dlho si počkáte aj na vjazde z Ivachnovej. Radar vás zmeria v Hnušti obojsmerne, želáme šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: ránou.
1: 3.8.1926. To je dátum, keď sa na Slovensku začalo pravidelné rozhlasové vysielanie. Bratislavská odbočka rádiožurnálu z provizorného štúdia na javisku sály bývalého dôstojníckeho kasína vo vtedajšej vládnej budove vstúpila na rozhlasové vlny hudobnou reláciou pripravenou pedagógom hudobnej školy Milošom Rupeltom a interpretovanou spevákom a dvomi instrumentalistami. V nasledujúcich týždňoch sa vysielalo spravidla obdenne. No a dnes sme tu pre vás každý deň, no a nádejame sa, že sme vám, hádam, príjemnými spoločníkmi. Napíšte nám, kde všade zvyknete naše vysielanie počúvať a odmeníme vás balíčkom vecných cien s logom Rádia Regina Stred.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: bola pesnička Lenivý august od Petra Nadia a kapely Indigo. Či už máte Lenivý august alebo nie, sme radi, že počúvate Rádio Regina Stred. Možno by ste to neboli povedali, ale Dobroslav Chrobák, okrem toho, že bol spisovateľom, bol aj rozhlasovým človekom. O ceste Dobroslava Chrobáka k rozhlasu bola dnes ráno viac zisťovať redaktorka Silvia Hofmanová.
1: Pekné ráno z Liptovského Mikuláša, kde sme sa stretli s pánom Stanislavom Žižkom, rodákom z Hýb, aj doteraz samozrejme Hybenom, ale povinnosti ho zaviali do Liptovského Mikuláša, preto nie sme teraz v Chrobákovie dome. Dobre hovorím, tak toto voláte v Hybiach, Chrobákovie dom?
2: Áno, takto sa to hovorí.
1: Pretože Dobroslav Chrobák bol rodákom z Hýb a dodnes tam teda v Chrobákovie dome je aj o ňom expozícia. Ale ako sa z Hybena, alebo teda spisovne musím povedať z Hybana, lenže v Hybiach to tak nikto nepovie, stal riaditeľ Československého rozhlasu na Slovensku. Bolo to v rokoch 1948 až 51, tak o tom sa budeme rozprávať. Najprv povedzme, pán Žižka, z akej rodiny pochádzal Dobroslav Chrobák?
2: Chrobák pochádzal z remeselníckej rodiny. Bolo to prostredie, ktoré ho vlastne formovalo aj po tej literárnej, aj po tej profesionálnej dráhe. Otec bol síce krajčír, ale bol to svetá rozladený chlap, ktorý ovládal nemčinu, ruštinu, polštinu, maďarčinu, prešiel vlastne ako krajčír od Budapešti cez Viedeň a Berlín, všetky tieto kúty monarchie vtedajšej. Získal tam naozaj taký rozhľad. Všade, kde pôsobil, odoberal slovenské časopisy, bol členom slovenských spolkov, takže taká zaujímavá figura to bola. Starý otec jeden bol mlynárom. Mlyn v tom čase predstavoval určité dokonalé technické zariadenie a zrejme aj v tomto prostredí toho domáceho mlynu, ak to tak môžeme povedať, zrejme Chrobák pričuchol k tej technike.
1: No a už sa dostávame k tomu, že čo vlastne vyštudoval. Nevyštudoval žiaden literárny smer, aj keď naozaj ho poznáme skôr ako spisovateľa.
2: On po štúdiu na gymnáziách Liptovskom Mikuláši v Rožňave a vyššej strojníckej priemyslovke v Bratislave odchádza študovať na České vysoké učenie technické do Prahy, kde teda v decembri 1933 zložil prvú štátnu skúšku, následne v januári 1934 zložil druhú štátnu skúšku, ktorá ho už potom opravňovala užívať, ako sa vtedy vravelo, akademický titul inžinier.
1: Takže vlastne pričuchol aj k tomu rozhlasu predovšetkým najprv z toho technického hľadiska, tak sa to dá povedať?
2: Áno, v podstate v Prahe študoval strojníctvo a elektrotechniku. On vlastne potom sa stáva odborníkom na vysokofrekvenčnú elektrotechniku.
1: Tak toto by možno o Dobroslavovi Chrobákovi naozaj málo kto takto povedal. A ako vzdelaním technik vlastne aj takto pôsobil v tom rozhlase, že riešil tam tú techniku?
2: Pôvodne on mal nastúpiť na Slovenské pošty. Tam ale podanú pôvodnú žiadosť na ministerstvo pošt. Život to zariadil však tak, že dostáva umiestnenie do Slovenského rozhlasu v Bratislave, do oddelenia rádiožurnálu, kde mal na starosti ani nie zo začiatku tú technickú stránku, ale práve vďaka tomu, že už v tomto čase mal nejaké takéto literárne renome a pohyboval sa v tom kultúrnom svete, tak mal na starosti práve tie také záležitosti, reportáže, zaujímavosti z oblasti vedy, techniky, kultúry.
3: Letné Rádio Regina Stred.

0: Slnko má veľa pozitívnych účinkov na naše zdravie, ale tak ako všetkého veľa škodí aj pri veľa slnečného žiarenia môže uškodiť našej pokožke. Takže všetko s mierou a ak na pokožke vidíte nejaké podozrivé zmeny, vyhľadajte lekára.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Preventívne vyšetrenie znamienok u kožného lekára sa odporúča absolvovať aspoň raz ročne. Najvhodnejším obdobím je jar alebo jeseň, kedy je pokožka menej vystavená intenzívnemu slnečnému žiareniu. Ale ak máte obavy, vyhľadajte dermatológa aj v lete, hovorí doktorka Michaela Haringová z dermatovenerologickej ambulancie Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok.
3: Môžeme takéto vyšetrenie absolvovať celoročne. My pacientom väčšinou hovoríme po lete, ale není problém vyšetriť znamienka aj pred letom, počas leta. Samozrejme, je to dôležité a keď si pacient nie je istý nejakým znamienkom, tak je dôležité, aby prišiel čím skôr a aby nečakal napríklad po lete na jeseň.
2: Tá neistota môže spočívať v čom? V nejakom svrbení, zväčšení znamienka, v nejakých ďalších zmenách?
3: Áno, takže sledujeme veľkosť znamienka, či je toto znamienko väčšie ako 6 mm, či je znamienko symetrické alebo asymetrické, no, aké má okraje, koľko odtieňov hnedej sa v ňom nachádza. Jeho vývoj v čase je veľmi dôležitý. Pokiaľ pacient má pocit, že znamienko sa v poslednej dobe výraznejšie zmenilo, tak je to vždy dôvod na to navštíviť kožného lekára. No a potom samozrejme aj to spomínané svrbenie, bolestivosť, akékoľvek nepríjemné pocity v mieste toho znamienka sú takisto rizikové faktory.
2: Keď ste povedali viacero odtieňov hnedej, dva a viac?
3: Môže byť o dva a viac, tie sa tam väčšinou nachádzajú. Skôr sa jedná potom o také odtiene čiernej až do modrej, hnedej. Proste taká výrazná farebná nerovnomernosť toho znamienka, čo nemusí byť vždy viditeľné voľným okom, ale my to vlastne vidíme až pri dermatoskopickom vyšetrení.
2: Pigmentová škvrna zvykne byť ohraničená, neohraničená, to je tiež rôzne?
3: Väčšinou býva ohraničená, aj keď môže byť nejaká svetlohnedá, ale nebýva tam nejaké zmeny typu viac odtieňov hnedej, nejaké asymetrie výraznejšie, prípadne aj nejaký vývoj v čase, že tá škvrna nejako extra nemení svoj tvár, nesvrbí, nekrváca. Tým pádom vieme oddiferencovať, že nejedná sa o nejaký kožný nádor.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
2: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš?
4: 5?
3: Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: Piati proti piatim. Už čoskoro.
0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Vo Vyšnom Kubíne rozširujú elektrickú sieť pre novú výstavbu. Slovenský rozhlas oslavuje 100. výročie. Zajtra bude jasno až polooblačno, najviac 40 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová.
0: Sto rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
7: Sobota 21. februára 1948 stala sa pamätným dňom v histórii našej ľudovo-demokratickej republiky. Zo všetkých pražských závodov vyšiel pracujúci ľud, aby sa zhromaždil na veľkom tábore ľudu, ktorý zvolala komunistická strana Československa. Vo vláde došlo k hlbokej kríze. Ministri troch strán odmietli prísť na riadnu schôdzu vlády a podali demisiu. Týmto postupom ohrozili národne socialistický, lidovecký a slovensko-demokratický ministri prerokovanie a uzákonenie úst a ostatných zákonov v prospech pracujúceho ľudu miest a vidieka.
0: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
6: Spoločnosť Stredoslovenská distribučná rozširuje elektrickú sieť v oravskej obci Vyšný Kubín. V časti Dúbrava ukladá do zeme nové káblové rozvody na pripojenie nových nehnuteľností. Investícia do rozšírenia siete si zo strany distribútora vyžiada zhruba 250 tisíc eur. Informoval o tom špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
8: Celkovo počítame s elektrickými prípojkami pre viac ako 130 domov a chát. Náklady na vybudovanie distribučnej infraštruktúry v tejto lokalite sú takmer 4 milióna eur. Po dokončení prác bude nasledovať kolaudačný proces. Administratíva trvá zvyčajne niekoľko mesiacov. Po získaní kolaudačného rozhodnutia spustíme, ak sa nestane nič mimoriadne, ostrú prevádzku. Malo by to byť v prvej polovici budúceho roka.
6: V Pitčianskej mestskej časti Hrabové prebieha rozsiahla obnova kultúrneho domu a kostola 7 bolestnej Panny Márie. Mesto do oboch investícií zo svojho rozpočtu vloží takmer 470 tisíc eur. Rekonštrukcia má zlepšiť podmienky na organizovanie podujatí a zároveň zlepšiť technický stav historického kostola. Dobšinská ľadová jaskyňa na rozdiel od Demenovskej je stále ľadová. Má najväčší zdokumentovaný a permanentný objem ľadovej masy na svete. Zatiaľ je to záruka, že si tento charakter zachová dlhšie. Pokračuje geoekologička Laura Dušeková.
9: Je to 110 tisíc metrov kubických približne, je to na základe meraní geofyzických a geodetických, ktoré boli realizované v roku 1995. Aktuálne sa pracuje aj na novšom čísle, ktoré vyzerá, že bude možno trošku väčšie vzhľadom na presnejšie prístroje a novšie metódy.
6: poslednom období ľad v jaskyni ubúda, ročne asi 600 kubických metrov. Aj keď v niektorých častiach podzemia zaznamenávajú, naopak jeho pribúdanie. Správca jaskyne Ľubomír Očkajík.
10: Ja by som ešte nelámal palicu a určite, keď prídeme o 200 rokov, ja verím, že táto jaskyňa bude ešte vo forme. Verím tomu, že jaskyňa dobrom vedený, v dobrých rukách má ešte veľa svojej ľadovej kariéry pred sebou.
6: Na Orave sa môžu ľudia ochladiť pri rašeliniskách, ktoré vďaka zadržiavaniu vody prirodzene ochladzujú vzduch. V ich okolí môže byť aj o niekoľko stupňov menej. Viaceré rašeliniská sú pri naučných chodníkoch. Návštevníci sa však môžu pohybovať iba po vyznačených trasách. Rašelina zadrží až 20 násobok svojej hmotnosti vody, tá sa postupne odparuje a ochladzuje vzduch. Zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky a búrky. Nočná teplota 24 až 14, denná 31 až 40 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
6: Nehodu hlásite v obci Kľače na hlavnom ťahu smerom na Rajecké Teplice. 10-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a 20 minút čakáte v kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej. Radary aktuálne merajú pred závadou smerom zo slovenských Kľačian a v Hnušti obojsmerne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Je 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
11: Z výnimočného popoludnejšieho vysielania, v ktorom sa venujeme predovšetkým stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku, vás pozdravujeme aj po 14. Súčasťou vysielania Reginy Stred je už niekoľko rokov aj relácia Pohotovosť, v ktorej dnes Alžbeta Beňová bude spolu so svojím hosťom hovoriť o srdcových arytmiách.
12: Budeme sa rozprávať o typoch arytmií, opýtam sa ho, prečo vznikajú a či je pravda, že sa stále častejšie vyskytujú aj u ľudí v produktívnom veku. Samozrejme, zameriame sa aj na možnosti liečby srdcových arytmií v súčasnosti.
11: Napíšte nám, kde vám zvykne robiť spoločnosť rozhlasové vysielanie a balíček predmetov s logom Reginy Stred môže byť váš. Sú tu s vami až do 16. Marek Rimovci a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Dnes budeme hľadať odpovede na dve poslucháčske otázky. No a jedna súvisí s neplánovaným tehotenstvom.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: V jednej z epizód ekonomickej abecedy sme sa venovali finančnej príprave na založenie rodiny. Odborník nám povedal, že ak máme finančnú rezervu na polročné výdavky, sme pripravení. Tento raz sa budeme pýtať na inú situáciu. Poslucháčka sa nás pýta, ako si nastaviť rodinný rozpočet pri neplánovanom tehotenstve. Odpovedá finančný analytik Jan Porázik.
3: Každý rozpočet sa skladá z nejakých nevyhnutných výdavkov, ako sú napríklad bývanie, náklady na energie, ďalej to môže byť napríklad nejaké poistenie majetkové alebo životné. A potom nejakých ostatných výdavkov, ktoré vieme nejakým spôsobom korigovať alebo obmedzovať. V prípade nejakých nepredvídateľných udalostí, ako napríklad takéto neplánované tehotenstvo, treba mať na zreteli hlavne v rámci nášho rozpočtu, aby sme si boli vedomí, že kde máme tie možnosti, rezervy, na čo míňame. Samozrejme, pri takejto dôležitej životnej situácii si vedieť ten rozpočet príslušne upraviť a nastaviť tak, aby sme vedeli takúto situáciu zvládnuť.
2: A čo ale v prípade, že náš rozpočet nie je dostatočný?
3: Konkrétne v takýchto prípadoch určite odporúčam aj nechať si pomôcť od svojho okolia, rodiny, známych, či už v podobe prijatia nejakých vecičiek po iných deťoch, používať nejaké veci z druhej ruky a podobne. Toto všetko nám dokáže pomôcť v rámci rozpočtu eliminovať nejaké výdavky na nové veci a vedieť preklenúť túto situáciu v pohode.
2: Ideme aj k inej téme. Ďalší poslucháč sa nás pýta, z čoho zaplatiť dane. Pýta sa, či na to treba myslieť pri bežných výdavkoch alebo siahnuť po rezerve. Teda, ako to naplánovať?
3: Dane sa u nás platia na ročnej báze štandardne a tak ako aj viacero iných bežných poplatkov v živote, môžu to byť nejaké majetkové poistenia, ktoré platíme na ročnej báze alebo iné poplatky súvisiace s našim životom, ktoré majú ročnú periodicitu. Na takéto platby by sme ale mali myslieť priebežne a tvoriť si na ne rezervu z našej každomesačnej spotreby. To znamená, že každý mesiac by sme si mali odložiť časť peňazí práve na to, aby sme vedeli potom veľmi jednoducho uhradiť tieto poplatky, ktoré sú na ročnej frekvencii. Čiže určite neodporúčam siahať na nejaké rezervy, nedaj Bože, zainvestované peniaze, ktoré sú na dlhší horizont, alebo si na požičiavať na takéto poplatky. Čiže určite na mieste myslieť dopredu a každý mesiac si troška odkrajovať a sporiť presne na tento účel takýchto ročných poplatkov.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: 14 hodín 19 minút svieti na hodinkách a my sme radi, že máte zapnutú Reginu Stret. Storočnica pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku, tak to je veľká udalosť, ktorú si pripomíname práve dnes, 3. augusta. A nás popoludní zaujíma, kde všade vám naše rozhlasové vysielanie robí spoločnosť, kde vás zvykne napríklad aj Regina Stret sprevádzať, povedzte nám. Tak ako to spravil napríklad poslucháč Jan zo Zvolena, ktorý nám napísal. Dobrý deň, k storočnici Slovenského rozhlasu želám Slovenskému rozhlasu a rádiu Regina veľa poslucháčov, nápadov a tvorivosti. Väčšinou počúvam rádio Regina. Počúvam vás doma, na chalupe, ale aj inde. Pozdravujeme vás, pán Jan, aj na pobyt, kde ste aktuálne, ako ste nám aj napísali, a prajeme vám príjemný oddych. No a vy kde najčastejšie počúvate rozhlasové vysielanie, dajte nám vedieť. A vyhrajte balíček predmetov s logom Reginy Stret. Výhercu alebo výherkyňu spoznáme pred 16.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina ponúka.
1: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
2: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
1: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom 5 minút po 20.
0: Zelená vlna.
3: Krátko pred pol treťou sme tu s dopravnými informáciami. Nehoda je v obci Kľače na hlavnom ťahu smerom na Rajeckej Teplice. Prejdete tadiaľ striedavo. V kolóne si asi 10 minút postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 30 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si popripravte 10 minút. Radar vás zmeria pred závadou smerom zo Slovenských Kľačian. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tipy na voľný čas.
1: Motívy vlakov, automobilov, lodí, lietadiel, budov či technických zariadení patria medzi obľúbené témy filatelistov na celom svete. Aj v týchto dňoch si môžete vo výstavných priestoroch Poštového múzea v Banskej Bystrici prezrieť výstavu Technické pamiatky na poštových známkach. Prístupná je každý pracovný deň od 8 hodiny do 15 hodiny a 30 minúty. Pozrieť si ju môžete až do 10. septembra. V Turzovom dome v Banskej Bystrici stále prebieha výstava Vzbúra baníkov. Je pripomienkou 500. výročia banického povstania a približuje život, prácu a odvahu v historickom kontexte Banskej Bystrice a okolia. Navštíviť ju môžete až do 13. septembra. A v Tihániovskom kaštieli máte jedinečnú príležitosť uvidieť viac než 100 meteoritov z rôznych kútov sveta. Dozviete sa zaujímavosti o ich pôvode, zložení a naučíte sa, ako rozpoznať meteorit od bežnej horniny. Výstava potrvá v Banskej Bystrici až do 4. októbra.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

Mnohí nám dnes blahoželáte k dnešnému stému výročiu rozhlasového vysielania. My vám veľmi pekne ďakujeme. Správa nám prišla aj od poslucháčky Mirky a poslucháča Mirka z Vyšehradného. Chceme vám srdečne zablahoželať, zapriať zdravie, šťastie, veľa elánu a dobrých nápadov. Najviac počúvame Reginu Stred. Veľmi oceňujeme, počúvame folklórne relácie, dýchovku, feature v nedeľu večer, zvony nad krajinou, pekné hlasy. Veľa vás počúvam aj v zahraničí a v práci. Ste pevná časť nášho života. Ďakujeme veľmi pekne za túto krásnu správu. No a Ivan z Pohronskej Polhory nám napísal, že nás vraj rád počúva všade. V dome, záhrade, na dvore, aj v aute. Ďakujeme, sme radi, že vám môžeme robiť spoločnosť aj v pondelok popoludní, kdekoľvek sa nachádzate.

0: zemi. Dnes si pripomíname z té výročie rozhlasového vysielania na Slovensku. No a obľúbená relácia Pohotovosť na okruhoch Reginy má svoje stále miesto od roku 2014 a počúvať ju teda môžete už 12 rokov. Témou tej dnešnej budú srdcové arytmie. Poruchy srdcového rytmu, teda spomínané arytmie, sa považujú za epidémiu 21. storočia. Keď máme arytmiu, srdce môže byť buď veľmi rýchlo, veľmi pomaly alebo nepravidelne. Nebezpečenstvo arytmií je v tom, že môžu spôsobiť cievnu mozgovú príhodu alebo náhle zlyhanie srdca. Srdcové arytmie budú témou dnešnej relácie Pohotovosť. Viac povie moderátorka Alžbeta Beňová.
1: Srdce je obdivuhodný orgán, pracuje bez oddychu celý náš život, či spíme alebo bdieme. Funguje ako pumpa, ktorá vypudzuje krv do celého tela. Prevodový systém srdca tvoria špecializované bunky, no a tie dokážu vytvárať elektrické impulzy. Vďaka tomu sa srdce sťahuje a vymršťuje a je zabezpečený jeho pravidelný rytmus. Ak sa prevodový systém srdca nejako naruší, tak dochádza k vzniku srdcových arytmií. Srdce bije vtedy buď veľmi rýchlo, veľmi pomaly alebo nepravidelne. Našim hosťom v relácii Pohotovosť bude pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Budeme sa rozprávať o typoch arytmií, opýtam sa ho, prečo vznikajú a či je pravda, že sa stále častejšie vyskytujú aj u ľudí v produktívnom veku. Samozrejme, zameriame sa aj na možnosti liečby srdcových arytmií v súčasnosti. No a keďže práve dnes, teda 3. augusta, si v našom vysielaní pripomíname aj storočnicu rozhlasu, pána primára sa opýtam, či má ľudský hlas vplyv aj na činnosť srdca, čo robí s našim srdcom alebo s jeho tepom príjemný alebo naopak nepríjemný hlas. No a bude ma zaujímať, či dokáže aj hudba nejako ovplyvniť rytmus nášho srdca. Verím, že si naladíte Rádio Regina dnes po 21. hodine a svojimi otázkami sa do relácie Pohotovosť zapojíte aj vy.

0: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arte na Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arte na Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.artenabb.sk.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Slovenský rozhlas informuje poslucháčov už 100 rokov. Zajtra bude jasno až polooblačno, 31 až 40 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová.
0: Sto rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Masaryk zůstává jej při svém odchodu stále mezi námi. Je nám všem příkladem a výzvou. Příkladem veliké víry člověka, již je dnes Evropě a světu tolik potřebný. Výzvou, abychom v harmonii mezi sebou, v dobré vůli a přátelství ke svým sousedům i všem ostatním národům v Evropě a ve světě budovali svůj státní organism a svou politickou, sociální a národnostní spolupráci tak, že bychom vytvořili z tohoto svého místa v Evropě dokonalý, harmonický, sociálně, národnostně a politicky spravedlivý stát, jenž bude hoden toho, který nám právě odchází, jenž bude mezi státy tím, čím byl Masaryk mezi námi, čím byl Masaryk ostatnímu světu.
0: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
1: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja budú musieť zrejme úplne odstaviť jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po vyše 40 rokoch. Slovenské elektrárne informovali, že vody majú dostatok. Dôvodom je iný systém chladenia, pokračuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: V prípade, že bude aj v ďalších rokoch nastávať podobne extrémna hydrologická situácia, pokiaľ bude málo vody v riekach, tak to bude znamenať opäť komplikácie pre vodné elektrárne. Na druhej strane slovenské jadrové elektrárne sú relatívne dobre odolné voči takýmto situáciám vďaka nádržiam, vďaka chladiacim vežiam a na Slovensku teda zatiaľ takéto situácie, aké nastávajú napríklad v Maďarsku, nehrozia.
1: Ružomberok počas letných horúčav ochladzuje najmä centrum mesta a pešiu zónu. V Hirošovom parku pribudla nová hmlová brána. Ďalšia funguje na rozhraní ulíc Mostová a Podhora. Čiastočné osvieženie ponúkajú aj tri funkčné fontány. Pokračuje zástupca riaditeľa komunálnych služieb mesta Juraj Burgan.
4: A tie fontány sú v dosť žalostnom stave, vyžadujú si dosť veľkú opravu. Tých štyroch fontán, tri sú funkčné a jedna je dnes odstavená. Teoreticky by sme ju mohli v nejakom veľmi obmedzenom režime rozchodiť, ale bolo by to veľmi kvalitne fungujúce. To je paradoxne tá pred mestským úradom. Máme narozpoštované aj naplánované, čo sa s ňou dá spraviť.
1: Oprava fontány by stála podľa neho asi 10 000 eur. Vyše 100 detí spolu s rodičmi prišlo cez víkend na Tajh v Novej Bani. Na miesto kúpania prišli spoznávať. Konal sa tam totiž už tretí ročník vedeckého Tajhu. Kým predchádzajúce dva ročníky venovali prednáškam a ukážkam z fyziky, chémie, elektriny či astronómie, tento ročník stavil na interaktívnu formu. Organizátorka podujatia Ľubica Holá.
5: Spravili sme tento rok 8 stanovišť, je to okolo celého jazera Tajh a v podstate každé stanovisko má nejakú tému. Máme tému ľudské telo, tému vody, tému vesmír, tému elektrika. Na každom stanovisku, keď spraví nejakú aktivitu, dostane písmenko, z ktorého nakoniec teda má zložiť slovo a potom dostane malý pripomienkový predmet a sladkú odmenu.
1: Zrekonštruovaný športový areál pri základnej škole Martina Rázusa na sídlisku Zlatý potok vo Zvolene už sprístupnili verejnosti. Po odstránení nedostatkov zistených pri kolaudácii je počas prázdnin a víkendov otvorený od 8. do 21. Návštevníci môžu využívať bežecký ovál so 4 dráhami, atletické sektory aj zrekonštruované viacúčelové ihrisko. Zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 24 až 14, denná 31 až 40 stupňov. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu hlásite na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej. 10-minútové kolóny sú na trase z Martina do Koštian nad Turcom, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pol hodinu čakáte aj v kolóne na výjazde do Ružomberka z Ubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Tešíme sa, že dnes oslavujete spolu s nami a že ste súčasťou nášho špeciálneho vysielania. V tejto hodinke to bude opäť pestré, dostaneme sa do Banskobystrického rozhlasového archívu a v štúdiu tiež privítame aj hudobnú redaktorku Miriam Kubandovú, s ktorou budeme hovoriť o fungovaní tímov hudobných a dramatických programov v minulosti a dnes. No a opäť vám aj príjemne zahráme.

0: No už o chvíľu spolu s meteorológom zistíme, aké počasie nás čaká zajtra aj v najbližších dňoch. Vysielaním vás prevádzajú Marek Rimóci a Daniela Fulová.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: predpoveď počasia.
1: Vysoké teploty nás sprevádzajú aj v pondelok. Aktuálne sa nám ale v Banskej Bystrici trošku zamračilo. Aká je situácia na celom strednom Slovensku a na Spiši, už povie meteorologička Jana Čerbová z SHMU. Pekné popoludnie.
2: Pekné popoludnie. No tak práve stredné Slovensko má najviac oblačnosti, hlavne by som povedala od tej vlastne Detvy až hore, takže práve, že tam je skôr také oblačnejšie, miestami sa vyskytujú prehánky, ojedinele búrky. V tej južnej práve je zrážok menej a tam aj vysoké teploty. Tam je aj vysoká teplota, to znamená Revúca do 36, Rimavská Sobota 37, aj Lučenec, Bzovík 37, Dudince 38, Banská Štiavnica 32, Žiarna nad Hronom pri prehánky 27, či Burke Sliač 32, Banská Bystrica 32, Brezno pri určite prehánke alebo Burke 27, Poprad 25, Liptovský Mikuláš 29, takisto Liesek, Oravské Vesele 32, Čadca 34, Žilina 33, takisto Turčianske Teplice a Prievidza aktuálne 35 stupňov, fúka slabý vietor, samozrejme pri Burke treba počítať a myslím si, že môže byť čosi silnejší vietor.
1: Čo nás čaká v noci?
2: V nočných hodinách sa výrazne zmenší oblačnosť, bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, tiež veľmi teplo, to znamená nočná teplota poklesí na 19 až 14, avšak miestami v svahových polohách a na kopcoch očakávame teplotu alebo bude teplota 24 až 19 stupňov a k tomu slabý vietor.
1: Aký bude útorok?
2: Naďalej mimoriadne teplý na toto ročné obdobie a lokálne aj dusno. Bude slnečno, cez deň zväčšená oblačnosť a zrážky, ojedinele prehánky či búrky. Denná teplota však vysoká a dá sa povedať stupeň či 2 vyššie ako dnes, čiže väčšinou 34 až 39, ojedinele v južnej časti môže byť až do 40 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 25 stupňov.
1: Čo nás čaká po zvyšné dni tohto týždňa? Príde aj nejaký zlom?
2: Zlom príde, ale očakávame, že ten príde až v druhej polovici, alebo skôr štvrtok či piatok, kedy očakávame, že postupí do našej oblasti studený front a ten prinesie ochladenie ešte vo štvrtok. Málo oblačnosti, popoludní pribúdanie a hodne prehánky, búrky, teplota od tých 34 v severných 33 v severných okresoch do 40, ojedinele môže byť ešte vyššie, ale v piatok už pod vplyvom studeného frontu, ktorý bude pomaly postupovať na východ až juhovýchod, takže v severnej polovici 24 až 29, tej južnej ešte stále do tých 34 stupňov a samozrejme miestami prehánky či búrky.
1: Za všetky informácie ďakujeme meteorologičkej Jane Čerbovej z SHMU. Krásny zvyšok dňa, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.

Blahoželanie k našej storočnici, teda k stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku, nám poslal aj poslucháč Daniel z Krásnej nad Kysucou a ešte doplnil. Keď už mám všetkého dosť, nájdem si v archíve a užívam si odpútanie od reality. Hráte mi v aute, doma, všade a momentálne mi spríjemňujete aj obkladanie v pivnici a dodal k tomu teda aj fotografické materiály. Ďakujeme veľmi pekne, Daniel, aj za vašu správu a ďakujeme aj všetkým ostatným, ktorí sú dnes s nami a ktorí nám posielajú pekné blahoželania. Posielame v tejto chvíli pesničku od Petra Lipu a pieseň sa volá Páni v najlepších rokoch.

0: V tejto chvíli sa vďaka redaktorke Mariane Kovačechovej a jej rozhlasovému mikrofónu presunieme do Banskobystrického rozhlasového archívu. Mariana, pozdravujeme ťa. Čo všetko skrýva náš archív? Čo si našla v jeho útrobách?
1: Pozdravujem aj ja. No, v prvom rade musím povedať, že som na mieste, o ktorom kolujú legendy, že to bol kedysi tajný protiatómový kryt, ale skutočnosť je o niečo prozaickejšie a vysvetlil mi to pán Milan Janák. Kedysi sme tu skladovali uhlie pre ústredné kúrenie, neskôr sa tento priestor uvoľnil a dnes steny na miesto uhlia strážia tie najväčšie kultúrne a historické poklady stredného Slovenska. Nachádza sa tu náš rozhlasový archív. Pán Janák, vy si tieto priestory pamätáte ešte z čias, keď sa tu kúrilo uhlím?
2: Áno, samozrejme. Neviem ani presne povedať, kedy došlo k plynofikácii ústredného kúrenia a tým pádom sa uvoľnili tieto priestory, lebo už nás tlačili tie priestory, ktoré sme mali na prvom poschodí. Skrine už boli plné, takže už sa nemal fonotečný materiál, kde ukladať. Tak sme boli veľmi radi, že sa uvoľnili tieto priestory a dali sa klimatizovať.
1: Miriam Kubandová chce doplniť túto informáciu.
3: Ja som sem prišla v 96. Už nie tak, ako že sme zaraďovali kartotečné listky, ktoré produkčné prepisovali, ale mali sme počítačový program, ktorý nám sčítal tú hudbu a takto sme to vlastne pripravovali. Takže aj to sú moje spomienky k tejto miestnosti, okrem iných.
1: Iveta Kamešová pracovala 25 rokov na tomto pracovisku a ona mi prezradila, že pásy tu boli prísne rozdeľované do fondov. Mirka, prečo sa teda v minulosti niektoré relácie kvôli takzvanému DK alebo DD fondu museli premazávať?
3: Tak tých pásov bolo trošku možno menej a možno bol aj tento finančný aspekt na tom, ale rozhlas uchovával hlavne také nadčasové záležitosti, nadčasové dokumenty, čiže takú bežnú tvorbu do archívu sa nedávalo. Potom sme tam mali dočasne dokumentárny fond, kde mal redaktor, keď nejakú reláciu urobil 2-3 roky proste na rozmyslenie, či to posunie do DK fondu, alebo či to odvysiela a zistí, že no, má to isté rezervy, nemusí to ísť celkom do archívu. A tak sa nám niekoľko vecí možno aj tak stratilo, že dnes by sme aj ľutovali a tie dnešné podmienky sú už úplne iné, teraz môžeme mať všetko zarchivované.
1: Pán Janák, vy ste spracovávali zvuk a strihali ste relácie, ktoré išli aj do trvalých fondov. Aká to bola práca na tých magnetických pásoch?
2: No, bola veľmi náročná, lebo začínali sme vlastne tým, že nebol žiadny viacstopý záznam, tak vždy niečo kopírovaním sa muselo zhrávať. Tá tvorba bola zložitá, ale vytvorili sa prekrásne inscenácie rozhlasové.
1: Niektorá je aj vaša srdcovka?
2: Je, napríklad. Mám toho viacej. Čo sa týka dramatizácie pásma feature, tam je to deň, keď chlieb vonia živicou, je to pásmo o práci drevorúbačov v hore, ktoré vlastne

0: Ale vzhľadom k tým akciám, čo som ja nahral zvuk, a zrejme aj preto to obsadilo také vynikajúce miesto aj v technickej žatve.
1: Pôjdeme pohľadať túto reláciu. Mirka, ešte mi prezrať, toto nie je všetko, čo skrýva náš poklad v archívoch, pretože my už sme sa presunuli do tej digitálnej formy.
2: Áno, presunuli sme sa do digitálnej formy. Musím povedať, že všetka tá výroba, ktorá bola archivovaná či už na magnetofónových pásoch, alebo potom neskôr na CD-čkách, ale CD-čko bol dosť taký problematický nosiť, pretože tam stačí jeden škrabanec a už je to trošku znehodnotené. Takže toto všetko sa vlastne zdigitalizovalo. Tie trvalky sa vláčili do Bratislavy a je to vo veľkom súbore Slovenského rozhlasu.
1: Ako to tu vyzerá v našom archíve, si môžete pozrieť na Facebooku Reginy Stret.
3: Vďaka Mariane Kovačechovej a jej hosťom sme sa dozvedeli zaujímavosti z Banskobystrického rozhlasového archívu. Ďakujeme.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
2: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
1: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom dnes o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: 4 minútky po pol štvrtej pozdravujeme aj za volanty. Nehoda je v Zákamennom pri predajni Lidl. Zrazili sa tam dve osobné autá. Počítajte so zdržaním. So zdržaním počítajte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 20 minút, 10 minút si postojíte na trase z Martina do Košťan nad Turcom. Na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 30 minút a 20 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor na radar na konci diaľnice R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: podzemia nášho banskobystrického štúdia k nám hore do vysielacieho štúdia vystúpila dramaturgička a hudobná redaktorka Miriam Kubandová, ktorú ste mali možnosť počuť už pred chvíľkou v živom vstupe o archíve a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou nášho banskobystrického štúdia. Pekné popoludne, vitajte.
1: Pekné popoludne, ďakujem.
0: Pani Kubandová, dnes oslavujeme 100 ročnicu rozhlasového vysielania na Slovensku. Ako dlho je rozhlas súčasťou vášho života?
1: Presne od septembra 1994, kedy som nastúpila prvýkrát, vtedy to bola redakcia ľudovej hudby v Bratislave a dostala som sa tam úplne náhodou, pretože som robila diplomovú prácu o ľudovej hudbe a boli tam také nejaké organizačné zmeny a oni si spomenuli, že nejaká študentka robila takúto prácu, tak mi to ponúkli a ja som to považovala za veľkú výzvu, tak som to prijala a po dvoch rokoch som vlastne prišla do Banskobystrického štúdia, lebo som rodáčka z Brezna, takže zavolal rodný kraj.
0: A odvtedy je to vlastne ako by vašou srdcovou záležitosťou. Je to
1: áno, tak? Hovorí sa tak, že ktorá z toho rádia pričuchne, takže ťažko sa mu stať a odchádza. Ja asi patrím k tým ľuďom, ktorí to takto majú.
0: Povedzme si, ako fungovali týmy hudobných a dramatických programov v minulosti.
1: Dá sa povedať, že obidve redakcie sa vyvíjali zvlášť. Regionálne štúdio vzniklo v 1957, začiatkom 60. rokov s rozširovaním toho vysielania vznikla literárna redakcia, následne aj hudobná redakcia. Hudobná redakcia, to bol aj taký dôvod, lebo vlastne čo si vtedy Slovenský rozhlas nenahral z tej hudobnej produkcie, nemohol odvysielať. Nebolo žiadne štúdio, kde by niekto dodával nejaké iné hudobné záležitosti, čiže všetko, čo rozhlas chcel odvysielať, si musel aj nahrať. No a dá sa povedať, že taký zlom v tom vysielaní potom boli tie roky až po roku 2000, kedy sa trošku rozširovalo to regionálne vysielanie, alebo 90. roky, kedy sa rozširovalo to regionálne vysielanie a my fungujeme v takomto spojení Centrum hudby a dramatických programov asi od roku 2012-2013 a tak ako my, tak vlastne aj v Košiciach je to napodobne.
0: Kde všade vo vysielaní Reginy Stret môžu poslucháči vnímať prácu týchto jednotlivých tímov a ľudí, ktorí v nich pracujú?
1: Myslím, že je to veľmi rôznorodé. Keď si zoberieme už len trudové vysielanie, tak každú sobotu náš kolega Janko Fiala pripravuje dobré vibrácie a myslím, že sa to príjemne počúva. Každú nedeľu zase čudnopis naša kolegyňa Zuzka Galková v spolupráci s profesorom Jaromírom Krškom. Mali sme dlhodobo ten cyklus zameraný na význam miest, pôvodu názvov miest a obcí, ale tohto roku sme práve že spustili nové vydania a venujeme sa pôvodu názvov pohorí, riek a potokov. V pondelok vlastne máme reláciu Zahrajte mi túto. Tam máme 5 externých spolupracovníkov. Myslím, že už aj túto sa vedľa pripravuje kolegyňa a myslím si, že má dobre pripravenú reláciu. Tam musím spomenúť našu úžasnú moderátorku Hanku Kutikovú, ktorá tú reláciu robí od roku 1995 a pravidelne 10 rokov ju vysielala bez akejkoľvek pomoci iných moderátorov, takže to bolo obdivuhodné. No, zvláštny titul je Krajina kníh, knižné novinky. Takže to myslím, že je tiež veľmi zaujímavá relácia každú stredu. Máme kapelu Hraj, ktorú vysielame celoslovensky každý pondelok. Máme vlastne klenotnice ľudovej hudby, máme verejné nahrávky koncertov Hrajte, že mi hrajte. Takže tých relácií a rubrík je naozaj nespočetne veľa a dá sa povedať, že máme kolegov, ktorí zase pripravujú aj vysielanie pre Rádio Devín a sú tam veľmi aktívni a tam majú tiež dosť veľa práce a ich tam počuť. Tak. Rozhlasové hry, čítania na pokračovanie.
0: Je toho naozaj požehnanie, mohli by sme možno vymenovať ešte dlhšie. Prezrate nám, čím teraz vy žijete v lete, alebo ešte ste chceli niečo doplniť.
1: No zabudli sme na hudobné pozdravy, to je tiež vlastne v našej redakcii tento programový typ. Takže to by sme nemali zavúdať, lebo tak sa teší teda obľúbe poslucháčov a my sa to z toho tešíme tiež.
0: Tak to teda nie. Vrátim sa teda k predošlej otázke. Čím žijete teraz vy v lete, keď je množstvo folklórnych festivalov, podobných udalostí?
1: No pre mňa je leto veľmi zaťažkávajúce obdobie, lebo fakt je, že tých podujatí je veľmi veľa a o tom aj svedčia, však poslucháči sa môžu presvedčiť, že aké dlhé bývajú teraz rubriky Folklórne spravodajstvo, kde máme tých pozvánok. Dá sa povedať, že dobre, že nie v každej tretej dedine máme nejaké folklórne podujatie. A navštívila som už niektoré festivály, boli sme v Terchovej minulý týždeň, boli sme v Detve, kde sme robili špeciálny program, ktorý sa pripravuje teraz do vysielania. Teraz idem do Zuberca, kde je 50. výročie, takže tiež tam budem nahrávať respondentov, tých vynikajúcich muzikantov, ktorí tam pôsobia a starajú sa o to naše hudobné dedičstvo.
0: Tak aj toto je súčasťou vašej práce. Pýtala som sa to aj kolegu Alexandra Ernesta v závere vstupu. Pýtam sa aj vás, čo želáte rozhlasu do ďalších rokov?
1: Ja mu želám, aby si udržal tú pozíciu, akú má, aby mal nadšených divákov a teda nadšených poslucháčov, ktorí nás radi počúvajú a aj divákov na tých verejných nahrávkach, na ktoré robievame, aby sme my, redaktori, mali proste nápady, tvorivosť, kreativitu, aby nás to bavilo čo najviac.
0: Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli medzi nás. Popoludní bola našou hostkou aj hudobná redaktorka a dramaturgička Miriam Kubandová z nášho Banskobystrického štúdia. Všetko dobré.
1: Ďakujem pekne.

0: will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Zajtra ráno budeme spomínať na zakladajúcu osobnosť slovenskej sochárskej moderny. Slovo v historickom kalendári dostane národný umelec Fraňo Štefunko.
2: O Martine som vtedy mnoho nevedel, ale Martin bol v tej dobe naozaj mestom s vynikajúcou povesťou v celej slovenskej kultúre.
1: Ak chcete zbierať rýbezle postupne a nechcete robiť nárazový zber, dá sa to veľmi rozumne naplánovať. Ako na to, to povie zajtrajšie vydanie záhradkárskej rubriky.
3: Začiatkom júla nám rybezlovú sezónu môže spestriť ružová odroda Lubava alebo Rosalín. V druhej polovici júla môžeme pokračovať veľmi sladkou odrodou červenej rybezle Rovada a zakončíme tú sezónu bielou rybezlou Viktória.
1: A súťažiť budeme o dve vstupenky na koncert Kolárovci a Kandráčovci vo Východnej. Dobré ráno vám krátko po piatej popraje Peter Magurský. Pekné popoludnie vám už o chvíľu, verím, popraje aj redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová, ktorá vysiela pondelkové Zahrajte mi túto a je s nami v štúdiu. Vitaj.
4: Ďakujem veľmi pekne za privítanie.
1: O čom bude dnešné vydanie relácie?
4: Ja som si k mikrofonu Rádia Regina Stred pozvala troch významných ľudí. Hanku Kútikovú, dlhoročnú moderátorku relácie Zahrajte mi túto, ktorá bude ho odpovedať na moje otázky. A napríklad jedna z nich znela, že či zmenilo vysielanie Zahrajte mi túto nástup sociálnych sietí, umelej inteligencie alebo internetu. A bude mať veľmi zaujímavú odpoveď. Potom vynikajúceho muzikanta Miroslava Kapca bude spomínať na rozhlasové dvory v Hontianskej paráde v Hrušove napríklad. A môjim tretím respondentom je spevačka folklórnych ľudových piesní z Hrochote Anna Jakubíková a s ňou si zaspomíname na tzv. Nahrávacie pondelky, keď sa vo veľkom tu v štúdiu nahrávalo.
1: Vďaka za pozvánku, vyzerá, že to bude opäť pestré. Aj teba sa, Majka, ešte na záver spýtam, čo by si popriala k ďalším rokom rozhlasovému vysielaniu na Slovensku?
4: Ja by som popriala rast. Nech rastieme stále v dobrých témach, v dobrých ľuďoch a zároveň nech sme dobrý kolektív, v tejto cítiť tú človečinu. Takže dobrý kolektív, dobré vysielanie a myslím si, že budeme, ako sa povie, zahojení.
1: Ďakujeme veľmi pekne za toto prianie a pripájame sa k nemu. Veríme, že ste si s nami užili toto pre nás sviatočné popoludnie aj vy, poslucháči. Ja doplním, že výherkyňou balíčka predmetov s logom Rádia Regina Stred sa stáva poslucháčka Miriam z nitrianskeho Pravna. Srdečne blahoželáme. Sme vďační, že ste nám aj vy ostatní posielali povzbudzujúce správy a hlasovky. Tešíme sa, že rozhlasové vysielanie Reginy Stred je súčasťou vašich domácností, prác či ciest. Krásny zvyšok dňa prajú Marek Rimovci a Daniela Fulová. Do počutia.

0: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesenej časti futbalových súťaží. Od Nike ligy po 6. ligu. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
6: Rádio Regina Stret.
7: Mám vás stále zapnutý dobré pesničky, potom mám rada aj ľudovky a potom máte tam aj rôzne také zaujímavé témy a rada si ich vypočujem, lebo tiež človek tak, že všetko nevie. A sú tam také aj rady, že aj právne, ale aj pre poľnohospodárov. Páči sa mi to preto.
8: Ale aj ostatné vlastne, napríklad, čo máte tam ohľadom záhrady, v záhrade som doma, to človek využije.
6: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
9: Horský priechod Soroška dlhodobo trápi vodičov aj obyvateľov Gemera. 100 rokov rozhlasového vysielania si pripomíname aj v správach. Zajtra bude jasno až polooblačno, najviac 40 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová.
6: Storokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
10: Slovenské vojenské lietadlo AN-24 so 48 osobami na palube dnes havarovalo na východe Maďarska. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na oficiálneho maďarského predstaviteľa. Na linke máme teraz Milana Vangu, hovorcu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Takže, pán Vanga, môžete potvrdiť túto tragickú udalosť?
11: Áno, bohužiaľ, túto udalosť potvrdzujeme. 5 km od slovenských hraníc medzi maďarskými mestami Gönc a Telkybáňa havarovalo slovenské lietadlo AN-24. S príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky na palube.
6: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
9: Horský priechod Soroška dlhodobo trápi vodičov aj obyvateľov regiónu. Úzka cesta, serpentíny aj kolóny za kamiónmi komplikujú premávku najmä v exponovaných časoch a počas nepriaznivého počasia. Riešením mal byť tunel, jeho výstavba však momentálne nepatrí medzi priority štátu. Slovenská správa ciest chce rozšíriť existujúcu cestu a doplniť pruhy na predbiehanie. Na projekt však stále nemá peniaze. Zo stanoviska vyberáme.
12: Slovenská správa ciest aktuálne nedisponuje finančným krytím tohto projektu, preto práce na ňom ešte nemohli začať.
9: Samosprávy pod Soroškou sú z dlhodobého neriešenia situácie sklamané. Pokračujú vodiči a obyvatelia regiónu.
13: Ja stále idem dosť rýchlo na to, aby som predbol kamiony, lebo potom to je okrk, to je krokom.
14: Ide kamion pomalší a nemôže ho ten osobok predbehnúť.
15: Soroška je skoro, by som povedala, taký bubák pre tých vodičov a hlavne v zime.
9: Minulotýžňový postrek na poli pri kamennej porube v okrese Rajec zasiahol aj niektoré záhrady rodinných domov. Obec preto vyzvala obyvateľov, aby zatiaľ nekonzumovali ovocie a zeleninu, kým odborníci z ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho neposúdia škodlivosť použitej látky. Spoločnosť, ktorá na poli hospodári, prisľúbila úhradu škôd. Majitelia psov v Brezne budú mať k dispozícii tri nové zóny na pohyb, hru a výcvik psov. Nová oplotená zóna vzniká napríklad na nábreží Hrona. Primátor Tomáš Abel.
2: Ide o oplotený areál bezpečne jednak pre okolie, ale aj pre psíka, ktorý sa tu môže voľne pohybovať, využívať tieto hracie prvky. Bude tu aj zázemie pre majiteľov psov. A takéto ďalšie zóny budujeme na sídlisku Mazorníkovo a na Banisku.
9: V horskom stredisku Jasná otvorili nový bike park a zážitkový slide park. Pribudli aj nové zastávky panoramatického chodníka na Chopku. Ten vznikol spoluprácou oblastných organizácií cestovného ruchu Horehronie a Región Liptov. Hovorca strediska Jasná Marian Galajda.
16: Slide park alebo náučný chodník medveďa Maxa je zážitkovo náučný chodník, ktorý ponúka jedinečné spojenie pohybu, hry a objavovania prírody. Bike park pripravila v horskom stredisku Jasná obec Demenovská dolina. Jeho súčasťou sú dve trasy. Jedna akčnejšia, jedna pokojnejšia, viac rodinná. Obe začínajú na priehybe a končia na bielej púti. Obe najdôležitejšie atrakcie tohto leta v horskom stredisku Jasná, to znamená ako slide park, tak aj bike park, sú dostupné bezplatne.
9: V štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici dnes otvárajú výstavu pri príležitosti 115. výročia narodenia hudobného skladateľa Jána Cikera. Návštevníci si ju môžu pozrieť do konca októbra. Výstava približuje život a tvorbu významného slovenského skladateľa, ktorý sa narodil v Banskej Bystrici. Zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 24 až 14, denná 31 až 40 stupňov. Prevažne slabý vietor.
6: Zelená vlna.
9: Nehodu hlásite v Zákamennom pri Lidli, počítajte so zdržaním. 10-minútové kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na trase z Martina do Koštian nad Turcom. Pol hodinu čakáte na viazde do Ružomberka z Hubovej a 20 minút na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Radary aktuálne merajú na D1 za tunelom Oučiarsko smerom na Martin a na konci R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: 16 hodín 5 minút.
6: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
12: Zahrajte mi túto.

0: Priatelia, je to tu. Dnes slávime 100 rokov od nášho prvého rozhlasového vysielania na Slovensku. A preto som si pozvala k mikrofónu muzikanta Mira Kapca, dlhoročnú moderátorku Hanku Kútikovú a speváčku Annu Jakubíkovú.
1: Keď sme išli prvýkrát na to nahrávanie do Brna, tak som bola tehotná so svojím synom. A takto isto tehotná bola nahrávať aj moja kamarátka, známa speváčka ľudových piesní horehronských Veronika Bodnáriková.
2: Tak určite, že človek má predtým rešpekt, že nemá možnosť opravy, že idem na prvú.
3: Rozhlas bol, je a zostane o ľuďoch.
0: Aj v ére internetu a sociálnych sietí si rozhlas zachováva svoje miesto ako zdroj informácií a významný nositeľ kultúry. Pre mnohých poslucháčov je nenahraditeľný najmä vďaka kvalite hovoreného slova, hudobným programom a schopnosti uchovávať a šíriť regionálne či národné tradície. Takže dnes sa, milí priatelia, potešte slovom aj tiež ľudovou hudbou. Na našej facebookovej stránke je už nahodený status o téme dnešnej relácie Zahrajte mi túto a ak chcete získať CD, zahrajte mi túto poklady folklórnej hudby z Banskobystrického rozhlasového archívu. Napíšte nám do 17. čo pre vás znamená rozhlas, čo sa vám vo vysielaní Rádia Regina stret páči najviac, alebo na akú reláciu či hlas dodnes s úsmevom spomínate. Napíšte nám buď ako SMS na 7773 vaše názory a vaše kontaktné údaje, písať môžete aj e-mailom na regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp 0919 248 200, prípadne zanechajte pod našim facebookovým statusom váš komentár. Tešíme sa na vaše odpovede a jednému z vás pošleme aj CD Zahrajte mi túto. Od techniky vás zdraví Peter Mikloš, od mikrofónu príjemné počúvanie praje Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Máma rád.
1: Čo pre vás, priatelia, znamená rozhlas? Čo sa vám na vysielanie Rádia Regina Stred páči najviac? Alebo na akú reláciu či hlas dodnes s úsmevom spomínate? Napíšte nám vaše názory, reakcie, buď ako SMS-ku na 7773 alebo e-mailom regina.stred@rozhlas.sk alebo využite WhatsApp 0919 248 200. Tešíme sa na vaše odpovede. Jednému z vás pošleme CD Zahrajte mi túto a už aj napísala poslucháčka Eva. Rozhlas mám veľmi rada, hlavne kvôli hudbe. Najviac sa mi na vašom vysielaní páči, že je v ňom veľa ľudovej hudby a informácie o súboroch, vystúpeniach a rôznych podujatiach. Veľká vďaka za vašu reakciu a ešte raz teda pripomínam, že sa môžete zapojiť a získať CD Zahrajte mi túto. Stačí, že nám napíšete, čo pre vás znamená rozhlas, a to buď v formou SMS-ky na 77 73 alebo e-mailom regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp 0919 248 200. Speváčka Anna Jakubíková je uznávaná interpretka tradičných ľudových piesní z Podpoľania. Piesne nahrala s viacerými etablovanými hudobnými telesami pôsobiacimi pod Slovenským rozhlasom a tu sú jej spomienky na náš rozhlas.
2: Ja som počúvala v podstate iba Slovenský rozhlas a najviac a najradšej som počúvala relácie, keď išla ľudová hudba. Keďže v tom čase sme ešte nemali mobilné telefóny, tak každú jednu pieseň, ktorú som sa chcela naučiť, som si ju musela najprv nahrať, potom rýchlo napísať texty a takto som sa vlastne oboznamovala s takými našimi v tom čase najznámejšími interpretmi. No samozrejme, že pre nás najväčším vzorom, aspoň pre mňa, bola pani Hulejová, Anička, ktorá už není medzi nami, a potom samozrejme Darinka Laščiaková. A z takých chlapských vzorov som mala najradšej nášho pána profesora Milana Krížu, ktorý vlastne bol rodákom z Hrochote, a potom už neskôr, v neskôršom čase aj Janka Ambróza. Ale samozrejme, že tých muzikantov, tých spevákov bolo radovo veľa, pretože sa tedy počúvalo, hlavne sa počúvala ľudová hudba, aspoň teda v našej domácnosti, ale títo boli taký pre mňa takým top, takým vzorom, ktorých pesničky som veľmi rada spievala. No a ako som sa zoznámila, aké mám spomienky na Slovenský rozhlas? Pamätám si, že ma oslovil vtedajší hudobný redaktor Vojtech Tátoš, ktorý ma počul spievať na Detve a potom si ma zvýhľadal, pretože som už pôsobila v súbore Urpín, tak prišiel za mnou na jednu skúšku, ktorú sme mávali tu nedaleko na okresnom osvetovom stredisku. Teď v tom čase to bolo nedaleko kafe Hungária, ktorá už teraz nie je, teraz je tam už poisťovňa. No a prišiel na skúšku a spýtal sa ma: Dievča, počul som ťa na Detve, nešlo by si spievať do Slovenského rozhlasu? Ja som zostala tak prekvapená, vystrašená, že samozrejme bola to pre mňa veľká česť, že mňa v Zrochote mladé 17-ročné dievča niekto osloví a dá mi takúto ponuku, tak samozrejme, že som súhlasila, ale keď som prišla prvýkrát do rozhlasu, tak musím povedať, že som bola veľmi vystrašená. Mala som obrovský rešpekt, pretože keď som vošla do toho štúdia, videla som to okienko s režisérom a s technikom hudobným a keď som pozerala na tých 12 až 15 muzikantov, vedľa mňa potom stál Vojtík, ktorý ma ukľudňoval: neboj sa, všetko bude v poriadku, vypočuješ si pesničky a raz dva to urobíme. No a tak toto vlastne začalo. Až som nakoniec nahrala v tomto slovenskom banskobystrickom rozhlase okolo 60 nahrávok a postupne som sa dostala aj k ďalším muzikantom a k ďalším telesám ľudových hudieb a pokračovala som v podstate až dovtedy, kým sa neskončila tá éra takého slavného nahrávania. Viem, že v tom čase sa nahrávalo veľa, takmer každý pondelok, ak si to dobre pamätám, a tu som chodievala veru od tých 17 rokov, možno že do mojej celej 30-ky. Takže mám naozaj, skutočne mám nahratých veľa piesní. Škoda, že tie také najstaršie nahrávky už skoro ani nehrajú, ale zase tak sú ako trvalky a možno snáď raz ich niekto vytiahne na svetlo sveta. Uvidíme. Akože

0: Ako sa to hovorí, priatelia, že 100 rokov máme len raz v živote, takže my od rána slávime a tiež aj odmeňujeme. Dnes sa vás pýtame, že čo pre vás znamená rozhlas. Poslucháčka Veronika napísala: môj rozhlas, počúvam iba Reginu, najradšej ľudovky, ale aj rôzne príspevky, kde sa dozviem o rôznych akciách v okolí a aj dobré rady. Ďakujem rozhlasu aj za vzájomnú spoluprácu a želám mu ešte ďalších 100 rokov fungovania. Ďakujem veľmi pekne, pani Bodnáriková, takisto pozdravujeme. Anička píše: najlepší rozhlas od rána do večera. A pridám ešte jednu reakciu. Dobrý deň, na rozhlase, konkrétne na Regine Stred, sa mi páčia rôzne relácie, v ktorých si môžem vypočuť zaujímavé a plnohodnotné rozhovory. Studnička, Klenotnica ľudovej hudby, ale najviac relácia Zahrajte mi túto, ako z pohľadu piesní, ktoré hráte, tak z pohľadu rozhovorov so zaujímavými ľuďmi. Ste veľmi dobrá alternatíva voči bežným slovenským rádiám. Vďaka vám za to, napísal poslucháč Martin z Nových Zámkov. Ďakujem veľmi pekne za reakcie, veľmi nás tešia. Píšte, jedného z vás odmení. Budeme to všetko čítať až do 17. hodiny. Čo pre vás znamená rozhlas a čo sa vám na vysielanie Rádia Regina Stred páči najviac, prípadne nám napíšte, na akú reláciu či hlas dodnes s úsmevom spomínate. Môžete písať buď ako SMS-ku na 7773, e-mailom regina.stred@rozhlas.sk alebo cez WhatsApp 0919 248 200. Jednému z vás pošleme CD-čko Zahrajte mi túto a ja sa teším na vaše odpovede, pretože práve tieto odpovede náš posúvajú dopredu. Ale späť aj k našej téme. Prvé pravidelné rozhlasové vysielanie bolo na Slovensku spustené 3. augusta 1926, teda presne pred 100 rokmi. Preto je naša relácia Zahrajte mi túto o niečo špeciálnejšie ako obvykle. K mikrofonu Rádia Regina Stred som si postupne popozývala moderátorku Hanku Kútikovú, muzikanta Mira Kapca a tiež speváčku Annu Jakubíkovú z Hrochote.
1: Postupne sa spolupráca rozšírila. Nerobila som len v Banskobystrickom rozhlase, ale aj v Slovenskom rozhlase. Tam som dokonca v roku 2000 nahrala CD-čko Piesne z Podpoľania, kde spievam solo minimálne tých 6-7 piesní. A spolupracovala som potom s pánom Štefanom Molotom, Ondríko Molotom neskôr, ale hlavne v Slovenskom rozhlase som nahrala takisto niekoľko trvaliek a potom túto spoluprácu, kde mi pravoval piesne nielen Števko Molota, ale aj Peter Parničan a začala takto spolupráca. Ja som ešte dokonca mala to šťastie, že som sa dostala aj do Brnenského orchestra ľudových nástrojov a tam mám takisto nahratých asi 5-6 trvaliek. Spomínam si na to, že asi Bystrica mala počarované, lebo keď sme išli prvýkrát na to nahrávanie do Brna, tak som bola tehotná so svojím synom. A takto isto tehotná bola nahrávať aj moja kamarátka, známa speváčka ľudových piesní horehronských Veronika Bodnáriková. Tak keď sme prišli do Brna, tak pán Hovorka začal s tým, že a čo sa to v tej Bystrici robí? Vždy sem prídeš, Vojto, s tehotnou speváčkou. A takto sme vlastne absolvovali už dvaja nahrávky. Neboli to nahrávky na CD-čko, na nejaký nosič, ale boli vlastne trvalky a takisto som mala potom tú česť spievať a zúčastniť sa jedného veľkého koncertu, kde týmito piesňami som potom účinkovala.
0: Čo by ste popriali Slovenskému rozhlasu? 100 rokov je krásny vek, pokračujeme do ďalšej storočnice.
1: Popriala by som hlavne, nech má naďalej šikovných redaktorov, nech sa darí, nech majú toľko financií, aby mohli pokračovať v tých reláciách, ktoré sú najobľúbenejšie a samozrejme veľa nových myšlienok, veľa nápadov,

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Podrohácke folklórne slávnosti si v tomto roku pripomenú polstoročie svojej existencie. Jubilejný ročník tohto medzinárodného podujatia ponúkne poprvýkrát až 5-dňový program. Diváci si ho budú môcť vychutnať na javisku amfiteátra na Brestovej, v priestoroch Múzea Oravskej dediny, v športovom areáli v Oravskom Bielom potoku aj v kultúrnom dome v Zuberci. Program festivalu sa začne v stredu 5. augusta o 11. hodine v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci podujatím Ozveny tradícií. V rámci tohto celodenného programu predvedú ľudoví remeselníci tradičné technológie. Od 14. hodiny Richard Janoštín v moderovanom bloku predstaví ľudové hudobné nástroje, spracovanie ľanu a ľudový odev. Vo štvrtok 6. augusta sa do programu po niekoľkých rokoch vráti divadelná inscenácia. Ochotnícky divadelný súbor Úbor z Oravského Bielého potoka uvedie v Múzeu Oravskej dediny hru Štefana Králika Mozoľovci. V piatok na podrohádzkych folklórnych slávnostiach bude zasvetený najmä osobnostiam, ktoré kreovali festival do súčasnej podoby. Ich spomienky ožijú v programe Putovanie v čase. Uskutoční sa o 16. hodine v kultúrnom dome v Zuberci. Program v Oravskom Bielom potoku otvorí v piatok o 19. hodine krojovaný sprievod cez obec do športového areálu. Tam sa od 19. hodiny 30. minúty predstavia domáci folkloristi, stavbár zo Žiliny, bučník z Habovky a krajanské súbory zo Srbska. Piatkový večer o 20. hodine v Múzeu Oravskej dediny v Zuberci ponúkne tanečné divadlo súboru Podpolanec z Detví Pastier ľudu detvianskýho, inšpirované životom a dielom oravského rodáka, kňaza Karola Antona Medveckého. V Očovej sa v piatok začne dvojdňový festival Očovská folklórna hruda. Pokračuje jeden z organizátorov, Pavol Holík.
1: Očovská folklórna hruda bude organizovaná tento rok počas dvoch dní, 7. a 8. augusta. V piatok majú možnosť diváci zliadnuť práve Podpolianie v plnej svojej kráse, kde sa okrem Očovanov predstavia aj naši susedovci z Rochote a tiež folklórna skupina Chotár z Klokoča. No a do tohto programu sme pozvali aj Martina Babiaka. Po tomto úvodnom programe máme pripravené so širokým záberom

0: celoslovenským, dá sa povedať, program Maľovaným Slovenskom, kde sa predstavia súbory z Banskej Bystrice Urpin aj Bystrina, Kopaničiar z Myjavy a príde aj Stlmáč folklórny súbor Vatra.
1: Očovská folklórna hruda ponúkne bohatý program aj v sobotu. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na včelársku nedeľu a kuchyňu starých materí, ktorá bude venovaná sladkým jedlám. Pripravovať sa bude tradičná polievka slivečník, parené buchty preliaté maslom, domáce trhance s makom a tvarohom a čučoriedkový koláč. V programe bude účinkovať heligonkársky súbor Zvonilka. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Jej nádherný zamatový hlas sa nám prihovára už desiatky rokov. Jej spolupráca so Slovenským rozhlasom sa odvíja už od študentských čias. Hanka Kútiková.
1: Musím sa vrátiť do času, kedy rádio nebolo zvukovou kulisou, ktorá hrala po celý deň. Najmä pre nás deti, ktoré sme vonku žili na plné obrátky a svet sme sa učili vnímať vlastnými očami, vlastnou mysľou. A predsa boli chvíle, kedy sme pri rádiu doslova stuhli. Pri rozprávkach na dobrú noc, ktorej rozprávala najskôr teta Hela Kčmeriová a po nej s krásnym, priam čarovným hlasom teta Viera Bálintová. Neskôr prišli sobotné popoludnejšie hry pre mládež, zúčastňovali sme sa spolu s rodičmi aj na rozhlasových besedách u Hlavajov a na prahu dospelosti. My sa tešili raz do týždňa na modrú vlnu plnú sviežosti i pekných pesničiek pre nás mladých. Rozhlas teda bol pre mňa i mojich rovesníkov síce iba občasným, ale o to vzácnejším hosťom, ktorý rozvíjal fantáziu a samozrejme tešil.
0: Hanka Kútiková o sebe v ABCD Banskobystrického rozhlasu v roku 2017 povedala, že je tzv. Živým inventárom rádia. Prezradila, že naspievala aj viacero piesní, hlavne ľudových. Priznáva, že sa jej páčia piesne z Hontu, ktoré ju učila jej mamina.
1: Mala som to šťastie, že sa mi od začiatku ušli v rozhlase tu v Banskobystrickom štúdiu relácie, ako sa hovorí na dlhé trate. Rádio Víkend som moderovala vyše 24 rokov, literárnu revue Hronka 10, u Dobré pozdravy ani neviem koľko a s reláciou Zahrajte mi túto si už týka vyše 30 rokov a tak môžem povedať, že nezmenila sa v tom, že najmä o ľudových piesniach a folklóre ako takom. I keď pravdu povediac, tie prvé roky, keď sa vysielala ráno po 6 hodine, boli každých 5 minút pesničky prerušované, ako sa vtedy v raňajšej relácii patrilo, informáciou o presnom čase, a to zduplovanom. Je 6 hodín, 20 minút, o 10 minút bude pol 7. To sa však samozrejme zmenilo, keď sa začala vysielať popoludní, kde sa samozrejme čas, kde tu povedal, ako je to dodnes, ale nie uprostred pesničky ako vtedy. Príspevkom o ľudových tradíciách pribudli informácie o súčasnom folklórnom dianí, postupne prichádzali noví moderátori a tak v súčasnosti si poslucháči môžu vyberať v témach, nápadoch medzi moderátormi. A myslím si, že sú spokojní.
0: Hlas Hanky Kútikovej môžete počúvať nielen 30 rokov v našej relácii Zahrajte mi túto, ale aj v iných reláciách Slovenského rozhlasu.
1: Nech by som sa akokoľvek sústredene zamýšľala, neprišla by mi na úm nejaká extra obľúbená téma, ktorú keď sa dá, rada vsuniem do relácie Zahrajte mi túto. Najviac ma totiž pri tvorbe scenára vzrušuje samotný moment hľadania. Fascinuje ma stále otvárať z úctou tú starú zvykoslovnú truhlicu plnú pokladov a siahať v nej stále hlbšie a hlbšie, aby som objavila niečo nové z pokladov, ktoré nám zanechali naši predkovia. Je to krásny moment úžasu, keď niečo nové objavím. A už vopred sa teším ako malé dieťa, ako sa s objavom podelím s poslucháčmi. Takže to je moja nie najobľúbenejšia téma, ale najobľúbenejšia činnosť pri tvorbe relácie Zahrajte mi túto.
0: A ja ešte dodám, že verejné rozhlasové nahrávanie koncertov Hrajte, že mi hrajte moderovala občas sama, takisto s kolegom Fedorom Mikovičom, ale väčšinou s kolegom Ivanom Štrbíkom. Moderovala aj folklórne programy v Helpe, Východnej či v Detve. Hanka Kútiková hovorí, či zmenil rozhlasové vysielanie alebo reláciu Zahrajte mi túto nástup internetu, sociálnych sietí či umelej inteligencie.
1: Zmenil ho určite. Našťastie nie v úplných základoch v podstate. Ja som ešte zažila dobu strihania magnetofónových pásov nožničkami. Vyhnúť sa ale dnes internetu, sociálnym sieťam, umelej inteligencii sa jednoducho nedá. Ja sama sa tomu nebránim ani pri tvorbe relácie Zahrajte mi túto. Sem tam požiadam umelú inteligenciu o nejakú potrebnú informáciu a ona ochotne vyhovie. Veď ako inak, žiaden človek nie je živou encyklopédiou. No hoci moderná technika zmenila formu, to podstatné v rozhlase zmeniť nedokáže. To najdôležitejšie je totiž človečina. žiadny algoritmus, internet či umelá inteligencia nemôžu nahradiť v ľudskom hlase osobitú emóciu, úprimné srdce a to magické puto, ktoré vzniká medzi človekom pri mikrofóne a poslucháčom na druhej strane prijímača. Pretože rozhlas bol, je a zostane o ľuďoch.

0: Našim posledným hosťom v sviatočnom vydaní relácie Zahrajte mi túto je talentovaný muzikant, huslista, ktorého umenie môžete v našom vysielaní nielen počúvať, ale ho aj naživo vidieť napríklad na verejných rozhlasových nahrávkach koncertov Hrajte, že mi hrajte, Miroslav Kapec.
1: Myslím si, že zohral veľmi veľkú úlohu Slovenský rozhlas, lebo v dnešnej dobe však deti, ktoré sú generáciu mladšie odo mňa, sadnú za počítač, na internete si nájdu, čo chcú. My sme tie možnosti nemali. A ja som sa tešil, keď každý pracovný deň chodila relácia, Zahrajte mi túto, alebo tie relácie víkendové. Stadial sme navnímavali a pamätám si doteraz, že moji rodičia mi kúpili ten dvojkazetový magnetofón a tam sa dalo nahrávať. To bola veľká výhoda, pretože nahrávalo vlastne na čistú kazetku z rádia, čiže automaticky, keď išla nejaká relácia, tak sa zapol rekord a nahrávalo sa.
0: Hralo sa už aj podľa toho?
1: Áno.
0: Vy ste ale nielen počúvali, ale ste sa stali aj takým interpretom, ktorý už bol aj počúvaný v našom vysielaní. V akých reláciách vás bolo možné započuť?
1: Asi ich bolo viacej tých relácií, ale tak asi tá hlavná bol koncert Hrajte, že mi hrajte, ale celá tá spolupráca, alebo ako som sa dostal do toho počúvacieho éteru Slovenského rozhlasu, bolo už pred viac ako 20 rokmi a bolo to na prvom rozhlasovom dvore Hontianskej parády v Hrušove. Mal som vtedy možno 18 nejak tak rokov a vtedy ma oslovil vtedajší pán riaditeľ Juraj Dubovec, dlhoročný redaktor, výborný muzikant. A malo to nejaký taký štýl, že Slovenský rozhlas v podstate robil rôzne súťaže, mal tam svojich pozvaných hostí a my sme tam boli ako trojčlenná kapela na vyplnenie, ale samozrejme išli sme aj do tých živých vstupov a môžem povedať, že tam vtedy vlastne tí ľudia o vás počujú, lebo zaznelo to moje meno, že tá moja kapela tam hrá. A ten Slovenský rozhlas má obrovský dosah. Vtedy tie živé vstupy v podstate išli do vysielania celého Slovenska, čiže išli aj na východ, aj na západ. Takže tam to začalo a už potom postupne, v podstate naozaj zúčastnením sa tých verejných rozhlasových nahrávok, relácií jednotlivých, či už to bolo Piesem v srdci zrodená, ak si dobre pamätám, a potom aj v relácii Studnička.
0: Je to adrenalín, keď tam to červené svetielko, teda raz neviem, či tam aj vidno to červené svetlo, keď vás nahrávajú, vstúpi, alebo jednoducho hráte a nevnímate niečo také?
1: Tak určite, že človek má predtým rešpekt, že nemá možnosť opravy, že idem na prvú. A keď je človek v nahrávacom štúdiu, no tak keď sa pomýlime, tak ešte raz. Ale už keď sa ide na živo, tak tam už možnosť opravy nie je, takže áno, je to veľký rešpekt.
0: Čo by ste popriali Slovenskému rozhlasu v rámci toho stého výročia, keďže dnes máme tie krásne narodeniny?
1: Tak ja by som chcel Slovenskému rozhlasu popriať hlavne veľa, veľa poslucháčov a veľa dobrých nápadov redaktorov, ktorých samozrejme Slovenský rozhlas má a nemal teda o nich núdzu, a želám veľa tvorivých nápadov do ďalších projektov.
2: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
3: Závodou, závodou!

0: August je nazvaný podľa prvého rímskeho cisára Augusta. Zvyklo sa aj hovorievať, že severné vetry v auguste prinášajú stále počasie. Teplý a suchý august, výborné víno. Alebo veselo budú večer rinčať kosy, keď v auguste je veľa rosy. Dnes je 3. augusta, v kalendári máme meno Jerguš a v cirkevnom zas svätého Nikodéma. Aj keď v auguste vetry zo strnísk občas fučia, horúčavy nás predsa ešte mučia. Tak to je ďalšia pranostika, ktorú som pre vás vyhľadala, priatelia. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a cez deň ojedinele prehánky a búrky. Bude mimoriadne teplo a lokálne aj dusno. Nočná teplota klesne na 24 až 17, v údoliach do 14 stupňov. Denná teplota vystúpi od 31 stupňov na krajnom severe do 40 stupňov na juhozápade. Bude fúkať slabý alebo južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. A ešte vám prezradím niekoľko reakcií, ktoré k nám prišli na dnešnú tému, čo pre vás znamená rozhlas. Poslucháčka Eva z Dobrenivy píše: rozhlas mi dáva všetko ráno, keď sa zobudím, hneď zapínam a celý deň máte všetko veľmi dobrých moderátorov a najviac reláciu od 16. do 17. hodiny a v pondelok reláciu s duchovnými a potom ohľadom zdravia. Všetko najlepšie, nech sa vám naďalej darí, napísala poslucháčka Eva. Takisto píše poslucháčka Monika z Ďurkoviec: rozhlas je môj každodenný a celodenný spoločník, od rána, ako vstanem, až kým nejdem spať, mi vyhráva Regina. Milujem folklór, ktorý je vašou každodennou súčasťou. Zbieram od vás inšpirácie na akcie a podujatia v regióne. Mám rada všetky vaše relácie. A ešte dáme jednu reakciu. Nepodpísal sa poslucháč alebo poslucháčka. Zahrajte mi túto aj s folklórnymi správami o podujatiach. To je moja obľúbená relácia. Rád počúvam aj Zvony nad krajinou a nedeľné rozprávky sú tiež krásne. Ďalšie reakcie, priatelia, vám ponúknem vo vysielaní o týždeň. CDčko Zahrajte mi túto posielam poslucháčke Eve. Srdečne gratulujeme a ešte raz ďakujeme za všetky vaše reakcie, ktoré k nám prišli. Relácia Zahrajte mi túto je teda na svojom konci. Nech je naše vysielanie vašim sprievodcom aj ďalších 100 rokov. Lúčia sa s vami technik Peter Mikloš a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
1: Počúvate rádio Regina Stret.

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska reví deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Každý víkend sa na Slovensku hrajú stovky futbalových zápasov. Viete, kedy a kde nastúpi mužstvo z vášho mesta či dediny? Špeciálna príloha s kompletným vyžrebovaním jesennej časti futbalových súťaží. Od Nike ligy po 6. ligu. Už zajtra v denníkoch SME a Korzán.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Most v Seredi po rekonštrukcii dnes otvorili pre osobnú aj nákladnú dopravu. Nový prírodný park pri Váhu v Trenčíne ponúka priestor na oddych aj komunitný život. Lúčnica pravidelne navštevuje obec Lúčnica nad Žitavou, ktorá prevzala názov od známeho súboru. Pekné popoludnie vám želá Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Seredi dnes popoludní otvorili nový most na ceste prvej triedy ponad železničnú trať. Po 7 rokoch sa tak končí obchádzková trasa cez Dolnú Stredu, ktorú pre autobusovú a nákladnú dopravu zaviedli po uzavretí mosta v roku 2019 a osobné autá museli úsek obchádzať po regionálnych cestách posledné 3 roky.
2: Viac ako 70-ročný most chceli najskôr zrekonštruovať, ale pre jeho zlý technický stav ho museli napokon zbúrať. Novo vybudovaný most tak opäť spojil rozdelené mesto, hovorí primátor Serede Ondrej Kurbel.
3: Uzávera a obchádzkové trasy vstúpili do každodenného života mnohých nielen obyvateľov mesta, ale aj širšieho okolia. Mali za následok zdržania, ale aj finančné zaťaženie rodín, podnikateľov, ale aj celého mesta. Tento novo vybudovaný most má nové parametre, novú únosnosť, nové cyklotrasy.
2: Stavebné práce na moste sa začali až v minulom roku, hoci o jeho havarijnom stave sa vedelo už dlhšie. Vysvetľuje za zhotoviteľskú firmu jej riaditeľ František Očkaják.
4: Realizácia začínala zbúraním starého mosta a následne pokračovali práce na vybudovaní nového mosta. Dôležitým milníkom bol tretí mesiac tohto roku, kedy došlo ku betonáži nosnej konštrukcie a spojení obidvoch opor, teda brehov, pri veľkosti betonáže 920 metrov kubických pri jednom betonážnom celku.
2: Práce na demolácii pôvodného a výstavbe nového mosta trvali približne rok. Bolo veľké nešťastie, do akého stavu sa tento most dostal, uviedol dnes minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD.
5: Práve preto teraz finušujeme verejné obstarávanie na to, aby sme Slovenskej správe ciest na cestách prvej triedy významne pomohli cez PPP projekt a opravili a zrekonštruovali vyše 500 mostov.
2: Predseda Trnavského kraja Jozef Vyskupič považuje vybudovanie nového mosta v Seredi za významnú udalosť, ale pripomenul, že pozornosť treba venovať aj mostom na cestách druhej a tretej triedy.
6: Som rád, že v Trnavskom kraji mosty, ktoré boli v havarijnom stave, sú a budú po tomto volebnom období opravené a ďalej budeme pokračovať v opravách mostov, možno aj nástrojom cez PPP.
2: Od dnes sa teda vracajú na svoju pôvodnú trasu cez Sereď prímestské autobusy a začína platiť nový cestovný poriadok. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Umelá inteligencia má preniknúť aj do verejnej správy v Košickom kraji. Krajské zastupiteľstvo schválilo stratégiu jej využívania. Odborníci však hovoria, že na to nie sme pripravení.
7: Takzvaný digitálny úradník má zamestnancom uľahčiť prácu, zbaviť ich má najmä rutinných úloh. Košický samosprávny kraj zároveň zdôrazňuje, že AI nemá ľudí nahrádzať, pokračuje hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
8: Digitálny úradník je moderný nástroj, ktorý pomáha úradníkom pri každodennej práci. Využíva umelú inteligenciu napríklad na spracovanie dokumentov, vyhľadávanie informácií či vybavovanie bežných agend. Projekt je momentálne v prípravnej fáze v rámci širšej stratégie.
7: Oslovení Košičania však uprednostňujú osobnú komunikáciu.
9: Z mojej skúsenosti, ktorú mám s úradou, je proste ten kontakt s priamou osobou asi najdôležitejší.
10: Ja si myslím, že to nie je až tak pozitívne, lebo už niečo také sú ako tie automatické hlasové schránky a v podstate mi dáva veľmi základné informácie. Naozaj niekedy potrebujem klásť ešte nejaké detailnejšie otázky a to už nemám komu.
7: Podľa Ondreja Macka z Touch IT je zavádzanie umelej inteligencie do verejnej správy krokom vpred.
11: Ak ja požiadam o stavebné povolenie, tá umelá inteligencia zistí, aké sú tam konkrétne veci a vie to naozaj rozhodnúť, či áno alebo nie. A potom naozaj existujú sporné prípady, kedy nikto nevie a vtedy je tam ten človek, ktorý potom dobere tú zodpovednosť a rozhodne. Vo väčšine prípadov pokojne 80% tá umelá inteligencia dneska je už schopná takto rozhodovať.
7: Digitalizácia môže samosprávam zrýchliť procesy, uvádza v písomnom stanovisku zástupca primátora Rožňavy Michal Drengubiak.
12: Samosprávam dlhodobo pribúdajú nové kompetencie a povinnosti, ktoré štát nie vždy finančne pokrýva v plnom rozsahu. Zároveň rastú aj očakávania obyvateľov na rýchlosť, rýchlosť a dostupnosť služieb. Práve preto vnímam umelú inteligenciu ako nástroj, ktorý môže odbremeniť zamestnancov od rutinných administratívnych úloh a zrýchliť vybavovanie agendy.
7: Sociologička a odborníčka na umelú inteligenciu Gizela Brutovská upozorňuje na nedostatok vyškolených zamestnancov, ale aj na problém s otvorenými dátami.
13: Mať čisté dáta, mať jasný postup, ako tie dáta zaznamenávať, aby tie dáta sme vedeli potom vytiahnuť, no tak na to nie sme pripravení. Veľa úradov ešte funguje pod tým, že tabuľky v Exceli a s tým AI nevie.
7: Digitálny úradník by sa podľa stratégie mohol začať zavádzať postupne, najneskôr do roku 2030. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Aktuálne sucho ovplyvňuje aj výrobu elektriny. Komplikáciám čelí najmä Maďarsko, Rumunsko či Srbsko. Nás sa na teraz obmedzenia netýkajú.
7: Nasledujúce dva dni, utorok a streda, budú pravdepodobne najteplejšie, aké sme zažili. Meteorológ Cyril Siman očakáva, že najvyššie denné teploty dosiahnu 36 až 41 stupňov.
14: Vysokou pravdepodobnosťou padnú rekordy na viacerých staniciach Slovenska a ohrozený bude aj celonárodný rekord maximálnej teploty vzduchu, ktorý sme namerali iba nedávno koncom júna. V Kamenici nad Hronom bolo až 41,3 stupňa Celzia.
7: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja zrejme odstavia jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 40 rokoch. Slovenské elektrárne pokračujú podľa hovorkyne Lenky Šarlákovej bez obmedzení.
15: Hoci aktuálne evidujeme prítoky len na úrovni približne 60% dlhodobého priemeru pre toto obdobie, vďaka sústave vodných nádrží a prečerpávacích elektrární vieme vodu efektívne manažovať, vyrovnávať prietokové výkyvy a udržiavať podmienky pre život vo vodných tokoch aj v období sucha.
7: Rozdiel je v systéme chladenia. Naše elektrárne používajú chladiace veže, v ktorých sa voda ochladzuje odparovaním, čím sa znižuje závislosť od vonkajšej teploty. Iné európske krajiny využívajú tzv. Prietočné chladenie, kde sa voda vracia do riek a jej nedostatok vyžaduje obmedzenie výroby. Vysvetľuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
16: Slovenské jadrové elektrárne v súčasnosti naozaj sú v oveľa komfortnejšej situácii, pretože vďaka vodným nádržiam a vďaka chladiacim vežiam sú lepšie pripravené na zvládanie takýchto extrémnych stavov. Na druhej strane vodné elektrárne čelia tomu, že v riekach je menej vody, čo znižuje ich výrobu.
7: Napríklad na vodnom diele Gabčíkovo spomalili prevádzku plavebných komôr, čo predlžuje čakanie. V prípade, že sa budú extrémne suchá opakovať, dodávky energie sa budú podľa analytika posúvať na hranicu svojich možností. Situácia ako v Maďarsku nám však podľa neho nehrozí. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Od dnes začal platiť zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Podľa ministra práce Erika Tomáša z hlasu SD, ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 16% menej ako muži a verí, že tento rozdiel sa podarí znížiť.
17: Po novom už budú môcť žiadať informáciu nie len o výške svojej odmeny, svojho platu, ale aj o priemernej výške mzdy v ich pracovnej kategórii, aby si to mohli jednoducho porovnať.
1: Zamestnanci budú môcť požiadať o informáciu o priemernej mzde na porovnateľných pozíciách rozdelených podľa pohlavia prvýkrát za rok 2027. Ak je rozdiel vo výške mzdy vyšší ako 5%, zamestnávateľ to musí zdôvodniť alebo plat pracovníkovi dorovnať. Pokračuje Veronika Čábis z oddelenia rodovej rovnosti ministerstva práce.
18: Vyplýva im to zo zákona a taktiež vyplýva zo zákona, že zamestnávateľ je povinný sa zdržať takého diskriminačného konania, ak si nejaký zamestnanec alebo zamestnankyňa uplatní toto právo.
1: Pokles hladiny Dunaja pri obci Virt odhalil nebezpečný nález. Počas prechádzky ho objavil miestny obyvateľ Štefan Téglas, ktorý okamžite privolal políciu.
19: Včera predpoludním som bol na prechádzke s obsom a zbadal som, že z vody trčí nejaký kovový predmet. Doma som si potom na internete našiel veľmi podobnú fotografiu a zistil som, že by mohlo ísť o mínu z druhej svetovej vojny. Tak som zavolal políciu.
1: Pyrotechnici následne potvrdili, že ide o anglickú protilodnú mínu. Na jej zaistení spolupracovali aj odborníci z kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru. Z bezpečnostných dôvodov museli na niekoľko hodín zastaviť lodnú dopravu na dotknutom úseku Dunaja. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
20: Po vykonaní potrebných úkonov bude mína prevezená do priestoru, ktorý svojimi bezpečnostnými parametrami umožňuje jej kontrolovanú likvidáciu. Policajný zbor zároveň upozorňuje verejnosť, že pri náleze predmetu pripomínajúceho muníciu alebo výbušninu je potrebné s nimi nemanipulovať, nevystavovať seba ani ostatných riziku a bezodkladne kontaktovať políciu na čísle 158.
0: Počúvate Žurnál.
1: Pleseň na stropoch a stenách kuchyne v Bojnickej nemocnici je odstránená. Trenčianska župa sa pred viac ako rokom z dôvodu nevyhovujúcich hygienických podmienok pustila do rekonštrukcie budovy aj priestorov kuchyne, kde pripravujú jedlo pre nemocničný personál aj takmer 600 hospitalizovaných pacientov. Preinvestovala viac ako 3,5 milióna eur.
21: Pomocná kuchárka Olinka sa vrátila do kuchyne po dovolenke a hneď ju potešili nové priestory aj zariadenie kuchyne a jedálne.
22: A určite, a veľa si musíme zvyknúť, lebo sa tu hľadáme, ričíme na seba, že kto je, kde je. Není to také teplo, dusno.
21: Doplňajú kolegyňa Viera.
23: Naše prvé dojmy, keď sme prišli sem, veľmi sa nám tu dobre páči, veľmi sa nám dobre varí a tešíme sa na ďalšie dni.
21: Budovu kuchyne a jedálne stavebná firma rekonštruovala viac ako 16 mesiacov. Zhotoviteľ prác Slavomír Ondrejovič vysvetľuje, že pôvodne boli v kuchyni dvojité stropy, kde bola pleseň.
24: Kryté v tých stropoch, kde boli betonové skelety, ktoré sa museli vybúrať kvôli vzduchotechnike, hlavne v kuchyni. Pár priečok ostalo a ostatné sa murovalo na novo. Tie dvojité stropy, čo boli plesnivé, tie sa vlastne všetky búrali. Nátier proti pliesni sa dával, čistilo sa to.
21: Počas rekonštrukcie varili kuchárky v náhradných priestoroch v Prievidzi, odkiaľ museli jedlo prevážať vo varniciach autami do Bojníc, vysvetľuje nutričný terapeut oddelenia liečebnej výživy a stravovania Jaroslav Bastián.
25: Takýto kolobeh bol trikrát denne, hranejky, obed, večera. Bolo to veľmi náročné, menila sa dispozícia miestnosti, sú jednotlivé prípravné miestnosti na jednotlivé druhy surovín, samostatná dietná kuchyňa so všetkým vybavením.
21: Riaditeľ nemocnice Ľuboš Lopatka dodáva.
26: My sme začali užívať kuchyňu na ostro od piatku. V kuchyni, alebo v tomto komplexe kuchynsko-jedálenskom pracuje 30 zamestnancov a vydávame okolo 500-600 obedov denne.
21: Z toho okolo 11 jedál je špeciálne upravených pre dietné potreby pacientov. V najbližšej dobe chcú v Bojnickej nemocnici zaviesť tzv. Táckový systém, ktorý už funguje v nemocniciach v Považskej Bystrici a na Myjave. Jedlo hygienicky zabalia v kuchyni do tácky a pacient si ho otvorí na lôžku. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
1: V trenčianskej mestskej časti Orechové na brehu Váhu už funguje nový prírodný park. Podľa radnice má slúžiť na oddych, na komunitný život, no i na environmentálne vzdelávanie. Zároveň v zóne zachovali aj charakter pôvodného lužného lesa lúk, čo boli podmienky štátnych ochranárov. Vyše miliónový europrojekt čaká ešte pokračovanie v nedalekom trenčianskom Luhu, čo je takmer 5 rokov obecné chránené územie.
27: Plocha medzi Orechovským potokom a pravým brehom Váhu bola málo využívaná. Už pred rokmi tam síce vznikla učebňa v prírode či naučno-relaxačný chodník, komplexný projekt ale chýbal. Martin Beďaš z mestského úradu vysvetlil, že podobný priestor má Trenčín iba na kopci v lesoparku Brezina.
28: Hlavne to iný park, to čo Trenčín nemal na brehu Váhu, s možnosťou, grilovať, hrať sa tu, ležať, využívať Váhu na vodné aktivity. To je podľa mňa klenot, nie každé mesto ho má, my sme mali to šťastie, že ho máme.
27: Okrem iného tam vznikli herné prvky pre deti, petangové ihrisko i lezecké steny. Pre komunitný piknik zase poslúži dvojica pavilónov symbolizujúcich uzavretú lastúru. Spoluautorka Mariana Macová.
29: Objekty sme sa rozhodli vytvoriť z kovu, aby boli trvácne, aby boli akýmisi šperkami. Mali by ľudí pritiahnuť k tomu miestu, že nie je to žiadny generický mobiliár, ktorý nájdeme v inom parku niekde inde na Slovensku.
27: Architekt Julius Bruna pripomenul pôvodnú iniciatívu zmeny.
30: Vyšla od pani Souhradovej, ktorá nedaleko kedysi bývala, urobila prvé kroky na to, aby sa to oživilo. Nie sú tu nejaké brutálne prvky. Architekti boli akože pokorní voči prírode.
27: Zhruba 2,5 hektárový areál oceňujú aj oslovení návštevníci.
31: Tešíme sa, že je volačo vynovené. My sme tu chodili, aj keď to nebolo vynovené.
32: Prídeme aj ten petang, to je dobrý, aj tie siete hupacie. Ja som z Prahy a veľmi sa mi toto napáči.
33: Som rád, hľadom na to, ako sa všeličo v Trenčine robí, že sa to dokončilo a že teda dúfam, že to vydrží.
27: Doteraz pomerne komplikovaný prístup do priestoru výrazne zjednodušila lávka, za ktorú ešte mesto priplatilo z rozpočtu takmer 380 000 tisíc eur. Martin Bedeč ale upozorňuje aj na pripravovaný vstup z Fiesta mostu.
2: Priestor musí byť atraktívny pre ľudia, aby do ňoho chodili, ale musí byť hlavne dobre prístupný a zorganizovaný, aby ľudia vedeli, odkiaľ kam sa majú ako dostať.
27: S otvorením Fiesta mostu, čiže zrekonštruovaného starého železničného mosta, počíta mesto v septembri. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: K Liptovu neodmysliteľne patria brinzové halušky. Súťaž v ich varení a jedení sa tradične koná v obci Liptovské Revúce. V sobotu sa konal v poradí už 28. ročník.
3: Podujatia sa podľa organizátorov občianskeho združenia Revúcky haluškári zúčastnilo asi 2000 ľudí. Do samotnej súťaže vo varení a jedení halušiek sa prihlásilo 9 štvorčlenných družstiev, 7 mužských a 2 ženské, hovorí organizátorka Miroslava Dančeková.
4: Atmosféra je tu vynikajúca. Mám pocit, že nám chodia keby stáli jedni a tí istí návštevníci, ktorí si obľúbili naše podujatie. Prevažnú väčšinu máme aj domáce týmy, ale máme aj týmy od Bratislavy a od Banskej Bystrice.
3: Zakladateľom podujatia bol Pavol Baštigal, predseda občianskeho združenia Revúcky haluškári. V prvých rokoch bolo súťažiacich viac.
5: Kedy bolo aj 24-25 družstiev. Je teraz konkurencia turecká, terchová zase, tak sa tak trochu posťahuje.
3: Na súťaž dohliadala odborná porota. Členovia hodnotili viacero kritérií. Dôležitú úlohu zohrávala kvalita a chuť brinze. Porotca Miroslav Danček.
6: Hodnotíme konzistenciu, chuť, vzhľad. To sú asi najzákladnejšie parametre, ktoré ovplyvňujú výsledky. Brinza dodáva špecifickú chuť tým haluškám. Hej, to je vlastne to gro.
3: Ďalším kritériom boli čas varenia a jedenia. Približuje Anton Mošať.
8: Najhlavnejšie je čas varenia a čas jedenia. To sú také hlavné body. K týmto sa potom pridávajú tie trestné sekundy. Majú za tú hygienu, aj za vzhľad, za konzistenciu, aj za chuť.
3: Mário Madera z Banskej Bystrice sa súťaže zúčastnil 20. krát. Súťažil v rámci družstva Haluzery.
9: Poďme tu celá partia s rodinami, s deťmi a je to skvelé. S dnešným výkonom sme nadmieru spokojní, nakoľko sme dosiahli najlepší čas varenia.
3: Miestne ženské družstvo Varešky si zmeralo síly na revúckych haluškách tretí raz. Mária Šavrtková.
10: Ako ste spokojní s výkonom?
11: No, mohlo byť aj lepšie, ale celkom dali sme to. No. Mali sme už lepší čas.
10: Za koľko ste ich zjedli?
11: Za 2 minúty.
10: Išlo vám to?
11: Išlo.
3: Organizátori predali aj 700 porcií halušiek. Minuli na ne 70 kg zemiakov a 55 kg brinze. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Lúčnica završila letnú sezónu predstavení v rovnomennej obci. Dedina Lúčnica nad Žitavou vznikla pred vyše 60 rokmi a pri hľadaní názvu sa inšpirovala práve známym umeleckým súborom. Ten sa do regiónu pravidelne vracia.
12: Posledné vystúpenie Lúčnice tejto letnej sezóny si pod holým nebom užili práve Lúčničania a ľudia zo širokého okolia.
13: Žijeme folklórom, ja som tiež muzikant, hudobník, brat je muzikant, takže žijeme tým, baví nás to, vždy sa radi dojdeme pozrieť.
12: A je to také čarovné, že Lúčnica v Lúčnici?
10: Áno,
13: je,
10: áno.
13: Má to voľačo do seba.
12: Lúčnica sa do Lúčnice nad Žitavou vracia pravidelne, a to už od 60. rokov. Práve vtedy sa totiž dve menšie obce spojili a hľadali nový názov. Generálny riaditeľ umeleckého súboru Pavol Pilaš.
14: Dlho nevedeli, ako sa budú volať, nevedeli sa dohodnúť. Napísali list do Lúčnice profesorovi Nosálovi, že či by sa nemohli volať tak, ako sa volá náš umelecký súbor.
12: Starosta obce Patrik Trubíni doplňa.
15: Tak sa stretli v Bratislave a že zapili to dobrým lúčnickým vínkom a Lúčnice by nemohli byť dve, tak Lúčnicou preteká rieka Žitava, tak Lúčnica nad Žitavou je jedna a Lúčnica súbor je druhý.
12: Folkloristi sa v Lúčnici predstavili so svojím programom Rozkvety, ktorý je spojením rôznych choreografií, spevov aj tancov. Šéf orchestra Marek Krištofík.
16: Trošku nám síce počasie nepraje veľmi teplo, ale nedáme si lajbliky, to je taká tá horná vrstva na košeli, a nejak sa dá zvládnuť.
12: Tanečníčka Lívia Pulišová dodáva.
34: Je to určite náročné, ale my sa všetci na to tešíme. My tu máme veľmi radi tie predstavenia, je tu naozaj silné publikum, vyžaruje z nich úžasná energia a my sa sem radi vraciame.
12: Vystúpením v Lúčnici nad Žitavou súbor Lúčnica završil letnú sezónu predstavení. Jeseň strávia folkloristi najmä v zahraničí a pred slovenským publikom sa opäť naplno predstavia od januára. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: po ukrajinskom dronovom útoku pri ruskom čiernomorskom letovisku Gelendžik zahynuli 4 ľudia vrátane dieťaťa. Uviedli to ruské úrady. Dron dopadol na pláž, na ktorej sa v tom čase nachádzalo množstvo dovolenkárov. Podľa nich nefungovali varovné sirény, len krátko pred výbuchom bolo počuť streľbu z protilietadlových guľometov. Kyjev sa k smrteľnému incidentu zatiaľ nevyjadril. Najmenej troch mŕtvych vrátane 8-ročného chlapca a 6 ranených si vyžiadal ruský útok na benzínovú stanicu pri meste Krivý Rih, informujú ukrajinské úrady. Taliansko navrhne na útorkovom mimoriadnom zasadnutí Rady Európskej únie zriadenie centier pre nelegálnych migrantov, ktoré by financovala únia podľa vzoru svojich zariadení v Albánsku, informovala o tom agentúra ANSA. Ministri vnútra členských krajín únie budú zajtra prostredníctvom videokonferencie rokovať o situácii v španielskej enkláve Ceuta, ktorú minulý týždeň zaplavili 10 000 migrantov.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Ich mesačná služba pri Jadrane sa skončila. Slovenskí policajti odovzdali štafetu čerstvým posilám, ktoré budú v Chorvátsku pomáhať našim dovolenkárom až do konca augusta. Za 4 týždne riešili približne 200 prípadov a na telefóne boli turistom k dispozícii prakticky nepretržite.
7: Počas uplynulého mesiaca boli pracoviskom 4 policajtov chorvátske pobrežia, ulice plné turistov a aj telefón, ktorý zvonil cez deň aj v noci. Hovoria policajti slúžiaci v Chorvátsku, Andrej Šeuc a Ivana Strečková.
17: Za tento mesiac sme sa najčastejšie stretávali s odtiahnutými vozidlami. To tu na okolí Cinkvenice je bežné. Ľudia parkujú na zlých miestach a potom sú odtiahnutí.
18: Veľakrát to bolo aj tlmočenie cez telefón, že nie vždy sme boli niekde osobne.
7: Turisti sa na policajtov obracali aj v čase, keď už neboli priamo v teréne. Slovenský policajt Petar Vidulin.
19: Oni telefonujú kedykoľvek. Nejde o to, že vám skončí pracovná doba 15:30, na telefóne ešte 24 hodín.
7: Po mesiaci pri Jadrane si službu vymieňajú so svojimi kolegami. Jedna štvorica slovenských policajtov odchádza, ďalšia prichádza na chorvátske pobrežie. Dvojice slovenských policajtov sú počas leta rozdelené na dve miesta. Jedna pôsobí v okolí Cirkvenice, druhá v oblasti Trogiru, teda v regiónoch, kam každoročne smeruje veľké množstvo slovenských dovolenkárov.
20: Ja sa veľmi teším, párkrát za deň ich vidím, že tu chodia hore dole, človek má taký dobrý pocit bezpečia.
21: Kadejaké situácie sa dejú, takže je veľmi dobré, že sú tu ubytovaní.
7: Policajti pôsobia počas celého leta v zmiešaných chorvátsko-slovenských hliadkach. Okrem bežných oznámení riešili aj situácie, ktoré do klasickej dovolenkovej služby úplne nezapadajú. Hovorí policajt v Chorvátsku Marcel Babiačok.
22: Volá nám jedna pani, ktorá vlastní nejaký svoj apartment, nejaké svoje ubytovanie Chorvátsku, s tým, že sa nevie dostať dovnútra do svojho bytu, nakoľko asi si vzala zlý kľúč, nevie otvoriť dvere a nevie, čo má robiť.
7: Slovenskí policajti budú pomáhať dovolenkárom v Chorvátsku do konca augusta. Erik Vrábel, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Futbalisti Slovana Bratislava odleteli do Švédska, kde zajtra odohrajú úvodný zápas 3. predkola Ligy majstrov. O 18. hodine nastúpia proti Mjölby AIF, týmu z malej dedinky Helevik, v ktorej žije iba 1500 obyvateľov. Stredopoliar Alen Mustafič ale upozorňuje.
23: Nebude to ľahké, oni hrajú dobrý futbal a myslím, že nebude ľahký zápas, ale chceme uhrať dobrý výsledok, aby mohli tu pred našimi fanúškmi postúpiť.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasná až polooblačno, ojedinela prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne prehánky a búrky. Teplota v noci 24 až 17, v údoliach do 14 stupňov. Cez deň opäť mimoriadne teplo a lokálne dusno. 35 až 40, na severe, východe a hore hroní miestami okolo 33 stupňov. Vieť bude slabý alebo južný vietor do 25 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Príjemný zvyšok dňa vám želajú Ala Kováčová, Roman Kebísek a Viera Polešovská.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
24: Nová nehoda na D1 horí pri Nitre aj na Záhorí. Pokračujeme správami z dopravy.
2: Na D1 pred Bernolákovom smerom z Osenca na kilometri 21,5 sa zrazili 3 vozidlá. Zdržíte sa 10 minút, pozor na dobrzdevanie do kolóny. Na začiatku severného obchvatu Nitry smerom z Trnavy hory nákladné auto prechádzajte opatrne. V Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smerom na Stupavu sa zrazilo osobné auto s motorkou. Prejazdný je iba pravý pruh, zdržíte sa asi 2 hodiny. Osobným autám odporúčame obchádzku po moste SMP a nábreží. Na vjazde do Alekšiniec zo Zbehov narazilo nákladné auto do rodinného domu. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Lužianky a Krvavé Šenky. V Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku sa zrazila dodávka s osobným autom. Blokovaný je jeden pruh. Nehodu hlásite aj pred Popradom smerom z Kežmarku. Krátko sa zdržíte. Pri ceste číslo 2 medzi Veľkými Levármi a Moravským Svätým Jánom horí les. Hasiči blokujú jeden pruh. Môžete sa tomu vyhnúť cez obec Závod. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút. Počúvate letné Rádio Regina Stred. Portréty.
1: Muža, ktorého vám dnes predstavím, už od detstva lákalo všetko, čo vybuchuje, prská a svieti. Armáda mala byť pre neho iba krátkou zastávkou, no doposiaľ jej venoval 30 rokov svojho života. V aktuálnom ročníku ankety Vojenský čin roka zaujala jeho neúnavná snaha o rekrutáciu mladých ľudí do ozbrojených síl Slovenskej republiky. Onedlho sa stane 50-tníkom, no ako hovorí, iskra v jeho oku nevyhasína. Dnešné portréty pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek.

0: ktoré by ste mohli priblížiť aj poslucháčom, za čo boli získané?
1: Tak samozrejme sú to rôzne jazzety so zahraničnými partnermi, ale taktiež účasť na rôznych medzinárodných cvičeniach, ale aj súťažiach, ktoré boli napríklad Anthropoid, rôzne ročníky, ale taktiež rôzne medzinárodné súťaže, či už atletické, strelecké a súťaže rôznych prieskumných hliadok, ktoré organizovali rôzni zahraniční partneri v rámci NATO.
0: Niektoré z tých súťaží, predpokladám, boli aj s vašou účasťou?
1: Samozrejme, ja ako príslušník pluku sa aktívne zapájam do športu. Je to vojenská telovýchovná jednota, ktoré stále tu funguje. Máme bežecký oddiel, máme klub vojenského boxu a samozrejme aj športovo-strelecký oddiel, ktorý v podstate vediem so svojím kolegom. A popri plnení služobných povinností sa venujeme aj tejto športovej streľbe. Väčšinou ide o tú mierenú športovú streľbu podľa tých pravidiel ISSF, ale samozrejme aj dynamickú streľbu. A spolu s mojimi kolegami samozrejme každoročne dosahujeme dobré výsledky, ktoré reprezentujú jednak nás, náš útvar, ale aj Slovenskú republiku, či už doma, alebo v zahraničí.
0: No a keď ste povedali Anthropoid, tak to si už každý asi spomenul na Jozefa Gabčíka, rodáka z nedalekého Polúvsia, ktorý sa zúčastnil na atentáte na Reinharda Heydricha, rížského protektora. Pripomínate si túto osobnosť?
1: Samozrejme, po mojom nástupe na 5. pluk, hneď prvá moja veľká aktivita, do ktorej som bol zapojený, bol Anthropoid. Jedná sa o súťaž prieskumných hliadok, kde sa zúčastňovalo množstvo zahraničných partnerov, vrátane Polska, Česka, dokonca Nemecka, Číny, hej, Spojených štátov a na Slovákov. Možno aj vďaka domácemu prostrediu sme vždy sa umiestňovali na tých popredných miestach. Ak sme to nevyhrali, myslím, Žilinská prieskumná hliadka, tak sme určite boli do 3. miesta. Neskôr sme každoročne organizovali aj memoriál Jozefa Gabčíka. Je to 11-kilometrový cross, ktorý sa beží z Polúvsia od jeho rodného domu a končí sa na 5. pluku v Žiline v športovom areáli, kde je cieľ. Tohto behu sa každoročne zúčastňuje obrovské množstvo bežcov. Tento rok sme mali viac ako 500 registrovaných bežcov. Tento rok sme už organizovali 32. ročník tohto memoriálu. V rámci toho memoriálu máme aj deň otvorených dverí 5. pluku a spájame to aj s takým ako kvázi malým dňom detí, kde majú možnosť či už športoví priaznivci alebo široká civilná verejnosť vidieť rôzne spôsobilosti 5. pluku, síl pre špeciálne operácie, ale aj klub vojenskej histórie, hasičov, policajtov, rôzne statické, dynamické ukážky a sprievodný program pre deti.
0: Vy ste rodák z veľmi peknej rázovitej obce Telgárd, ktorá sa v čase vášho narodenia ešte volala Švermovo. Telgártom sa veľmi zúrivo prehnala druhá svetová vojna.
1: Sám starý otec bol v zajati na ruskom fronte. Starka o tom dosť často rozprávala, aké to boli ťažké časy. Už počas môjho detstva sme mali na obci vybudovanú pamätnú sieň, ktorá bola venovaná presne vypáleniu obce. Telgárd je označovaný ako za takú povstaleckú dedinu, keďže sa dosť dlho bránil odporu tých nemeckých vojsk a tým prechodom vlastne cez ten priesmík až na Hranovnicu sa zvádzali jej tuhé boje. Takže naozaj tá história tam je. Dokonca v strede obce pri obecnom úrade je aj pamätník hrdinom SMP. Ja sám ako rodák z Telgártu sa snažím o zachovanie tradícií a počas výročí SMP organizujeme takúto pietnú spomienku, kladenie vencov pri tomto pamätníku.
0: Na partizánov a Nemcov sa hrali asi chlapci na celom Slovensku, ale u vás to malo osobitú atmosféru, keďže skutočne sa tie boje tadiaľ prehnali. No a vy ste si k tomu pridali ešte aj, ako ste to nazvali, všetko, čo vybuchuje, prská, svieti, čiže taký malý pyrotechnik už odjak živa?
1: Určite ako väčšina chlapcov naozaj inklinuje k rôznym aktivitám spojených presne s nejakým ohňom, zakladaním ohňa, niečo, čo prská, dymy a nejako zvukovo sa prejavuje. A to po nástupe na akadémiu v Mikuláši na dôstojnícku školu ma oslovilo najviac. Preto som sa aj stal pyrotechnikom, aby sme si samostatne zabezpečovali čistenie tej strelnice po výcviku, po samotných streľbách. Do dnešného dňa si zachovávam tú odbornosť, zúčastňujem sa obnovomačiek, tak aby som tú činnosť mohol vykonávať aj naďalej.
0: Mali ste v súvislosti s pyrotechnikou aj nejaký úraz?
1: Nie, nikdy. Vždy som sa snažil a aj do budúcna sa budem snažiť robiť túto činnosť naozaj v rámci nejakých pravidiel, tak aby to bolo bezpečné, efektívne, za pomoci tej výbušne alebo trhaviny vykonať nejakú tú prácu. A samozrejme pri prísnom dodržiavaní tých bezpečnostných opatrení, myslím si, že v súčasnosti pri tak dokonalých, stabilných výbušninách nie je priestor na úraz.
0: No, vaši

0: Životom sa ťahnú také dve línie, vojenská a poľnohospodárska. Vy ste to dokázali ťahať dosť dlho súbežne. Na úplnom začiatku to vyzeralo teda skôr na to farmárčenie?
1: Po základnej škole som vyštudoval poľnohospodárskú školu. Zmaturoval som. No a tým, že otec zdedil gazdovstvo, nazvem to po starom otcovi, a pokračoval v tejto činnosti, otec zamýšľal, že v tejto oblasti farmárčenia by sme mohli sa realizovať. No ale to farmárčenie prestalo byť až tak zaujímavé, čiže slabo dotované. Preto som sa aj rozhodol pokračovať ďalej štúdiu na dôstojníckej škole a stať sa vlastne vojakom. Ale až do roku 2002 spolu s otcom, s bratom sme stále na Telgarte farmárčili, čiže nezavesili sme to hneď na klinec, ale vždy sme sa snažili si dopestovať a dochovať svoje produkty. Už to nešlo ani o podnikanie, ale skôr o také hobby.

0: plán teda bol odkrútiť si na dôstojníckej škole v Liptovskom Mikuláši vojenčinu tých 9 mesiacov a že potom by ste skončili. No ale vy ste neskončili. Tam bola zrejme kombinácia toho, že vás to bavilo a že vám to aj išlo.
1: Áno, priznám, môj prvotný zámer bol uľahčiť si základnú vojenskú službu, ktorá v tej dobe trvala 1,5 roka. A ako poslucháč akadémie túto vojnu by som mal odkrútenú za 9 mesiacov, čo ma celkom zlákalo, ale hneď prvé mesiace po nástupe na dôstojnickú školu a pri kontakte s tým výcvikom strelné zbrane, i ručné zbrane, ďalej tá delostrelecká technika, munícia, pyrotechnika, to všetko ma oslovilo natoľko a naplňalo ma to, že jednoducho po tých 9 mesiacoch som aj zabudol na to, že chcel som skončiť s tou školou. Pokračoval som ďalej, zložil som úspešne záverečné skúšky a nastúpil som ako delostrelec do Brezna, kde som v podstate odslúžil 7 rokov až do zrušenia toho vojenského útvaru v tom 2004.
0: 7 rokov je pomerne dlhý čas a zároveň to bolo vaše prvé pôsobisko, čiže asi také pamätné.
1: Vtedy bola ešte povinná vojenská základná služba a ja som bol veliteľ čaty delostreleckej batérie a mal som v podstate svoje povinnosti v rámci výcviku vojakov základnej služby na delostreleckých systémoch, konkrétne samohybné hufnice Dana a jednoducho s tými vojakmi základnej služby trebalo vedieť pracovať. Áno, to boli chlapci, ktorí boli častokrát na silu na tej vojenčine, nie celkom ich to naplňalo. Trebalo udržať ich pozornosť a samozrejme aj to, aby plnili tie svoje úlohy v rámci tých svojich funkcií a nejakej takej rovnováhe ich udržať aj v tom výkone a zase ich aj popúšťať na tie opušťáky, priebežky a tak ďalej. Naozaj tá práca s vojakom základnej služby a práca teraz s profesionálmi je úplne iná.
0: Vy ste boli vtedy mladý človek, vedeli ste byť aj prísny, nekompromisný alebo práve naopak, vedeli ste ich pochopiť, lebo aj vekovo ste boli blízko k ním.
1: Presne tak. Nastúpil som do Brezna ako 20-ročný vojak a moji podriadení mali 18-19 rokov. Čiže nejaká prirodzená autorita tam určite nebola. Zo začiatku oni vojaci rešpektovali aj tú vyššiu hodnosť, ale samozrejme trebalo im ukázať, že človek odborne ich vie niečo naučiť a vie sa aj za nich postaviť. Ako náhle som ja od nich niečo vyžadoval, najskôr som im to musel ukázať, minimálne ako sa to robí. No a samozrejme, na druhej strane, ak tí vojaci nejakým spôsobom neplnili tie svoje povinnosti, boli rôzne nástroje, či už disciplinárne, alebo neumožniť im ísť na tú vychádzku, alebo opušťák. Nevedeli sme s tými vojakmi aj vtedy spolupracovať.
0: Brezno je pomerne blízko k vašej rodnej obci. Čo potom ukončilo vaše 7-ročné pôsobenie na Hore Hroní?
1: Pripravovaný vstup do NATO priniesol zrušenie niekoľkých útvarov na Slovensku, vrátane Brezna, rušila sa vtedy aj Senica, delostrelecká brigáda Jelšava. A v podstate s touto delostreleckou odbornosťou som vtedy prišiel v 2004. do Žiliny, keďže je tu tiež oddiel palebnej podpory, kde sú v podstate delostrelecké systémy. Ja som využil túto príležitosť a začal som slúžiť tu na 5. pluku.
0: Ja som tu už bol pred vyše 10 rokmi. Rozprávali sme sa vtedy s pani majorkou Svetlanou Tomanovou, ktorá tu tiež slúžila, ale vnímam to aj z našej relácie Plná poľná, že tento 5. pluk v Žiline je taký elitný, by som to nazval, taký výnimočný.
1: 5. pluk je spôsobili na nasadenie kdekoľvek na Slovensku alebo aj v medzinárodnom prostredí vďaka svojmu výcviku a skúsenostiam zo zahraničných výcvikov a od svojich partnerov v NATO. A samozrejme tie spôsobilosti, ktoré má, ho predurčujú na to, aby plnil tie špeciálne úlohy, ktoré vyplývajú či už z nejakého uznesenia vlády alebo z nejakého toho plánu, programu, prípravy a podobne.

0: si prechádzam vašimi rôznymi funkciami, ktoré vás tu čakali, ako bežali roky. Povedzme, my väčšinou poznáme tzv. Ostreľovačov, ale tu je, že odstreľovač.
1: Obidva výrazy sú gramaticky správne, takže môžeme ostať pri tom takom medzinárodnom pomenovaní snajper. Je to prieskumník, vysadkár, ktorý za pomoci rôznych pozorovacích prístrojov sleduje priestor toho, dá sa povedať, zaujatia. Hlavne pôsobí spravodajsky a vo finále v podstate môže aj vykonať nejaký ten eliminačný výstrel. Samozrejme, tomu všetkému predchádza tá dokonalá príprava od poznania tej zbrane, munície, balistiky, samozrejme streľba na krátku, strednú alebo na dlhú vzdialenosť, musí ovládať aj tú meteorológiu, vedieť si prepočítať eleváciu podľa nadmorskej výšky, vplyv vetra na letiacu strelu, vzdialenosť, pokles, gravitácia a tak ďalej, dokonca rotácia zeme a smer vývrtu hlavne. To sú všetko aspekty, ktoré ovplyvňujú to, či ten projektil dopadne na ten svoj cieľ. Samozrejme, z tej zálohy, z toho svojho palpostu aj kryje svoje jednotky a plní aj ďalšie úlohy.
0: No, toto by bolo veľmi zaujímavé, rozoberať aj ďalšie vojenské profesie. Tak vy ich tu máte niekoľko. Pyrotechnik, muničiar, čo všetko musí zvládať on?
1: V rámci našej kariéry vojenskej, ak vojak chce aj postúpiť hodnosne, tak častokrát zmení aj tú funkciu. Ja ako ostreľovač som jednoducho išiel na toho muničiara. Som mal na starosti presne skladovanie, výdaj a takisto aj zasobovanie muníciou všetkého druhu. A ide hlavne o prehliadku munície, či tá munícia je spoľahlivá, dobre uskladnená. Samotný výdaj tej munície na výcvik v rámci cvičení. V prípade nevybuchnutia granátu ten pyrotechnik ide s nejakou trhavinou a zneškodní tento nevybuchnutý granát, aby strelnica alebo to hádzalisko ostalo bezpečné.
0: Poviem ešte vašu súčasnú funkciu. Vedúci starší podôstojník poverený správou posádky. Tak čo si máme predstaviť pod týmto?
1: Mám na starosti správu posádky, protokol veliteľa a samozrejme veci s tým spojené, či už je to nejaká osveta, zaujímavá činnosť, ale takisto aj styk s verejnosťou, komunikácia s mestami, so samosprávou, s obcami pri organizovaní rôznych spomienkových slávností alebo rôznych pietných aktov, či už pri príležitosti SMP, ktoré sa nám za chvíľočku blíži, alebo v apríli to oslobodenie regiónu Žilina. Mesta, obce s nami spolupracujú, my ako posadkový útvar máme za povinnosť sa angažovať v týchto spomienkových udalostiach a vojensky zabezpečiť ten protokol.

0: Vaša nominácia v ankete Vojenský čin roka bola v kategórii Služba vlasti. Bolo to zjednodušene povedané za podporu rekrutácie do ozbrojených síl a za pomoc pri budovaní dobrého mena ozbrojených síl na verejnosti. Začnime tou časťou, ktorá vám vyplýva aj z náplne práce. Venujete sa získavaniu nových vojakov nejako systematicky viacerí na útvare? Je to akoby súčasť vašich povinností, takých bežných?
1: Samozrejme, každý vojak v ozbrojených silách vyrozprávaním svojho príbehu môže podporiť rekrutáciu do ozbrojených síl tým, že opíše to, čo zažil, prečo sa on stal vojakom, čo mu to prinieslo, akého človeka to s neho spravilo. Ja ako vedúci starší podostojník na tejto funkcii túto úlohu som dostal od veliteľa útvaru na základe plánu náčelníka generálneho štábu na podporu rekrutácie a prípravy obyvateľstva na obranu štátu, ale v rámci tej podpory rekrutácie snažíme sa tam zapojiť vojakov, ktorí už majú nejaké skúsenosti. Už majú čo povedať tým mladým, majú čo opísať, hej, majú kopec zážitkov. V mojom prípade je to už cieľa vedomá činnosť. Spracúvam si harmonogram, kontaktujem konkrétne stredné školy v tomto žilinskom regióne a samozrejme pripravím si prezentáciu presne nasmerovanú pre tú danú školu so zameraním, či už na štúdium na vysokej škole, hej, ako pokračovanie po strednej škole, alebo priamo na podporu rekrutácie pre vstup do ozbrojených síl ako vojak, čakateľ.
0: Vás práve ocenili za to, že vy tieto činnosti vykonávate aj nad rámec pracovného času.
1: Musíme my vojaci hľadať tých nových našich budúcich kolegov, ktorí po nás preberú tie úlohy a kde inde ich hľadať ako na takých zmysluplných podujatiach, ako sú športové podujatia, kultúrne podujatia, napríklad Spartan Race alebo rôzne atletické súťaže, strelecké súťaže, kde podľa môjho názoru sa nachádza ten rekrutačný potenciál. Je tam veľký predpoklad, že sa tam nachádzajú ľudia jednak fyzicky zdatní, zdraví, ktorí inklinujú presne k takýmto outdoorovým aktivitám, majú radi adrenalín, vedia si siahnuť na dno svojich schopností a už to vlastenectvo sa možno v nich prebudí. Alebo sú praví patrioti. A predstavil som tej civilnej verejnosti možnosť slúžiť v ozbrojených silách, ale súčasne aj robiť ten svoj šport, napríklad strelectvo, parašutizmus, atletika a podobne.
0: Pri stredoškolákoch treba ich nejako chytiť a vzbudiť záujem. Ukazujú sa aj nejaké obrázky, fotografie, nejaké videozáznamy.
1: Mám spracované prezentácie na podporu rekrutácie a pomedzi to samozrejme trošička spestrím videom takých zostrihov z nášho výcviku, kde majú možnosť vidieť naše spôsobilosti, hej, zručnosti vojakov. Vyzerá to profesionálne, vyzerá to perfektne.
0: Tí mladí ľudia majú možnosť klásť otázky, čo ich zaujíma. Skôr tie benefity, pracovné podmienky, zážitky zo zásahov, z prípadných bojov, zo zahraničných misií.
1: Niektorých zaujíma vyslovene len plat, niektorých zaujíma to, či budú musieť slúžiť aj ďaleko od svojho domova. Niektorých zaujíma samozrejme možnosť štúdia a toho odborného rastu a rozvoja. Je to rôzne.
0: No, vieme, že už v našich ozbrojených silách nie sú ani vojačky raritou. Zabrali aj nejaké dievčatá?
1: Samozrejme, percento žien v ozbrojených silách stále rastie. Čoraz viac sa tie dievčatá zaujímajú o túto profesiu. Nie nadarmo armáda ponúka viac ako 900 pozícií, čiže je tam naozaj na výber od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tých možností je obrovské množstvo a tie ženy jednoducho vidia, že sú schopné tej akcie, tak využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
0: Potom je možnosť exkurzií priamo tu vo vašom pluku. Čo môžete tým mladým ľuďom ukázať?
1: Na toto vo veľkej miere využívame Deň otvorených dverí, presne pri príležitosti memoriálu Jozefa Gabčíka, kde vieme ukázať tej verejnosti naozaj naše spôsobilosti. Či už statickou alebo dynamickou ukážkou, je to výstroj, výzbroj, mobilita, ale aj zručnosti a naozaj profesionalita našich operátorov. No a potom v rámci toho Dňa otvorených dverí máme tu aj stánok podpory rekrutácie, kde už im vieme odpovedať na konkrétne otázky, ktoré ich zaujímajú. No a z toho vznikajú mnohé prvé kontakty, z ktorých väčšina si podá tú žiadosť do ozbrojených síl. Tí, čo prejdú prijímacím konaním, stanú sa aj profesionálnymi vojakmi a následne sa uchádzajú aj o možnosť slúžiť v silách pre špeciálne operácie. Samozrejme tomu predchádza výber SŽO, ktorý musia absolvovať.
0: Potom je tu ešte tá skratka KOŽAS. Neviem, či to je niekdajší KOČAP, kurz ochrany človeka a prírody, teraz života a zdravia, čiže také branné by sme to mohli nazvať. Áno.
1: V rámci prípravy obyvateľstva na obranu štátu majú stredné školy v treťom ročníku z osnov povinný kurz ochrany života a zdravia. Áno, skrátka kožaz. Je to v podstate prierez rôznych vedomostí, zručností, ktoré by mal žiak v treťom ročníku zvládnuť, a to je v podstate zvládanie krizových situácií, nejaká civilná ochrana, reakcia na rôzne signály, ako sú sirény, hej, ukončenie poplachov, ale taktiež pobyt v prírode, nejaká základná orientácia, či už nejaká improvizovaná pomocou slnka, machu, mravcov, tieňa, ale samozrejme aj buzolá mapa alebo kompas, čiže už niečo také profesionálnejšie, taká lepšia navigácia. Samozrejme nevynechávame ani tú modernú navigáciu GPS, či už v mobilných telefónoch alebo inde, ale to len tak okrajovo. Skôr sa zameriavame na zručnosti, ktoré nepotrebujú tak sofistikovanú techniku, ako je mobilný telefón alebo džipko. Neoddeliteľnou súčasťou je zdravotná príprava, kde sa venujeme podaniu prvej pomoci sám sebe alebo svojmu kamarátovi, či už na turistike, ako zvládnuť, ja neviem, napríklad krvácanie, hej, zlomeninu, bezvedomie alebo uštipnutie hmyzom, prehriatie organizmu, podchladenie, transport raneného. Taká tá naozaj základná prvá pomoc, ktorá do veľkej miery zachraňuje život do príchodu tej profesionálnej zdravotnej pomoci lekárskej, alebo rýchly transport do zdravotníckeho zariadenia. No a samozrejme, vieme to doplniť ešte o streleckú prípravu, keďže na VTEčku máme aj vzduchovky, máme airsoftové zbrane, ktoré sú verné repliky ručných zbraní, ktoré používajú vojaci v ozbrojených silách, a to je také veľmi záživné pre nich, lebo je to dynamická časť toho zamestnania, kde majú možnosť preveriť svoje schopnosti, hej, svoju šikovnosť, presnú mušku, a častokrát sa tam zvádzajú veľmi zaujímavé súboje pri tejto športovej streľbe.

0: je tu jedno číslo, asi je to už starší údaj, zrejme časom pribudlo toho aj viac. 97 prvých kontaktov s uchádzačmi o vstup do ozbrojených síl.
1: Ono to funguje tak, že koho zaujme moja prezentácia, má možnosť ďalej pokračovať na túto tému už tak individuálnejšie a nechá mi na seba prvý kontakt. To znamená meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a o čo ma zaujme. Či ma záujem stať sa profesionálnym vojakom, alebo chce študovať na vojenskej akadémii, alebo chce vstúpiť do národných obranných síl a podobne. Človek je kontaktovaný rekrutačnou skupinou, kde mu je podrobnejšie vysvetlené vstup do ozbrojených síl a ďalšie možnosti, o ktoré on prejavil záujem. Na základe toho si on môže podať žiadosť o vstup do ozbrojených síl spolu s lekárskym potvrdením, že je schopný absolvovať prijímacie konanie, a to je vlastne výsledok toho prvého kontaktu, tá žiadosť od toho žiadateľa. Na základe tej žiadosti personálny úrad mu zašle pozvánku na prijímacie konanie do Liptovského Mikuláša na psychotesty telesnú. Po splnení týchto dvoch častí prijímacieho konania mu je stanovený dátum lekárskej prehliadky v Ružomberku na pracovnom lekárstve. Ak uspeje vo všetkých troch častiach prijímacieho konania, personálny úrad vyhodnotí tohto žiadateľa ako za schopného prijatia do ozbrojených síl a ponúknu mu možnosť zúčastniť sa vojenského základného výcviku na 7. výcvikovom pluku v Martine.
0: Na vás si môžu začať dávať pozor aj príslušníci iných silových zložiek, lebo na základe vášho pôsobenia napríklad nejakí policajti prejavili záujem o vstup do ozbrojených síl. Toto sa vám ako podarilo?
1: Je to pretrvávajúci trend, že policajti prejavujú záujem o vstup do ozbrojených síl. Lepšie povedané, taký medzirezortný prestup by som to skôr nazval. Vyplýva to asi z rôznych ponúkaných benefitov, ale častokrát si tí policajti neuvedomujú, že je to diametrálne odlišná práca, policajt a vojak. Ja si nesmierne vážim prácu policajtov, pretože oni dennodenne sa potýkajú s reálnym zločinom, s kriminalitou, kopa spisov, práca v ulici je veľmi zložitá a my ako vojaci sa neustále pripravujeme na to, aby sme boli schopní braniť našu vlast, hej, Slovenskú republiku. Ako náhle oni prestúpia k nám do ozbrojených síl, zrazu je to výcvik, týždeň, dva týždne, sústredenie. Oni na to nie sú zvyknutí, oni sú zvyknutí, že po službe ide domov, ide k rodine, má voľno. Tu jednoducho ich ten výcvik častokrát odradí a dosť veľké percento sa vráti naspäť k policajnému zboru, ktorí nie sú schopní sa nastaviť na tieto nové parametre.
0: Potom sú tu ďalšie reprezentačné a protokolárne výstupy pluku, na ktorých sa zúčastňujete. Niečo ste už asi aj načrtli.
1: Už som to aj spomínal, že sú to rôzne regionálne oslavy. Samozrejme patrí k tomu aj to smutné, hej, zabezpečovanie vojenských pohrebov, keďže každý vojak, výsluhový dôchodca, má nárok zo zákona na vojenské pocty pri vojenskom pohrebe, tak zabezpečujeme aj tieto protokolárne aktivity.
0: Ak vám ostane ešte trošku z toho voľného času, čo sa vám do neho ešte zmestí?
1: Aktívne sa venujem športovej strelbe, vediem aj mládež v našom športovom klube k tomuto športu. Naozaj za mnou sú už nejaké tie výsledky a takisto sa môžem popíšiť tým, že vychoval som aj majstra Slovenska v športovej puške. Napríklad to poľnohospodárstvo mi zostalo veľmi blízke, pretože ešte vo voľnom čase sa venujem včelareniu, chovám včielky, takže to je moje také hobby, ktoré by som neskôr v tom dôchodku chcel pretaviť na nejakú zmysluplnú činnosť. To včelarenie mi dáva zmysel, je to práca, ktorá človeka dokáže úplne pohltiť, takže do budúcna chcem samozrejme sa tomu venovať naďalej. Aj tej športovej strelbe a samozrejme aj tomu včelareniu.
0: A aj trošku už niekde vzadu v mysli máte ten dôchodok? Vieme, že u vojakov je možný trošku skôr. Máte takú predstavu, čo bude potom?
1: Patrím ešte do kategórie vojakov, ktorým vznikol nárok na výsluhový dôchodok po odslúžení 15 rokov, ale ako sa hovorí, ešte nehádžem flintu do žita. Slúžiť môžem do 55-ky fyzického veku. Tento rok končím 30. rok služby v ozbrojených silách. Aj keď tento rok sa stanem 50-tníkom, tak môj oheň v očiach nezhasína.
0: Týmto by sme mohli aj skončiť, ale predsa len neodpustím si otázku, čo na vaše aktivity pracovné, ale aj mimo pracovné hovorí vaša rodina, ako sa na ne pozerá.
1: Tak syn ten je nadšený z týchto aktivít. Spolu so mnou sa venuje športovej strelbe, takisto aj tomu včelareniu, rôznym outdoorovým aktivitám. Kľudne by som mohol povedať, že je to chalan, ktorý je 100% pripravený na vstup do ozbrojených síl, ale vybral si na svoju cestu vysokoškoláka, takže samozrejme má v tom moju 100% podporu. Po vyštudovaní vysokej školy sa môže kedykoľvek pridať k nám, k vojakom. No a samozrejme veľká vďaka mojej manželke, ktorá ma neskutočne podporuje. Bez jej podpory by som nemohol tie aktivity počas víkendov vykonávať na tých športových podujatiach alebo chodiť na tie rekrutačné aktivity, či už to bolo letisko Hričov, alebo Valča, alebo ja neviem, vodné dielo, tam som veľmi často. Sú to rôzne strelecké súťaže, či už tu, alebo v blízkom okolí, kde naozaj má zmysel hľadať tých nových rekrutov a samozrejme tak získať tie výsledky.

Portréty príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí zabodovali v aktuálnom ročníku ankety Vojenský čin roka, vám budeme prinášať až do konca augusta. Toto bol prvý z nich. Pripravili ho pre vás zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek. Slovenský rozhlas, august 2026.

0: okolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec. Šiesta časť má názov Junácka pasovačka. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: Na Kráľovej holi jasná vatra horí. Čudujú sa ľudia, kto to pri nej stojí. Vari sa Jánošík na tento svet vrátil? A či tam len dáky pastier ovcu stratil? Na Kráľovej holi veľká vatra horí. Pri tej vatre Jánošíček sám ako prst stojí. Stojí Jánošíček, do tmy pozerá, na druhou zbojníkov už tretí deň čaká. Po dolinách, po dedinách smelé srdcia výskajú, už sa na Kráľovú holu, už sa ponáhľajú. Obúvajte, chlapci, krpce, ktorí máte smelé srdce. Hraj nôžka uháňa, len sa mu tak nôžky mihajú. Bodaj by aj nie, keď mu pandúry na pety stúpajú. Čože si sokolík, čo si vyparatil, že ťa naháňajú, oddychu nedoprajú, spýtujú sa ľudia. Účty s pánom, zemepánom som si vyrovnával, odpovedá chlapec a ponáhľa sa ďalej. Už ťa máme, vtáčik, už sme ťa dostali, kričia pandúry, ruky za junáčikom naťahujú, na chrbát mu dýchajú. Znepáčilo sa mu to. Hraj nôžka, vytrhne starý dubisko a tá ho šmarí pandúrom do cesty. A potom druhý. Tu máte. Hraj nôžku, tak ľahko nechytíte. No len počkaj, ty zbojnícke pleme, veď my ti na dereši ukážeme. Vyhrážajú sa pandúry a pasujú sa s dubiskami ozrutiskami. Hraj nôžka však zatiaľ 7 míľ prebehol, v hustej hore sa stratil. Pozerá Jánošíček do vatry, kosodrevie praská. Priloží ucho k zemi, dupot začuje. Nakrmil Jánošíček vatru smolnatým drevom, až jazyky do vysoka vyplazila, pohladkal otcovú valaštičku a čakal na hostí. Netrvalo dlho, z kosodrevia sa plecnatý mládenec vynoril a k vatre pribehol.
1: To ty vatru páliš, na zboj voláš, spýtal sa Jánošíčka.
0: Ja, vraví Jánošíček, vítam ťa, kamarát.
1: A ktože si?
0: Jánošíkov chlapec.
1: A ty si kto?
0: Ja som Hrajnôžka, syn slávneho zbojníka Hrajnohu, rečie parobok. Som silný ako buk. Keď chcem, dub s koreňmi zo zeme vyškobnem ako nič. Jánošíček sa len smeje.
1: Keď si taký dobrý chlap, poď sa so mnou pasovať.
0: Ako?
1: Podolniacky? Pohorniacky?
0: Posilácky, vraví Jánošíček. Hrajnôžka nečakal, hneď ho okolo pásu pochytil.
1: Dub možno vytrhneš, ale mňa od zeme neodlepíš,
0: rečie Jánošíček.
1: Nože skús, ukáž, čo vieš.
0: Jánošíček sa rozkročil a nohami sa tak mocne zaprel, že v skale sa jeho šľapaje odtlačili.
1: Hrajnôžka nelenil, svali na pol a čo s ním drme, to s ním kmáše, až Kráľova hoľa puká, ale Jánošíček pevnejšie než skala stojí, ani sa nepohne. Len do vatry hľadí a čaká, kedy ten zápas Hrajnôžku omrzí.
2: Ech, uznávam, naozaj si silnejší, dýchčí Hrajnôžka. Ty budeš kapitánom, tu je moja ruka. Nech sa teraz trasú páni zeme páni.
0: Podali si ruky.
1: Ej, dobre som prišiel,
0: ozvalo sa s tmy a pri vatre sa ukázal vysoký chudý chlapec.
1: Som Uhorčíček, syn zbojníka Uhorčíka. Už tretí deň sem uháňam a pandúry za mnou.
0: Jánošíček zanvotil.
3: Oj, neboj sa, zbojníček, nič sa ti nesmie stať. Oj, tvoji kamaráti budú za tebou stať.
0: To bola pesnička pre uši zbojníčka. Prihodil Hrajnôžka dreva na vatru, vatra zablkotala a už tu stáli dvaja ďalší. Jeden mal cez plece pušku s dvoma rúrami prevesenú, druhý bol maličký ako Janko Hraško. Zahľadil sa Jánošíček na tú flintu a vraví:
1: takú karabínu mal len zbojník Surovec, sám si ju zmajstroval. Vari si ty, Surovček.
0: Tak je, kamarát, priznal chlapec.
1: Ber ma do družiny, kapitán, neoľutuješ.
0: V
1: Všetci sa zhrkli okolo Surovčeka a obzerali si jeho čudnú flintu.
4: Ja nemám takú šikovnú pušku, ale tiež sa vám zídem, povedal druhý mládenček. Maličký som, ale za to viem tak vysoko vyskočiť, až pokiaľ dovidím.
1: Chlapčiatko sa pohojdalo v kolenách a odrazu len vyskočilo ako blcha z kožucha.
3: Hopsa, chlapci, od zeme, ktorý vyššie pôjdeme? Ja som taký zurvalec, čo vyskočí na palec.
1: Div divúci, už sa to chlapča vysoko nad vatrou vznášalo.
2: Ty si iste Ilčíček, syn zbojníka Ilčíka, vraví Jánošíček.
1: A potom zanútil, až sa kráľová hoľa ozývala.
5: Hej, šťastne sme sa zišli, kamaráti smelí, teraz sa triasť budú murované steny.
1: A veru sa aj triasli. Neveríte? Ešte neraz sa o sile malých zbojníčkov presvedčíte.

rozprávku zo seriálu Zuzany Zemaníkovej Strigulín chlapec čítal Dušan Jamrich. Réžiu mala Táňa Tadlánková, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Československom rozhlase v roku 1984.

0: je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
2: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
5: V kinách od 6. augusta.
6: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
7: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Bolo 18 hodín 15 minút a v rádiu Regina slucháte Rusinské rádio novina Slovenskoj televízia rozhlasu. Dnes večer ich pro vás vosláhuť a z Košeckého štúdia vám dobrý večer žečať od mixažného plotu majster zvuku Gabriel Nikházy, od mikrofónu David Palaščák. No a dnes budú hlavne na športovú tému. Budeme besedovať o úspešnom pôsobeniu sela Čirč v slovenskom pohári vo futbali. Dečirč stanovuje nový historický rekord. No tak samo čerez víkend v rade spohrají treťou ligistu. No zavedeme vás i na festival najvochodnejším seli na Slovensku v Novi Selici a hovoriť budeme i o tým, jak v horiačích dňoch, ktoré nás čekajú chorniti svoju pokožku. Žečíme vám nečím narušené sluchania vašich radionovin. Nasleduje aktuálny novin Rádia Patria. Slovenský rozhlas by práve dnes 3. augusta pripomínať 100 rokov od začiatku pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Pred 100 rokami sa z provizorného štúdia v budove dnešnej filozofičnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavi ozvali prvé slova pravidelného vysielania pro Slovensko. Konkrétne išlo o slova tu Rádiožurnál Bratislava. No zabávať sa treba ani na prínos Košec. Natieko košické poštovotechnici uskutočnili prvý pokus s vysielaním ešte v roci 1925 a teda ešte pred jeho oficiálnym spúšťaním. No v lete v roci 1926 česká spoločnosť Rádiožurnál rozšírila vysielania do Bratislavy. A hoď spočiatku sa vysielalo len dva raz do týždňa, do konca roka prešla bratislavská pobočka na každodenné vysielania. A už 31. augusta v roce 1926 sa uskutočnil prvý priamy prenos, konkrétne z tanečnej hudby z kaviarni Astoria. A už v októbri bol vlas Národného divadla odvyslaná i prvá opera Traviata. Slovenský rozhlas zohral v histórii Slovenska alebo udalosti, ktoré sa na Slovensku odbyli v 20. stoliťu i vznačnú roľ. Vychoval i mnoho osobností slovenskoj kultúrnoj a spoločenskoj scény. A v rámkach svojej histórii priniesť na slovenskú kultúrnu scénu i rozhlasový herecký súbor, no tak samo i detský spevácky zbor, ktorý oba vznikli v roce 1953. V aktuálne dobe je slovenský rozhlas organizačnou zložkou Slovenskoj televízia rozhlasu. A keď hovoríme o histórii, netreba zabúvať, že jeho súčasťou je už 10 lita i národnostno-etničné vysielania, ktoré sa dlho rokov vysielalo z Priaživského štúdia. A ma začneme letňou témou, keďže prežívame aktuálne ďalšiu vlnu horúčav. Treba hovoriť nielen o radosti z lita a tepla, no tak samo o bezpečnostných rizikách poviazaných s pobovaním na priamym slnci. Jak sa v horiačich dňoch chrániť a na čo sobí dať pozor, to už vece na mikrofón Tomáša Michala Babiaka povila kožná lekárka a odborníčka v oblasti dermatológie Emília Krajňáková.
1: Slnečný zápal alebo solárna dermatitida je vyprovokovaná nadmerným pôsobením slnca. Keď sa opaľujeme pomale, slnce pôsobí blahodárne, nedojde ku slnečnému zápalu, ktorý je silný, keď sme na slnci, dajme tomu do 5 hodín a od jary pomalenky sa opaľujeme. Keď chceme odrazu byť opalené i preženeme alebo začneme sa opaľovať na prudkým slnci, sme tam dlhšie, zabudeme, bo musíme robiť nejakú robotu na slnci, zabudeme, že sme vystavení slnečnému svitu, vtedy nám hrozí popalenia, to je solárna dermatitida 1. až 2. stupňa, ktorá sa prejavuje na koži spočiatku len erytémom.
2: Jak môžeme vidieť týto prejav, ktorým vysvedujeme, že človek neprišiel ku tomu najhoršomu?
1: Keď po paru minútoch sa nám ešte nezdá, že sme už opalení, ale vín sa potom postupne prejaviť i do 2-3 dní. Nebezpečnejšie je v todi, keď pobudeme na slnci dlhšie a začnú sa robiť až michria, napred menšie michurika a potom i väčšie. Toto už môžu byť sprevádzané i bolesťou, spočiatku svrbiňom.
2: Veľu raz vykneme práve toto plus gery, zobratý dašto a prasknutý, je to dobré?
1: Plus gery, keď sú nič nepokazíme, keď ich prepichneme, ale musíme zachovať pri tým sterilitu, že čistou ihlou môžeme prepichnúť proste plus gierik, ale ako sterilní, ale musíme aj dumať na to, že musíme zdezinfikovať kožu, čiže aspoň jodovú prípravku, ktorú sú v lekárni teper dostupná. Pokiaľ nie je alergia na jód.
2: Vďaka slnečku, nelen to, že nás opálí, ale môžeme mať aj rôzne alergie na to?
1: No, spočiatku by sme ešte povili o takých reakciách, ktoré môžu byť spojené so slncom aj s určitými chemickými látkami, napríklad, jak je decht, ktorý bol dakoli i v medicíni využívaný, alebo psoralen, ktorý pôsobia len v místi, kde pôsobí slnečné žiarenie a spôsobia reakciu, čiže toto prejavy sú dvostupňované, ale len na místi, kde pôsobí ten decht i slnce. Potom sú alergické prejavy na koži, ktoré sú po ida kotrých líkoch, napríklad sulfonamidových antidiabetikách alebo proste látka nebudú menovať. Za to, keď sa objaví silnejšia reakcia, treba dumať i na alergickú reakciu po slnci. Bars citlivé sú ľudia, ktorí majú prejavy atopickej dermatitidy. U nich sa prejavuje treba z astma, sena nadcha, migrény. A oni dakoli sobi neznajú daty do súvislosti, že práve ten prejav na koži môže byť spôsobený tým líkom.
2: Lito, vysoké teploty, nás všetkých vyhaňajúc z vriatých domov do bazénov, na kde ku moriu, cílen prohuľka a tu nás môže postihnúť i úpal. I doma, keď si ideme opaliti a napríklad zadrimeme na slnečku.
1: No, úpal je už vystupňovaná alergická reakcia na slnce a toto sa už prejavuje celkovými prejavmi, ktoré okrem prejavov na koži budú sprevádzané i bolestiami holovy, takolí zvyšenou teplotou a môže zasiahnuť i traviací trakt, že sa prejaviť hnačkou alebo až tak vystupňované. Vtedy už treba opravdu zvážiť navštívať aj v lekárskú službu prvej pomoci.
0: A my sa presuneme do najvýchodnejšieho sela na Slovensku, do Novej Selici. Tradičný festival Novej Selici Fest pod Kremencom oslavil toho roku už 20 rokov. Jubilejný ričných selov presunulo na nové miesto. Povedrnostné podmienky a počasia však nakoniec vstupľajúštich diváky vohnali do kultúrneho domu. To však nepokazilo celkový dojem z festivalu. No veď už povinná mikrofón našej kolegyni Leji Vaskovej, starosta sela Nová Selica Vasil Dinič.
3: Sa rozpadalo, no ale v kultúri pokračuje to ešte stále, takže o náladu ľudia neprišli. Ja dúfam, že všetko predašlo dobro. Účasť je samozrejme menšia v kultúri, bo tam také 20 ľudí sa sme zmistiť, ale tomu viru nás je tak primerne okolo tých 500 ľudí. No a tberka primerovo to bolo ešte vece, no ale tak sa stalo. Tak sa stalo, doč prišiel, popadalo. Tretina ľudí, možno polovička, posíl dali do autu, dúmali, že to skončiť, bo to fajne popadalo. To domačenie, aj cudzí majme, tak povná kultúra, ani sa nemyslíť. Tak robili sme, čo sme mohli, ale tomu nebolo možno rozkazať, že by nepadalo. To je lepšie, všetko je po ruci majme tu aj. A je to v centri obci a tamto mali sme na kraju. Bolo to dobré, veľká plocha, no ale no furt to je lepšie, bližšie, jak ďalej. No.
4: Na podii sa predstavili místne i regionálne grupy, jak folklórny ansambel Čemerica, folklórny ansambel Topľanci, chlopská spievacká grupa Beskyd. Produžuje jej člen Juraj Fedorko.
5: Nám tu v Novej Selici sa furt vystupuje veľmi dobrý, lebo sú tu príjemní ľudia a je tu dobrý starosta, ktorý nás furt pozývať. Sa také pesničok, tak sme spievali dva vstupy, ľudia sa zapájali a tleskali, takže asi im to ľúbilo.
4: Program nám bližšie približila moderatorka podí Martina Zimovčaková.
6: Na našom festivali v Novoselici sa nám dneska predstavili domašní ľudia spod Beskyda z Novoselici. Neobošli sme ani folklornú skupinu Beskyd zo Stakčina, ktorá nás navštívľuje každej rúk, lebo máme s nima takú nepísanú družbu, duže dobrý sa s nima nám aj spívať. Znajeme aj ich spívanočka, takže sa tešíme, keď každej rúk ku nám privítavuť. No a tak pomalej obmiňajeme túto folklornú skupinu, ale aj súbor. Stridal sa nám tu folklorná skupina Čemerica z Humennoho, ktorá nám predstavila časť svadobného pásma zo Stakčina, takže sme sa naučili aj také jenčaky z VK a možno aj to, čo sme že aj zabili, čo sa dakoli robilo. A še nám sa predstavil folklórny súbor Topľan z Giraltovec, ktorý nám zrobil takú krásnu záverečnú bodku.

0: Pred novosilským publikom sa predstavilo i nové zoskupiňa, ktoré vystúpilo pod názvou Harkotová fajta. Prodoužujúť členové zo skupiňa.
1: Spívalo sa nám dobrý, je to pred domašným publikom, čiže že ľudia asi znali, že Šomavu čekatí, ale dúmam si, že aj tak sme ich dačím prekvapili.
2: Dneska sme spívali celkom taký svoj spívank, bývali moji, bo ja učíkujem skupine Cirocha, dakoli. I naši sme používali aj druhých, Vasilenka Čupina, už Nebuščíka, hej. Taký spívank, jak tu ľudia spívajú.
3: Je to možno nový smer, ktorým sa chcete posúvať, alebo formuje sa nám tu nová grupa?
4: Ani sami neznajeme, jak sme v podstate vznikli, ale chotili sme sa tu ukázať, jak ňaňko hovoriť pre domašným publikom. A tak sme si povili, že naše deti rostuť a učať sa na základnú umeleckú školu v Snini. Hra bude na husli a je na akordeón, takže sme vobžili to, že jak rostuť, tak roste ich umelecký výkon a dajak sme sa dali do kopa a snažili sme sa spívať spívanky, ktorý tu ľudia znabuť. Začali sme s takýma, že by neboli aj pro nás ťažky, ale zároveň, že by boli taký spívanka, že by si s nami tuto domašne ľudia zaspívali.
5: Čirče selo známe predovšetkom čere svoju kultúru, odpust a rachunok svojich muzičných skupín, no Čirče i selo, v ktoré žije fotbalom. A práve vo fotbali prežívať Čirč v ostatním časi doslova športový son. V aktuálnym riešniku totiž Čirč nastúpiť v četvrti ligy vochod, do jakoj postupil jak víťaz 5. ligy. No hlavný úspech prežívať rusinské selo v okresi Stará Ľubovňa hlavne slovenským pohári, abo jaká jeho oficiálna aktuálna názva Slovnaft Cupy. Čirč pred kolí pohára vyhrá v okresním derby nad Novou Ľubovňou, čo by nebolo nič zvláštne, no vynimočné je to, že vršku víťazstva stanovil i nový rekord v histórii slovenského pohára, keď na spomenanou Novou Ľubovňou vyhrá obrovským rozdielom 17-0. Novece už v reportáži Mariana Juraja Pribulu.
6: Fotbalový klub telovýchovná jednota družstevník Čirč prepisoval fotbalovú históriu. V prvom kolí slovenského pohára vyhral na ihrisku Novou Ľubovni vysoko 17-0 a prekonal tak rekord najväčšej výhry, ktorý od roku 2022 trímal peršoligový AS Trenčín, kvôli vyhral nad Lohovcom 14-0. V Novou Ľubovni predvedli Čirčané dominantný výkon a mohli tak oslovovať postup do ďalšieho kola. Ďalej už prodlžuje hlavný tréner Čirča Ľubomír Jacko.
7: Ostal som milo prekvapený z toho výsledku. Som rád, že chlapci k tomuto zápasu pristúpili zodpovedne, že sme to nepodcenili. Hoci na začiatku super trošku hryzol, za stavu 1-0 pre nás mal tutovku, išli sami na bránu. Brankár nás podržal, chytil to a už od toho stavu potom sme prebrali dominanciu a začali sme hrať a začala nám to tam aj padať, takže som veľmi rád, že sme ten zápas vládli a chlapci k tomu takto pristúpili.
6: Aj napriek vysokej výhry videli ste nejaké nedostatky vo vašom hernom prejavi?
7: Tak určite boli tam chybičky, stále sa nájdú. Potratili sme možno pár jednoduchých lob, že sme to mohli riešiť iným spôsobom, ale ináč si myslím, že ten zápas splnil to, čo sme chceli. Chlapci si dobre zahrali, zastrieľali, zabehali. Som rád, že to splnilo ten účel, čo sme chceli.
6: Jak vnímate fakt, že sa vám podarilo stanoviť nový rekord v Slovnaft Cupy?
7: Pravdu povedať, ani sme nevedeli, aký je rekord a že sme ho prekonali. V podstate veľmi nás to teší, že sme sa zapísali do histórie Slovnaft Cupu. No a uvidíme, či to ešte niekto prekoná, alebo ako dlho tam vydržíme na tom rekordnom mieste.
6: Zažili ste už vo vašej trenérskej kariére podobné vysoké víťazstva?
7: No musím pravdu povedať, že nie. Akože v prípravných zápasoch nejakých sa nám podarilo vyhrať, sa mi zdá, že 8-9 gólov, ale toto bolo naše najvyššie víťazstvo, aspoň čo ja som za 9 rokov v Čirči. A nielen v Čirči v podstate, ale kde som bol inde, tak určite sme tak vysoko nevyhrali a poteší to. No chlapci si zaslúžili, tak dúfam, že ten rekord že vydrží dlho.
6: Do streleckého listine sa zapísalo až 7 hráčov. Po jednom góli streleli Marek Gajdoš, Matúš Čerkala, Alex Didík a Peter Imrich. 3 góly zaznamenali bratia Adrian a Rastislav Mikov a 6 gólov dal Matej Hovančík.
5: A Čirč prodlžoval v úspešný dorohy slovenským pohári v Slovnaft Cupy i čerez ostatný víkend. Doma previetal po vysoký vohry nad Novou Ľubovňou tretiu ligistu Starú Ľubovňu. Stará Ľubovňa, ktorá v aktuálnym ričníku nastúpiť v tretí ligy vochod, ešte minulý rok hrala druhú ligu. A tak malo kto dával Čirču extra šancu na postup do druhého kola v pohári. Najmiky Čirč ešte 20 minút pred Kincom prohrával s treťoligovou Starou Ľubovňou 2-0. No stav sa fotbalový zázrak, ktorý vám v nasledujúcich minútach približuje Marian Juraj Pribula.
6: Od začiatku sme v Čerču mohli sledovať iba vyrovnané stretnutia. V prvom polčasí mali viacej z hr hráčov Starej Ľubovni a domáce Čerčané hrozili prevažne zo štandardok. V 36. minúti sa po priamom kopy dostal k dorážky domáci Oliver Štroncer, ktorý holovom prekonal brankára Leška, ale rozhodca odmával offside. Prvý polčas tak skončil bez gólov. Druhú polovinu začali lepšie hráči Starej Ľubovni, keď sa po minúti presadil po rohovom kopi holovom kapitán Kamil Karáš. O 15 minút neskôr zvyšoval na 2-0 Filip Turlík a zdalo sa, že je o všetkom rozhodnené. Domáce Čerčané sa nevzdávali a ku kincu zápasu pritvrdili a vkazali väčšiu snahu a chodí so stretnutím išti dáš to urobiti. Za 5 minút sa domácem podarilo vyrovnať rachunok stretnutia, keď sa perše presadil iba 16-ročný Adrian Miko a následne jeho starší brat Rastislav Miko. Zápas tak museli rozhodnutý až penáltu a v nich boli lepšie domáce Čerčané. Víťazný gól strelil Peter Imrich.
8: Tak veľmi penalty nekopem, ale chlapci ma podporili, verili mi, tak som sa rozhodol zobrať to na seba a nejak som necítil veľký stres. Bol to veľmi náročný zápas pre nás so superom z vyššej ligy. Bolo veľmi horúco, bolo vidno, že veľa hráčov chytali krče. Dali sme zo seba všetko, vyrovnali sme z 2-0 na 2-2 a tešíme sa, že to takto dopadlo, že sme to zvládli.
6: Na jednej strane veľká radosť a oslava z veľkého úspechu a na druhej strane smutok, ktorý po stretnutí neskrýval ani plzkej tréner Starej Ľubovni Piotr Kapusta.
9: Sme veľmi zle vyzerali, kvalita tego mužstva na dnes je na nízkej to úrovni, sa trápime. Myslím si, že tak ako som povedal, už také dlhá cesta je pred

0: Tak, čo sme chceli hrať. Prvý polčas nám to vychádzalo a supera sme nepustili v podstate do žiadnej šance. Si myslím, že škoda, dali sme gól neuznaný, ale mali sme tam náznaky nejakých šancí a presne to, čo sme chceli, to sme aj dodržiavali, čiže bolo to super. Škoda nástupu do druhého polčasu, hlúpa chybička, z toho roh, z toho gól, potom zase druhý, zbytočný, hej, nedostúpenie hráča, čiže prehrávali sme 0-2, ale ja som veril mojim chlapcom, lebo tí chlapci chcú, idú do poslednej sekundy a ďakujem im za to. Prišiel prvý gól. Zase mladý Rio, 16 rokov chlapec, to je dačo neuveriteľné, čo on si dovolí na tom ihrisku. Čiže dali sme na 2-1, dali sme na 2-2, na penalty sme to zvládli, Jakub nás podržal, chlapci dali góly, čiže ďakujem veľmi pekne všetkým chlapcom, celému mužstvu, fanúšikom za toto úžasné predstavenie a tešíme sa na Tatran.
1: Ďalším vyzývateľom Črča v slovenskom pohári bude najstarší klub na Slovensku Tatran Prešov. Ďalej predlžuje tréner Ľubomír Jacko.
0: Fantastické, ja si myslím, že za 2 roky tí chlapci, čo postupovali, taký zápas oslávny si zaslúžia. Sme radi, že to bude Tatran, najstarší klub na Slovensku. Pôsobil som tam aj ja v tom Tatrane, čiže určite je to také zadosťučinenie tejto práce pre túto obec, pre tých fanúšikov, pre týchto chlapcov. A verím, že si to užijeme a neurobíme si hanbu, že potrapíme aj Tatran.
2: Tam sa z pohárových trávnikov presuneme na amatérske ihriska. Ani v tým roci nechybala na športovej mape Slovenská Zemplínska fotbalová liga. Zemplínska fotbalová liga napísala toto lito už svoju 9. kapitolu. Pred rokami s nápadom na jej realizáciu prešiel bolšej mestský poslanec mesta Humene a tož krajský poslanec za okres Humene priašivským samosprávnym kraju dnes už nebohej Ivan Hopta. Ivan Hopta dobrý poznaviak dohoričnej krajskej poslanec región a tak známy to, že mnoho sela hoc boli kolis s fotbalovou baštou v rámkach svojich okresiv, soby dnes už nemôžu dovoliť utrimovatý celoročný fotbalový tým a mnoho pro demografiu nemajú ani popravdi veľké možnosti vyskladať družstvo na celú sezónu. A tak sa Ivan Hopta rozhodnú realizovať turnajovou formou Zemplínsku fotbalovú ligu. Že by sila, kde už fotbal zaniknú, mohli súťažnou formou z nelehkých časov zažitý súťaž o najpopulárnejším športe na svete vo fotbali. Do ligy sa tak každoročne zapájajú celá zo Zemplína, otresoby napred zmieriavú cíle v jednotlivých skupinách a pak i vo finálovým turnaji, kde postupujú najlepšie z osnovných skupín. A hoď nás Ivan Hopta predčasno opustil, Zemplínska fotbalová liga žije ďalej a to vďaka jeho deťom Ivovi a Luciani Hoptovom. Liga tak i v tým roci prenesla fotbal do cel na Zemplíni, no ďalej už o jej aktuálnym 9. ričníku hovorí mestský humenský poslanec Ivo Hopta, ktorý prebral nad aktuálnym ričníkom v Zemplínskej fotbalovej lige záštitu.
3: 9. ročníka Zemplínskej fotbalovej ligy sa zúčastnili mužstva 6 obcí humenského okresu, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Skupinu A tvorili Baškovce, Slovenská Volová, Turcovce. Skupinu B Brekov, Chlmec a Myslina. Zápasy v jednotlivých skupinách 9. ročníka Zemplínskej futbalovej ligy prebiehali počas víkendov v mesiacoch jún a júl na futbalových ihriskách zúčastnených obcí. Záverečné zápasy 9. ročníka Zemplínskej futbalovej ligy sa uskutočnili počas víkendu 25. a 26. júla 2026. V sobotu sa vo Slovenskej Volove odohral zápas o tretie miesto. Zápas o tretie miesto v napínavom súboji vyhrala Slovenská Volová, ktorá porazila obec Chlmec 3-2. Zatiaľ čo v nedeľu hostili Turcovce veľké finále. Najväčšiu pozornosť pútal súboj o prvenstvo medzi víťazmi oboch skupín. Vo finále sa stretli Turcovce ako víťaz skupiny A a Myslina, ktorá ovládla skupinu B. Kvalitnom napínavom finálovom stretnutí sa napokon celkového triumfu tešili Turcovce, ktoré obhajili minuloročný titul.
2: Jak sme už spomínali, Zemplínska fotbalová liga má prenesť fotbal na sela, kde sa už fotbal nehrát. Dále už produžuje jedna z hlavných organizátorov ligy, krajská poslankyňa za okres Humene v Priašivským samosprávnym kraji, no aj mestská poslankyňa Metropoly Horného Zemplína Luciana Hoptová.
4: Cieľom ligy je prinavrátiť futbal aj do tých obcí, ktoré nedisponujú dostatočnými finančnými prostriedkami na zápis do ligových súťaží. A práve si myslím, že táto Zemplínska futbalová liga prináša to, že v týchto obciach, ktoré nedisponujú týmito finančnými prostriedkami, sa opäť objavuje futbal a ľudia sa môžu stretnúť na futbalových ihriskách a fandiť svojim mužstvám.
2: Ako reagujú starostovia, chodia aj fanúšikovia?
4: Áno, starostovia reagujú pozitívne. V podstate aj teraz, ako bolo zúčastnených 6 obcí, tak všetci nám boli napomocní starostovia týchto obcí. A fanúšikovia chodia, chodia i malí fanúšikovia, ale aj dospelí.
2: Taká atmosféra panuje?
4: Futbalová.
2: Jak Luciana Hoptová dále?

0: dodala. Organizátori plánujú realizovať v budúcim roci jubilejný ročník Zemplínskej futbalovej ligy.
1: Verím, že budúci rok sa uskutoční 10. ročník Zemplínskej futbalovej ligy a sme otvorení každému, kto má záujem zahrať si dobrý futbal.
0: Zemplínskej futbalovej ligy sa doteraz zúčastňovali predovšetkým sela Holovní z okresu Humenné. Jak hovorí jeden z organizátorov Zemplínskej futbalovej ligy Ivo Hopta, organizátori vyriadia sa zapoja do sela z inčech okresiv. Predovšetkým do ďalšieho ročníka Zemplínskej futbalovej ligy pozvajú sela z okresiv Medžilabrci a Snená. Hovoriť Ivo Hopta.
2: Do terajších 9 ročníkov Zemplínskej futbalovej ligy boli zapojené obce okresu Humenné a bola aj jedna obec z okresu Michalovec. A boli by sme radi, ak by sa našej Zemplínskej futbalovej ligy zúčastnili aj obce z iného okresu, napríklad z Medzilaborec, takže týmto ich srdečne pozývame. Podmienky a pravidla súťaže budeme pravidelne zverejňovať a budúci rok, tak ako to robíme na našich facebookových stránkach. Zemplínska futbalová liga je jedinečná v tom, že je to amatérska futbalová liga a nemáme striktne nejaké pravidlá. V podstate ide o to, aby mužstvo nazbieralo tých 11 hráčov. Počet striedaní je neobmedzený, no a hra sa po dohode s rozhodcom a s jednotlivými mužstvami buď 2x20, 2x30, to už ako sa oni dohodnú.
0: A to bola ostatná téma našeho dnešných Rádio Novinko, ktoré pre vás produktovali a vysielali majster zvuku Gabriel Nicházy, redakčnom produktovi od mikrofónu Sepre Variav, David Palášťák. Majte spokojný večer. Nechcú

amare cujrañale tirañale, mishtes hoi avlante shunel oromanolau paramisar, adadive genaha andale kenyva, savi irindia e zlatica rusová, romane purikane vakeribena, a čen amenca, pašo mikrofono zhini, edovníka baďová.

0: Rómka a Rina. Bolo krásne leto. V diaľke bolo počuť smutný pomalý spev. Na poliach boli gazdovia. Keď počuli rómsky spev, povedali si, že majú koho volať do roboty. Budú radi, že si zarobia. Rómovia boli už v tejto dedine neraz. Poznali aj niektorých gazdov. Keď prišli vozy k potoku, zastavili. Tak Rómovia, tu zostaneme. Dáme sa do poriadku, ženy si dajú deti do poriadku, navaria, aj si operú. A tak chlapi nakrmili, napojili kone, ženy si porobili robotu a večer si všetci spoločne sadli k ohňu. Deti pobehovali okolo vatry, mami kričali, aby dali pozor na oheň. Všade bola tma, len hviezdy svietili, ako by to mala byť ich posledná noc, čo mali svietiť. Neďaleko miesta, kde boli utáborení Rómovia, bol les. Len tí odvážnejší chlapci si dovolili do lesa vojsť. Len zrazu bolo počuť veľký krik. Chlapi rýchlo zobrali z ohňa drevo, aby mali svetlo a utekali tam, kde bolo počuť krik. Keď tam dobehli, videli, prečo mladí chlapci robili taký krik a čoho sa zľakli. Videli, že na zemi leží stará Rómka. Potom tam dobehli aj ženy, keď chlapi zrazu stíchli. Čo je? Prečo tak kričali chlapci? Pozrite sa, kto je tá žena? Je to stará žena a k tomu je to Rómka. Čo sa jej len mohlo stať? Čo by sa stalo, zbil ju dajaký gáďo. Čo iného? Znel vystrašený rozhovor Rómov. Ženy sa k starej Rómke zohli, aby zistili, či žije. Žije. Čo s ňou urobíme? Zišiel by sa dobrý lekár, ale kde ho teraz nájdeme? Nikde, je noc a tu nepoznáme nikoho, nie ešte doktora hľadať. A kde na to zobrať? Chlapci, poďte, zodvihnite ju a odniesme ju do voza, tam ju ženy dajú do poriadku. Keď zomrie, pochováme, ak jej nič nebude, uvidíme. Tak aj urobili. Žena na tom bola zle, no žila. Ženy sa o cudziu ženu starali každý deň iná. Asi o 2 týždne sa žena prebrala. Ženy sa radovali. Darmo sa jej prihovárali, neodpovedala. Čo je nemá? Alebo nám nerozumie? Je to Rómka, ja aj tak oblečená, hovorili si potichu. O týždeň žena prvýkrát pýtala vodu. Pýtala ju rómsky. Prosím, dajte mi vodu. Zodvihli ju, aby sa napila. Žena pila, ako by nepila vodu rok. Ďakujem, ďakujem. Kto ste? Pýtala sa Vajdová žena Julka. Julka bola mladá žena, ktorá sa vydala za Vajdu, keď mala asi 15 rokov. Vajda mal asi o 20 rokov viac. Prvá mu zomrela pri pôrode aj dieťa. Si dobrá žena, vidieť ti to na očiach, ale dneska ti nebudem rozprávať. Uvidíme zajtra, dobre? Dobre, však času máme dosť. Nie, ja už nemám, no do zajtra asi prežijem. Tak nehovorte, všetko bude dobré a vy vyzdraviete, uvidíte. Žena sa otočila a zaspala. Bože, daj, aby vyzdravela, povedala si Julka. Neviem prečo, ale niečo ma k tejto žene priťahuje. Určite ľútosť, premýšľala. Na druhý deň, keď Julka vstala, pozrela sa na miesto, kde cudzia žena ležala a bolo prázdne. Vyšla von a žena zabalená v deke sedela pri ohni. Prečo sedíte tak skoro ráno vonku? Už vám je lepšie a vy chcete byť znova chorá? Neboj sa, dievča moje, nič mi už nebude. Sadla si k starej žene a zabalila sa tiež do deky. Je zima, budeme choré. Len sa zabaľ, tak ti zima nebude. Stará žena priložila drevo na oheň a zohrievala si ruky nad ním. Dievča, ty si šikovná, tak skoro vstávaš. Druhý ešte spia. Čo robievaš tak skoro ráno? Rána mávam sama pre seba. Poumývam sa, dám si šaty do poriadku, operiem a pripravím si všetko na varenie. A mám čas pre seba na rozmýšľanie. Povedz mi, dievča, si šťastná?
1: Som.
0: Možno mi neuveríte, ale je to tak. Mám svojho muža rada. Keď ma moji rodičia dali môjmu mužovi za ženu, myslela som si, že si niečo urobím. Ale som rada, že som si to rozmyslela. Môj muž sa ukázal ako dobrý človek, nie len dobrý, ale aj láskavý. Nevymenila by som ho za mladého. Som šťastná. Áno, vidím. A čo vy? Čo sa vám stalo, že sme vás našli v takom úbohom stave? Niekto vás napadol? Ale nie. Nikto ma nenapadol. Bola som unavená, tak som si sadla, ale postaviť som sa už nemohla. Bola som veľmi vyčerpaná z dlhej cesty. A prečo chodíte sama? Veď to nie je pre vás dobré. Čo by sa stalo, keby sme tadiaľto nešli? Nikto by vás nenašiel, tu by ste aj zomreli. Mali ste však vysoké teploty, ale prečo sama? To je dlhý príbeh. Máme čas, ľudia tak skoro nevstanú. Stará Rómka si vzdychla. Nechodila som po svete, bývala som u grófky. U nej som bývala od svojej mladosti, lepšie povedané. A odišli ste?
1: Áno, odišla. Som už stará a moje srdce túžilo za slobodou a mojimi ľuďmi. Moje srdce už nemohlo vydržať bez vzduchu, slnka, bez hviezd a bez ohňa vonku. Bolo mi dobre, nemôžem povedať. Mala som vzácneho človeka, dobrú dušu a mala dobré srdiečko. A to najhlavnejšie, mala ma veľmi rada. A ja som mala rada ju. Bola ako moja dcéra. A ako ste sa k nej dostali? Veď to sa nestáva, aby mladá grófka zobrala k sebe Rómku. Čo sa stalo, že si vás k sebe vzala?
0: Stará Rómka si vzdychla. Je ťažké o tom rozprávať. Bola som mladá a hlúpa. Jedného dňa som sa vybrala do mesta. Pozerala som tovar na trhu. Stála som pri jednej žene, keď som počula veľký krik. Niekto kričal, že ju okradli. Vrieskala a ukazovala tým smerom, kde som stála ja. No ja som to nebola. Nikdy som nikomu nič neukradla. A blízko tej ženy som ani nebola. Ani som nevedela, aký tovar mala. Keď ma chytili, zmlátili ma. Krv mi tiekla z hlavy aj z nosa. Tak ma dobili. Špináva cigánka, zlodejka. Treba ju dobiť, kričali a nadávali. Plakala som a kričala, že som nič neukradla, aby sa pozreli, že nič nemám. Ukazovala som prázdne ruky. Niektorí ľudia kričali, že kto vie, kde som to schovala. Bože, nikdy som tak nebola ponížená ako vtedy. Prečo si myslíte, že vás okradla práve ona? Ozval sa zrazu mužský hlas, ktorý prichádzal zozadu. Všetci ľudia sa pozreli jeho smerom. Vtedy som uvidela bohatého muža s dievčatkom, asi 10-ročným. Ľudia ostali v pomykove. Okradnutá žena hovorí, že to bola ona, kričali ľudia. A preto ju bijete? Akým právom ju mlátite, ako by to nebol ani človek, ale nejaké zviera? Ani zviera by si nezaslúžilo takú bitku. A vy, otočil sa k okradnutej žene, ste videli, že to bola ona?
1: No, iná cigánka alebo cigán tu nie je, povedala hrdo a vystrčila bradu.
0: A vy si myslíte, že len cigáni kradnú? Akým právom si ohrozila túto ženu? Začal jej už nahnevaný muž týkať. Pán gróf, ale mne to zmizlo. A čo? Keby si videla zlodeja, tak to môžeš povedať. Ináč nie. Pustite tú ženu hneď. A ty si sadni do koča. K mojej dcerke doma ťa ošetrí môj lekár. Vzal Rómku za ruku a odviedol ju ku koču. Ľudia ostali veľmi prekvapení. Zastal sa Rómky, nemohli tomu uveriť. Keď si pán gróf sadol k ním do koča, pozrel sa na Rómku a povedal: Už sa nemusíš báť, ako sa voláš? Pozerala som sa na toho mladého pána a nevedela som, ako sa volám.
1: Ja neviem, mladý pán. Ďalej si už nič nepamätám. Keď som sa prebrala, bola som v posteli. Zľakla som sa. Sedela pri mne žena, mladá žena. Keď videla, že som sa prebrala, niekam odišla. O chvíľu vošiel pán Grof a jeho slečinka. Konečne si sa prebrala, prihovorila sa mi mladá žena. Už som sa bála, že to s tebou bude veľmi zlé. No ale už je dobre. Prebrala si sa, ako sa cítiš? Dobre, slečinka. Mladý Grof len stál a počúval svoju dcérku. Tak je dobre, povedal pán Grof a odišiel. Ako sa voláte, slečinka? Evička, volám sa Evička. Ďakujem vám, máte dobré srdiečko, aj váš otecko. Bola som oblečená v čistom a v krásnej posteli. Nebáli sa, že som Rómka. O chvíľu prišla pre Evičku slúžka. Slečinka, poďte, už stačilo. Bude vám znova zle. Poďte si ľahnúť, už musím ísť. Prídem znova, aj vylešte. Odišla a ja som ostala sama. Bože, kam som sa dostala, premýšľala som. Keď prišla mladá žena slúžka, opýtala som sa. Prosím vás, povedzte mi, koľko dní som už v tejto posteli. V posteli si už druhý týždeň, bola si na tom veľmi zle. Tí ľudia ťa museli byť po hlave. Mala si veľké teploty, boľavé rany. Čo si si myslela, že koľko dní si v posteli? Myslela som si, že som v posteli asi 2-3 dní. Mladá žena sa zasmiala. Chcela som vstať, no spadla som znova do postele. Celý svet sa so mnou točil, ako by som bola na kolotoči. Povedala som ti, že máš udretú hlavu. A už vieš, ako sa voláš? Začala som rozmýšľať, ako sa volám. Ja neviem, ako sa volám. Čo budem robiť? Neboj sa, prídeš na to, povedal to aj doktor. Len musíš počkať, kým sa z toho dostaneš. Lež, ja sa musím ísť pozrieť na mladú Evičku. Aj ona je chorá. Áno, no nie ako ty. A ako? Ona je chorá od narodenia. Je chorľavá a veľmi slabá, povedala a odišla. Ja som ostala sama. Čo budem robiť bez mena? To je strašné. Neviem sa pohnúť. Kam pôjdem, keď budem zdravá? Neviem, kam patrím. Ani ku komu. Začala som plakať a potom som zaspala. Keď som sa prebrala, bol krásny deň. Videla som cez okno slnko a ja som sa cítila dobre. Pomaly som si sadla a čakala som, čo sa so mnou bude diať. Nestalo sa nič. Asi to bude už dobré, povedala som si. A pomaly som spúšťala nohy z postele na zem. Bolo to už dobré. V tom vošiel mladý pán so slúžkou. Ale, už sa cítite tak dobre? Mladý pán, už som vám narobila dosť problémov. Nechcela by som vám byť viac na obtiaž. Už teraz neviem, ako vám toto všetko zaplatím. Nemám peniaze. Chcela by som u vás toto všetko odpracovať, ak by som mohla. Ešte nie ste schopná pracovať, to počká. A potom uvidíme. No pravda je taká, že som už v posteli neležala. Usilovala som sa pomôcť, kde sa dalo. Raz som išla pozrieť na Evičku. Bola zvedavá, čo je so mnou. Keď videla, že už chodím, bola veľmi rada. Bolo to veľmi úprimné. Sadla som si k jej posteli a usilovala som ju nejako pobaviť. Ostala som veľmi prekvapená z jedla, čo doniesla slúžka, aby sa Evička najedla. Keď Marika odišla, opýtala som sa Evičky. Evička, prečo neješ? Ja to nechcem. Ale prečo? Niečo musíš jesť. Áno, ale nie toto. A prečo ti nedajú iné, keď toto nechceš? Pán doktor nariadil len takéto vraj, ľahké jedlá. A mne toto nechutí.

Amare Rania Teraya, o romanul Lava Vlasco Agor. Relácia Kierdia e redakcia Vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate, te e Dominika Baďová. Mangautumenge mekšu karáti.

0: hotovosť.
1: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte dnes po 21.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
8: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
9: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov. Jozef Repko, Trpká chuť sladkých vidím. Časť prvá, Michal Miloslav Hodža.
1: Dňa 22. septembra 1853, v 42. roku svojho života, ja, farár Vrbicko-Mikulášského zboru, Michal Miloslav Hodža, začal som skladať matoru. Posolstvo matky svojim synom, Jánošíkovým bratom. Zvonte zvony v celých uhriech. Dujte výchry od skál Tatier. Vyvolajte k vzkrieseniu junač matky užialenej. Pridlho už drieme v temných hroboch, ale jedni prvej, druhý v zápäť radom precitajú. I ja som precitol medzi prvými. Ja, ktorému od zrodenia dodnes šumí v sluchu klepot kolie z rakšianského mlyna, kde mi sudičky na hruď položili ťažký žarnou ústrkou, a vďaka Bohu spolu s darmi ducha, vierou, láskou a sladkými vidinami šťastia.
2: Jo, Miluš, netušila som, že píšeš.
1: To nič, Kornelka. Len už zatvor tie dvere.
2: Počkaj, pozbieram ich.
1: Ja sám, veď sú to iba papiere. Bohužiaľ, ešte čisté.
2: Ja som to zavinila, prepáč.
1: Ty nie, moja zlatá. Prievan.
2: Potvorský prievan.
1: Náš šťastný prievan.

0: Zasa sa zasekla zámka?
1: Prievan tlačí na krídla. Mendicie si zabudli na noc zatvoriť obloky.
2: Pomôžem ti, Miško.
1: Kňaz má prvý otvárať bránu svetostavu. Veď som varí nejaký chlap, nie? Neobližili ste si?
3: Nein, verzeihen Sie, Herr Pfarrer.
1: Aber es war meine Schuld, gnädige Fräulein.
4: Máš príučku, sestrička, aby si sa nehrnula do chrámu ako žiť do neba.
1: Ist alles in Ordnung, gnädige Fräulein?
4: Pravda, že v poriadku, pán farár. A povedal by som, že takto zavinutej do vášho luteráka sa jej celkom páči.
2: No už ju znel by slobote. Kto vie, čo by povedali vaše ovečky?
1: Ráčili ste vidieť sami, páni. Nepríjemná náhoda.
4: Pozor na slovíčka, pán farár. Ste vo svojom chráme pána, mali by ste byť úprimní.
2: Možno je. A situácia mu evokuje prvotný sladký hriech.
1: Páni ste aj vo svojom chráme, kde sa aj necudné myšlienky rovnajú urážke.
4: Dobre, pán farár. Stali sme sa svedkami zásahu vyššej moci. Už ste spokojní?
2: Vinný je iba nezbedný jesenný vietor.
1: Grobiani.
5: Moritz Kellner, syn stoličného lekára. Á, baronet Centiváni. Martin Centiváni, synovec samotného podžupana.
1: Á, Liptovská zlatá mládež. V Prešporku sme takých volali haraburdári.
5: Študenti, vždy veselí.
1: Á, aby si sa nezastával svojich.
5: Miško, veď nemusíš pred bratom stále vyzerať ako svätý Ján. Máš iba 30 a pristalo by vám to spolu. Ovinutým aj štolou.
1: Netáraj, Ondrej. Ja a tá slečna... Myslíš?
5: No, predsa v tebe ostalo ešte trošku krvi. Kornelka Kellnerová, Moritzova sestra. Jediná dievka v rodine pána doktora.
1: Čo len ty všetko nevieš?
5: Skôr by si mal ty, Miško. Ty si pastierom čriedy, v ktorej pobiehajú aj takéto pôvabné jahniatka.
1: Ak budeš takto ľahkovážne tárať, ty sa ním nikdy nestaneš. Dosť už, Ondrík. Treba sa sústrediť na slová spred oltára.

0: Nie tak mocne, Miluš. Veď neobímaš strom. No tak prestaň. Deti sú v záhrade.
1: Ako by sa ti stávali nielen radosťou, ale aj výhovorkou, Kornelka.
0: Ešte sa nezotmilo. Hm? A pokiaľ sa nechystáš v noci hrbiť nad papiermi?
1: Po takejto sladkej výzve by to bolo sebatriznenie.
0: Teraz konečne pozbierajme zo zeme, čo si začal písať. Začal som skladať maturu. Posolstvo matky. Opäť sa vraciaš k veršom?
1: Musím. Žijeme v ťažkej dobe, pri ťažkej. Treba veštiť šťastnejšiu. Vyvolať slovač z nového spánku.
0: Narezal si si veľmi veľa papiera.
1: Bude to dlhá báseň. Epos. Rozsiahlejší ako svetopluk pána Holého. Niečo ako Miltonov raj. Áno, raj, ktorý je aj pre nás stále iba vidinou. Ale jestuje, Kornelka moja. I tebe ho už pridlho sľubujem, však... Možno mi už ani neveríš.
0: Vždy som ti verila. Od samého začiatku.
2: Pristavil ma farárov mladší brat, Ondrej.
3: Ten prešporský študent?
2: Čo skoro hotový teológ. Okolkoval, no napokon to z neho vyliezlo.
3: Že vraj?
0: Zdá sa, že páni sa zaobídu bez mojej spoločnosti.
2: A vydrž, Nelinka, teba to bude najviac zaujímať. Vraj, čo keby pán farár Hodža navštívil náš dom? S bukrétou pre Nelinku, s prosbou pred hlavu famílie.
0: Moric, práve pred baronetom.
3: Je to predsa môj priateľ i celej našej rodiny.
0: Ktorý sa očividne zabáva.
3: Nuž, vzácna slečna, nič iné mi nezostáva. Len si to predstavte. Nedoštudovaný teológ v úlohe sobášnej dohadzovačky. Námet pre operetku.
0: Vám, baronet, asi nie je nič sveté.
3: Preboha, vzácna slečna, vás nepoburuje toľká trúfalosť. Syn nevoľníckého mlynára...
0: Slobodníka, baronet. Slobodného remeselníka.
3: Ospravedlňujem sa. Ako počujem, ste lepšie informovaní.

0: pána. Možno od samotného pána potenciálneho pýtača.
1: A keby aj?
0: O, opäť môj pardón, ale predsa len dcéra z váženej nemeckej rodiny a nejaký Slováček.
2: Mimoriadne vzdelaný kňaz najväčšieho cirkevného zboru v Uhorsku. Známy básnik s veľkou budúcnosťou.
0: Pokiaľ by sa budúcnosť vyvíjala podľa želaní podobných nevlasteneckých individuí...
1: A aká môže byť v týchto slovenských stoliciach? A propos, bola by dcéra prvého liptovského lekára hodná vznešenej rodiny Sentivániovcov?
0: Nepochybne vzácna slečná. No moje zásady slobodomyselného muža...
1: Nie som zatiaľ... urodzená, navyše ani Maďarka. Teda by som nebola. Tak čušte.
2: No, bolo ti to treba, vlastenecký libertín.
1: Ale ty pokračuj, Moritz. Čo ešte chcel ten študent?
2: Opatrne vyzvedal, či mu naši ctihodní rodičia brata nevypoklonkujú.
1: Mal si povedať, že iba ja by som mohla. Keby som chcela.
2: Veď som aj povedal, sestričko moja krásna. Dokonca som dodal, že ho čakáš.
1: Ten nešťastný prievan.
3: No čo ešte vyvíjol?
1: Prevrhol kalamár. Tu na papieri ti verše zalial tintou.
3: Najskôr vyššia moc usúdila, že nie sú dobré. Mimochodom, drahá moja, správne po slovensky si mala povedať zalial černidlom.
1: Viem, teda ďalšie slovenské slovo. Ale nezdá sa mi.
3: A prečo žiačka moja usilovná?
1: Tinta je aj modrá, hnedá, či červená. A akéže už len má byť hoci červené černidlo.
3: Takže nie len usilovná, ale aj premýšľavá. Ďakujem, pouvažujem. Treba nájsť adekvátny výraz. Akoby zasa náhoda. Prečítaj si, čo tinta nezaliala.
1: Černidlo, Miluš.
3: Čítaj, čítaj.
1: Vstáva junač, stále mlkva, oči pretiera si. Zaostrí zrak do belasých diaľok k bielým bralám Tatry. Na kriváni večný plameň blčí. Pri ňom deva strojná stojí opustená. Aj by pobrali sa za ňou, ďalej je už len veľká machuľa.
3: Nemôžu sa dohovoriť. Zabudli reč matory. Naše prvé trápenie. Pred 10 rokmi sme verili, že sme sa ho zbavili.
4: Vítaj v hlboko, Michal.
3: Ďakujem, Jožko. Rád ťa zasa vidím.
4: Paľko, zaneste kufor pána farára hoďu do prednej izby. Pripravil som pre teba osobitné pohostenie.
3: Neskôr, ak dovolíš. Najprv sa musím rozhýbať. Na tom rebri nejakú mi z nôh vytriaslo a zda všetku krv. Máš peknú faru, Jožko.
4: Peknú ako peknú. Hlavne, že konečne vlastnú. Aj keď Hlbocká sa sotva vyrovná Svetom Mikulášskej.
3: Ožeň sa. Dajú ti možno Prešpúrsku alebo Peštiansku.
4: I to sa hádam raz stane.
3: Vyhliadol si si už nejakú?
4: O sebe hovor, mladoženáč. Písal si mi o prírastku.
3: O dievčatku Márii, Maríne. Čiperno, masak svetu. Ľudovi tu ešte nie.
4: Ohlásil sa až na zajtra. Prečo si sa tak zatváril? Ani čo by ti odľahlo?
3: Už počujem jeho znevažujúce poznámky. Spomínaš si, ako sa vyjadril, keď zľahla Kolárova mína? Čo mu dala? Toľko čo nič. Dievča.
4: Kto už by bral nášho mnícha smrteľne vážne? No, má na teba trochu ťažké srdce.
3: Pretože som nikdy nebol študentíkom pod jeho kuratelom.
4: Nie iba pre ženbu, skôr...
3: No. Pre Kornelku. Pre Nemku.
4: Veď ho pochop. Bojí sa, že jeho krdel sokolov sa zmení na osamelých havranov. A práve pričinením kadejakých vrát.
3: Jozef, za vranu by som svoju Kornelku nepokladal ani v najhorších predstavách. Vie, kto som a kým zostanem. Vo všetkom ma podporuje. Dokonca si vyhradilo, aby som ju denne priúčal slovenčine.
4: Tak, už chválihodné. A v slovenčine už podľa Ľudovitovej regule?
3: Ním navrhovanej, Jožko.
4: Písal si mi o svojich výhradách všeobecne.
3: Práve kvôli ním som sa z Viedne tak náhlil. Myslím, že našu poradu neodbavíme za deň, za dva. Predovšetkým, pravopis podľa Ľudovíta by nebol slovanský. Pravidlá by pristali germánskemu.
4: Lebo by v ňom chýbal Y, len preto?
3: Aj preto, Jožko, aj preto. No jeho fonetické pravidlá písať v zhode s výslovnosťou. Uvažujme. Chystáme sa kodifikovať spisovný jazyk podľa nárečia liptovského okolia.
4: Očakávame výhrady. To nie je slovenčina, to je liptovčina. Lenže je najmekšia, najľúbeznejšia.
3: V regiónoch sa ľud bude držať svojho dialektu. Predstav si, ako by podľa Ľudovita písal Záhorak alebo Východniar. Stredoslovenčinu si upraví podľa vlastnej výslovnosti a namiesto pravopisu by sme mali svojopis. Ďalej.
4: Stačí, Michal, stačí. Argumentuj pred Ľudovitom. Nebol by som rád, aby sa naša porada zmenila na ostrú polemiku. Na to už naozaj nemáme čas.
3: A zda sa dohodneme. A nesmieme zabudnúť na inštitút ustanovizeň, ktorá novú slovenčinu uvedie medzi ľud. Česi, Srbi, aj Chorváti majú svoje matice.
4: Palatín nikdy neschváli Slovensku. Nikdy.
3: Nemusel by namietať proti spolku vzdelancov spod Tatry. Tatra je tiež symbolom Uhorska. ...1844 písali ľudia. O mne šli chýry, že pre akúsi slovenskú to dumu bez pochyby vraj pochodím z rozumu. A vtedy som sa otcom synovi stal, ktorému meno svätý slovanský dal. A vtedy Tatrín Slovenom sa zjavil, by oné slovo u nás rozoslavil. Zaradím ju do prvého spevu matory.
1: Pekné od teba, že uvádzaš i nášho Cyrilka.
3: Dúfam, že raz sa v národe uvedie vlastným pričinením.
1: Je to bystrý šuhajček, len neviem, či rastie do dobrých časov.
3: Potemneli iba na čas, Kornelka, vermi. Opäť svitne 48. rok. Prvý spev ukončím vidinou tej doby, keď sloboda na chvíľu zavítala medzi nás a začali sme tušiť, že my, slovenský národ, sa môžeme postaviť na vlastné nohy.
1: Spomenieš, že v ňom sa začalo aj naše veľké trápenie?
3: Nechám ho pre druhý spev.
5: Ruky boskávam, pani farárka.
6: Baronet Sentiván. Vrátili ste sa z Pešti domov?
5: Len naskok, s úradným poslaním. Neveľmi príjemným. No, pre vzácnu pani Kornéliu hádam prospešným.
6: Obávam sa, že vám nerozumiem.
5: Prinesol som ministerský rozkaz na poludne o vybobnujú. Vláda vyhlásila vo všetkých stoliciach Uhorska stanné právo.
6: Je teda koniec tej uhorskej revolúcie?
5: Iba vyčíňaniu lúzy a panslavských nepokojov. Môžete to pripomenúť pánu farárovi? Vedno s mojim úctivým pozdravom.
6: Iste sa to dozvie medzi prvými.
5: Stoličný úrad má správy, že sa ho chystajú navštíviť. Označme ich za kolegov a priateľov.
6: Áno, očakáva hostí. Ako predseda Tatrína sa stretáva s činovníkmi.
5: Úradmi doteraz nepovoleného spolku. Chystajú sa verejne vyhlásiť isté požiadavky tzv. Slovenského národa.
6: Verejné zhromaždenia sú však povolené.
5: Boli, vzácna pani. No, pán farár je vzdelaný a uvážlivý človek, ale keby sa náhodou pozabudol, naznačte mu medzi rečou, že počas štatária podobné činy hodnotia výlučne náhle súdy a tie vyhlasujú výlučne najvyššie tresty.
6: Kriste Ježišu, chcete povedať, baronet?
5: Pokladám si za povinnosť varovať vás ako vzácnu priateľku z mladosti. Ruky boskávam. A že nechám úctivo pozdravovať ctených rodičov aj toho nezbedníka Moricu.
3: So všetkými sformulovanými požiadavkami nášho národa súhlasím. Mám však vážnu pripomienku k návrhu priateľa Hurbana, ktorý sa vyslovil, aby sme ich verejne predniesli na Svetomikulášskom námestí. Aj tí priatelia, ktorí tu koncom marca neboli, vedia, aké zdesenie a hnev vyvolala naša petícia na zhromaždenie ľudu Liptova. A to sme pred stoličnou vrchnosťou iba pripomenuli svoje základné politické práva spolu s právom používania rodnej reči. Ak sa zajtra rozhodneme deklamovať 14 bodov svojich žiadostí, očakávajme brachiálny zásah vrchnosti. Platia štatariálne predpisy, priatelia. Navrhujem, aby sme úrady zbytočne neprovokovali.
7: My sa ich nebojíme!
3: Nech ich Tatrín vydá tlačov v čo možno najvyššom počte exemplárov a rozošle ich po farách, úradoch a školách Horného Uhorska. Ticho, prosím, ticho! Priateľ Hurban si žiada slovo.
4: A veľmi dôrazne, priatelia. Čo to tu počúvam od priateľa Hodžu?
8: Aký to prepitujem oportunizmus?
9: Vyjadrujte sa po slovensky, pán Hurbán.
3: Oportunizmus znamená opatrníctvo či bezzásadovosť, Ondrík.
8: Aha. Chce si azda, priateľ Hodža, udržať doterajšie aké také sympatie liptovskej šlachty k svojej osobe?
3: Pokiaľ možno, sympatie celej hornouhorskej šlachty k prostému ľudu.
8: Hej, chiméra! Vidina, Michal! Alebo priznávaš svoj strach pred mocou vrchnosti?
9: A zazlievate mu to? Stanné právo platí pre všetkých.
8: Ja som žiadosti nitrianskej stolice deklamoval pred tisíchlavým davom. Davom odhodlaným siahnuť po zbrani. Aký máš v liptovskej stolici vplyv, Michal, keď sa nespoliehaš na svojich? Pôsobíš tu už vyše 7 rokov.
3: Prostý ľud je stále nevedomý. Zemianstvo početné.
8: Tak, početné, vplyvné. A nebodaj aj s tebou poprepletané priateľskými putami. Napríklad s rodinou podžupana Sentivániho.
2: Nebyľagujte, pán Hurbán.
8: Nepoznám vás, mladý priateľ.
2: Som Moritz Kellner.
8: Ach tak. Ak iste rodina pána Hodžu. Nemec.
2: Jeho švagor. Popri tom aj Nemec. Pôvod mojich predkov mi má azda brániť pri podpore oprávnených požiadaviek príbuzného národa. Sú vymoženosť uhorskej revolúcie výsadou Slovákov.
10: Pravdu vraví náš človek, pravdu!
2: Dovolujem si dokonca podať návrh, priateľa. Čo tak, popri tlačovom vydaní, predniesť žiadosti niekde mimo okamžitého zásadu úradov?
9: Hoci v Ondrášovských kúpeľoch, kým doletia chýry do župného domu?
8: No, nie som proti.
3: Hlasujme, prosím. Z 30 prítomných súhlasí 25.
11: Bolo to podlé bodnutie od chrbta, Miluš.
3: Bodnutie áno, Kornelka, ale nie podlé. Jožko má veľa chýb. No, zákerný nie je ani v najtajnejších myšlienkach.
11: Priven mi túži byť prvým a vo všetkom.
3: Národ potrebuje vodcu. Pán Štúr je... Je...
11: No?
3: No, tak nuž, v činoch nie je vždy dosť rázny.
11: Vodca má byť uvážlivý, nie ľahkomyselne radikálny. Sám to zdôrazňuješ.
3: Z hlbokého presvedčenia. Ale vtedy som sa mýlil. Očakával som porozumenie. Šlachtu nie len rodom, ale činmi. Tu píšem. To hriech na uhriech národom sú sami. Medzi ľudom nerodným samosvojskí páni. Z národov sa nerodia, rodia sa len správa. Národ sú len zemeni, iný nerod neľud. Jeho právo toľko je, koľko stádu žaluť.
11: A mal si odmietnúť aj Móricov návrh. Napokon by si ostatných presvedčil.
3: Nie som si istý. A keby aj, čo by sa zmenilo? Nie my sme hýbali udalosťami. Udalosti poháňali nás. Som predovšetkým kňazom svojho zboru. Nemám právo ho opustiť bez povolenia superintendanta a vysvetlenia veriaci.
2: Teraz si iba personou hľadanou zatýkačom, švagrík.
3: Nemusia ma hľadať. Prihlásim sa sám. Obhájim sa článkami novej uhorskej ústavy.
2: Ako by si nevedel, že na tú liptovskú vrchnosť stále kašle? A zvysoka.
3: Dozera naň úradník Peštianského ministerstva.
11: Baronet ti poslal varovanie.
2: Na Martina sa nespoliehaj. Keď mi vytýkal družbu s panslávmi, nezdržal som sa a kontroval som jeho slepým košútovstvom. Stručne a jasne s dávnym priateľstvom je koniec.
11: Pane Bože, čo táto doba porobila s ľuďmi? Musíš odísť, Miluš. Aspoň na čas.
2: Chystal si sa do Prahy na váš slovenský zjazd.
3: Začína sa o 2 týždne.
2: Odídeš skôr. Na noc zoženiem povoz so spoľahlivým kočišom.
3: Nenechám rodinu na pospas kadejakým zdivočelým odľudom.
11: O mňa a deti sa neboj. V Liptove som nie len Hodžová, ale aj kelnerka. Dcéra lekára, ktorý chudobných lieči zadarmo.
3: Ani faru bez dohľadu. Nikdy.
11: Chceš ju riadiť z temnice? Kázať zo šibenice?
3: Nezveličuj, láska moja. Uvažuj logicky. Človeka pán stvoril do svojej podoby. Formoval ho i črtami dobroty a ušľachtilosti. Aj protivník je človek schopný pochopiť, že naše umiernené žiadosti sú rukou vystretou k priateľskému stisku.
11: Miluš, prepáč, ale čuž už konečne. Moritz, choď po povoz.
2: Nie, švagrík, pripravovať slobodu. To nie je len riadiť porady a vypisovať brožúrky.
3: A prvú časť matory, konkrétne jej druhý spev, uzavriem našimi jesennými vidinami. ako sme spočiatku všetci videli Nové Uhorsko. A v ňom oslobodený kraj pod Tatrami. Dokonca i zbraň sme zdvihli. Dokonca. Prečítaj si.
11: Zmráka sa. Zapálim lampu.
3: Nie, pri tme je lepšie. Počúvaj. Radosloviť slávne o slobode. Občanskej to na pospolie v móde. Im neby sa práve ľúbilo. Všetky práva rád bych uobčanil. Šťastný bratstva roveň usvetanil. Čo sa srdce za to nabilo. Ale nie to ľudí na slobodu.
11: Pekné verše, len nerozumela som každému slovu. Ale iste len preto, že ešte neviem dokonale po slovensky.
3: Vytváram niektoré nové slová. Reč ľudu predsa nesmie byť chudobná ako on sám. Koniec koncov, nerozumeli ani tvorcovia jej spisovnej podoby. A takáto háveď už von koncom. Je to zbor dobrovoľníkov alebo korheľov?
4: Chlapi oslavujú prvé víťazstvo.
3: A videl som ich. Besnili ako krvilačná zver.
4: Žobracali sa. Zahnali celú stotinu elitných cisárskych vojakov.
3: Zásluhou pálenky, ktorú si prikázal nalievať, Jozef.
4: Pred bojom ich nezapáliš cesnakovou polievkou.
3: Dovolil si im najodpornejšiu otravu tohto ľudu. Jozef Hurban, hlásateľ slova Božieho, nevolá o pomoc Boha, ale zrekvíruje židovi piatiku.
4: Teraz aj pre duchovné osoby platí. Pomôž si, človeče, aj Boh ti pomôže.
3: Pomôže čomu? Zabíjaniu? Vypaľovaniu domov?
4: Povstali sme proti maďarskej svojvôli. Vypovedali sme poslušnosť uhorskej vláde. Očakával si, že po našej deklamácii na akomsi zapadnutom Mijavskom námestíčku pustia páni v pešti do nohavíc.
3: I ty už surovieš ako táto zberba.
4: Michal, uvedom si konečne, čo prežívame. Boj, vojnu.
3: Aj v nej musíme zostať ľuďmi.
4: Staneme sa nimi opäť, až zvíťazíme. Dovtedy...
3: No, dopovedz. Netrúfaš si, sluha Boží? Netreba, viem, čo máš na mysli. Som proti. Protestujem.
4: Ako člen Národnej rady máš právo. Ale len protestovať, Michal. Nič iné sa neopováž.
3: A ja som sa odvážil, Kornelka. Musel som niečo učiniť. Aby som zabránil tomu šialenstvu, ktoré som videl okolo seba.
12: Počúvali ste prvú časť pôvodného rozhlasového seriálu z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov autora Jozefa Repku. Účinkovali Michal Miloslav Hodža,
3: Matej Landl,
12: Kornélia Hodžová,
11: Lenka Košická,
12: Jozef Miloslav Hurban,
13: Peter Sklár,
12: Ondrej Hodža,
14: René Jankovič,
12: Moritz Kellner,
15: Tomáš Maštalír,
12: Martin Sentiváni,
16: Daniel Dango,
12: asistentka réžie Jana Vojtová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Christo Zapp.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenské elektrárne informujú, že napriek suchu majú vody dostatok. Dánsko predlžuje vojenskú službu zo 4 na 11 mesiacov. Zajtra bude jasno až polojasno, 31 až 40 stupňov. A Slovenský rozhlas dnes oslavuje storočnicu. Pri mikrofóne je Elena Koričánska.
0: Sto rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Slovenskí dôstojníci, podvôstojníci a vojaci. Rasovská vláda povolala maďarské a nemecké vojsko, aby potrestala slovenský národ preto, že slovenskí vojaci odmietajú bojovať proti bratskému ruskému národu a ostatným spojeneckým národom. Títo zradcovi aktéri by donúti slovenského vojaka, aby bojoval proti našim a ruským parašistom a partizánom, ktorí prišli na Slovensko, aby nám pomohli brániť našu vlast a našu slobodu proti germánskym násilníkom, proti hlubikom, banditom a vrahom nášho národa i celého slovanského ľudu.
0: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
1: Horúčavy a sucho vplývajú aj na výrobu elektriny. Obmedzenia sa týkajú Francúzska, Rumunska, Srbska, ale najmä Maďarska. Pre rekordne nízku hladinu Dunaja budú musieť zrejme úplne odstaviť jedinú jadrovú elektráreň v krajine prvýkrát po viac ako 40 rokoch. Slovenské elektrárne informovali, že vody majú dostatok. Dôvodom je iný systém chladenia. Pokračuje analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: V prípade, že bude aj v ďalších rokoch nastávať podobne extrémna hydrologická situácia, pokiaľ bude málo vody v riekach, tak to bude znamenať opäť komplikácie pre vodné elektrárne. Na druhej strane slovenské jadrové elektrárne sú relatívne dobre odolné voči takýmto situáciám vďaka nádržiam, vďaka chladiacim vežiam a na Slovensku teda zatiaľ takéto situácie, aké nastávajú napríklad v Maďarsku, nehrozia.
1: Najmenej traja ľudia vrátane 8-ročného chlapca zahynuli pri ruskom útoku na čerpaciu stanicu v oblasti mesta Krivý Rih v Dnepropetrovskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Ďalších 6 ľudí utrpelo zranenia. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra DPA. Veliteľ oblastnej vojenskej a civilnej správy Alexander Hanža v príspevku na platforme Telegram doplnil, že na mieste útoku vypukol požiar. Asi 1600 prvých brancov dnes v Dánsku nastúpilo na predĺženú povinnú vojenskú službu. Tá bude odteraz trvať 11 namiesto doterajších 4 mesiacov. Dánsko predĺžilo povinnú vojenskú službu v čase, keď urýchľuje posilňovanie obrany pre bezpečnostné tlaky v Arktíde a vojnu Ruska proti Ukrajine. Dánsko sa chystá brancov koncom tohto mesiaca prvýkrát nasadiť do Grónska. A pokračujeme predpovedou počasia. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a cez deň ojedinele prehánky alebo búrky. Bude mimoriadne teplo a lokálne dusno. Nočná teplota 24 až 17, v údoliach do 14 stupňov. Cez deň od 31 stupňov na krajnom severe až do 40 stupňov na juhozápade. Slabý vietor. Je 20 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavera D1 pri Senci aj D3 na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy sa stala hromadná nehoda. Úsek je v tomto smere neprejazdný, polícia odkláňa premávku výjazdom Senec-Pezinok. Na obchádzkach počítajte s kolónami. Na začiatku severného obchvatu Nitry smerom z Trnavy blokuje pravý pruh. Nákladné auto po požiari. Pripomíname uzáveru Kysuckej D3 v úseku Svrčinovec-Poľsko pre údržbu tunelov. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Kapela Hraj.
6: Pekný večer, vážení poslucháči. Ako už iste dobre viete, v tomto roku si pripomíname mimoriadne jubileum. Slovenský rozhlas oslavuje 100 rokov svojej existencie. 100 rokov, počas ktorých sa stal kronikou našej krajiny, miestom, kde sa zachytávali veľké udalosti, ale aj obyčajný život, tradície, hudba a hlasy ľudí, ktorí ich tvorili. Jubileum si pripomína aj naša relácia Kapela Hraj. Znie to až neuveriteľne, keď poviem, že sa s vami pravidelne stretávam už 20 rokov. Za ten čas som sa podpísal pod viac ako 1000 vydaní. Aby som nezabudol pripomenúť, rovnaké množstvo relácií vytvorila aj kolegyňa Mirka Záhumenská. Niektoré boli naplnené iba krásnou hudbou a sprievodným slovom, iné priniesli rozhovory s hosťami, kapelníkmi, hudobníkmi, skladateľmi, aranžérmi, organizátormi festivalov či osobnosťami, ktoré svoj život spojili s dychovou hudbou. A neboli to len hostia zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, kde má tento žáner svoje pevné miesto. Premýšľal som nad tým, ako to naše jubileum osláviť a prirodzene napadli mi mená tých najznámejších kapelníkov. Lenže potom som si uvedomil, kto je vlastne ten významnejší a kto ten menej významný. Dá sa vôbec v hudobnom žánri, ktorý je, povedzme si úprimne, od západného Slovenska smerom na východ, čoraz viac odsúvaný na okraj kultúrneho záujmu, povedať, kto je menej či viac dôležitý? O to viac si zaslúži pripomínať si všetkých tých, ktorí mu venovali svoj čas, talent a srdce. A to aj v prostredí, ktoré mekou dychovky určite nebolo a nie je. Preto som sa napokon rozhodol tie naše jubileá, storočnicu rozhlasu a 20 rokov relácie Kapela Hraj, osláviť návratom na úplný začiatok, teda do roku 2006, keď som vyrobil vôbec prvú reláciu cyklu Kapela Hraj. Mám tu služobnú cestu zapísanú v pamäti, ako by to bolo len, no nepoviem, že včera, poviem radšej, že pred mesiacom. Jej hosťom bol pán Martin Hrubý, vtedajší kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach, Neslušanky. Práve touto reláciou sa začala cesta, ktorá trvá už 2 desaťročia a ktorá priniesla stovky stretnutí s ľuďmi oddanými dychovému žánru. Možno už len jedna zaujímavosť zo zákulisia tej našej rozhlasovej práce. Vo zvukovom archíve Slovenského rozhlasu je uložených 220 vydaní relácie Kapela Hraj, ktorých autorom som ja. Rozhlas nearchivuje všetko. Na trvalé uloženie v tej najvyššej zvukovej kvalite sa vyberajú programy, ktoré majú dokumentačnú hodnotu. V našom prípade teda predovšetkým relácie s hosťami. Práve tieto archivované nahrávky som si v uplynulých týždňoch znova vypočul a z každej som vybral krátky, približne minútový úryvok. Už dnes sa teda môžete tešiť na môj jesenný cyklus relácie Kapela Hraj, v ktorom si spoločne pripomenieme všetkých hostí, ktorí sa za 20 rokov za mikrofón relácie Kapela Hraj dostali. Bude to taká rozhlasová kronika ľudí, bez ktorých by dychová hudba nebola tým, čím je dnes. A bohužiaľ, mnohí už medzi nami nie sú. Tak ako pán Martin Hrubý z Nesluše, hosť našej úplne prvej relácie. Príjemné počúvanie vám, vážení poslucháči, želá Ľuboš Kovačech.
7: Kapela Hraj!
8: Sobota
9: s dychovkou.
6: Pekný podvečer, priatelia, pri počúvaní banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj vás vítajú majster zvuku Peter Janák a od mikrofónu redaktor Ľuboš Kovačech. Obec Nesluša v okrese Kysucké Nové Mesto je jednou z najväčších obcí Dolných Kysúc. Leží v doline rieky Neslušanka. A Neslušanka to nie je len názov rieky. Rovnaké meno nesie aj dychová hudba v tejto obci. Dychová hudba, ktorá sa píši prívlastkom najstaršia na Kysuciach, má už vyše 80 rokov. Práve o tejto dychovej hudbe bude reč s mojím dnešným hosťom, jej dlhoročným, dnes už bývalým členom, pánom Martinom Hrubým. Urobte si pohodlie, po pesničke začíname. Kapela Hraj.

0: Mojím dnešným hosťom je dlhoročný bývalý člen najstaršej dýchovej kapely na Kysuciach, pán Martin Hrubý. Zaujímalo ma, či si ešte pamätá na svoje prvé kontakty s dýchovou hudbou.
1: Áno, pamätám si, keď otec bol kapelníkom dýchovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník a hrával som na B-klarinet. Totižto on mňa aj učil na tento B-klarinet hrávať. Vtedy bola dýchovka asi 15-16 členná a niekedy i menej.
0: V ktorom to bolo roku?
1: Bolo to v roku 1926 alebo až 30. Takže táto dýchovka hrávala vždycky na zábavách alebo príležitostne i po pohraboch v obci Nesluša, ako i v okolitých obciach. Bola to dýchovka okresná vtedy, nakoľko hrávala aj na súťažiach v okresu alebo nejakých slávnostiach okresu Kysucké Nové Mesto alebo okres Čadca. Pozdejšie tam vznikla už Čačanka dýchovka a ešte pozdejšie Turzovka dýchovka. No a tieto dýchovky zrástli pozdejšie. Čiže Neslušanka bola najstaršia, ktorá takto reprezentovala tieto dva okresy na Kysuciach.

0: Môj dnešný host, pán Martin Hrubý z Neslúše na Kysuciach, pred hudbou povedal, že láska k dychovej hudbe sa v ich rodine dedila z pokolenia na pokolenie. Otec pána Hrubého bol kapelníkom dychovej hudby Neslúša a brat pána Martina Hrubého, pán Ignác Hrubý, sa do dejín dychovky v Neslúši na Kysuciach zapísal zlatým písmom. Ako? Prezradí pán Martin Hrubý.
1: Pozdejšie, keď otec zomrel, ostala tu dychovka bez kapelníka, ktorú prevzal ako kapelník Ignác Hrubý. Ten túto dychovku viedol celé 10 ročia i rozpisoval moty, čiže pochody, veselé ako i smutočné. A taktiež Ignác Hrubý ako vyučoval mladých hudobníkov v Neslúši, ktorí dopĺňali túto dychovku počas činnosti tejto dychovky. No a teraz táto dychovka trochu oslábla, nakoľko nemá pravého kapelníka, ktorého teraz asi obec vyhľadáva. Ja ako Martin Hrubý alebo Ignác Hrubý sme už 86 až 7 roční a už nevládzeme účinkovať v tejto dychovke.

0: Pán Martin Hrubý, bývalý dlhoročný člen dychovej hudby Neslušanka, ktorá je najstaršou dychovou hudbou na Kysuciach a pôsobí v obci Nesluša, v predchádzajúcom stupe povedal, že už dávnejšie odovzdal spolu so svojím bratom Ignácom pomyselné žezlo mladšej generácii. Ako sa dnes z pozície už nie až tak príliš zainteresovaného pozerá na fungovanie dychovej hudby v Nesluši?
1: Ešte by som chcel najprv zdôrazniť, že túto dychovku snáď povedú terajší mladí ľudia, ktorí majú možnosť a ambície ako i vzdelanosť v Nesluši, ako napríklad pán Nesluša, alebo Ochodničan, alebo Chovanec Karol. Takže to sú takí dosť takí schopní ľudia, ktorí by snáď mohli túto dychovku oživiť alebo dať ju dohromady.
0: To ste teraz spomenuli ľudí, ktorí sa o tú dychovú hudbu zaujímajú, ktorí s ňou žijú. Ja sa však chcem opýtať, či v Nesluši ešte mladí ľudia majú záujem o dychovú hudbu, či povedzme tá dychová hudba Neslušanka má pre koho hrať.
1: V Nesluši je veľa mladých ľudí, ktorí by mohli a majú aj záujem v tejto dychovke hrávať, keby sa našiel vedúci, ktorý by to dal dohromady. Dúfam, že v budúcnosti táto dychovka ešte bude mať svoj koncept alebo účel, aby takto reprezentovala obec Neslušu.

0: Hosťom banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj je dlhoročný bývalý člen dychovej hudby Neslušanka pán Martin Hrubý. Poďme spolu s ním ešte na chvíľu do nie až tak dávnej minulosti.
1: V minulosti, jak prevzal Ignác Hrubý túto dychovku, hrávali sme často v susedných obciach, na zábavách, ako i na pohreboch. Bola to veľká činnosť tejto dychovky, ktorá snáď i v budúcnosti možná, že bude mať svoj účel a bude ďalej účinkovať a reprezentovať obec Neslušu.
0: Vy ste, pán Hrubý, prežili, dá sa povedať, celý svoj život s dychovou hudbou. Čo pre vás dychová hudba znamená?
1: Tak, aby som povedal, pre mňa hudba veľa znamenala. Ja som od mladosti hrával som na B-klarinet, pozdejšie som hrával na husle v malých skupinkách, ako i na saxofón B-tenor a tiež i S-alto som niekedy zahral, no v týchto malých skupinkách. Čiže veľmi mňa to zaujímalo a držalo mňa to pri živote, ako i v mojich záujmoch.
0: Aj vďaka tomu asi vyzeráte tak dobre, ako vyzeráte. Prezraďte našim poslucháčom, aký je váš vek.
1: Ja toho času už mám 87. rok.

0: Pán Martin Hrubý, hosť dnešnej relácie Kapela Hraj, už hovoril o tom, že on sám zdedil lásku k dychovej hudbe od svojho otca. Kapelníka dychovej hudby neslúša. Vštepoval aj on vzťah k dychovej hudbe do svojich detí?
1: Mám syna, ktorý tiež hráva, Pavol Hrubý, a prevzal túto funkciu, čiže som ho takto naučil. A hráva tiež na S-klarinet alebo B-klarinet, taktiež toho času hráva na saxofón B-tenor.
0: Takže vás to teší, že vlastne aj vaše deti pokračujú v tom vašom koničku?
1: No teší mňa to, že tento môj syn ozaj pokračuje v takomto koníčku. Taktiež mal som aj druhého syna, ktorý vyštudoval na profesúru, a ten bol ešte múdrejší a hrával tiež na tí nástroje ako klavesy, saxofón, gitara a rôzne tí klavesové nástroje. Škoda, že tento odišiel od nás a máme len spomienky.

0: Pán Hrubý, ktorá je taká vaša naj z tej dýchovej hudby? Ťažké povedať asi iba jednu.
1: Moja taká najpesnička by mohla byť, že Zahučali hory, to je taká ľudová, ktorá ozaj tak spríjemní, ako i zdôrazní vek človeka a pritom si spomenie na minulosť života. Ľudovka.
0: Ale poďme k tej dýchovej, niečo z dýchovej hudby. Máte pred sebou, pán Hrubý, zoznam dýchovej hudby, ktorú si môžeme v našej relácii vypočuť. Čo ste si vybrali? Čo si radi vypočujete?
1: V minulosti som rád počúval i tiež malokarpátsku kapelu. Som si obľúbil niektoré pesničky, napríklad tá naša Anička, Za horami, za dolami.
0: Kapela

0: To boli dve piesne podľa výberu pána Martina Hrubého, dlhoročného bývalého člena dychovej hudby Neslušanka. Čo to bude ďalej, pán Hrubý?
1: Napríklad Zapadá slniečko, Hore zedinu.
0: Ostaneme teda na ďalej spoločnosti známej a slávnej malokarpatskej kapely. Kapela, hraj!

0: Zazneli dve ďalšie piesne podľa výberu môjho dnešného hostia, dlhoročného bývalého člena dychovej hudby Neslušanka pána Martina Hrubého. Na rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s redaktorom Ľubošom Kovačechom. Malokarpatskej kapele sa nateraz aj za pána Hrubého poďakujem a na pomyselné pódium teraz zavoláme ďalšiu kapelu. Takže pán Hrubý, ktorá to bude?
1: Bučkovanka.
0: A ktorú si rozkážete?
1: Na tom vršku.
0: Tak teda Kapela Hraj.

0: Pán Hrubý, iste vám ostal v pamäti nejaký vtipný zážitok spojený práve s dýchovou hudbou. Spomeniete si?
1: Mali sme v kapele dosť hudobníkov, ktorí boli tiež takí žartovní. A mali sme jedného bubeníka, ktorý vybehol na ulicu s malým bubnom a bubnoval ako za starosvedska a kričal, že dáva sa na všeobecnú známosť. A keď ľudia vybehli na ulicu, tak prestal bubnovať a zakričal, že vážení občania, na jar sa budú zemiaky zakopávať a v jeseni vyorávať. A tým spôsobom ukončil svoj oznam.

0: Neslušanka účinkovala doma v Nesluši, účinkovala po tých okolitých obciach okolo Nesluše. Vystupovali ste niekde aj v zahraničí alebo niekde ďalej ako len v tom vašom regióne?
1: Naša dýchovka tiež účinkovala viackrát v obmedzenom množstve aj v zahraničí. Myslím, že bola aj v Bratislave na tzv. Výlete. No a tam účinkovali nie ako na pozvánku, ale ako výletníci. No a v minulosti táto dýchovka, ale už v plnom zložení, chcem zdôrazniť, že hrávala aj na súťažiach, kde sa zúčastnili tejto súťaže aj už kapela Turzovanka a kapela Zuzevel Kysucké Nové Mesto, ktorá kapela bola dosť početná, ako i veľmi obľúbená. Táto súťaž sa odohrávala na Neslužskom ihrisku.

0: Čo by ste, pán Hrubý, popriali dýchovej hudbe v tomto novom 21. storočí?
1: Ja ako ozaj starší človek prajem nesľudskej dýchovke, ktorá účinkovala toľké roky a bola ozaj činnou alebo zastupkyňou neslušia ako je reprezentantkou, aby účinkovala i v budúcnosti skutočne tak, ako v minulosti a reprezentovala našu obec neslušu. A tiež chcem zdôrazniť, že je to ozaj pobavenie našich občanov, ktorá by ozaj bavila aj našich občanov v budúcnosti.

0: A to je z dnešného banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj všetko. Pekný večer vám želajú majster zvuku Peter Janák a od mikrofónu hudobný redaktor Ľuboš Kovačech.
1: Storočnicu Slovenského rozhlasu sme si pripomenuli so strihom prvej relácie Kapela Hraj z januára 2026, ktorej hosťom bol pán Martin Hrubý z Neslušanky. Zároveň si v tomto roku pripomíname 20. výročie vzniku našej relácie Kapela Hraj. Už toto dnes síce zaznelo, ale pripomeniem, že vo zvukovom archíve Slovenského rozhlasu je uložených 220 vydaní relácie Kapela Hraj, ktorých autorom som ja. Rozhlas nearchivuje všetko. Na trvalé uloženie v tej najvyššej zvukovej kvalite sa vyberajú programy s dokumentačnou hodnotou. V našom prípade teda predovšetkým relácie s hosťami. Práve tieto archivované nahrávky som si v uplynulých týždňoch vypočul a z každej som vybral krátky, približne minútový zvukový úryvok. Už dnes sa teda môžete tešiť na môj jesenný cyklus relácie Kapela Hraj, v ktorom si spoločne pripomenieme všetkých hostí, ktorí sa za 20 rokov k mikrofónu relácie Kapela Hraj dostali. Bude to taká rozhlasová kronika ľudí, bez ktorých by dychová hudba nebola tým, čím je dnes. Na vašu spoločnosť sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia. Slovenský rozhlas, august 2026.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Zajtra zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti. Ukrajina sa chystá spustiť karpatskú iniciatívu zahrňajúcu 8 krajín vrátane Slovenska, ktoré spájajú ekonomické a bezpečnostné záujmy. Zajtra bude jasno až polojasno, 31 až 40 stupňov. Slovenský rozhlas vysiela presne 100 rokov. Pozdravuje vás Elena Koričánska.
1: Rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
3: Žiadame všetkých poslucháčov, aby venovali pozornosť tejto mimoriadnej správe. Výzva predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a Slovenskej národnej rady. V noci zo dňa 20. na 21. augusta tohto roku prišli do Československa spojenecké vojská štátov Varšavskej zmluvy. Obraciame sa na všetkých občanov Slovenska s výzvou, aby zachovali pokoj, rozvahu a zabezpečili normálny chod života a práce.
1: 100 rokov správ, storočie s vami. Slovenský rozhlas.
2: Od zajtra zaniká zákon, ktorý zavádzal viaceré povinnosti pre neziskové organizácie vrátane vypracovania výkazu o transparentnosti. Ústavný súd totiž ešte v decembri minulého roka označil legislatívu za protiústavnú. Keďže v utorok uplynie 6 mesiacov od zverejnenia jeho nálezu v zbierke zákonov a Národná rada nedala ombudsmanom napadnutý zákon do súladu s ústavou, táto legislatíva stráca platnosť, pokračuje hovorca verejného ochrancu práv Branislav Gigac.
4: Ústavný súd označil zverejňovanie zoznamu darcov, ako aj výkazov príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií za neprípustný zásah do práva na súkromie, ako aj na ochranu osobných údajov a slobody združovania. Takáto úprava tak zbytočne zaťažovala mimovládny sektor a mohla vyvolať aj šikanózne zahlcovanie mimovládnych organizácií účelovými žiadosťami o prístup k informáciám.
2: Ukrajina sa na jeseň chystá spustiť karpatskú iniciatívu zahrňajúcu 8 krajín vrátane Česka aj Slovenska, ktoré spájajú ekonomické a bezpečnostné záujmy. Uviedol to dnes server RBK Ukrajina s odvolaním sa na vyhlásenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Iniciatíva sa má týkať spoločných ekonomických a bezpečnostných záujmov, logistiky a v budúcnosti aj kultúry a cestovného ruchu. Okrem Ukrajiny by sa podľa prezidenta malo zapojiť aj Rumunsko, Rakúsko, Srbsko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika a Slovensko. Na Kysuciach bol v súkromnom drobnochove zaznamenaný výskyt newcastleskej choroby, známej ako pseudomor hydiny. Na sociálnej sieti o tom informovala štátna veterinárna a potravinová správa. Doplnila, že počas niekoľkých hodín uhynulo 90% kurčiat, ako aj nosnice. Inšpektori regionálnej veterinárnej a potravinovej správy z Čadce drobnochov úradne skontrolovali a chorobu potvrdili. Celý chov bol humánne depopulovaný a kadávery neškodne odstránené prostredníctvom kafilérie. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a cez deň ojedinele prehánky a búrky. Bude mimoriadne teplo a lokálne aj dusno. Nočná teplota 24 až 17, v údoliach do 14 stupňov, cez deň od 31 stupňov na krajnom severe až do 40 stupňov na juhozápade. Slabý vietor. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Pripravené sú aj správy z dopravy. Dobrý večer. Momentálne nám hlásite iba radary. Na R1 za výjazdom Nitra východ smerom na Trnavu, na D1 pri Bytči smerom na Považskú Bystricu a v Pečovskej Novej Vsi na Hlavnej merajú v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800 Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
6: Srdce pracuje bez oddychu celý náš život. Je to pumpa, ktorá sa sťahuje a vymršťuje a vďaka tomu sa krv dostáva do celého tela. Tento pravidelný rytmus zabezpečuje elektrický impuls, ktorý sa tvorí v špecializovaných bunkách srdca. Ide o prevodový systém srdca. Ak sa naruší, dochádza k vzniku srdcových arytmií. Tie sa považujú za epidémiu 21. storočia. Nebezpečenstvo arytmií je v tom, že môžu spôsobiť cievnu mozgovú príhodu alebo náhle zlyhanie srdca. Prečo narastá počet ľudí, ktorí trpia srdcovými arytmiami a aké sú možnosti ich liečby v súčasnosti. Aj o tom sa budeme rozprávať v dnešnej relácii Pohotovosť. Som rada, že pozvanie do štúdia prijal pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Príjemný večer a vítajte u nás.
0: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých aj vás.
6: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

0: Počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa budeme rozprávať o srdcových arytmiách. Srdce je naozaj fascinujúci orgán, údajne vykonáva najvyššiu fyzickú činnosť zo všetkých svalov v tele, tak budeme sa o tom rozprávať. Na úvod sa zameriame na jeho anatómiu, aby sme lepšie pochopili potom vznik a priebeh tých arytmií. Pán primár, ako si vlastne srdce môžeme predstaviť a čo patrí k jeho základným častiam?
1: No, ďakujem za otázku. Srdce je naozaj fascinujúci orgán, aj veľmi zložitý, aj anatomicky, aj medicínsky. Dávne teda kultúry si mysleli, že to je zdroj všetkých emócií, preto je srdce zobrazované častokrát tak, ako je, ale v skutočnosti je životodárnym orgánom. Bijúce srdce je základným predpokladom toho, aby celý organizmus dokázal existovať. A na to, aby bylo pravidelne to srdce, tak ono je vymyslené veľmi geniálne a fantasticky, že má niekoľko veľmi dôležitých súčastí, ako ste to aj spomenuli. Ja to veľmi rád prirovnávam k domu, keď si predstavíte, že dom je relatívne jednoducho hmatateľný taký útvar, ktorý si vieme predstaviť a má svoje múry, má svoje steny, má svoje dvere a okná, má svoje rozvody vodovodné a elektrické a niečo podobné sa deje na tom srdci. To srdce má svoje steny zo svaloviny. Tá zabezpečuje to, že ono sa pravidelne zmršťuje. Ale na to, aby sa zmršťovala, tak tie bunky potrebujú dostatok výživy. Tá je zabezpečená krvou a tá výživa sa dostáva práve tými cievami, ktoré prinášajú tú výživu práve pre tie svalové bunky. A na to, aby to všetko fungovalo v tom správnom rytme a pravidelne, tak na to príroda vymyslela ten elektrický systém srdca, ktorý je veľmi podobný elektrickému rozvodu na samotnom tom dome. No a keď sa taký elektrický systém pokazí, či v dome, alebo na srdci, tak vznikajú rôzne poruchy. A to sú práve tie arytmie. Čiže srdce ide štandardne v normálnom pravidelnom rytme a môže ho niečo vyrušiť, alebo zrýchliť, alebo naopak sa môže niečo prerušiť a začne vynechávať.
0: Kde sa tvorí ten elektrický impuls, ktorý zabezpečuje to vymršťovanie alebo sťahovanie srdca a vymršťovanie potom?
1: Ten celý elektrický systém je vymyslený tak, ako armáda má svoju hierarchiu, tak aj elektrický systém má svoju hierarchiu. Je hlavný veliteľ a generál, ktorý udáva ten hlavný krok. To je tzv. Sinoatriálny úzol, on sa nachádza v predsieňovej časti. A potom sú také elektrické ako keby diaľnice, ktoré rozvádzajú ten elektrický impuls po celom srdci a dostávajú ich z jednej časti do ďalšej časti jednoducho, aby to srdce išlo v tom správnom rytme, ale aj správnom takom načasovaní. No a keď tieto elektrické ako keby káble alebo diaľnice sa narušia, tak vtedy môže dojsť jednoducho k problémom. Čiže existuje spojenie medzi tými predsieňami a medzi komorami. To keď sa naruší, tak vzniká vynechávanie. A naopak, tam môžu byť aj niektoré anomálne spojenia, že popri normálnych tých elektrických rozvodoch tam je niečo navyše a to môže spôsobovať taký elektrický skrad a napríklad to môže byť pôvodom toho, že to srdce sa rozbúši a potom ten puls je veľmi, veľmi vysoký.
0: Aký je ten pravidelný rytmus srdca, koľko úderov alebo tepov za minútu u zdravého človeka?
1: No štandardne sa hovorí, že priemerná frekvencia je okolo 70 úderov za minútu. V skutočnosti tá frekvencia nikdy nie je stála, ona závisí od mnohých okolností. U zdravého človeka tá pulzová frekvencia osciluje v určitom rozmedzi. Keď spí, tak bude mať veľmi pokojnú a pomalú srdcovú frekvenciu, môže mať okolo 50. Keď je dobre trénovaný športovec, môže mať aj dokonca aj menšiu tú frekvenciu alebo nižšiu. Naopak, keď zase sa nahneváme alebo rozčúlime, alebo robíme niečo fyzicky, tak automaticky tá pulzová frekvencia stúpne. Ona by mala stúpnuť primárne tým požiadavkám toho organizmu, lebo to srdce a tá frekvencia rozhoduje o tom, aby bola dostatočná výživa pre celé telo, aby sme dokázali podať ten výkon. Čiže ako náhle srdce zistí, že ja neviem, ideme po schodoch, tak automaticky jednoducho ten puls zrýchli a potom, keď si sadneme k televízoru alebo počúvame rozhlas, ako teraz mnohí naši poslucháči, tak vtedy jednoducho spomalí tá frekvencia.
0: A to zadanie prichádza z mozgu?
1: Nie, práve že nie. To je častokrát úplne nezávislé od seba. Aj keď fakt je ten, že ten mozog dokáže ovplyvňovať tú srdcovú frekvenciu. Jednak svojimi takými nervovými zakončeniami rôznymi. A to sú vôľou neovládateľné veci. A napríklad stresová situácia alebo podobne emócia nejaká alebo niečo podobne jednoducho dokáže práve navodiť to, že zrýchli ten puls, tak tamto spojenie existuje. Ale o tom, že aký ten puls bude, tak častokrát to srdce jednoducho rozhoduje samo o sebe. Čiže všetky ostatné sú také sekundárne vplyvy. A to môže byť nervové alebo napríklad hormonálne. Čiže to je spojenie také komplexné.
0: Hovorili ste o tom, keď sa nahneváme alebo keď sa aj veľmi tešíme, tak vtedy nám to srdce tiež búši, čiže to tiež súvisí s týmto?
1: Áno, presne tak. Jednoducho, akákoľvek emócia je nejaká forma stresovej reakcie. Tam môže byť aj pozitívny, aj negatívny, samozrejme. No a práve ten stres vplyvom toho, že dochádza akoby dojde k tej stimulácii v podstate toho celého tela, tak to srdce na takúto stimuláciu reaguje práve tým, že stupne tá frekvencia.
0: Ja to poviem veľmi jednoducho, vy to doplníte. Pri tých srdcových arytmiách nám srdce môže byť buď veľmi rýchlo, veľmi pomaly, alebo nepravidelne. Postupne si to rozmeníme na drobné. Ako môžeme charakterizovať tie arytmie, ktoré vznikajú, keď nám srdce bije príliš pomaly?
1: To sú závažné, pomalé v podstate arytmie, alebo častokrát vynechávania toho normálneho rytmu. Keď sme hovorili o tej hierarchii toho elektrického systému, tak môže byť narušené to, kde sa tvorí ten vzruch a vtedy samotný ten elektrický systém neprodukuje dostatočne rýchlo ten elektrický impuls. A vtedy ten puls alebo ten tep jednoducho klesá pod normálne hodnoty. Čiže vtedy hovoríme o bradykardii alebo pomalom rytme, keď tá frekvencia je veľmi nízka. Častokrát jednoducho pod 50 alebo pod 40 za minútu. Naopak zase, ten vzruch sa môže tvoriť dostatočne, ale tie elektrické rozvody môžu byť narušené niekde. Čiže z jednej časti sa neprenesie ten impuls do tej ďalšej, najčastejšie je to sprecienie do komôr a vtedy dochádza k takému vynechávaniu a nepravidelnostiam. No a samozrejme, toto tiež potom vo výsledku rozhodne o tom, že ten puls, čiže frekvencia tých komôr, bude nižšia, ako by sme očakávali. Druhá kapitola sú arytmie, ktoré sú navodené také, že tachyarytmie alebo rýchle frekvencie. A tie sú frekvencie častokrát nad 100 za minútu bez nejakej vyvolávajúcej príčiny. Čiže ak má frekvenciu pacient alebo aj bežný človek, že vybehol po dvoch poschodiach a natočíme mu EKG a bude frekvenciu 110, tak to je normálny rytmus samozrejme. Ale keď takýto puls nameriame jednoducho v kľudovej fáze bez čohokoľvek, tak to nie je v poriadku.
0: Ako sa cíti ten človek, keď mu bije to srdce príliš pomaly a má vlastne bradykardiu?
1: Pri tej bradykardii a pri tom pomalom rytme vo výsledku spôsobuje to, že to srdce nedostatočne funguje ako pumpa. Čiže aj to celé telo je potom menej prekrvené, ako by sme očakávali a ako by potrebovalo. Čiže z toho vzniká taká celková slabosť, taká únava, nevýkonnosť. Častokrát tí pacienti môžu mať pocit nejakých závratov a v extrémnych prípadoch, keď ten puls je veľmi pomalý alebo veľmi často vynecháva, môžu napríklad z toho aj odpadnúť.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200. Guess it's

0: Doznela krásna pesnička Stay With Me, stále máte naladené Rádio Regina a počúvate reláciu Pohotovosť. A dnes sa rozprávame o srdcových arytmiách a ešte by sme mali spomenúť aj tie arytmie, kedy srdce bije nepravidelne.
1: Áno, ďakujem pekne, to je ďalšia veľká skupina takýchto arytmií asi najviac. Jednak najčastejšou arytmiou je nepravidelná arytmia fibrilácia predsienia, k tej sa dostaneme trošku neskôr. Ale tá prvá nepravidelnosť, tá môže byť práve v súvislosti práve s tými bradykardiami, čiže s tými vynechávaniami. Keď si predstavíte, že niekde vzniká elektrický impuls a on sa má rozviesť po tom srdci v určitom, povedzme, že rytme a niečo ho zablokuje alebo niečo spôsobí, že ten elektrický rozvod je opotrebovaný a on nedokáže preniesť ten impuls, tak v tej ďalšej časti to začne vynechávať. A vtedy vzniká nepravidelnosť. Čiže mimo ten normálny pravidelný rytmus, zrazu to srdce na chvíľočku ako keby zastane a potom zase pokračuje ďalej. A potom k tým nepravidelnostiam patria aj extrasystoly. A tie sú úplne že najčastejšou arytmiou vôbec. Ale nie je to arytmia v tom slova zmysle, že ona je nejako trvalá, ale tá extrasystola znamená, že ten normálny rytmus, ktorý tam má vznikať tak, ako správne, je narušený, povedzme, že nejakým nespokojným vykrikujúcim ložiskom, ktoré je niekde inde uložené, následkom povedzme nejakého ochorenia alebo niečoho podobného a tým sa naruší ten normálny chod toho srdca.
0: Čo patrí k tým príznakom? Opäť je to nejaká únava, možno závraty, alebo sú tu príznaky úplne iné?
1: Áno, ten najčastejší obraz je veľmi nešpecifický, ale sú takí pacienti, ktorí vnímajú takéto nepravidelnosti toho rytmu a oni pocítia, že ten rytmus ide relatívne pravidelne a zrazu ako keby poskočí, alebo že udrie ako keby skôr a potom vynechá. Treba povedať, že tieto typy arytmy, tieto extrasystoly a takéto nepravidelnosti väčšinou nie sú nebezpečné nejakým spôsobom. Aj u pacientov, ktorých vnímajú veľmi zle, tak väčšinou nespôsobujú nejaké závažné ohrozenie a častokrát bývajú prejavom nejakého iného ochorenia a toto je relatívne sprievodný znak, ktorý je častokrát dominujúci a najviac obmedzuje toho pacienta. A mnohokrát sa dá ovplyvniť aj liekmi alebo liečením toho základného ochorenia, ktoré jednoducho ho navodilo.
0: Aby sme to mali tak pekne v kocke, tak ešte spomenieme aj arytmie, keď srdce bije príliš rýchlo. Vy ste to naznačili, že sú to tachykardie, ale ešte si ich popíšme, čo sa deje v tom srdci.
1: A to je veľmi veľká skupina tých arytmií. A sú také tachykardie, vo všeobecnosti môžeme takto, aby sme začali úplne od začiatku, tak tie tachykardie sú rytmy, ktoré sú veľmi rýchle a rýchle znamená, že je to frekvencia nad 100 za minútu, bez nejakej zjavnej vyvolávajúcej príčiny, ako sme hovorili. Čiže nie, keď pacient je po nejakej námahe a zrazu má vyššiu frekvenciu, to je očakávaný jav. Ale sú pacienti, ktorí sú úplne v kľude a ich pulzová frekvencia je ďaleko aj nad 100, a častokrát tá arytmia vzniká náhle a ona môže byť pravidelná alebo nepravidelná. Čiže toto my sa pýtame tých pacientov a to je veľmi dôležité zistiť, že aj keď tá pulzová frekvencia, ten pacient si nameria, že ten pulz je veľmi vysoký, čiže nad hodnotu 100 za minútu, tak tá druhá otázka častokrát speruje k tomu, či to išlo pravidelne, alebo to išlo nepravidelne, čiže vynechával ten puls. Na základe toho dokážeme identifikovať, o aký typ tých arytmií sa jedná, alebo ich je veľká skupina. Tie pravidelné, tak častokrát niekedy dosahujú frekvenciu okolo 200. U zrelých mladých žien napríklad je veľmi častá arytmia, ktorá je spôsobená jednou dráhou navyše a tá spôsobí práve taký akoby elektrický skrat v jednej časti srdca a tá rozbehne to srdce naozaj frekvenciami blízko 200 za minútu. Typické je, že vznikajú náhle a náhle skončia, úplne zrazu, že v sekunde. My to radi voláme, že sú to gombíkové arytmie, lebo my keď robíme potom vyšetrenia na to zamerané, tak ich dokážeme jedným gombíkom začať aj zrušiť častokrát. Áno.
0: Prečo vznikajú u žien? Súvisí to nejako s hormonálnou sústavou žien?
1: To my celkom nevieme, Ale možno, že máte pravdu. My však vieme, že bez toho, aby som chcel byť nejako rodovo diskriminujúci, ale máme na to naozaj seriózne epidemiologické dáta, že sú arytmie, ktoré sa častejšie vyskytujú u mužov a sú také, ktoré sa častejšie vyskytujú u žien. Prečo je tomu tak, tak to doteraz nevieme, ale vieme, že je to dlhé roky jednoducho takto. A tento typ arytmií, ktorý som vám spomínal, je veľmi typický u žien v takom zrelom veku. A dokonca sme identifikovali, a nie len my, že rizikovým povolaním je povolanie učiteľky. A to je taký zaujímavý moment a zistenie.
0: Áno, to by bolo zaujímavé študovať to ďalej. Čo sa týka mužov, možno pre zaujímavosť spomenúť, ktoré arytmie sú pre nich typické?
1: Áno, tak kým ostaneme pri tých pravidelných arytmiách, tak u mužov bývajú relatívne častejšie sa vyskytujúce také arytmie, ktoré vznikajú na podklade takej dráhy, ako keby navyše. Voláme to, že preexcitácia. Je to ako keby si predstavte ako elektrický káblik, ktorý spája predsienia a komory navyše v mieste, kde by to nemalo byť. A to môže spôsobovať veľmi vážne arytmie, dokonca ešte oveľa rýchlejšie ako tie predchádzajúce u žien, čo som spomínal. Je to tzv. VPV syndrom, ten je oveľa častejší u mužov ako u žien.
0: Ja som si v rámci toho delenia arytmie našla ešte takú informáciu, že jestvuje fibrilácia komor.
1: Áno, tak to je ten najhorší rytmus, ktorý vôbec existuje. Respektíve druhý najhorší, lebo ten najhorší je už potom, že rytmus nie je žiadny. No a toto je strašne dôležité, keď sme hovorili o tej anatómii, tak to srdce sa skladá z predsiení a z komôr. Všetky tie predsieňové arytmie častokrát sú menej závažné z toho akutného pohľadu. Lebo aj keď vznikne vážnejšia arytmia, alebo rýchlejšia, alebo vynechávanie na úrovni tých predsiení, tak ešte tie komory môžu fungovať relatívne jednoducho dostatočne, aby ten pacient prežil. Ale keď vznikne arytmia na úrovni tých komor, a napríklad takáto, ako ste spomínali, buď komorová tachykardia, alebo komorová fibrilácia, tak to je životohrozujúci stav. A tu stojí za to jednoducho pripomenúť, že ten pojem fibrilácia, to je nepravidelný rytmus, ktorý častokrát veľmi rýchly a najčastejšou arytmiou je fibrilácia predsieni. Čiže to je o poschode vyššie, je to nie životohrozujúca arytmia, ale má vážne dôsledky, o ktorých budeme hovoriť teda neskôr.
0: Ako to vnímate z praxe? Narastá počet ľudí, ktorí trpia srdcovými arytmiami?
1: Žiaľ, v tomto prípade musím povedať, že nielen v praxe, ale máme na to naozaj epidemiologické údaje, že počet pacientov s arytmiami narastá. A musím povedať, že za ostatné roky naozaj narastá ešte viacej, ako sme vôbec predpokladali. Prečo je tomu tak, nevieme celkom identifikovať. Určite to má multifaktoriálny nejaký pôvod. Je veľa príčin, ktoré k tomu prispievajú. Je to určite, sú to základné ochorenia srdca, ktoré vo výsledku vedú k tomu, že vzniknú arytmie, alebo sú to rôzne ďalšie ochorenia aj mimo srdca, ktoré spôsobia nejaké tieto arytmie. A z tých epidemiologických dát najnovších sa nám ukazuje, že popri arteriálnej hypertenzii sú arytmie najrýchlejšie rastúce v počte pacientov aj na Slovensku. A nie len na Slovensku, ono to vyzerá, že aj v celej Európe a na svete.
0: Je tam súvis aj s tým, že tá diagnostika je možno lepšia, ako tomu bolo pred 40-50 rokmi?
1: Absolútne to môžem len potvrdiť. Určite áno. Aj to povedomie pacientov, alebo vôbec aj štandardne vzdelaných ľudí je jednoducho ďaleko vyššie, ako to bolo dakedy dávnejšie. Vedia viacej o tom, že treba si merať okrem srdcového tlaku aj pulzovú frekvenciu. A mnohé tie nové tlakomery sú vybavené dokonca tým, že dokážu nielen zmerať pulzovú frekvenciu, ale dokážu aj identifikovať niektoré, že tam je arytmia, že ten pulz je nepravidelný. A upozorniť aj toho pacienta a potom následne všeobecného lekára a špecialistu v prípade, že je naozaj nejaký vážnejší problém. Takže určite diagnostika sa zásadným spôsobom zlepšila a nielen čo sa týka tých záchytu arytmí, ale existujú teraz úplne unikátne moderné technológie spojené s umelou inteligenciou a podobne, ktoré dokážu zlepšiť jednoducho detekciu tých arytmí.
0: My o nich budeme ešte hovoriť. Pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pána primára chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.

0: Najviac narastá počet pacientov, ktorí majú práve tú fibriláciu predsienení. Ešte raz opakujem to, čo sme hovorili pred chvíľou. Existuje fibrilácia predsienení a fibrilácia komor a musíme ich zásadne rozlišovať, lebo tie komorové arytmie, tie sú priamo životohrozujúce a tých pacientov treba zachraňovať okamžite, lebo sú v ohrození života v sekundách. Len pre porovnanie, keď si zoberiete pacient, ktorý je v ohrození infarktu alebo má akutný infarkt, tak tam to riziko sa počíta v minútach alebo v desiatkách minút, ale pri vážnej arytmii sa počíta jednoducho riziko toho pacienta a prežitie v sekundách. Takže to je strašne dôležité. Ten správny rytmus srdca je nevyhnutný k životu. Ale vrátime sa k tej menej vážnej arytmii, čo sa týka akutného takého stavu. A to je fibrilácia predsienenia, to je najčastejšia arytmia vôbec. Arytmia v tom zmysle, keď som hovoril, že najčastejšie sú tie extrasystoly, tak fibrilácia predsienenia je pretrvávajúca arytmia, ktorá je najčastejšia v populácii vo všeobecne. Na Slovensku, v Európe, ale aj celosvetovo.
1: Je tam veľmi úzka súvislosť medzi tým, že ak má niekto fibriláciu predsienení, môže dostať mozgovú príhodu alebo aj nejaké ďalšie vážne zlyhanie srdca?
0: Veľmi správne to hovoríte, presne tak. Podstatou tej fibrilácie predsienení je, že ten rytmus v tých predsieniach nejde v pravidelných takých intervaloch a pulzoch, ale tie predsienie sa tak mihocú. Oni idú veľmi, veľmi rýchlo a len spojenie medzi tými predsieniami a komorami reguluje tú frekvenciu, že vo výsledku tá frekvencia na úrovni tých komor a potom aj ten puls, ktorý si nahmatáme buď na ruke alebo niekde inde, tak je zrýchlený častokrát a je hlavne nepravidelný. Ale tá fibrilácia predsienení znamená mihotanie sa tých predsienení a oni tým, že sa mihocú a nedostatočne sa vyprázdňujú, a ak pacient má niektoré ďalšie rizika, ako je hypertenzia, ako je cukrovka, srdcové zlyhávanie, niektoré ďalšie jednoducho také faktory, alebo aj vek, tak vzniká riziko, že v takýchto častiach srdca môžu vzniknúť drobné zrazeniny. A keď takáto zrazenina vznikne a potom, keď sa ona uvoľní, tak môže upchať nejakú cievu v tele alebo v mozgu a spôsobiť mozgovú príhodu alebo nedokrvenie niekde inde v tele. To je najväčším rizikom v samej podstate tejto arytmie. A aby som pokračoval v tej myšlienke, druhým najväčším rizikom tejto arytmie, keď trvá dlhší čas, je to, že to srdce ide nepravidelne a sa vyčerpáva. Čiže inak povedané, tá arytmia vo výsledku zhoršuje výkonnosť toho srdca a ten pacient má všetky známky srdcového zlyhávania a to považujeme za druhý najväčší rizikový faktor tejto arytmie.
1: Je to naozaj realita, že sa arytmie stále častejšie vyskytujú u ľudí v produktívnom veku, dajme tomu od 40-ky do 60-ky?
0: Áno, je to tak. Dakedy sme sa tradovalo, a my sme sa to ešte v školách učili, teda ja sa nepovažujem za starého, ale už niekoľko rokov teda už mám po škole a nás učili, že fibrilácia predsienení je arytmia starých otcov. Že sa vyskytuje vo vyšších decéniách, čiže u starších pacientov a hlavne u mužov. A dnes jednoznačne vieme, že jednoducho pomer medzi mužmi a ženami sa vyrovnáva. Narastá nám počet pacientov v tých vyšších decéniách, čiže nad 70 rokov. A tam ten výskyt tých arytmií naozaj násobne stúpa. A nie len tých, jednoducho znižuje sa nám tá hodnota tej hranici vekovej a nezriedka naozaj dnes už vidíme 50, 40 a dokonca aj mladších pacientov, ktorí majú rôzne typy arytmií, ale napríklad aj tú fibriláciu predsienení.
1: Ja som si našla taký údaj, že až 70% pacientov o fibrilácii predsienení nevie a ochorenie sa zistí náhodne pri vyšetrení na nejakú inú diagnózu alebo na preventívnej prehliadke. Tak je to mýtus alebo fakt?
0: Je to fakt. Je to prekvapujúci a trošku negatívny fakt, ale v tomto sa neodlišujeme v samej podstate od žiadnej krajiny v Európe, lebo tie veľké štatistiky nám ukazujú o tom, že naozaj je to tak, že viac ako polovica pacientov, dokonca viac ako dve tretiny pacientov o tej arytmii vôbec nevedia. A oni ju majú, či o nej tej pacient vie, alebo ten lekár o nej vie, a pokiaľ

0: Majú pridružené niektoré ďalšie rizika, tak treba ich určite liečiť. A tým, že o nej nevie pacient, nevie lekár, nie je správne liečený, tak tým pádom títo sú najrizikovejší títo pacienti.
1: Ako je to možné, že pacient o tom nevie, že tie príznaky podceňuje? Myslí si, že je to iba také búšenie, ja neviem, srdca, išiel som teraz po schodoch, alebo mám stres v práci a podceňuje to naozaj?
0: Možno ja by som to ani nenazval, že podceňuje, ale skutočnosť je taká, že každý z nás, tak ako sme nastavení inak, že vnímame bolesť napríklad, tak inak môžeme vnímať tú nepravidelnosť toho rytmu. A tá frekvencia, tak v priemere, ona môže byť relatívne v poriadku. Ona môže oscilovať niekde, povedzme, že medzi 70 a 80 úderov za minútu, ale je to nepravidelný rytmus, a v pozadí je práve tá fibrilácia predsiedi, čiže arytmia, ale ten pacient si na ňu nejako zvykne. A nezačne mu robiť nejaké ťažkosti. Plynutím času si zvykne ešte viacej. A má pocit, že to je jeho štandard. Sice predtým vládal trošku viac, ale nejako pomaly, plíživo sa to nejako ukázalo, že vláde si to menej, ale považuje to za normu. A nezriedka sa nám stáva, dokonca aj u mladých pacientov, že až keď odstránime tú arytmiu, alebo ju zrušíme, až vtedy ten pacient napríklad zistí, no ja som sa mal celkom dobre a som myslel, že mi nič nie je, ale zrazu sa mám oveľa lepšie a vtedy zistia skutočne, aká je kvalita toho ich života.
1: Hovorili ste o tom, ak tá arytmia vlastne trvá, táto konkrétna fibrilácia predsiení veľmi dlho, tak to srdce sa môže vyčerpať a môže dôjsť náhlemu zlyhaniu srdca. Aký je rozdiel medzi náhlym zlyhaním srdca a napríklad infarktom? Veľa ľudí si to možno zamieňa.
0: To náhle zlyhanie nie celkom spôsobí táto arytmia, ale ona tým, že dlho trvá, tak sa vyčerpávajú postupne ako keby rezervy toho srdca a ono postupne klesá výkonnosť toho srdca. Čiže ono nevedie k tomu, že náhle zlyhá to srdce, to je veľmi zriedkavý jav, síce môže byť, máte pravdu, ale veľmi zriedkavo, ale z dlhodobého hľadiska vedie k tomu tzv. Chronickému srdcovému zlyhávaniu, čiže to je taká nedostatočnosť toho srdca. My to v tej lekárskej terminológii nazývame ako srdcové zlyhávanie. No aký je rozdiel medzi tým? To zlyhávanie znamená, že jednoducho klesá výkonnosť toho srdca. A akutný infarkt je jedna z príčin, ktorá môže spôsobiť, že náhle vznikne pokles výkonnosti toho srdca následkom upchatia cievy na srdci. To srdce je v jednej časti nedokrvené a tým pádom ono nedokáže jednoducho podať taký výkon, a to spôsobí práve vznik toho infarktu. Čiže to je nedokrvenie, ktoré následkom dochádza k odumieraniu jednoducho buniek toho srdca a oni potom celé to srdce jednoducho nevládze pracovať.
1: Predpokladám, že vy ako odborníci viete cez nejaké diagnostické metódy veľmi rýchlo zistiť, že to srdce je naozaj v tej fáze postupného zlyhávania, že pracuje, teraz si vymyslím, možno na nejakých 40%?
0: Áno, áno, vieme, existuje na to taká nejaká základná postupnosť a máme rôzne metódy, ako to dokážeme identifikovať. K základným metódám patrí už napríklad rozhovor s pacientom. Častokrát ten pacient nevie, že čo mu je, ale keď sa správne pýtame toho pacienta, tak on nám v konečnom dôsledku sám povie, že viete čo, ale máte pravdu, pán doktor, vyzerá to, že tak asi pol roka už sa mi ťažšie nejako dýcha. Pôvodne som prešiel do obchodu a teraz musím dvakrát zastať, nevládzem taký nákup odniesť. Alebo vám povie, že áno, ja som mal pred tromi týždňami vysoké teploty, horúčky a odtedy sa cítim slabý. A my potom tými všetkými vyšetreniami zistíme, že naozaj potvrdíme zníženú výkonnosť napríklad toho srdca. K tým základným vyšetreniam patrí aj EKG, to je elektrokardiografia, a potom echokardiografické vyšetrenie, to je ultrazvukové vyšetrenie srdca, ktoré dokáže v dnešnej dobe veľmi presne určiť výkonnosť a funkciu toho srdca v rôznych jeho častiach.
1: Verím, že ostanete s nami aj naďalej, stále počúvate reláciu Pohotovosť a teraz si zahráme skupinu Queen.

0: stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa rozprávame o srdcových arytmiách. Ten náraz ľudí s fibriláciou pracení je pomerne veľký, vy ste to spomínali. Odhaduje sa, že do roku 2030 sa počet pacientov s týmto ochorením zvýši o 70%. Ja som si našla taký údaj, možno, že je to trošku inak. Je za tým aj nejaký zmenený životný štýl, pretože hovorí sa veľa o chronickom strese. Mám na mysli ten iný stres, nie je taký ten bežný, keď, ja neviem, nestíham na autobus a musím sa ponáhľať, tak naozaj to telo ma ženie a to srdce mi búši, ale veľa ľudí je možno pod takým tlakom neustále.
1: Áno, určite na to má vplyv. Povedzme, že nie je úplne že taký priamy vplyv, že práve tento stres dokáže vyvolať dlhšie trvajúcu arytmiu. Možno, že v ojedinelých prípadoch aj áno, ale skôr je to v tom zmysle, že ten životný štýl dnešnej modernej doby jednoducho je veľmi hektický. Existujú podprahové rôzne podnety, ktoré vyvolávajú u nás nejakú mieru diskomfortu a napätia a to v konečnom dôsledku potom vedie k tomu, že vznikajú rôzne ochorenia, ktoré sa dotýkajú srdca a ciev. A následkom týchto všetkých ďalších ochorení a tých zmien, ktoré vznikajú, nevždy to musia byť vyslovene choroby, ale všetky tie zmeny v konečnom dôsledku môžu viesť k tomu, že sa menia pomery elektrického systému toho srdca a to srdce je dráždivejšie a reaguje, povedzme, že rýchlejšie na nejaké podnety a to môže v konečnom dôsledku viesť k vzniku arytmie a napríklad aj fibrilácii predsiení.
0: Mňa zaujali tie spúšťače naozaj vzniku arytmie. Našla som si také, ako je obezita, vysoký krvný tlak, čo ste spomínali, nadmerná konzumácia alkoholu, cukrovka, iné metabolické ochorenia a nedostatok pohybu na jednej strane, na druhej strane nadmerná vytrvalostná športová aktivita. To znamená, ak niekto behá aj nejaké ultramaratóny a naozaj si nedáva pozor možno na tie príznaky, tak môže sa stať, že bude mať nejaké problémy so srdcom a s tým rytmom?
1: Dovolil by som si len veľmi máličko vás poupraviť. Oni to nie sú spúšťače, ale to sú rizikové faktory pre vznik tej arytmie. Lebo všetky tieto buď ochorenia, alebo rizikové faktory, ako je hypertenzia, ako je nadváha, obezita, rôzne plúcne ochorenia, ochorenia štítnej žľazy napríklad a mnohé ďalšie, o ktorých krátko sa zmienime, v konečnom dôsledku vedú k tomu, že vytvárajú prostredie na narušenie tej takej rovnováhy elektrickej toho srdca a ona keď sa naruší, tak potom rýchlejšie vzniknú tie arytmie. Takže my aj pacientov, keď liečíme pre tie arytmie, a teraz akékoľvek, ale keď ostaneme aj pri tej fibrilácii, to platí pre ňu ešte viac, tak snažíme sa upraviť ten rytmus, ale zároveň, ak má pacient ochorenie ako vysoký krvný tlak, tak musíme dôsledne dbať na to, aby ten tlak bol kontrolovaný. Ak má nadváhu alebo obezitu, tak aby schudol. Ak má nejaké plucné ochorenie, aby sa liečilo správne. Čiže funguje to všetko iba vtedy, pokiaľ liečíme toho pacienta komplexne. Je veľmi mylná predstava o tom, že a dáme na arytmiu nejaké lieky alebo urobíme len nejaký jeden zákrok a pacienta zrazu vyliečíme. Sú takí pacienti a to nás teší v tej práci, že naozaj ich dokážeme vyliečiť a je to viac ako polovica tých pacientov. Ale vo všeobecnosti to funguje len tak, že ten pacient dodržiava určité režimy a odporúčania a to súvisí tak so životným štýlom, tak s užívaním liekov a s tým všetkým ostatným, o ktorom čo sme hovorili.
0: Je dôležité, aby ľudia chodili aj na preventívne prehliadky, pretože tam sa robí už EKG u obvodného lekára, čiže vie lekár aj obvodný zachytiť nejaké tie náznaky arytmie?
1: Veľmi správne, áno, to je nesmierne dôležité, ale nevždy je to úplne nevyhnutné aj so samotnou tou preventívnou prehliadkou, lebo tá je v určitých takých časových intervaloch. 1 alebo 2 roky v závislosti od rizikovosti toho pacienta. Ale aj sám pacient si môže zmerať, ja neviem, tlak, tam ten tlakomerový hudí mu ukáže aj pulzovú frekvenciu, alebo si zmerať sám aj pulzovú frekvenciu. Dokonca pri tej príležitosti mi nedá nespomenúť, že aj naša asociácia srdcových arytmií Slovenska sa zapojila prvýkrát tohto roku do Medzinárodného dňa o pulze. A práve tam sme šírili osvetu o tom, že ako si merať pulzovú frekvenciu, aké to má rizika, keď pacient zistí, že má nepravidelný ten puls. A ten prvý krok stále smeruje k tomu, že ten pacient by mal navštíviť svojho obvodného lekára. On dokáže zhodnotiť, nakoľko sú závažné tie zistenia, ktoré pacienta trápia. Natočiť napríklad EKG. Z EKG sa dajú identifikovať mnohé rizika, alebo samotná aj tá arytmia, a vie ho veľmi rýchlo smerovať potom k špecialistovi alebo do nejakého centra.
0: Ak nás počúva teraz niekto, kto sa našiel v tých príznakoch, ktoré ste popisovali pri arytmiách, aj keď sú často nešpecifické, tak čo by ste poradili možno našim poslucháčom? Treba bezodkladne vyhľadať nejakého lekára alebo to sledovať dlhšie obdobie?
1: Ešte raz pripomeniem, že je málo arytmií, ktoré sú priamo životohrozujúce. A tým, že tých pacientov je veľa, tak my sa snažíme jednoducho rozložiť tú záťaž na tých jednotlivých špecialistov a má tu určitú takú krokovú súslednosť. Čiže ten prvý krok je stále navštíviť svojho obvodného alebo praktického lekára. Ten pozná pacienta asi najlepšie zo všetkých, vrátane jeho preventívnych prehliadok a výsledkov týchto vyšetrení. A on dokáže relatívne rýchlo aj identifikovať, ak tam je nejaký vážnejší problém, alebo problém vážny nie je. A v tom prípade, ak sú to jednoduchšie prípady, dokáže nasadiť nejakú základnú liečbu a pacientovi častokrát aj pomôže. A naopak zase, ako náhle zistí, že ten problém je vážnejší, alebo identifikoval nejakú arytmiu na tom EKG, a v tomto my šírime osvetu naozaj medzi tými všeobecnými lekármi, tak dokáže veľmi rýchlo smerovať toho pacienta buď na internú, alebo na kardiologickú ambulanciu, alebo do nášho centra napríklad.
0: A keďže nám prichádzajú aj otázky, tak postupne sa im ideme venovať. Napísal nám poslucháč, ktorý sa nepodpísal. Dobrý večer, chcel by som sa opýtať pána doktora, či je možné, aby mi arytmia úplne zmizla vzhľadom na to, že asi pred 5 rokmi som mal stresové obdobie a pri meraní tlaku tlakomer vykazoval arytmiu. Ďakujem veľmi pekne.
1: Áno, možné to je. Tie arytmie, mnohé z nich nie sú jednoducho trvalé a sú závislé od mnohých okolností. A práve toto je ukážka toho nejakého stresového obdobia, ktorý prežíval ten pacient, a vtedy zhoda a súhra tých viacerých okolností viedla k tomu, že mal povedzme nejakú nepravidelnosť alebo aj nejakú arytmiu. A potom ten prechodný faktor, keď sa odstránil, tak ten pacient v úvodzovkách z toho vyrástol, ale to neznamená, že v budúcnosti sa tá arytmia nemusí vrátiť v nejakej forme. Takže áno, sú prípady, kedy dojde k vymiznutiu úplne spontánne tých arytmií. Niektoré vymiznú po správne nastavenej liečbe a niektorých pacientov, ktorých sa vracia tá arytmia, tak sú nutné potom ďalšie postupy alebo nejaké zákroky.
0: Ozvala sa nám aj poslucháčka Katarína. Dobrý večer, od roku 2024 mám arytmiu, nepravidelný vyšší tep. Brala som lieky, ktoré mi nepomohli, potom jeden zabral, 2. decembra mi bola robená ablácia v Banskej Bystrici. Teraz tretí týždeň mám zase nepravidelný tep v kľude od 112 do 122. Beriem lieky, ale nezlepšuje sa to. Je nejaká možnosť pre obnovenie normálneho rytmu? Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem.
1: Určite ten prvý krok v takomto prípade zvlášť je natočiť EKG, čiže pani pacientku alebo poslucháčku by som smeroval, nech ide na EKG svojmu všeobecnému lekárovi alebo kardiológovi. Na základe toho EKG my vieme zistiť, či je, sa vrátila tá pôvodná arytmia, ktorá bola riešená, alebo sa jedná o iný typ arytmie, lebo častokrát tie arytmie sa vzájomne kombinujú. Každá je veľmi jedinečná, ale oni sa majú vzájomne veľmi radi. Sú také arytmie, ktoré sa vyskytujú spoločne, a máme pacientov, ktorí majú niekoľko typov arytmií súčasne, ale vždy v určitom okamihu je dominujúca tá jedna. A my sa snažíme odstrániť tú, ktorá je tá rozhodujúca, robí ťažkosti pre toho pacienta. A keď sa potom nejaká iná objaví ďalšia, tak v tom prípade jednoducho postupujeme ďalej. Áno, u pacientky treba najskôr zistiť, o akú arytmiu sa jedná, možno upraviť lieky a možno bude treba zopakovať podobný alebo iný typ výkonu u nej.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa pána primára Adriana Bystrianského chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.
2: Oči plačú, keď je v srdci smútok.

0: Sme radi, že aj po 22. hodine počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a mojim hosťom je pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Práve dnes si v našom vysielaní pripomíname storočnicu rozhlasu. Pre mnohých našich poslucháčov je rozhlas alebo rádio nielen zdrojom informácií, ale aj takým celodenným spoločníkom. Pán primár má aj príjemný ľudský hlas vplyv na činnosť srdca alebo potom nejaký nepríjemný, zlostný?
1: Určite áno, moja stará mama hovorila, že najlepší lekár je ten s dobrým srdcom. Asi myslím, že aj najlepší rozhlas je ten, ktorý šíri dobré slovo. Takže určite áno, jednak dobré správy, jednak tón toho hlásateľa a toho hlasu môže veľmi jednoducho, veľmi príjemne vplývať na toho poslucháča, na toho obyvateľa. Má určite taký nepriamy dosah aj na ten správny rytmus v tom živote a aj v tom srdci. A o hudbe, tak to, o tom nemusíme ani hovoriť. To jednoznačne už roky a stáročia sa spája jednoducho s nejakým dobrým pocitom. A nie náhodou sa hovorí, že ten správny rytmus, či už v hudbe, v tanci, aj v živote sa vzájomne snúbi.
0: A môže tá hudba ovplyvniť aj takým spôsobom, že pomalá nejaká relaxačná nás naozaj tak ukľudňuje a potom nejaká metalová hudba, rocková, zvyšuje aj ten tep srdca? Je to
1: určite
0: takto?
1: Určite áno. To. A na to nemusíme byť ani lekári, stačí jednoducho žiť ten život taký, aký je a prídeme na to, že naozaj je to tak. A v skutočnosti jednoducho tá upokojujúca nejaká melódia alebo tónina, alebo dokonca aj niektoré zvuky, je známe, že napríklad aj jogíni používajú určité tóniny alebo vibrácie, ktoré buď sami vyvolávajú v sebe alebo jednoducho z externého prostredia nejakým nástrojom, ktorý im umocňujú jednoducho ten pocit, povedzme, že tej, nazvime to, že relaxácie alebo meditácie je oveľa intenzívnejší. Takže vzájomne je to prepojené. A naopak zase na diskotékach, na koncerte a podobne jednoducho prúdi nám krv v tých žilách oveľa rýchlejšie aj práve vďaka tomu, že povedzme tá hudba v nás evokuje veľmi pozitívne pocity.
0: S čím to súvisí, ak si nás niekto naladí len teraz? My sme hovorili, že srdce samotné dokáže naozaj buď zrýchliť ten tep, alebo spomaliť, ak je to potrebné. Neriadi to mozog primárne, alebo potom to súvisí s hormónmi. To znamená, že ak cítim nejaký adrenalín, tá hudba je rýchla, tak naozaj to súvisí práve s tou hormonálnou aktivitou?
1: Všetko dokopy. Jednoducho tie rýchle reakcie vznikajú častokrát práve zo signálov ako keby tej mozgovej sústavy a cez vôľou neovládateľné také nervové zakončenia dokážu veľmi rýchlo vyvolať nejakú reakciu a zároveň potom aj tie hormonálne zmeny, ktoré sa tiež vyplavia. Áno, ten adrenalín ste spomenuli, to je presne jeden z tých hormónov, ktorý on vznikol preto, aby nás zachránil v živote, lebo on v nás má vyvolať presne ten pocit, že ideme buď utekať, alebo prežiť. Ale pokiaľ jeho zase je veľa, tak platí stále to pravidlo, že všetkého veľa škodí, aj toho adrenalínu jednoducho veľa škodí, hlavne keď dlho trvá. On potom vyvoláva ďalšie jednoducho aj hormonálne, aj ďalšie zmeny metabolické, ktoré vo výsledku môžu viesť presne k tým všetkým rizikám dnešnej doby, ako je povedzme ten metabolický syndróm, nadváha, obezita, zvýšený krvný tlak a s tým súvisiace všetky komplikácie.
0: Športovci a mladí ľudia, tak to je ďalšia téma, ktorá súvisí s tými srdcovými arytmiami. Nie častokrát, ale stáva sa nieraz, že vidíme na televíznych obrazovkách, že mladý športovec, futbalista zrazu spadne na trávnik a dôjde k nejakému srdcovému zlyhaniu. Čo sa deje?
1: Toto je presne veľmi dramatická a tragická častokrát situácia. Chvála Bohu, mnoho z týchto športovcov prežilo, lebo im bola včas poskytnutá zdravotná pomoc. A to je to rozhodujúce. V takých prípadoch častokrát vznikne, alebo v pozadí toho celého je veľmi vážna životohrozujúca arytmia. A to sme práve teraz v tej kategórii tých vážnych arytmií, tých tzv. Komorových arytmií. A tie môžu vzniknúť následkom doteraz, povedzme, že nezisteného nejakého ochorenia. Športovci majú trénované telo, trénované aj to srdce, ale niekedy hranica medzi tou trénovanosťou a medzi už chorobným stavom niekedy veľmi tenká. A keď majú nejakú predispozíciu, tak môže vzniknúť také chorobné zhrubnutie toho srdca. No, každý športovec, si to prirovnajme k nejakému cvičiacemu fitnessovi alebo kulturistovi, tak mu rastú svaly. Aj srdce, keď je trénované, tak mu rastú svaly, zhrubnú, ale má to byť v takej relatívne normálnej miere, a keď oni majú nejakú predispozíciu, že rastú nie celkom správnym spôsobom, tak môžu vytvárať jednoducho terén pre vážne arytmie, a to je jedna z najčastejších príčin práve týchto takýchto dramatických udalostí na športových ihriskách, že vznikne vážna arytmia, tzv. Fibrilácia komor alebo komorová tachykardia, a na tú pacient aj taký, ako je športovec, môže náhle umrieť, ak mu nie je včas poskytnutá pomoc.
0: Pri diagnostike arytmii sa najčastejšie využíva EKG, už sme to spomínali dnes večer, ale táto skratka je mnohým ľuďom známa. Čo sa však pod ňou skrýva? Vlastne hovorili sme o tom elektrickom impulze, čiže tam naozaj EKG meria práve toto?
1: Áno, EKG je skratka, že elektrokardiografie, a ten záznam sa volá elektrokardiogram, to je ten papier, ktorý nakoniec pacient dostane do ruky a lekár ho analyzuje a hodnotí. A je to nič iné ako grafický záznam elektrickej aktivity srdca. Znie to veľmi odborne, ale v podstate je to, povedzme, že akési zobrazenie, grafické zobrazenie, ako my keď píšeme perom na papier, tak takto nám to srdce dokáže jednoducho napísať na ten papier, aký rytmus ono má. Čiže my dokážeme z tých elektrických rôznych elektród, ktoré sú umiestnené na srdci, oni musia byť na presných miestach, to je veľmi dôležité, identifikovať tie drobné elektrické zmeny, ktoré sa dejú na tom srdci, a ten prístroj nám to zapíše na tom papieri, a my v základe toho dokážeme identifikovať strašne veľa informácií. Dokážeme zistiť, či ten pacient má normálny alebo nie normálny rytmus, či má nejakú arytmiu, aká tá arytmia je, či má nejakú predispozíciu na arytmiu, ale my dokážeme zistiť aj, že či to srdce je relatívne v dobrej alebo nie v celkom dobrej kondícii. Dokážeme zistiť, či má známky, ja neviem, srdcové zlyhávania, či nemá náhodou akutný infarkt, či tam nie je ohrozenie, že je zúžená nejaká cieva, alebo mnohé ďalšie ochorenia aj mimo srdca dokážeme z toho EKG zistiť. A tu stojí snáď za to pripomenúť, že my EKG poznáme viac ako 100 rokov, si predstavte. A napriek tomu princíp EKG sa za 100 rokov nezmenil a stále je studnicou obrovských informácií, ktoré nás prekvapujú. A dokonca dnes moderné algoritmy umelej inteligencie dokážu mnohé ochorenia identifikovať len z obyčajného EKG.
0: Ako je to možné? Skúsme si to možno v skratke priblížiť, že umelá inteligencia dokáže odhaliť aj tie drobné nuansy.
1: No, ľudské oko a naša skúsenosť klinická po desiatky rokov, ktorá sa zapisuje do učebníc a všetci mladí sa to učia a my sa to učíme samozrejme s nimi ďalej, tak má, povedzme, nejakú rozlišovaciu kapacitu a nejakú možnosť. A niekto tomu EKG rozumie trošku viac a niekto trošku menej, ale umelá inteligencia, si to predstavme ako jeden obrovský jednoducho počítač, ktorý bol nakrmený častokrát 100 000 EKG, ktoré sú presne pomenované, že tak tento pacient s takýmito zmenami má takúto diagnózu. A na základe týchto analýz potom tá umelá inteligencia dokáže identifikovať aj také drobné zmeny, ktoré voľným okom, povedzme, že nie sú pozorovateľné. A keď sa skombinujú vo viacerých častiach toho EKG záznamu, ktoré my sme ani nepovažovali až za tak, povedzme, veľmi dôležité, tak vo výsledku dokáže jednoducho tie moderné algoritmy dokážu určiť napríklad tzv. EKG vek toho pacienta, dokážu identifikovať niektoré ochorenia alebo niektoré arytmie buď s väčšou alebo nejakou menšou presnosťou.
0: Čiže základom vyšetrenia je EKG, potom robíte ešte ďalšie vyšetrenia, pretože sme hovorili o tom, že ten pacient môže mať aj nejaké pridružené ochorenia, čiže musíte niečo možno vylúčiť.
1: Áno, aby sme ostali pri tej praktickej rovine, tak si predstavte, že ten EKG záznam, ktorý sa štandardne robí na ambulancii, či už u všeobecného lekára, internistu alebo kardiológa, tak to je zápis, ktorý zachytáva elektrickú aktivitu v priebehu 10 sekúnd. Ak ten pacient v priebehu tých 10 sekúnd tú arytmiu nemá, tak ju nezaznamenáme na tom EKG. A na to boli vyvinuté rôzne ďalšie metódy, že existujú tzv. Holterovské metódy EKG, čiže nalepíme EKG pacientovi a dáme mu takú škatulku, ktorú si zavesí na opasok. A s takýmto EKG môže ten pacient byť celý deň, alebo dokonca niekoľko dní, alebo sú rôzne ďalšie také prístroje, ktoré dokážu sa nosiť dokonca aj dlhšie. Niektoré moderné napríklad spoločnosti vymysleli už aj trička, ktoré majú zabudované takéto elektródy. Vhodné napríklad aj pri športovcov. A dokážu potom, čím dlhšie monitorujeme toho pacienta, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že keď tá arytmia sa objavuje len sporadicky, raz za týždeň alebo raz za mesiac, tak ju dokážeme jednoducho zachytiť. Čiže na to používame tieto metódy EKG, ale nie je to štandardné tzv. 12-vodové EKG, ale je to menej s vodou, ktoré však jednoducho sú dlhšieho trvania a zaznamenávajú tie rôzne arytmie.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť.

0: Rádio Regina.
1: A stále počúvate reláciu Pohotovosť. Dnes sa rozprávame o srdcových arytmiách a mojím hosťom je pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Ak pacienti potrebujú nejaké dlhšie sledovanie, aby sa zistilo, že či majú teda srdcovú arytmiu, aké sú ešte ďalšie možnosti?
2: Ak nám nestačí EKG, tak navrhneme pacientovi a častokrát zrealizujeme ten EKG holterovské monitorovanie, o ktorom sme hovorili. Môže trvať dní alebo dokonca aj týždeň alebo aj viac. No ale sú takí pacienti, ktorí majú ešte zriedkavejšie takéto ťažkosti a arytmiu, tak u nich, u niektorých teda pristupujeme k tomu, že im implantujeme také špeciálne EKG záznamníky, to sú špeciálne monitory, ktoré sa implantujú pod kožu. Sú veľmi drobnúčké, sú menšie ako trojačková tušková baterka a tie dokážu kontinuálne zaznamenávať práve rytmus toho srdca. Oni zaznamenajú naozaj seriózne EKG a dokážu to robiť v podstate nepretržite a kontinuálne dokonca niekoľko rokov. 3 až 5 rokov. Tie moderné. A samozrejme zaznamenávajú potom všetky tie udalosti, ktoré my označíme, že sú rizikové, čiže buď tam vznikne nejaká arytmia, ktorá je v zmysle fibrilácie, predsvienie alebo nejaké rýchlej arytmie, alebo naopak, ak sa tam zaznamená nejaká pomalá arytmia alebo vynechávanie, tak toto dokážu všetko zaznamenať.
1: V súčasnosti sú veľmi populárne smart hodinky alebo teda inteligentné hodinky, vedia napomôcť možno pri odhalení arytmii aj oni?
2: Určite vedia a treba však narábať s nimi obozretne. Treba, povedzme, že väčšiu mieru spolupráce toho pacienta a nejaké základné znalosti ovládania práve takýchto hodiniek. Ale skutočne pravdou je, že tie moderné smart hodinky rôznych výrobcov už niekoľko generácií dokonca dokážu zaznamenávať nielen pulzovú frekvenciu a napríklad aj okysličenie krvi, ale popri tom dokážu zaznamenať aj EKG. A keď si predstavíte, že idete k lekárovi, naložia vám tie elektródy na telo, tak okrem iného vám naložia elektródu aj na jednu a druhú hornú končatinu. Čiže inak povedané na jednu ruku a druhú ruku okrem ostatných tých elektród. A tie smart hodinky pracujú presne na tom istom princípe, že z tých 12 zvodov dokážu zaznamenať práve ten jeden zvod, ktorý spája ľavú a pravú hornú končatinu. Ak ich správne jednoducho chytíme a nerušíme ten EKG záznam, tak zo spodu hodiniek a z boku sú dve elektródy a tým, že ich chytíme obidvomi rukami, jedna zo spodu a druhá jednoducho z boku, zaznamenáme EKG v tom jednom zvode. Čiže dokáže to naozaj pomôcť, ale musím povedať zároveň aj jedno, že tá spolupráca toho pacienta je absolútne nevyhnutná, lebo keď je to rušený záznam a keď sa to robí veľmi často, tak si s tým neporadí ani umelá inteligencia, nie je to ešte lekár.
1: A vy ste spomínali, že srdcové arytmie tvoria naozaj takú rôznorodú skupinu. Niektoré nie sú až také nebezpečné, ale samozrejme lekári musia sledovať. Potom sú tie, ktoré ohrozujú život. Predpokladám, že u niektorých pacientov nasadíte lieky a možno ten pacient sa cíti lepšie. Kedy je nevyhnutná operačná liečba?
2: U väčšiny pacientov častokrát stačí úprava tých liekov. Niektorí potrebujú len lieky, povedzme, na úpravu krvného tlaku, niektorých ďalších ochorení, niektorí potrebujú na ochorenie toho samotného srdca, základného ochorenia, srdcového zlyhávania, alebo ak sú to pacienti, ktorí sú po infarkte, tak potrebujú nejaký typ liekov. A táto úprava stačí, aby ten pacient bol stabilizovaný. Potom je ďalšia skupina, kde tie arytmie pretrvávajú ďalej, alebo majú vážnejší charakter a musíme pridať lieky priamo na ten rytmus. To sú špeciálne tzv. Antiarytmika, ktoré používame veľmi obozretne, lebo oni vedia veľmi pomôcť, ale môžu mať aj niektoré rizika, ktoré ten lekár musí ovládať a potom aj ten pacient. No u tých životohrozujúcich arytmií tam častokrát toho pacienta musíme zachraňovať A životohrozujúci stav je, aj keď to srdce začne veľmi vynechávať, alebo je veľmi pomalé, tak častokrát tí pacienti potrebujú kardiostimulátor, to je špeciálny strojček, ktorý sa implantuje pod kožu a on potom dokáže cez elektródu dávať elektrické impulzy a napraviť to vynechávanie, ktoré tam vzniká na tom srdci. Alebo osobitou skupinou sú pacienti, ktorí dostávajú špeciálny strojček, to je tzv. Ten kardioverter defibrilátor. A ten okrem toho kardiostimulátora má v sebe možnosť aj odvrátiť tú veľmi závažnú arytmiu, na ktorú pacient môže umrieť, tú fibriláciu komor alebo komorovú tachykardiu.
1: Mali by sme spomenúť, že Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici je naozaj takou špičkou aj v rámci sveta, pretože vy využívate metódy a operačné postupy, ktoré sú, dá sa povedať, najmodernejšie?
2: Áno, to sa dostávame k inej kategórii, a to je tzv. Katetrová ablácia. Čiže keď nám nestačia lieky a my vieme, že pacient má tú arytmiu, tak častokrát podstupuje zákrok pomocou katetrov cez slabiny, po cievach zavádzame katetre až do srdca. Tam zmapujeme tú arytmiu, ktorá navodzuje ťažkosti pacienta a dokážeme ju odstrániť. A platí to pre rôzne typy arytmií, ale určite aj pre fibriláciu predsiení. A tu je pravdou to, že síce nie sme špička, ale držíme krok s tou špičkou teda v Európe a vo svete v tom, že už za ostatné 2 roky používame úplne najnovšiu a najmodernejšiu technológiu práve tej katetrovej ablácie, fibrilácie predsiení. To je katetrová ablácia pomocou tzv. Pulzného pola. To je špeciálny typ energie, ktorý dokáže relatívne veľmi rýchlo v porovnaní s tým, čo sme mali doteraz, odstrániť tie miesta, ktoré spôsobujú arytmiu. Veľmi zjednodušene povedané. Čiže dokážeme urobiť to, čo sme aj doteraz robili, ale dokážeme to urobiť oveľa rýchlejšie a ukazuje sa, že aj bezpečnejšie. A tým, že to dokážeme urobiť rýchlejšie, tak vieme urobiť aj viacej pacientov. A vývoj tejto technológie bol v rôznych krajinách, ale jedna z tých kľúčových krajín bola práve Česká republika a naši kolegovia a priatelia nám v podstate dopomohli k tomu, aby sme sa nadchli pre túto technológiu a nakoniec 3 ústavy srdcovo-cievnych ochorení a potom aj ďalšie kardiocentrá v rámci Slovenska boli vybavené touto technológiou a tá dostupnosť tejto metódy katetrovej ablácie, fibrilácie predsiení a aj ďalších arytmií jednoducho zásadne vzrástla za ostatné 2 roky.
1: Mohli by sme ešte diskutovať veľmi dlho, ale skúsme na záver možno popísať, človek po katetrovej ablácii, po tom najmodernejšom type operácie, sa cíti potom po akej dobe lepšie alebo je dlhšie v sledovaní?
2: Samotný ten zákrok musí mať nejakú prípravu. Ten pacient prichádza do nemocnice a robí sa to na operačnej sále, takýto zákrok. A v priemere ten zákrok trvá zhruba 1 hodinu, čo takedy trval niekoľko hodín. Takže to je obrovský prínos pre tých pacientov. Tá technológia si vyžaduje uspatie pacienta, to je ten rozdiel v porovnaní s tým, ako sme to robili roky dozadu. A na druhý deň častokrát absolútna väčšina pacientov, 95% odhadom, odchádza domov. Takže je to krátka hospitalizácia a mnohí pacienti opisujú, že sa im zásadne zlepší kvalita života. Mnohí nemajú vôbec žiadnu arytmiu potom ďalej, ale sú takí, u ktorých sa to vráti. Lebo my dokážeme vyriešiť to, čo zistíme v danom okamihu na tom srdci. A ono častokrát tie zmeny sú ešte skryté a ďalej. A navyše sú rizikoví pacienti, ktorí povedzme, že majú ďalšie ochorenie alebo v pozadí beží to ochorenie ďalej a u nich sa tá arytmia môže vrátiť. A to je jedno, že či to je v Spojených štátoch, v Čechách alebo na Slovensku alebo v Austrálii, všade je to tak. Kto to robí poctivo, tak férovo musí priznať, že jednoducho zhruba 20% pacientov po tých výkonoch sa vráti tá arytmia, u niektorých skôr, u niektorých neskôr trochu. A u niektorých treba opakovať tento typ výkonu a takto to je jednoducho všade vo svete. Ale mnohí z nich sa majú jednoducho dobre a v porovnaní povedzme, že s liekmi je úspešnosť takéto katetrovej ablácii niekoľkonásobne vyššia, 4 až 5 násobne vyššia a to je unikátnosť naozaj.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojím hosťom bol pán doktor Adrián Bystriansky, primár oddelenia arytmii Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Nech sa vám darí všetko dobré.
2: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a želám aj vám, aj všetkým poslucháčom ten správny rytmus na srdci a v živote. Všetko dobré.
1: Ďakujeme krásne, krásny neskorý večer vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Radio Regina. Dzwony nad krainą.
1: Spišský Hrhov bol z hľadiska niekdajších dopravných cepien a komunikácií veľmi výhodne geograficky situovaný. Ležal na križovatke veľkých ciest. Nájdete ho medzi kráľovským mestom Levoča a impozantným Spišským hradom. Dnes je situovaný do nášho vysielania a nech žijete, milé poslucháčky a poslucháči, kdekoľvek, Spišský Hrhov rozhodne stojí za návštevu. Na prechádzku po malebnej obci na Spiši vás pozývajú Slavka Ivančová, Kristýna Bertičová a Peter Krajčovič. Jedinečná geografická poloha obce Spišský Hrhov umožňuje nádherný výhľad na Spišský hrad, Dreveník a majestátne Vysoké Tatry. V blízkosti sa nachádza aj niekoľko kultúrnych a historických pamiatok, zapísaných do zoznamu UNESCO. Na čele tejto impozantnej obce stojí starostka Zuzana Kučerová.
2: Celkovo ten Spiš je prekrásny a plný kultúrnych a prírodných klenotov a taktiež aj naša obec. Máme tu nádhernú prírodu, máme tu nádherné pamiatky a rôzne artefakty, ktoré sa oplatí prísť pozrieť. Nachádza sa tu nádherný kaštieľ, ktorý máme v našom vlastníctve od roku 2023. Sa nám podarilo získať ho. Ten je naozaj nádherný, je po rodine Čakijovcov, postavil ho Vidor Čaky, následne ho zdedil jeho syn Gustav a teraz patrí obci. My sa snažíme ho zrekonštruovať a zveľadiť, aby sme mu vrátili jeho zašlú krásu. Okrem kaštieľa sa tu nachádza priľahlý nádherný 17-hektárový park, ktorý sa taktiež pokúšame zrekonštruovať a zrevitalizovať. Okrem toho sa tu nachádzajú aj rôzne iné budovy, ktoré máme po rodine Čakijovcov a sú zrekonštruované, ako napríklad palenica, galéria, tam sme otvorili kaviareň Sýpku, kde kedysi grof Čakijov skladňoval zrno. My tam teraz máme zrno, ale zrno z kávy. Máme tu nádhernú vyhliadku, rozhľadňu na Medveďom vrchu, máme tu lesnú saunu, rôzne sochy v centre obce. Takže určite je tu čo vidieť.
3: A čo hovorí história? Aká stará je táto obec a odkedy sa datuje prvá písomná zmienka o Spišskom Hrhove?
2: Prvá písomná zmienka sa eviduje z roku 1243, takže sme už dosť stará obec s bohatou históriou. Nedávno sme oslavovali okrúhle výročie. Kedysi tým, že sme sa vlastne ako obec nachádzali na takej tej hlavnej sieti vedľa Levoče a smer na Prešov a Bratislavu, tak preto bola aj veľmi obľúbená tá obec aj v minulosti. Zároveň to, že tu býval ten grof Čáky, vďaka nemu sa tu ľudia aj mali lepšie, lebo množstvo ľudí zamestnával. Z obce veľa ľudí pracovalo u grofa Čákyho, ako chýžne a v kuchyni a podobne. Mali tu zabezpečenú prácu. Veľa ľudí sa tu venovalo poľnohospodárstvu. Poľnohospodárstvu sa venujú vlastne aj dodnes.
3: Na začiatku to bola asi taká menšia osada. Koľko máte obyvateľov dnes?
2: Dnes máme okolo cca 2000 obyvateľov necelých ešte. A kedysi sme mali tak okolo 800-900, áno. Za posledných 20 rokov sa obec veľmi rozrastla. Vznikli tu nové ulice, nová výstavba, máme tu veľa mladých rodín. V obci máme zriadený aj sociálny podnik, ktorý je veľmi známy na Slovensku, nakoľko bol prvý založený na Slovensku oficiálne sociálny podnik Hrhovské služby SRO. Venujeme sa rôznym oblastiam stavebnej činnosti. Zriadili sme pestovateľskú pálenicu, takže prinesú si ľudia z obce kvas a my im z toho vypalíme takú fajnú slivovicu. Napríklad máme pri hlavnej ceste takú budku s poctivými potravinami, kde predávame hlavne regionálne produkty. Sieťujeme sa s inými sociálnymi podnikami. Predávame tam napríklad pyrohy z Dubravy, čo vyrábajú žienky z Dubravy, sviečky od sociálneho podniku a takým spôsobom sa snažíme podporovať regionálne produkty a zároveň sociálne znevýhodnených zamestnancov, aby teda sa uplatnili na trhu práce. Okrem toho poprevádzkujeme v letnej sezóne kúpalisko, ktoré je vlastne jediné v okrese, takže máme dosť veľkú navštevnosť. Je veľmi obľúbené to kúpalisko, je síce malé, ale práve to je na ňom také čarovné, že je také komorné a také rodinné. Ďalej sa naša obecná firma venuje gravírovaniu do dreva. Gravírujeme rôzne reklamné predmety aj pre iné obce.
3: A ako si tu žijú ľudia v Spišskom Hrhove? Ako si vychádzate spolu?
2: Tak ja si myslím, že si tu nažívame veľmi dobre, máme tu aj dobré vzťahy. Myslím si, že aj tí noví obyvatelia, ktorí k nám prišli do obce, sa tu veľmi dobre zabývali a začlenili do komunity. Možno je to aj vďaka tomu, že robíme veľa akcií pre našich obyvateľov, kde majú možnosť sa stretnúť, zoznámiť a začleniť. Robíme uvítanie detí do života. Raz za niekoľko rokov robíme aj uvítanie nových obyvateľov, ktorí sa prihlásili na trvalý pobyt, aby sa zoznámili. Deti, hrhovské čuda, zabaviska, ktoré sú veľmi populárne v celom okrese, dovolím si povedať, v regióne. Tento rok sme tu mali návštevnosť nejakých 4,5 tisíc ľudí, takže si myslím, že ten život u nás na dedine je naozaj taký pestrý.

0: Tak ako každá obec sa píši svojimi tradíciami a na niečom vyrástla na nejakých základoch, rovnako je to aj v Spišskom Hrhove, takže vstupujeme do krásnej izby tradícií. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, vítajte u nás.
0: Ďakujeme. Rozvoniava to tu aj vyzerá naozaj tradične.
2: Tak staro. Si tak povedia, ako keby prišli k starej babke na dedinu.
0: Presne, tak sa cítim. Všetko o tejto izbe tradícií vy viete.
2: Ja som Mária Pohalová, som predsednička základnej organizácie jednoty dôchodcov u nás v dedine. Izbu tradícií sme otvárali minulého roku, v roku 24, lenže táto myšlienka skrsla ešte rok predtým. Jedna z našich členiek, členka nášho výboru, pani Antalová Mária, prišla s týmto návrhom medzi nás, no a ujali sme sa tohto návrhu. A my sme vyhlásili zbierku medzi občanmi našej obce.
0: Ja by som rovno zamierila k týmto krosnám, ak môžem.
2: Krosná, no... Boli časy, keď v každom dome boli krosná, tak sme tkali koberce domáce. Po nich aj chodíme, to sú domáce koberce.
0: A ja som sa nevyzula.
2: Nie, netreba. Netreba. No a tak sme sa snažili to tak naaranžovať, tie svetoobrazy, kukučkové hodiny, kríž, to nesmelo chýbať. Nikde, hej? Alebo kropinička tam pri dverách. Keď sa vchádzalo dovnútra do domu, do svetenej vody, ruka sa namočila, prežehnalo. Máme tu staré kredence, v ktorých sú staré taniere, poháre, hrnčeky, vyšívky na steny, to bolo niekedy akože samozrejmosť, hej? Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí a neviem čo všetko možné. Alebo hačkované veci, staré síta, staré maľované taniere, krčiašteky. Proste je tu stará almara alebo stará skriňa, ako sa to dakedy volalo. No a krojom na tejto dedine boli kidle. Zelenej farbe to boli svadobné oblečenie a inak na bežný deň a tak.
0: Zelenej svadobné?
2: Zelenej na svadobné oblečenie v zelenej farbe, hej. Starú postielku, ktorú nám tiež venovali, tá je z takých dručkov poskladaná.
0: Áno, vyzerá veľmi jedinečne, áno.
2: Truhlica a k nej aj vysoká postiel, ako bolo niekedy posielané.
0: A vysoká je preto, aby od zeme neťahalo?
2: Asi aj áno, ale zvyčajne sa ešte pod postiel odkladali veci. My tu máme starý kufor, s ktorým sa asi cestovalo. No, kolíska stará.
0: A kolíska krásna.
2: Hej, s babetkom, povitým tak, ako kedysi.
1: Vážne?
2: Áno, tak presne. Máme tu pamätničky, ktoré tieto veci ovládajú lepšie ako ja.
0: Petrolejová lampa v okne.
2: Tak sme sa snažili to tak naaranžovať, tie svetoobrazy, kukučkové hodiny, kríž, to nesmelo chýbať nikde. Máme ešte kroniku, kde tu máme všetko vypísané od Švajčiarska až po Austráliu. Máme tu návštevníkov zapísaných, áno.
0: Tak aj Rádio Regina budete mať teraz.
2: Ďakujeme pekne.
0: No a tu máme v tejto skrini čo?
2: Tu v tejto skrini máme jednu čarovnú tácku s krčahom, pekné poháriky a voňavé buchty s makom, na ktoré vás teraz pozvem, aj na domácu slivku. Ak môžete, ak nie, tak... Potom čo? Vodu jedine.
0: Tak ďakujem pekne.
2: Stolu. Aj ten je starúčky so starým obrusom domatkaným.
0: Ja sa nechám pohostiť a o buchtách sa porozprávame aj s miestnym pekárom, s pánom Ondrejom Sodanom.
3: Kým ale Slávka zájde k pekárovi, ja vám predstavím niečo ojedinelé. Pretože Spišský Hrhov vás uchváti nielen históriou, šikovnými ľuďmi, ale aj nejedným unikátom. K tým rozhodne patrí Music Museum, hudobné múzeum, v ktorom nájdete až 500 rôznych hudobných nástrojov z celého sveta. Od najstarších až po súčasné, moderné. Ich zberateľom a vôbec tvorcom tohto múzea je multiinstrumentalista Michal Smetanka. Múzeum sa teší veľkej návštevnosti a v jeho interaktívnej časti si prídu na svoje najmä deti.
4: Decká, ja vás veľmi srdečne vítam v mojom múzeu ľudových hudobných nástrojov v Spišskom Hrhove. Asi máte radi muziku, máte? Prvá časť múzea, to sú tie vitríny. Každá vitrínka je vybavená dotykovým displejom. Každý predmet vo vitrínke má svoje číslo. Ty si podľa čísla nájdeš ten nástroj, ktorý ťa zaujíma. Na ňom si klikneš a tu sa ti objaví text. Ďalej tu máš audio ukážku, to znamená zvuková ukážka, aby si vedela, ako to hrá. A máš tam aj video ukážku, aby si videla, ako sa tu drží, jak sa s tým nástrojom manipuluje. Takto nejak. Jo? Hore nad vitrínou stále máte napísané, že o akú tému sa jedná, lebo to tiež nie je len tak na kopu nahádzané. Napríklad táto jednotka vitrína, pri ktorej sme, to sú archeonástroje. Sú najstaršie hudobné nástroje, ktoré boli nájdené na svete a To sú ich repliky, ktoré som povyrábal. Replika znamená, že rekonštrukcia. Napodobenina. Ale vlastne taká, aby hrála. Čo som vám pustil, to vám pre vašu informáciu, to je úplne najstarší hudobný nástroj, ktorý na svete bol nájdený. Má 45 tisíc rokov. Viete, koľko to je?
5: Veľa.
4: Veľa, ja si to neviem predstaviť. Ale strašne, že veľa. A neandertálec, ako človek neandertálskeho typu na tom hral. Čo je šok. Je vyrobená ináč, ešte taká možno zaujímavosť z medvedej kosti medveďa.
3: Michal Smetanka, táto sekcia je zaujímavá tým, že hudobné nástroje sú vyrobené z takých netradičných a v podstate aj užitkových materiálov.
4: Áno, okrem týchto vitrín, ktorých je nejakých 14, tuším, je ďalšia časť, vlastne tá super interaktívna, kde si decká alebo návštevníci môžu rôzne také alternatívne hudobné nástroje vyskúšať. Vyrábal som ich presne kvôli tomu, aby dieťa pochopilo, že hudobný nástroj to nemusí byť len niečo, čo za drahé peniaze kúpim niekde, ale že hudobný nástroj sa dá vyrobiť z čohokoľvek, ako doslova z čohokoľvek. No, mojím zámerom bolo jednak, aby dieťa si nielen zahralo, ale aby bolo schopné objavovať princíp tvorby tónu, tvorby zvuku, škálovania, to znamená, že tvorby stupníc, a aby to bolo pritom z tých materiálov, ktoré sú také tradično netradičné, že nájdeme tu zvonkohru z plastu, z plastových rúr, nájdeme tu zvonkohru z dreva, zvonkohru z kovu, ktorá je pôvodne, myslím, sušiak na prádlo, keď som ho rozbil doma kedysi, tak som z neho spravil čosi také. Máme tu priestorovú harfu veľkú, kde sú vlastne klavírne struny natiahnuté na drevený rám a veľmi dobre to tu znie. Líra, ktorá je vyrobená z koryta. Z veľkého koryta je vyrobený rámový bubon. Sú tu bicie nástroje, ktoré sú povyrábané z kanalizačných PVC rúr.
3: Keď sme hovorili o tom sušiaku na prádlo, tak z neho vznikla zvonkohra, tak si skúsme na túto zvonkohru zahrať. Tak ja už oslovím samotné deti, ktoré sa tu prišli zahrať do tohto zázračného múzea, kde sú naozaj rôzne hudobné nástroje. Ktorý hudobný nástroj vás tu zatiaľ najviac zaujal?
6: Bubny.
7: Tak sa pene toto pišťalka.
8: Mne sa najviac páčila fujara.
3: Sú to aj také rôzne hudobné nástroje, ktoré sú vyrobené z takých zvláštnych materiálov.
9: Toto je z lyžice na pšenicu.
3: Toto je z lyžice na pšenicu? Ako sa na tom hrá?
10: Potrebujeme iba flak.
3: A tuto za nami je čo?
11: To je niečo ako bubomon, že to visí vo stene. Knaku na plynovú bombu.
12: Stará papuča.
3: Stará papuča. So starou papučou sa dá hrať?
12: Áno.
3: Na čom?
12: Na veci dajaký. Na hudobné veci.
13: Ja som hral na mini ufu.
3: V tomto múzeu sa vraj nachádza 500 hudobných nástrojov sveta. Je to pravda?
4: No, je to tak. Akože aj zo sveta, ale aj od nás. Ale je ich vyše 500 a nejakú ďalšiu skoro stovku mám doma. Múzeum má niekoľko častí. Tá expozičná, výstavná, tak to sú hudobné nástroje, ktoré sú uložené vo vitrínach veľkých. Každý hudobný nástroj má svoje číselné označenie. No a každá z tých vitrín má dotykový displej, na ktorom si môže ten návštevník pozrieť fotografie toho, ktorého nástroja, nájde si ho veľmi jednoducho podľa čísla. Plus sú tam audio ukážky každého nástroja a plus je tam aj video ukážka. Napríklad padne mi do oka táto veľká cítara, povedzme nejaký strunový nástroj, zvláštne neviem čo to je. Vidím, že má číslo 193, tak si vlastne nájdem na lište číslo a keď si ho nakliknem, tak mám písanú informáciu v slovenčine, v polštine. Mám fotografie z rôznych strán vo veľmi vysokom rozlíšení, aby som mohol sledovať detail, ktorý nevidím ani vlastným okom. Potom mám audio ukážku a potom mám vlastne aj video ukážku.
3: So zvukom samozrejme.
4: So zvukom samozrejme.
3: Takže takto znie tradičný čínsky hudobný nástroj. Z akých rôznych krajín tu vieme nájsť hudobné nástroje?
4: Juj, z mnohých. Vlastne zo všetkých svetadielov, s výnimkou Antarktidy, lebo neviem, že by sa tam hudobné nástroje vyrábali. Asi nie. Lebo je to múzeum akože ľudových hudobných nástrojov. To znamená, že nie len našich, karpatských alebo slovenských, ale hudobných nástrojov vlastne z celého sveta. Takže od Austrálie mám tu niekoľko originálnych kúskov z eukalyptového dreva, didgeridu a podobne, cez, ja neviem, Sibír, cez píšťaly severoamerických Indián, z Južnej Ameriky.
3: Tak poďme napríklad na tú Sibír. Aké nástroje nájdeme tam?
4: No, zo Sibíry, čo je najobľúbenejšie, tak to je drumbľa. Tá je vlastne dreveno-kovová, čo je dosť vzácna vec, pretože vlastne drumble sú známe na celom svete. Aj u nás, samozrejme, v našom kultúrnom priestore, u nás boli vyrábané z kovu. Aj v mnohých častiach sveta sú vyrábané z kovu, ale niekde sa vyrábali z dreva. Napríklad tá sibírska je práve kombináciou, že rám má drevený a lamelu, teda ten pohyblivý jazyček, má kovový.
3: Človek by ani nepovedal, že taký nástroj ako drumbľa
5: štát je taký univerzálny a majú tento hudobný nástroj v rôznych krajinách sveta.
4: Majú, pravda, že dokonca ja si myslím, že keby som mal vyberať pre mimozemšťanov nejaký reprezentatívny nástroj, ktorý je charakteristický pre Zemeguľu, tak by to bola práve drumbľa. Lebo ju naozaj nájdeme, ale úplne na každom kúsku sveta. Z rôznych materiálov naozaj sú kuté, sú kovové, sú z tenkého pliešku, sú drevené, sú bambusové, z trstiny, zo všeličoho možného. No a práve tá sibirská, tá je zaujímavá tým, že je to kombinácia drevo a kovu a tak to znie.
5: Takže to je Sibír a keď si vyberiem krajinu, čo ja viem, Arménsko napríklad?
4: Joj, tak to je moja obľúbená krajina, akože kultúrne mne neviem čím, ale veľmi blízka. Tak z Arménska to je vlastne jeden z prvých takých nástrojov, okrem tých mojich, na ktoré som hrával nejak od malička, to znamená tie také tradičné nástroje, tak práve prvým nástrojom bol duduk. To je vlastne taký typický naozaj arménsky hudobný nástroj, si môžeme pozrieť.
5: To je také niečo ako píšťala?
4: No, je to podobné ako píšťala, alebo skôr by som povedal, že ako klarinet nejaký ľudový, alebo niečo blízke až saxofón. On vlastne nemá hranu, ako bežná flauta, nejaká bloková píšťala, ale on má z trstiny také špeciálne, ktorá najlepšie rastie v Náhornom Karabachu, čo je v podstate súčasť arménskej kultúry, sa vyrobí dvojazyček, dvojplátok. Áno, tu ho máme.

0: po dobrej hudbe, po krátkych ukážkach multiinstrumentalistu Michala Smetanku. Sme už pred domom, z ktorého ide dobrá vôňa, pretože sa tu pečú dobré buchty. No a dvere nám už otvára pán Ondrej Solana. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Že vraj máte na nás chvíľočku.
2: Hej, poďte ďalej.
0: Ďakujeme. Povedzte mi, čím je to, že tie vaše buchty tak rozvoniavajú?
2: My keď pečieme na nejakú akciu, tak sa snažíme tak, že by tie buchty boli čím čerstvejšie a hlavne škvarkové pagáče. U nich je to dôležité, že sú čerstvé. Vtedy sú najlepšie. Sú chrumkavé, už keď napríklad škvarkový pagáč je jednodňový, už nie je chrumkavý, už zmekne.
0: Ale musí to mať ešte aj nejaké iné tajomstvo, pretože nie každé pečivo rozvoniava. Asi máte na to nejaký špecifický spôsob, alebo drevo, na ktorom ho pečiete, alebo nejakú piecku, nie akú má každý pekár.
2: Určite chleby, ktoré sú upečené na dreve v pekarníku, klasickým spôsobom, ako sa peklo niekedy, tak majú inú chuť aj inú vôňu, jak teraz podľa nového na elektrike, na plyne a také. Záleží, aké drevo sa používa. Aj my pečieme na tvrdom dreve. Tam to funguje tak, že v pekarníku sa naloží oheň. Vlastne to drevo musí prehorieť úplne, že tam ostane len minimum toho akéby popola. Ten popol sa shrnie, pec pretrieme spodok, že by bol čistý a tak sa tam nasádza. Tie vyhriaté pece sa nasádza chlieb. Tak to vlastne funguje pri tom pečení v pekarníku.
0: No, hovorím, že to musí byť niečo za tým.
2: No, ale čo, ja by som chcel niekedy aj v kaštieli piecť v tej starej peci, čo sa peklo za grofa.
3: Na to sa potom, veru, radi prídeme pozrieť a ochutnať aj grófske pečivo. Ale čo keby sme sa teraz dozvedeli niečo o spomínanom grófovi a vošli do kaštieľa? Najviac o tom vraj vie Michal Kovalík.
0: My sme vkročili do tohto krásneho kaštieľa. Múry sú tu hrubé a môžem povedať, že aj chladné. Napriek tomu má to tu takú hrejivú a útulnú atmosféru. A tretie dvere vpravo je krásna miestnosť s krásnym stropom.
4: Tak v tejto miestnosti bola obrazáreň, bola tu veľa obrazov, boli tu také kresla na sedenie, ale zaujímavosťou je na vrchu na strope to presklenie, ktoré tam je, pretože mali to tak vymyslené, že na vrchu na povale je taká kolma stena, omietnutá na bielo, a z druhej strany je tiež kolma strecha, ale je tam zase sklo. Čiže keď to slnečko sa otočilo, tak vlastne svietilo do tých skiel, do tej steny a tie slnečné lúče dopadali do tejto miestnosti, takže bolo krásne osvetlené.
0: A vyhrievané.
4: No a samozrejme slnečko, keď svietilo, tak aj vyhrievané, pravda, že?
0: Ako sa v takomto veľkom krásnom kaštili kúrilo na tom prelome 19. 20. storočia, keď tu boli Čakijovci?
4: Tak mal už v tom čase ústredné kúrenie, ktoré je vlastne dodnes funkčné. Sú tu pôvodné radiátory, ktoré sú na takých nožičkách liatinové. Dokonca majú, ako teraz vieme, termostatické ventily. Tak on mal také číselné koliesko na tom a veľkú páku, ktorou sa vedel ako podľa toho čísla nastaviť si, na akú teplotu chce vytápať tú miestnosť. No ale samozrejme mal aj v tých prezentatívnych miestnostiach kozuby, ktoré využíval. Tak toto je kaplnka svätej Jány a v nej sa nachádza takýto znak. Celý kaštieľ je vlastne postavený z tehal a pri tých rôznych prerábkach, keď sa prerábalo v kaštieli, tak na každej tehle je takýto znak alebo punc, ale samozrejme v menšom, ako je tuto, čo teraz vidíme, a znamená to Anna, Vidor, Čaky. A potom je ešte číslo 91, to je najpravdepodobnejšie 1891, kedy si on tento materiál tak predpripravil a možno aj preto tak potom za tie 2 roky postavil tento kaštieľ. A hore je erb, hore. To je vlastne tá odťatá hlava toho Turka, musíme ísť trošku ďalej. Odťatá hlava Turka, oni vlastne boli dlhodobí bojovníci proti Turkom, tak preto mali schválené mať takýto v svojom erbe, mali na to tzv. Armáles, papier, ktorý im to dovoľoval. Vedľa je erb grófky, ktorá pochádzala z Chorvátska, je tam orol a náznak toho, že tie dva rody sa spojili, je ten krúžok, to je akože prstenok, že bola zosobašený. Ja mám takú vec, že keď prídu turisti, niekto zazvoní, tak robím žart. No a ten, kto zvonil, sa začne modliť a som ticho. A každý pozerá, že tu ideme hore.
0: Na nás už ide hlad. A niečo by sme si možno aj dali. Ako sa tu stravovali v tomto kaštieli?
4: Tak keďže my sme na poschodí, vedľa je grófska jedáleň, kde sa grófska rodina prevažne stravovala, ale kuchyňa je dole na prízemí, tak mali to vymyslené tak, že tam je dodnes a tiež je funkčný ručný výťah. Čiže vlastne tí kuchári to do toho výťahu naložili, ručne to vyťahli na vrch a na vrchu už boli tí lokaji, sluhovia, ktorí to jedlo servírovali grófovi.
0: Tak poďme pozrieť, či v tom výťahu ešte rozvoniava nejaké jedlo, ktoré gróf Vidor a grófka Anna konzumovali.
4: Aj, oni tu vlastne už sú myši. Čiže týmto sa tak ťahalo a ten výťah išiel hore a dole a tu bola ešte taká potom brzda, ktorým sa to zastavilo. Čiže otvára sa to klasicky hore dole. Sem naložili tú stravu kuchyni a sem to pekne vyťahli.
1: To je obrovské pole sa hore.

0: Na grovskom jedle si už teda nepochutíme, no určite v tomto krásnom priľahlom parku chovali spomínaní Čákijovci aj nejaké zvieratá.
1: Daniele, pávy tu chodili po parku. Starí si Líšku pamätajú, lebo Líška vrej smrdela. Takže mal svojho záhradníka, ktorý mal tiež aj svoje ubytovanie. A tam vidíme materskú škôlku. Tak to tam, jak tá žltá budova, tak tam býval jeho osobný šofér. Ale tá brána, cez ktorú ste teraz vyprišli aj ja, tak tu nebola. Ten múr bol celý. Vlastne okolo celého jeho pozemku bol obklesený múrom. A vchádzalo sa smerom od Klčova, jak vchádza sa do Spišského rohova, tak tam je kovaná brána a dva domčeky, tak tam bola hlavná brána, kde sa vchádzalo do kaštieľa, do celého parku. Takou kľukatou cestičkou po parku sa prišlo až pred kaštieľ, medzi fontánu a kaštieľ, a z tej strany od fontány sa vchádzalo do kaštieľa.
2: Prešli sme sa touto terasou okolo veže a z nej vidíme aj krásny, impozantný alebo až taký ikonický kostol Spišského Hrhova.
1: Áno.
2: Ten sa tiež spája s Čákijovcami alebo ešte s predošlým rodom Gergejovcami?
1: Ešte pred Gergejovcami tu bol postavený. Má krásnu vežičku. Teraz sa tam tiež robia nejaké výskumy, že na tej vežičke vraj bola niekedy taká ochodza aj hodiny, tak teraz to skúmajú, že čo by sa dalo ešte obnoviť naspäť.
0: Teraz som prišla do základnej školy, pretože v Spišskom Hrhove majú aj klasickú 9-ročnú základnú školu spojenú s materskou školou. Ja sa najskôr budem rozprávať s riaditeľom Petrom Strážikom, ktorý je vlastne riaditeľom obidvoch inštitúcií. Tak ako to u vás vyzerá? Koľko máte žiakov v základnej škole a koľko v materskej?
3: V tomto školskom roku poskytujeme vzdelávanie pre 310 žiakov v základnej škole na oboch stupňoch a približne 94 žiakov v materskej škole, teda v predškolskom vzdelávaní. Sú to prevažne deti z obce Spišský Hrhov, približne na 80 a zvyšných 20% sú dochádzajúci, ktorí patria do našej spadovej oblasti.
0: Vysoké počty.
3: Áno, sú to dobré čísla. Veľkosťou konkurujeme základným školám v okolitých mestách. Zvlášť sme veľmi hrdí na náš školský dvor, ktorý je dosť veľký a tam sa nám v priebehu posledných možno 15 rokov podarilo realizovať veľa zmien, veľa zásahov, veľa výsadby. Sme radi, že tu máme skleník. Máme taký zvláštny skleník, ktorý sa nazýva Valipiny. V tomto skleníku sa dá pestovať počas celého školského roka. Máme jazierko s rybami, ekocentrum, vonkajšiu učebňu, ktorá pojme jednu triedu žiakov, a takisto máme aj budovu ekocentra, kde v interiéri je priestor pre približne 50 detí. Je tam kuchynka, sú tam bezbariérové toalety, Wi-Fi, rekuperácia vzduchu. Sú to samostatné budovy. To znamená, ak je tam nejaký hlučnejší program, tak to neruší vyučovanie v základnej škole. Je to použiteľné pre žiakov aj pre rodičov v popoludňajších večerných hodinách, ale aj cez víkend. A ešte k tomu školskému dvoru by som povedal, že máme tak ako väčšina škôl na Slovensku multifunkčné ihrisko, ale je tu veľa priestorov, v ktorých sa deti môžu celoročne vzdelávať, a zvlášť predmety ako prvovka biológia sú pre tento školský dvor také príznačné, pretože máme bohatú výsadbu stromov, krov, bylín, rôznych čajov, skoro 20 vyvýšených záhonov. Pestujeme tu aróniu, máme kopec krmidiel, vtáčich búdok. Ten školský dvor je taký živý, je pestrý celý rok.
0: No a máte tu aj úle, pretože v škole máte včelársky krúžok.
3: Máme úle, ale tie, keďže ich nemôžeme mať v priestoroch školského dvora, tie máme v parku pod kaštielom, v Čákijovskom parku. Tam s deťmi chodíme počas včelárskej sezóny, čo je približne od apríla a potom až do októbra. My tu máme to šťastie, že ten park je v bezprostrednej blízkosti školy. Cesta nám tam s deťmi trvá 5 minút, no a sme veľmi dobre vybavení aj vďaka nášmu rozpočtu, aj vďaka rôznym grantom a projektom, ktoré píšeme. To znamená, že jednak tá včelnica je dobre vybavená. Všetky deti, ktoré chodia na krúžok, majú včelárske kombinézy, majú rukavice, a v tomto školskom roku máme prihlásených skoro 40 detí na tento krúžok.
0: Čiže záujem je?
3: Je, záujem je veľký, pretože ten krúžok funguje celoročne. Nie je to len o tom kontakte s včielkami, ale je to krúžok, ktorý sa prioritne venuje včelám, ale venuje sa aj prírode, spoznávaniu prírody, faune, flóre. Takisto realizujeme v rámci toho krúžku výlety, workshopy, takže je to také pestré pre deti.
4: Boris,
5: Sebastian,
6: Damianka,
7: Tima.
0: Prečo vy chodívate do tohto krúžku?
4: Bo tam sme s pánom riaditeľom, chodíme na prechádzky, maľujeme uľe a robíme rôzne veci.
0: Aké napríklad?
5: Pestujeme záhradské bylinky aj rastliny.
6: Aj sme maľovali úle, aj ošetrovali včielky.
0: Ako sa staráte vy o včielky?
5: Liečili sme matku a boli sme oblečení v kombinéza.
6: Mňa veľmi baví, keď chodíme vonku tam ku včelám, do parku v takých kombinézach. Také to je zábavné.
0: Áno, aby vás nepoštípali. A už niekoho z vás poštípala nejaká včela?
4: Áno.
0: A nebolelo to?
4: Bolelo prvýkrát.
0: Prvýkrát, potom už nie.
4: Mm-mm.
0: A neodradilo ťa to od toho?
4: Nie.
0: A vy máte aj doma úle?
4: Áno.
0: Čiže keď vyrastieš, budeš včelárom?
4: Áno.
0: A aký med vyrábate doma?
4: Kvetový, lipový a medovicový.

0: Ja som sa teraz presunula do materskej školy. Prišla som do triedy tých najstarších, čiže do triedy predškolákov. Je to pravda?
1: Áno.
0: Vy ste akurát upratovali, lebo ste mali takú zaujímavú činnosť. Čo ste robili?
1: My sme robili také oblúceky a malovali rodinu.
0: Aj ty si kreslil rodinu?
1: Áno. Mamku, otčka, seba a Zarku.
0: A Zarka je kto?
1: Sestra.
0: Ty si koho kreslil?
1: Ja som kreslil tatíka, mamku, svojho bráčeka, David a ja seba. Ešte aj domček.
0: A čo vás teraz čaká o chvíľočku? Kam idete?
1: Do školy.
0: Vy ste v škole, ale kam idete? Idete na dvor?
1: Áno.
0: A radi chodívate vonku?
1: Áno.
0: A čo robíte vonku? Máte nejaké obľúbené hry?
1: Drakul. Keď nás chytí, no tak my sme potom.
0: Čiže Drakula je ten, kto chytá, alebo ako to je?
1: Tá. Chytá a keď to chytí, tak ten bude potom chytať.
0: Čiže ten Drakula chytá, ostatné deti utekajú, je to tak?
1: Áno.
0: A každý chce byť Drakula, alebo chce utekať? Čo je lepšie?
1: Utekať.
0: Aké ešte ďalšie hry hráte v materskej škole, keď ste napríklad na dvore, lebo máte naozaj prekrásny dvor školský?
2: Tuntun Sahur.
0: A to je čo?
2: Postava.
1: My tam pôjdeme, Tuntun Sahur rozbije okno a nás naháňa.
0: Zase naháňačka. Vonku sa asi dobre robia tie naháňačky najmä však?
1: Áno.
0: A keď ste vo vnútri, vo vašej triede, tak čo robívate najčastejšie? Tiež sa hráte a ako napríklad?
3: Ja sa hľadám v kuchynke so Saškou, so Maťkou a so Skalínkou.
4: My sa hrajeme s magnetickými kockami.
5: Ja sa hľadám s Kristianom na ninja.
6: My s Románkou si kreslíme.
0: A pani učiteľky sú dobré v tejto škôlke?
1: Áno.
0: A kuchárky, lebo o chvíľu vás čaká obed, keď sa vrátite z výchádzky. Viete, čo budete dnes obedovať?
7: Zemiačky a mäsko.
0: Wow, a všetko zvyknete zjesť?
1: Áno.
0: A čo ešte dobre mávate v škôlke? Čo tu radi papáte?
8: My tu dobre papáme špagety.
9: Rýžu s mäsom.
10: Pyrohy.
11: Tarhoňu.
12: Ja mám rada pyrohy sladké.
13: Halúsky. Pobliočku.
14: Špagety. Šujance s makom.
0: A poznáte aj nejakú pesničku alebo básničku, ktorú ste sa naučili v materskej škole?
1: Tá.

0: No a je čas navštíviť kostol a zistiť o impozantnej vežičke s vlajočkami viac. Pretože každého, kto prichádza do Spišského Hrhova, zaujme určite v prvom rade práve táto veža s vlajočkami. Ale viac nám už povie pán farár Miroslav Baloga. Tak nám povedzte, z akého storočia pochádza, či sa spája s Čakijovcami alebo ešte s Gergejovcami.
1: To je z obdobia ešte, keď v dedine bývali Gergejovci a vlastnili pozemky. Toto bol ich majetok. Čakijovci prišli až koncom 19. storočia. Samotný kostol má prvý bol postavený v polovici 13. storočia. Veža bola postupne zvyšovaná trikrát do tejto podoby v 16. storočí.
0: Takže tieto vlajočky sú tu od 16. storočia?
1: Áno, niektoré 16., ale boli potom neskôr aj vymenené, boli nahradené, keď boli zničené, ale sú tam tie znaky ešte z roku 1590. V kostole sa vyníma hlavný oltár Panny Márie. Potom máme ďalšie oltáre.
0: Nestačí vám jeden oltár?
1: Ne, máme až 4 spolu, ktoré boli postupne menené. V lodi kostole je oltár svätej Anny a z druhej strany oltár svätého Jakuba. Posledný najmladší oltár je v presbytériu, oltár svätého Jána Nepomuckého.
0: Vyzerá to na relatívne veľký kostol. Ja viem, že aj obec je veľká, ale tak aj ten život vo farnosti prekvita?
1: Snažíme sa.
0: Karneval budete mať?
1: Áno, karneval svätých. A ten môže prísť na karneval, kto sa oblečie za niekoho, kto je v nebi. Pred pôstom druhý ročník budeme mať farského plesu, ale to je ples, na ktorý prichádzajú celé rodiny, aj rodičia, aj deti. Deti sa najviac tešia, lebo to je možno jeden ples v okolí, na ktorý môžu prísť aj deti.
0: A nemusia ísť spať.
1: Áno.
0: A koľko tu máte ovečiek, o ktoré sa staráte?
1: Tu je zhruba 2000 obyvateľov, 75% z toho sa hlási rímskokatolickému vyznaniu.
0: A keď hovoríme o kaštieli a Čakijovcoch, tak chodievali aj oni k vám do kostola?
1: Chodievali, ale chodievali.

0: Kedy to išli nahlásiť neskôrši. Mama še trápili, ja nechcel priznať tento švet. Ta 3 dni še trápili so mnou. No, da kedy to išli nahlášiť, až aj zapomli. To môj otec nevedel presne, dali 4. prvý, hej. No ale potom mne mama povedali, že otec nedobre si, tak ty si še skorej narodil.
1: A vy ste sa narodili v Spišskom Hrhove?
0: Áno, tu na tom pozemku.
1: Aj v tomto dome?
0: Ten dom už ja stavial, ale starý tu stal.
1: A ako to vyzeralo pred tými 92 rokmi v tejto obci? Lebo teraz je to už dosť veľká obec, ale voľakedy asi nebola taká veľká.
0: No nebola tak rozsiahla to tie pozemky. Tu ešte niekedy pánstvo, hej, bolo. Povedzme tam, kde Albert býva, tak to tam lanie dvor. To ten dom, tie 3, toto boli stabilné vlastníkov. Bol len nižný koniec, vyšný koniec a tam, jak je jesena teraz, hej, tie 3 ulice boli.
1: To je vaša rodná kronika?
0: To áno. Zeskina mama.
1: A tu máte aj rodný list?
0: Takú obuv sme mali.
1: Bose nohy.
0: Áno, aj do kostola sme hozili celý rok.
1: Bosy?
0: Bosy, tým šne nenapadol.
1: Žiadne topánky?
0: Moje rodičia mali pozemok. Jo, ona hospodarili. Väčšinu dedina živila sa poľnohospodárstvom. Na pašu statky chodili krávy, ovce, aj svinie ešte sa pasli.
1: A vy ste toto všetko robili? Vy ste boli teda pastierom?
0: Nie, ja som bol domáci pahovalek. Mal som brata staršieho, no ale vždy mne pošlali, že rešpektovalo mi. Bo môj otec dozbili a keď si odvádzal koňa, vyšiel a postavil ešte na nohy. A už môj otec už bol v firže za oblakom. Iď z toho koňa uvádzis. A ja už len prišiel k ďuripu a sa už koni šol so mnou.
1: Mali pred vami rešpekt zvieratá vaše? A
0: som do školy hozil cez zimu a jak prišla jar, si poľahli ušeta, tak pokrivu zbírac, našekac, nakrmic a bo mali dcery, tak treba periny pre dievky. Takže riaditeľ ako medež, tak vždy hovoril, hlapče, škoda, škoda. Bo cez leto mi nepuštili. Som mohol boso hoziť za krvami.
1: Na čo si teda spomínate? Ako sa kedysi žilo v obci?
0: Ja myslím, že neboli radia, neboli televízory, ale medzi ľuďmi šťastia bolo viac.

0: Obec Spišský Hrhov sa vyznačuje aj nemalou rómskou komunitou, takže nám to nedá nevkročiť hneď oproti obecnému úradu do komunitného centra. Tak som veľmi zvedavá, koho tam nájdeme a čo budú robiť. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Jej, vás tu je.
2: Ja som Zuzana Kačová. Naše komunitné centrum v obci Spišský Hrhov je zamerané na rôzne poradenstva, na aktivity s deťmi, nízkoprahové kluby, environmentálne krúžky, skupinové aktivity máme a hlavne také veľké gro je teraz momentálne komunitná práca. A v komunitnom centre máme aj knižnicu pre dospelých a pre deti. Deti nám chodia taktiež na doučovanie, ale ich najviac teší, ak môžu teraz momentálne napríklad prebieha krúžok tanečný, sa deti pripravujú, že budú môcť vystúpiť na Vianoce. Pre dospelých máme napríklad fitness jumping. Každú stredu chodia žienky. No, služby rôzne, aj napríklad, čo nie je na plnej práce. Rôzne napríklad. Nám chodia seniori pomôcť s objednaním liekov, poradenstva, všetkého možno, od súdov, od elektrární, od úradov, osobné bankroty, niekde objednať do lekára, keď potrebujú.
0: Koľko vás tu pracuje, pretože tej činnosti, ktorú vykresľujete, je tu celkom dosť, aby som si predstavila aj celý regiment rómskej komunity, ktorá tu má skutočne čo robiť.
2: Sme tri pracovníčky, máme odbornú manažérku, ja som komunitná pracovníčka a takisto máme pracovníčku, ktorá sa venuje deťom veľmi pekne.
3: Hudbe a vôbec umeniu sa v obci Spišský Hrhov darí, a to veľmi dobre.

0: nie len ojedinelé hudobné múzeum tam nájdete, ale dokonca aj základnú umeleckú školu. Jej počet žiakov hovorí za všetko. Pokračuje riaditeľka základnej umeleckej školy v Spišskom Hrhove Dana Slejzáková.
1: Tak pod môjim vedením od školského roku 2009-2010 s počtom žiakom 50 sa naša škola rozrastla na približne 400 detí. Máme dve lokované pracoviska v Ruškovciach a v Domaňovciach. A na tejto kmeňovej škole v Spišskom Hrhove je približne 200 detí. Momentálne sídlíme v kultúrnom dome tu na Spišskom Hrhove, ale tieto priestory nám už tak nepostačujú. Rozrastá sa obec, rozrastá sa aj naša škola a preto s pani starostkou sme už vypracovali novú projektovú dokumentáciu na novú budovu, ktorá sa nachádza v krásnom areáli parku a kaštieľa. Škola dostane taký nový duch a vízia je, aby škola bola domovom tvorivosti, hudby, farieb a pohybu.
2: Keď hovoríte o tých počtoch, 400 detí máte na škole, ktoré sa venujú umeniu, to je už čo povedať. To znamená, že umenie v Spišskom Hrhove je asi obľúbené.
1: Ja si myslím, že to cítiť na každom kroku. Táto umelecká škola je taká kultúrna vložka tejto dediny a pôsobíme a prezentujeme sa nielen na našej domácej pôde, ale aj v zahraničí. Vyhrávame medzinárodné súťaže. Máme tu rôzne telesa, ako orchester, kapelu, ľudový súber Koliesko, kde sa prezentujeme na každoročných hrovských čudách a zábaviskách, kde v podstate to otvárame.
2: Oslovím aj niektorých školákov, ktorých som stretla v základnej umeleckej škole. Teraz som prišla k malým výtvarníkom. Čo budete tvoriť?
3: Tieňovať.
2: Dnes budete tieňovať a čo budete tieňovať?
3: Jablko a sklo.
2: A prečo radi chodíte na výtvarný odbor?
3: Lebo maľujeme a naučíme sa tu rôzne techniky, jak inak maľovať.
2: A čo si sa už napríklad naučil v tejto základnej umeleckej škole na výtvarnej?
3: Naučil som sa už aj kustieňovať, potom maľovať aj lepšie a robiť rovné čiary.
4: Ešte rovnejšie elipsy a kruha.
5: Spoznali sme nejakých umeleckých vecov, ktorí niečo vymysleli umelecké.
2: Napríklad?
5: Leonardo da Vinci vymyslel Monalízu, tank, vodný oblek.

0: Zvuk ma prilákal do klavírnej triedy, kde sa učí na klavíri.
1: Nina Sucha.
0: Prečo ty chodívaš na klavír? Čo sa ti páči na tomto hudobnom nástroji?
1: Tak páči sa mi jeho zvuk, no.
0: A to, čo sme počuli, kúsok, z akej skladby si hrala?
1: Špeciálny moment.
0: No a ako dlho už chodíš na tento hudobný nástroj?
1: 7 rokov.
0: A venuješ sa aj nejakému inému hudobnému nástroju?
1: Ešte husliam.
0: A čo máš radšej?
1: Asi klavír, no.
0: A dá sa to zvládnuť, dva hudobné nástroje?
1: Áno.

0: Aj zborový spev sa učí v tejto základnej umeleckej škole. No a ja oslovím dievčatá, ktoré chodia do tejto triedy učiť sa spievať.
1: Dorotka,
2: Ema,
3: Karin,
4: Anička,
5: Ninka.
0: No a prečo práve zborový spev?
1: No tak ja keď som bola malá, tak mňa strašne bavilo spievať a potom som sa na ten spev prihlásila.
0: A už je to ako dlho?
1: 2 roky zatiaľ.
2: Mňa baví spievať.
3: Tiež rada spievam a mňa mamka tu prihlásila, lebo ja keď som bola malá, som hrozne rada spievala.
5: Ja mám rada spev, mne sa to páči.
0: Cítiš sa pri tom dobre?
5: Uh-huh.
0: A ako často sa tu stretávate?
3: 2-krát do týždňa.
0: A to sa vám chce, takto chodiť a spievať si?
1: Áno, veľmi.
0: Aj doma si spievate?
1: Áno.
0: A to, čo sme počuli, bolo čo?
1: Peace Be Still.
0: Túto pieseň pripravujete na nejaký program?
1: Na vianočný koncert.
0: Kde zvyknete vystupovať?
3: Tu je koncertná sala, tak tu vystupujeme.
0: Priamo v škole?
3: Hej.
0: A nemáte trému, keď tak vystupujete?
5: Akože edakedy.
0: Tak vám držím palce, nech sa vám darí. Majte sa pekne, dovidenia.

0: O tom, že v Spišskom Hrhove žijú skutočne výnimoční a šikovní ľudia, ma presvedčila aj šperkárka Katarína Filipová, ktorá vyrába prenádherné šujtášové šperky. Už ako dlho?
1: No, už to bude od roku 2019.
0: Prečo práve táto technika?
1: Táto technika ma zaujala svojim dizajnom a tým, že tie šperky sú veľmi ľahučké. Celkovo ten šujtášový materiál sa obšíva okolo kabošonov, okolo kamienkov. Je to veľký výrazný šperk, ale na ušku je veľmi ľahký. A páči sa mi vlastne variovať rôzne farby, materiály a vznikne z toho také krásne umelecké dielo.
0: No pokiaľ naši posluchači a posluchačky nevedia, o čom je šujtášová technika, tak by sme to mohli trošku priblížiť a vysvetliť, akým spôsobom vznikajú takéto šperky.
1: Základ je šujtášová šnúrka. Tá sa volá, kedy používala na zdobenie krojov alebo vojenských uniform. No a ide vlastne o techniku, kedy tieto jednotlivé šnúrky farebné k sebe spájam a ručne šijem, prišívam a prišívam ich okolo týchto kamienkov, kabošonov, korálok, používam rôzne štrasové reťazky a takto vzniká taký unikátny šperk.
0: Ako dlho trvá výroba takéhoto šperku jedného?
1: Hlavne sú to teda náušnice, ale vyrábam samozrejme náhrdelníky, náramky, prstenie, doplnky k čelenkám, brošne. Je toho naozaj veľa. Je to veľmi individuálne, pretože závisí od náročnosti toho daného šperku. Niektoré šperky mi už idú takzvané od ruky, takže mám ich za tie 2-3 hodinky hotové. A také náročnejšie šperky, alebo keď začínam nejaký nový šperk tvoriť, tak sa s tým hrám a je to jednoducho aj na dlhšie.
0: No a kde čerpáte inšpiráciu, pretože sú skutočne rôzne sfarbené, rôzne tvary tu človek vidí?
1: Ja milujem farby, tak asi to je tá moja inšpirácia. Mám veľmi rada galérie, obrazy a myslím si, že aj z toho veľmi veľa čerpám, kde rôzni umelci spájajú rôzne farby do seba. Mám rada abstraktné umenie a možno to sa aj odvíja v mojich šperkoch, že sa snažím kombinovať farby, ktoré by možno niekto iný ani neskombinoval.
0: Ja predpokladám, že asi mnoho žien zo Spišského Hrhova nosí tieto vaše šperky?
1: No, zo začiatku to bolo pre tieto žienky možno také iné.
0: Ale... Extravagantné?
1: Áno, extravagantné. Asi najviac zákazníčok mám učiteľiek.
2: Zvony nad obcou Spišský Hrhov odbili a my ideme teda do kaštiera pozrieť sa na tieto hodiny, ktoré takto bili.
3: Do spodu krva 75 schodov, treba vyšľapať. Trošku vydýchame.
2: Tak, toto tie hodiny robia celé 10 ročia.
3: Hodiny boli vyrobené pre túto väžu, pre tento kaštiel v roku 1895. Je tu aj nápis, aj majster, ktorý ich vyrobil.
2: Tak ideme natočiť tie hodiny?
3: No, takže niekedy bolo také olejnička, aj so štecom som to natieral. Dnes je výhoda tá, že je to vedečko, olej, ktorým to prestriekam, vyfúkam a takto to funguje. Hodiny vlastne idú nepretržite. Každý deň musím natiahnuť 3 závažia, ktoré fungujú na štvrť, pol, tri štvrtia a celá hodina. Potom je stredné závažie na ručky, aby sa točili. No a posledné závažie je na veľký zvon, ktorý odbíja koľko je hodín. Môžeme si to skúsiť, že najprv odbijem malým zvonom raz. Znie to asi tak. To bije, štvrť bije raz, pol bije dvakrát, tri štvrtia trikrát. A keď je celá hodina, tak malý zvon bije 4 razy a potom veľký zvon bije koľko je hodín. Čiže znie to asi takto.
2: No vy keď sa o tieto hodiny tak staráte, dennodenne, máte v rukách čas Hrhovčanov doslova. Vy vlastne ani nemáte čas ísť na dovolenku.
3: No tak počas mojej neprítomnosti, niekedy keď sme tu robili, tak bol kolega Dávid, ktorý naťahoval tiež so mnou. Teraz vlastne som na to sám. Keď nie som doma, tak vlastne hodiny stoja, áno. Ale tak snažím sa naťahovať, lebo potom ľudia, keď ma stretnú, tak sa pýtajú, tak čo hodiny stoja? Vrem, tak musím už ich naťahnuť.
2: Ale vy vlastne máte tým pádom v moci aj prázdniny, deti, pretože vtedy sa zastaví čas.
3: Tak, neviem, či prázdniny. Skôr už taká choroba je, že keď bijú, tak počítam, či dobre bijú. Pozerám na hodinky, či správne bijú, či nie je ten čas skôr alebo neskôr. A mám takú skúsenosť, že aj turisti, ktorí sú tu na dvore, tak vlastne nepozerajú sa na väžu, že koľko je hodín, ale až po odbití, čiže každý sa pozerá, však tak dobre bijú. Tak vtedy som spokojný, keď idú presne. Teraz celkové natiahnutie, tak najprv natiahnem, čo som spomínal, ten malý zvon, takzvaný cymbal, že musím to tu dať dovnútra a to závažie musíme vyťahnuť až po vrch. Tak ja to skúsim natiahnuť.
2: To máte dobré fitness centrum. No.
3: Tak to až po vrch. Teraz, ak dovolíte, dverečka otvorím. No a tu je taká jedna páka. Teraz vlastne naťahujem, aby nám išla celá hodina, aby fungovala. Tak tuto je také maličké závažie, aby nezmeškala ani sekundu. Tak ja ho teraz potlačím. Okay. A teraz môžeme kľudne natiahnuť. A tým, že to funguje na to maličké závažie, tak hodina stále ide. Okay, teraz natiahneme. Už je to hore. A teraz natiahneme posledné závažie, ktoré vlastne odbíja, koľko je hodín. To je vlastne veľký zvon, ktorý je odliatý zo zvonoviny. A zároveň, keď je v kaplnke Sveta Omša, tak sa ním dá aj zvoniť. Dobre, takže natiahneme ten tretí. No a takto sa dá povedať, že je natiahnutá hodina na tých 30 hodín. Čiže zajtra v takom čase by som mal prísť zase natiahnuť, alebo trošku skôr, aby som stihol, kým tie závažie padnú až celkom na zem. Toto je kľúka, ktorá je ešte pôvodná, preto aj tak vyzerá. No to malé závažie, čo som spomínal, tak vlastne teraz po tých 2-3 minútach, keď tu ešte budeme, tak budeme počuť, ako padne naspäť. A potom už to ide naspäť na to veľké. No a týmto sa dá zvoniť.
0: Zvony nad krajinou Spišského Horhova.
3: Tiež boli poškodené trošku v tomto mieste. Tiež tí starší ľudia rozprávali, že keď boli tí ruskí vojaci, tak vraj to odlomili a nahradili to takým plieškom, lebo toto je celé z dreva. Keď si zoberiete, že to vyše 130 rokov funguje, tak ako je to krása.
2: A sú aj niekde v iných zachovaných kaštieľoch takéto hodiny, niečo podobné tuto na blízku?
3: Neviem o tom, čo ľudia chodia, tak wow, že ako tu sa ešte ručne naťahuje, tak vlastne nikto nepovedal, že aj my máme také, čo naťahujeme. Už všetci majú prerobené tie hodiny. Možno, že časom aj tu sa to tak prerobí, ale zatiaľ mi to nevadí. Mám z toho radosť, keď takto fungujú a idú presne.
2: A bolo to len raz, jediný raz, čo sa hodiny pokazili, nešli a bola za tým záhada jedného malého tvora. Na to pán Kovalík prišiel, záhadu vyriešil a hodiny aj opravil. A idú presne.
3: Nemohol som zistiť, že čo im je, lebo v tých závažiach tam sú také tehličky a kamienky. S tým srdiečkom sa dá nastaviť, že by išli rýchlejšie a pomalšie. No ale hodiny nešli. Tak som vyšiel na vrch, na poschodie, kde sú také prevodovky z dreva urobené ako také kryty. No a keď som jednu odkryl, tak tam bol vlastne pavúčina, čiže vlastne ten pavúk. No ale tak to muselo byť už rok, možno aj viac, hej. To sa točí pomaličky, to není vidieť. Natiahol si pavúčinu, to mu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov, čiže vlastne taká guča tej pavúčiny tam bola, ktorá prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali. Čiže po vyrezaní tej pavúčiny som to prestriekal a hodiny znovu išli. Takže som bol šťastný, že som to opravil.
2: Jeden hrhovský pavúk, čo dokáže.
3: To bol jediný krát, kedy hodiny nešli.

0: Spiskom Hrhové sú tri potraviny a až dva obchody s potravinami a vôbec rozličným tovarom tu človek vie nájsť. Oslovím pani vedúcu.
1: Katarína Bartková, dobrý deň.
0: Tak čo sa u vás všetko dá kúpiť?
1: Všetko, čo sa týka potravín, jedla, krmiva pre zvieratka, pre miláčikov domácich, všetko. Aj rozličný tovar, samozrejme, drogeria, kozmetika, také.
0: Čiže ľudia zo Spišského Hrhova netrpia núdzou o také základné veci?
1: Nie, určite nie.
0: A chodívajú tu kupovať len tunajší obyvatelia, alebo aj ľudia z okolitých obcí, alebo miest, ktorí sú tu možno na výlete?
1: Chodia hlavne v prvom rade tunajší ľudia, potom je tu veľa prisťahovaných nových obyvateľov, mladé rodiny, chodia aj z okolitých dedín a máme tu na Zúšku nad obchodom. Samozrejme, deti, keď dostanú hlad, je ich tu celá rada, veľká vrava, kriku, ako fajne.
0: A vy ste tunajšia zo Spišského Hrhova?
1: Áno, ja som tunajšia.
0: Ako sa vám tu býva, žije?
1: Dobre, no je to už také veľké, zväčšené, naša obec, lebo však máme tu už viac obyvateľov, ale dobre, fajne, ja som spokojná.
2: Je toho skutočne veľmi veľa, čo v Spišskom Hrhove vidieť a zažiť a mohli by sme tu pokojne stráviť celý deň až do neskorého večera a to by nám ostávalo už, hádam, len vidieť nejaké hviezdne nebo. Tu v Spišskom Hrhove je niečo vôbec také možné? Dozvedela som sa, že áno, takže sa ideme pozrieť na hviezdnú noc. O tom mi už povedia manželia Gadušovci. Trošku si vystúpame tento maličký kopček, ale naozaj to stojí za to, pretože za hviezdami sa predsa musí ísť vysoko. A vy nám aj ponúknete takú možnosť, lebo už sa stmieva, aby sme si tu oddychli a pozreli si hviezdy.
3: Je to zážitkové ubytovanie v prírode a vlastne z postele môžete pozorovať hviezdy. To okno vymyslel manžel, ja som vymyslela názov chatky, tak...
2: Chcete povedať, že strop je vlastne okno?
4: Áno. Nad postelou sa nachádza okno a vlastne z postele môžete pozerať v dobrom počasí hviezdy.
2: Výhľad krásny na Spišský hrad vidieť.
4: Asi jeden z najkrajších výhľadov tuto.
2: No z tejto strany som ešte Spišský hrad nevidela.
4: Celé branisko, pohorie, Porač, vlastne je tu toho.
2: A kostol aj kaštieľ, všetko ako na dlani.
4: No áno.
2: Čo v prípade, že je zamračené deň aj noc. My sme si tu prišli pozrieť nejaké hviezdy, ale asi...
3: Tak benefit je finská sauna a je to samoobslužná, to znamená, my všetko pripravíme, ale už saunovanie si vlastne regulujú sami. Tiež je taká atypická tým, že má v sebe veľké okno, z ktorého môžu vlastne počas saunovania sledovať ako okolie.
4: Môžete
3: aj, tu sa nemusíte vyzúbať.
2: No, ja som nakúkla do tej sauny a už mi je naozaj veľmi teplo. Chcem sa schladiť, je tu nejaká možnosť.
3: Vonku na terase máme tú takú klasickú plechovú vaňu, ktorú sme zdedili ešte od mojich starých rodičov, ktorú sme našli na povale a bola nevyužitá. Takže aj tomuto skvostu sme dali druhý dých a ľudia si to celkom chvália. Je to niečo, čo im pripomína častokrát pobyt na dedine u starých rodičov.
5: O Spišskom Hrhove by sa dalo ešte veľa rozprávať, ale to by už muselo byť na ďalšiu reláciu. A prečo teda navštíviť túto malebnú obec na Spiši?
6: No prečo? Lebo keď prídete do Hrhova, tak určite na tento výlet a na tento zážitok nezabudnete a budete sa cítiť skvele. Je tu čo vidieť, je tu čo zažiť a Hrhovčania sú veľmi milí, pohostinní ľudia.
5: Dodáva na záver starostka obce Zuzana Kučerová. A tak sa naša rozhlasová prechádzka po tejto malebnej obci končí. Obec Spišský Hrhov vám dnes okrem jej obyvateľov predstavili aj Slávka Ivančová a Kristýna Bertičová. Zvuková a technická spolupráca Peter Krajčovič. Vyrobilo rozhlasové štúdio STVR v Košiciach v novembri 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Príbeh knihy som v sebe nosil dlho a musel som ho vyrozprávať, inak by som nemal pokoj. Povedal v rozhovore s Karolom Sudorom Tomáš Hudák, autor nového slovenského bestselleru Amerikáni. Jeho literárny debut je silným svedectvom o tom, čo všetko museli slovenskí prisťahovalci v Amerike obetovať, aby si vybudovali dôstojný život a aby sa v cudzine nestali len anonymnou pracovnou silou. Americká línia príbehu sa odvíja od roku 1913, keď do pittsburghskej štvrti Southside prichádza mladý Ondrej, v skutočnosti beletrizovaná postava autorovho prastarého otca, so svojim kamarátom, židovským muzikantom Lolim. Stojí za zmienku, že Pittsburgh bol v tom čase po Chicagu a Clevelande tretím najslovenskejším americkým mestom. V roku 1914 tam žilo asi 150 tisíc Slovákov. Ako sa píše v anotácii ku knihe, Tomáš Hudák citlivo prepája veľké dejiny s osobnými osudmi a ukazuje, že identita sa nerodí len z pôvodu, ale najmä z odvahy postaviť sa za seba. V našej literárnej polhodinke sme pre vás pripravili ukážky z knihy, recenziu a ponúkneme vám aj krátky rozhovor s Tomášom Hudákom. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.
1: Keby bolo možné, tak dýcham za vás.

0: Scenárista, moderátor, novinár a komik Tomáš Hudák sa narodil 7. októbra 1980 v Košiciach. Po ukončení gymnáziálnych štúdií v Košiciach študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a divadelnú dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení. Štúdium však nedokončil. Už počas štúdia na gymnáziu sa venoval písaniu. Básnicky publikoval v časopise Dotyky. Začínal ako novinár. Neskôr pôsobil ako spravodajca v súkromnej i verejnoprávnej televízii. V roku 2016 zo spravodajstva odišiel a venuje sa scenaristike a práci stand-up komika. Román Amerikáni z roku 2025 je jeho literárnym debutom.
1: Fono.
2: Tomáš Hudák si dlho zhromažďoval historky, ktoré sa rozprávali v rodinách tých, čo sa z Ameriky vrátili. Neskôr sa podujal na archívny výskum priamo v Pittsburghu. Pri internetovom výskume o plavbe za oceánskymi párnikmi sa dopátral napríklad aj k informáciám o zábavnom programe či menu pre pasažierov prvej triedy. Ukážku z rozsiahlej kapitoly o strastiplnej ceste za americkým snom, v ktorej autor zužitkoval výsledky svojho bádania, interpretuje Juraj Smutný.
0: Zajtra už budeme v Amerike, povedal zasnené Loli, keď spolu po večeri stáli na palube a pozerali sa na zapadajúce slnko. Neviem sa dočkať, keď znovu uvidím stromy, trávu, domy a zvieratá, povedal Ondrej. Cítim sa ako väzeň, ktorého namiesto do areštu poslali odpíkací trest na more, pokračoval. Pre mnohých bude väzením práve Amerika. Nikdy si nezvyknú na iný svet, odvetil mu Loli. Posledné 2 týždne ma zmenili viac ako celých 23 rokov, čo som na svete, zamýšľal sa Ondrej. Žil som medzi poľom a maštalou, netušiac, čo všetko je tam vonku, kývol hlavou pred seba. Zrazu mám pocit, že Boh má pre mňa v živote úlohu. Kde si hlboko vo vnútri cítim, že náš život je viac ako len jesť, piť a pracovať. Zrazu cítim veci, ktoré som predtým necítil. A rozmýšľam nad vecami, o ktorých som nikdy nerozmýšľal. Iba stále neviem, čo znamenajú. Tak veľmi by som chcel, aby som im rozumel, zveril sa Ondrej. Loli sa usmial a objal priateľa okolo pliec. Poď za mnou, chytil ho pod ramenom a viedol ho hore schodmi k svojej kajute. Kam ideme? Opýtal sa Ondrej nechápavo. Uvidíš, tváril sa Loli záhadne. U seba mu dal čistú košeľu a nohavice. Prezleť sa, povedal mu. Prečo? Nechápal Ondrej. Nepýtaj sa a obleť sa, odvrkol mu Loli. Potom vyšli von a zamierili na palubu A, kde bol vchod do spoločenskej sály. Bol to obrovský priestor, presahujúci 2 poschodia, ktorý sa nachádzal medzi prvým a druhým komínom, v najstabilnejšej časti lode. Bol ovešaný gobelínmi a vyzeral ako menšie divadlo. Pri vchode Loli narazil na stevarda, zodpovedného za prvú triedu. Ten mu kývol na pozdrav. Toto je môj priateľ, ideme sa na chvíľu pozrieť dovnútra. Pani Degenhardová o tom vie, odkázal Loli na manažérku, ktorá organizovala na lodi pre cestujúcich kultúrny program. To ona dala stevardom za úlohu vypátrať na lodi niekoho, kto by vedel zaskočiť za chorého klarinetistu. Loli usadil Ondreja úplne vzadu a doniesol mu pohár vína. Na pódiu sa práve usadili muzikanti. Ako prvé zahrajú divertimento z Donizettiho opery Lucia z Lammermúru, povedal stroho. Ondrej z tej vety nerozumel jedinému slovu. Pianista udrel do klávesov a miestnosťou sa rozozneli tóny, ktoré Ondreja úplne pohltili. Keď sa pripojili ostatné nástroje, takmer nedýchal. Asi po minúte sa mu prvýkrát zalesklo v očiach a prstom si pretral mokré líca. Loli sa na neho nenápadne pozrel. Chytil ho okolo pliec. Nádhera, čo? Zašepkal mu do ucha. Ondrej bez slova prikývol.

0: na slovíčko.
1: O procese tvorby knihy sa s Tomášom Hudákom v relácii Ars Litera v Rádiu Devín rozprával redaktor Michal Benedik. Ponúkame vám časť ich rozhovoru.
2: Pán Hudák, keď sa vo vás prvýkrát zrodila myšlienka napísať Amerikánov, vy tiež máte takúto nejakú skúsenosť z emigrácie?
3: Tak ja mám dvojitú skúsenosť. Jedna je tá skúsenosť toho môjho prastarého otca, ktorý bol v podstate predlohou na túto knihu a je to do veľkej miery zachytený vlastne jeho príbeh, aj keď už v tej americkej časti už posunutý od tie mýty a legendy, ktoré sa na to vlastne v tom prostredí Amerikánov nabaľovali vždy. A potom vlastne taká moja osobná skúsenosť, keďže ja som vlastne tiež v 2000 rokoch vlastne odišiel, ale nie do Ameriky, ale do Spojeného kráľovstva, do Veľkej Británie, kde som vlastne 2 roky žil. V podstate, že odišiel som sa to tak vyskúšať, že lákalo ma to, chcel som proste si vyskúšať, že čo v tom svete človek vie zažiť, aj možno trošku kvôli tomu jazyku. A tá moja skúsenosť vlastne mi veľakrát potom spätne pri písaní pomáhala si predstaviť tie veci a zažiť, lebo ma to vlastne vracalo aj k tým mojim skúsenostiam, že presne tie pocity, ktoré človek má, keď prvú noc zaspáva na mieste, kde vlastne netuší, kde je, nepozná tam nikoho, vie, že zajtra ho čaká deň, kde bude musieť ísť hľadať prácu, riešiť veci, je vlastne ďaleko od rodiny, vie, že má obmedzené množstvo financií. Čiže mnoho vecí som vedel ako keby presíťovať na základe tej svojej skúsenosti a bol som vlastne spätne ako keby trochu vďačný za tú moju dvoročnú skúsenosť v zahraničí, lebo sa v nej prepájalo niečo, čo by som možno nevedel do tej knihy tak silno dostať. Lebo človek sa môže rozprávať s ľuďmi, ktorí to zažili, ale napríklad s tými to sa už porozprávať proste nedá, lebo ten dej sa odohral vlastne pred 100 rokmi. A plus jedna vec sú tie fakty, tá faktografia a druhá vec sú proste tie vnútorné pocity a emočné prežívanie, ktoré žiaľ vtedy bolo veľmi málo zachytené, že čo to sa dá nájsť v nejakej literatúre beletrizovanej z tej doby, ale strašne málo. A potom tie ostatné veci, teda dobová tlač, aj keď tá naša Slovenska v Amerike, vlastne nezachytávali až tak tú emóciu, ako skôr presne to, že riešili takú tú spravodajskú prevádzku. Takže že to skombinovanie týchto dvoch vecí mi bolo veľmi napomocné.
2: Váš prastarý otec sa vrátil, či nie?
3: On sa vrátil.
2: On
3: bol vlastne tak ako ten hlavný hrdina vlastne bol ten, ktorý po tých 8 rokoch, vlastne on s tým, že tam išiel v roku 1913, možno, že s nápadom, že budem tam rok, dva, tri, max zarobím a vrátim sa, tak tá vojna strašne veľa zmenila, lebo tie hranice sa, na nehranice, tam to, ten oceán sa zatvoril, už vlastne tie zaoceánske párniky prestali premávať, pretože tá vojna sa premiestnila aj na more a to bola to zrazu akože tí 4 roky sa nevedelo dostať ani tam, ani späť. Takže vlastne pre tých ľudí to zrazu bolo nútené predĺženie vlastne tej emigrácie, ale ten život išiel ďalej. Čiže oni mali deti, fungovali tam a zrazu vlastne deti išli do škôl a človek zrazu zistí, že vrácať sa už, keď už tie deti sú tu zaintegrované a proste hovoria už možno tým jazykom a tak. Čiže akože mnohí riešili tie dilemy. Ja si myslím, že tá vojna urobila strašne veľa v tom, že veľa ľudí sa vlastne nakoniec rozhodlo, že ostane tam. Ale on bol tá výnimka, tých bol asi menej, ktorí sa rozhodli, že sa vrátia. Vlastne neprišiel hneď po skončení vojny. V 18. prišiel až o 2 roky neskôr. V 20. takmer až 21. na prelome 20. 21. roku, ale ako keby už s tým rozhodnutím, že sa naozaj chce vrátiť.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Literárnu prvotinu Tomáša Hudáka prinieslo vydavateľstvo Marenčín PT. Recenziu pre Krajinu kníh napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
4: Túžba po lepšom živote je známa a zda každému, kto zažil existenčné problémy, či strach o seba, rodinu a priateľov. Poddávajú sa aj mladí, aj starí, muži, aj ženy, ktorí odchádzajú za lepšími podmienkami, kde ich neprenasleduje hlad a tieseň. Vysťahovalectvo je súčasťou dejín i modernej doby, ale Amerikáni, Slováci v Spojených štátoch amerických, sa do povedomia širšej verejnosti dostali až nedávno. Jednou z kníh, ktorá opisuje ich životy, je román Tomáša Hudáka zasadený do mesta ocele a železa Pittsburghu. Začiatkom 20. storočia udrelo na Slovensku, vtedy ešte uhorskú dedinku Kokšov-Bakšu, dosiaľ nevídané sucho a skolilo nejedno hospodárstvo. Mladý Ondrej nepozná nič iné než prácu na gazdovstve, ale keď sa z Ameriky vráti jeho bratranec Terči, uvidí pred sebou preskúmanú, hoci dosiaľ úplne nevychodenú cestičku. Do zasľúbenej zeme sa vydá za prísľubom hojnosti, no rýchlo si uvedomí, že americký sen je krásna, i keď pre mnohých nedosiahnuteľná vízia. Nestačí totiž otvoriť ústa a čakať na pečené holuby. Okrem driny je potrebný obrovský kus šťastia, spoľahliví priatelia, súdržná komunita a niekedy až zásah Božej ruky. Šťastie nás neprisadne ku každému z cestujúcich. Niektorých opustí pri skoku z vlaku, iných pri lekárskej prehliadke, odoženujú podvodníci s dokladmi alebo vreckári a ďalší zločinci. Z ich obetí sa stávajú zabudnuté duše, ktorým niet pomoci, lebo okrem majetku prišli aj o nádej na zmenu a začiatok nového života. Ani vyvolených, ktorí sa dožili pohľadu na sochu slobody, nečaká prechádzka ružovou záhradou, iba 12-hodinové šichty v pekle na zemi, kde teplota tavenej zmesi kovov presahuje 1000 stupňov Celzia. Mašinéria prepravy migrantov funguje ako švajčiarske hodinky. Odkúpi lístku po kontrolu dokladov, netreba zabúdať ani na úplatky, vyjednávanie, občasné hrozby, no aj včasné ospravedlnenia a poďakovania. Po strasti plnej ceste za oceánskym parníkom, kde už aj kajuty pre pasažierov 3. a 4. triedy disponujú vetraním, sa zo slovenského Ondreja čoskoro stáva americký Andy, ktorý od úsvitu do mrku pracuje v sachsajských oceliarniach. Do slovníka si ako prvé zapisuje termíny Bessemer, open hardky, zlievanie ocele, vysoké pece či frázy no problem a son of a bitch. Andy je z gazdovstva zvyknutý na 7-dňový pracovný týždeň, hoci odbory sa darmo snažia o zmenu amerického štandardu. Ten sa hrbí aj pod váhou nátlaku írskych predákov, ktorí sa priživujú na jazyku neznalých robotníkov a nelegálne ich oberajú o podiel z výplaty, čo sa robotníkom pochopiteľne nepáči. Nemajú však na výber. V oceliarniach platí pravidlo držať hubu a krok a pri rozhorúčených peciach znáša drobné pomsty za vzburu v podobe celodenného krátenia zásob pitnej vody. Ako si vybudovať život na mieste, kde vás všetci ostatní vnímajú len ako špinavých hankýs a rodinu viac nevidíte, ako vidíte? Andy sa ocitá medzi dvomi mlynskými kameňmi. Na jednej strane predáva svoje zdravie za lepšiu budúcnosť, ale na tej druhej ho doma čaká iba vojna a cholera. Sotva existujúce práva robotníkov ničia celé komunity, no práve v nich sa objavuje nádej, založená na súdržnosti a výdrži. Hlad je však neúprosný kuchár a stačí deň vynechanej šichty, aby sa hlásilo slovo. Takmer každá slovenská rodina má svojho Amerikána, dávneho príbuzného skúšajúceho šťastie za oceánom. Tomáš Hudák príbehy slovenských vysťahovalcov okoreňuje podrobnými informáciami o historickom pozadí migrácie, o jazykových špecifikách v zmesi poslovenčených anglicizmov, aj o živote prežitom pri rozpálených, nikdy nevyhasínajúcich peciach. Ukazuje, že hrdinstvo nie je o obrovských teatrálnych činoch, ale o svedomí, zásadovosti a pálčivej túžbe podať susedovi pomocnú ruku. A tam, kde už človek nič nezmôže, môže poprosiť o pomoc najvyššieho. Alebo Joea Magaraca.

0: Boj robotníkov oceliarní za humánnejšie pracovné podmienky so sebou priniesol množstvo morálnych dilem, strachov a vnútorných zápasov. Kým niektorí emigranti prišli do Ameriky s tým, že chcú zarobiť peniaze a vrátiť sa domov, iní boli rozhodnutí vytvoriť si v novej krajine trvalý domov a ich motivácia vybojovať si lepšie podmienky bola pochopiteľne silnejšia. Ukážku z kapitoly o štrajku v Southside interpretuje Juraj Smutný.
1: Chladná jeseň udrela na konci novembra na štrajkujúci Southside v plnej síle. Po domoch sa kúrilo drevom pozvážaným z lesov. Na uhlie mal málo kto. Chlapi si po večeroch rozprávali, kto zo susedstva to už nevydržal a nastúpil do fabriky. Mnohí sa rozhorčovali, mnohí len chápavo klopili zrak. Všetci mali deti a mysleli hlavne na ne. Andymu sa narodil druhý syn, ktorému dali meno Štefan. Od narodenia bol chorľavý. Hneď v prvé dni prekonal zápal pľúc. Anna sa o neho bála. Presvedčala Andyho, aby sa odsťahovali z toho zadimeného mesta. Malý Steve potreboval čerstvý vzduch. Ibaže Andy sa nemal za čo sťahovať. Každý mal teraz hlboko do vrecka. Peniaze odložené na horšie časy sa po 9 týždňoch štrajkovania minuli. Úspory, ktoré niektorí plánovali použiť na cestu do vlasti, iní na kúpu polí či domov, sa prejedli. A Andy sa teraz viac spoliehal na peniaze, ktoré Anna zarobila ako zboriska Unirelu, na nahrávkach, ktoré jej dohadzoval Tony alebo Loli. Odborové zväzy sa snažili štrajkujúcich zásobovať jedlom, ale ich fondy tiež neboli bezhodné. Napriek tomu pravidelné prídely jedla, ktoré sa rozdávali 2-krát týždenne, zachránili mnohých. Hladné deti postávajúce s košíkmi v radoch, tiahnúcich sa aj niekoľko desiatok metrov, boli na Carson Street na dennom poriadku. Päťčlenná rodina mala nárok na 8 libier fazúľ, 8 bochníkov chleba, 4 plechovky zeleniny a nejaké meso a kyslú kapustu. Andy sa práve vracal z kostola, keď stretol na jednom výdajnom mieste Janka Klacika. Zakýval mu. Klacik práve naberal z veľkého koša zemiaky. Cítil sa zahambene. Neviem, dokedy takto vydržíme. Ešte pred týždňom som túto pomoc hrdo odmietal. Teraz už nemôžem, povedal Andy mu. Ten sa chápavo usmiel. Aj my sme si boli zobrať, povedal a pobúchal Klacika po chrbte. Minulý týždeň sme nedostali nič, vysvetľoval mu Klacik. Chlapi od Fostera doviezli potraviny po most. Tam ich prepadol írsky gang, vzali všetko, povedal. Hej, počul som o tom, prikývol Andy. Je to pomsta, Andy. Jeden z Írov zakričal, nech nás nakrmi Magarac, dokončil. Andy si obchal do kabáta 4 zemiaky. Klacikovi ponúkol cigaretu. Stovky našich sa vracajú domov do Československa, kým ešte majú nejaké peniaze, povedal Klacik rezignovane, keď si pripaľoval cigaretu. Ostatní už neveria, že štrajk niečo zmení. Vracajú sa k peciam. Len v Kambrii sa ich už vrátilo asi 800, posťažoval si Klacik. Noviny nepíšu vždy pravdu, snažil sa ho uchlácholiť Andy. Han to nemám s novým. To vravia chlapi odtiaľ, oponoval mu Klacik. Andy vedel, že má pravdu. Obdobne to vyzeralo už aj v iných fabrikách na brehoch Monongahely. Dymiace komíny fabrík neklamali. Ak sa vrátime do práce, bude to horšie ako predtým. Tí, čo štrajkovali, budú najviac potrestaní. A Íri nám urobia zo života peklo. Budeme úplne závislí od nich, Andy. Ja už teraz nemám ani dolár navyše. Ak mi nedajú prácu, skončím na ulici, vysvetľoval Klacík, ktorý chápal, že v tomto konflikte budú robotníci ťahať za kratší koniec. Odborári si povedia, že nevyšlo to, škoda, ale my sa budeme musieť vrátiť za brány pekla a pozrieť sa predákom do očí, zakončil. Neboj sa, budú nás potrebovať. Bez práce neostaneme. Veď kto by za nás vylieval oceľ? Opýtal sa Andy. Ty nečítaš noviny, Andy? Opýtal sa rozhorčene Klacik. Fabriky už teraz najímajú Mexičanov, Grékov a Černochov z juhu. Vyprskol od hnevu. Za úplne smiešne mzdy vykopnú nás fabrík ako všivavých psov. Pokračoval v pobúrenom tóne. Andy ho chytil za plece. Postarám sa o to, aby sa to nestalo. Povedal mu s takým presvedčivým tónom hlase, až Klacika zamrazilo.

milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili fascinujúce rozprávanie Tomáša Hudáka o emigrácii Slovákov do Ameriky začiatkom 20. storočia, ako ho zdokumentoval v knihe Amerikáni. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Nuž a v tých dnešných medzi nami vítam pána inžiniera Eduarda Jakubeka, predsedu Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Príjemné popoludne, vítajte u nás.
2: Pekný deň všetkým.
1: My sme sa stretli dnes už na obed. Pred rozhlasom však vy ste mali ešte nejaké pracovné povinnosti, no ale som veľmi rád, že sme sa už tu stukli u nás v štúdiu Rádia Regina Západ. Vy ste prišli s takou krásnou myšlienkou so škôlkou pre seniorov a možno aj o tom mi poviete ako na úvod. Čo poviete?
2: Áno, ja proste mám takú radosť, ja som tu už druhý deň a bol som v studienke, aj predtým som už bol, ale bol som v sociálnom zariadení domove seniorov, samozrejme ostriehať stromčeky, pomôcť aj takou ukážkou, ako sa zostriehajú stromčeky, ako sa pestujú. A je to proste také nádherné prostredie a pre mňa najkrajšia dovolenka v tomto roku, lebo vidieť novú myšlienku, hej, a nový spôsob, to znamená, ja tie ihriska nazývam, to znamená vysadba stromčekov, nielen pre seniorov, ale pre záhradkárov po celom Slovensku, lebo praktické ukážky.
1: A zapájate aj seniorov do tohto procesu?
2: Presne tak, tam bola myšlienka, že pre tých seniorov sme vybrali spolu s vedením, čiže s pánom riaditeľom Urbánom a ďalšími, priestor neveľký, to je tak, čo je 10 metrov krát 2 metre, kde sa tá pôda, tam je zatrávnená pôda, zriluje a v októbri nasadíme tam a zapichneme odrezky napríklad rýbezly, nejaké podpníky, jabloni, hrušiek. Potom za prítomnosti tých seniorov naštepíme to, rozmnožíme a potom tá myšlienka najkrajšia, lebo ich pravidelne navštevujú blízky, ktorých majú. Či sú to deti, vnúčata a podobne. A potom tí seniori, to, čo tam dopestujeme spoločne, budú môcť venovať tým svojim vnúčatkám. A to je najkrajší darček. Čiže
1: úplne úžasné. A pán Jakubek, nechcem vás uraziť, samozrejme, ale možno sa aj vy niečo naučíte od tých starších, ktorí vám ešte môžu možno predať svoje skúsenosti?
2: 100% a hlavne ten pokoj, tú pokoru. Toto nám chýba. Pretože...
1: No tak to nám celoslovensky chýba, samozrejme.
2: Čiže ak človek dospeje k tomu, že najväčšie hodnoty vôbec na svete, aj pre stromy samozrejme, je pokoj, pohoda, porozumenie a život hlavne, hej, ktorý máme obmedzený, čiže každý príde do toho cieľa raz skôr, raz neskôršie. No a to by sme sa mali tak rozdávať, ako sa nám rozdáva príroda, aj keď teraz dosť trpia aj stromy, aj my aj tými horúčavami, ale príroda sa rozdáva. Čiže to slnko začne svietiť, potom prestane, potom opäť sa zemegula točí, opäť príde jaro, leto, jeseň, zima, takže to rozdávanie sa prírody, to by mal aj človek. Čiže na prvom mieste u mňa po dlhej skúsenosti ako dôchodca je rozdávať sa ľuďom bez nároku na odmeny, na proste na to, čo mi dajú. Čiže taká láska, také to, čo človek získava za celý život v tom ovocinárstve a stále sa to menilo u mňa. Že to je ten nový spôsob, ktorý propagujem, je len 10-ročný. To je znamená ten upravovací strik, to je dôležité. A práve tí ľudia boli tou mojou takou, by som mal, inšpiráciou, že nie dvakrát, trikrát strihať stromčeky počas roka, lebo to som pravidelne robil, ale upravovať ich v tých aktívnych mesiacoch, tak ako naše ženy, alebo my sa holíme, idú do kaderníka, že aby tam neboli nadbytočné konáriky, aby tam neboli chore konáriky, aby tam neboli vošky. A to sa tým upravovacím strihom, ja mám svoju najväčšiu radosť, darí. Ale toto musíme byť pri tých stromoch.
1: Áno, to je taká veta, milí záhradkári, starajte sa o svoje stromy tak, ako sa vaše pekné polovičky starajú o svoje vlastné vlasy.
2: Presne tak, ako svoju tvár a vôbec o celé telo. Takže to je tá nová pointa, to, čo sa týka, lebo je to živý materiál. Samozrejme, takisto sa starajú aj včelári pravidelne, aj chovatelia. Takže dať tým stromom lásku, čiže tým strihom, lebo každý si myslí ešte, že jo, ja to strihnem ten konárik teraz, je horúco. Nezahynie mi ten stromček. Práve opačne, ak my mu nepomôžeme, je tam tá monilioza, gliotok, alebo mučnatka, tak sa šíri. A predstavte si, naši najväčší nepriatelia, ktorí sú, to znamená vošky, molice, u mňa už neexistujú. Čiže na tých 95% nožnicami bez postrekov, ak sme to strihali predtým, teraz sa samozrejme ešte trošku začnú množiť, čiže ich odstraníme prevodom, čiže bez chemie.
1: Mm-hmm. Dobre, poďme do záhrady. Čo treba robiť? Čo je dôležité?
2: No najdôležitejšie je prísť a popozerať si to svoje stádo, to znamená ten počet stromčekov, jak to zoberieme, niekto má 20-30, čím niečo nechýba.
1: No a urobiť si aj nejaký plán, aby to človek si to v ručkách nerobil na jedenkrát?
2: Tak samozrejme, to nie sú rezy, keď ich upravujeme pravidelne. Čiže upravovať sme začali všetky stromy a kríky od toho apríla, čiže od mája. Teraz pokračujeme v júli, čiže opäť to, čo tam nemá byť, odstraníme, odrežeme, napadnuté, čiže stromček je stále presvetlený, stále vzdušný, čiže aj tie plody, ktoré tam sú, majú viacej energie, viacej slnečka, viacej cukrov, lebo aj tá fotosyntéza, tie listy sú nádherné, čiže zabezpečí prívod tých živín a samozrejme
1: cukornatosť.
2: Áno, cukornatosť. Tá fotosyntéza, to je základ, to vymyslela príroda, nie my. Hej. Čiže tam je ten kysličník uhličitý, voda, kyslík, a vznikajú nádherné, vznikajú cukry, čiže a tie sú rozvádzané do plodov, cez pletiva do konárov, cez pletiva ku koreňom, tie sa zaktivizujú a samozrejme koreňový systém je väčší a dokáže čerpať potom rozpustené živiny z tých kameňov, to znamená dusík, fosfor, draslík a všetko, čo potrebuje. Takže ja vždycky poviem, to, čo najmenej stojí, len náš čas, to je najkrajšie. Čiže v jednoduchosti je vôbec všetko, len na tú jednoduchosť treba prísť. Čiže nebáť sa, veriť nám. A tí, čo neveria napríklad, tak nech to skúšajú ďalej. Čiže overovať aj moje názory, aj iný názorov. Takže to je také najkrajšia spolupráca. Čiže pre mňa súbor stromov je ako jedno mužstvo. Čiže ja mením hráčov, to znamená jednotlivé letorasty, výhonky za zdravšie. To znamená, i tým tvrdým rezom teraz o polovicu, dve tretiny všetkých stromov, teraz po úrode, alebo kto má ešte nejakú úrodu, nech sa neboja ľudia, lebo v roku 27 z tých hrubých konárov nastúpia tam potom tie vlky zo spiacich pučíkov a to sú ako naše vnúčata, naše deti. A tie vlky sú rodivé. Mnohí sme si mysleli, že tie vlky, včetne mňa, sú nerodivé. Tak ich ľudia vylamovali. Mm-hmm. A tým sme dostali vyholené stromy, ktoré zberáme potom vo výške 5-7 metrov a celý kmeň a konáre sú vyholené. Čiže ja znížením sa snažím stiahnuť tú úrodu do obrateľnej výšky volejbalovej sieti 2,60, maximálne 3 metre. Čiže aby sme tie práce sa snažili robiť zo zeme a samozrejme treba mať aj nejaký ten vyšší stromček kvôli tieňu, kde máme odpočívadlo. Čiže to je nádherná práca a ja sa s nimi teším, rozprávam s tými stromami, tým rezom. A základ je pochopiť tú myšlienku listové pučiky a kvetné pučiky. Ako vznikne na tej jablonky alebo hrušky z toho listového pučiku kvetný. A ten kvetný pučik vzniká len v jednoduchosti. To znamená, ak my tie prirástky, ktoré vyrastli v tomto roku, my sme ich v máji, v júni, dvakrát som doporučoval zakrácovali. Lebo ináč, keby sme ich neboli v máji, v júni zakrátili, tak teraz budú vysoké metre, aj 2 metre. Čiže vtedy, áno, tie letorasty sa zakrácujú a teraz sa hráme na odbočky. A ja keď na tú odbočku strihnem, čiže na ten letorast, alebo plodnostný obraz, ktorý vyrastol v tomto roku, ktorý má 15-20 cm, ja ho nesmiem zakrátiť už teraz júl, august, september, ani v januári, ani februári, budúci rok. A ja keď to nezakrátim na jabloniach, hruškách, tak nádherne tých 15-20 listových pučikov sa nám v roku 27, nie teraz ešte, premieni do konca roku na 27 na kvetné pučiky. Nie všetko, ale tých 90% je tam kvetné pučiky. A tie kvetné pučiky, to je tá rodivosť. Čiže plodonosný obraz. Čiže i my nemôžeme veľa nechať tých listových pučikov, ale ten strom to neudrží. Potom padajú samozrejme tie plody a stromy sa trápia. Takže ja stále budem vám hovoriť všetkým, nech stromčeky, kríky majú kondíciu. Kondícia je základom. A potom tie stromy vám nevymrznú.
1: No ale pri týchto horúčavách, ako na vás pozerám, pán Jakubek, ošľahaný vetrom a slnkom, treba myslieť aj na pokryku hlavy a samozrejme na pitný režim, teda aby náhodou záhradkár neskolaboval a jeho stromček teda
2: tak,
1: napredoval.
2: Presne tak, čiže ja vždycky doporučujem skoro stávať. Čiže ja mám budík na pol piatu. Nemusia každý tak rýchlo stávať, ale vtedy je príjemnejšie robiť, hej, skoro z rána.
1: Spomínam si, môj starého otca chodíval kosiť o 4 ráno, lebo že vraj sa mu lepšie kosilo.
2: No, samozrejme, za rána zarosí sa lepšie kosí, ale aj ten vzduch je iný. No a tiež netreba podceňovať a preceňovať seba, čiže človek nesmie preháňať to. Hej. Čiže aj v tých horúčavách. Ja dosť preháňam, lebo človek si nevybere, keď máme tie aktivity po Slovensku v tých horúčavách, tak nemôžem povedať, viete čo, ja sa skriem teraz a nenastúpim na zápas. Hej. Takže tú pokrývku hlavy, tá čapica by mala byť vždycky a pitný režim takisto. Takže snažiť sa na tej záhradke si nájsť také miesta, kde je trošku aj koruna, že nás chráni ten stromček pred tým úpalom. A samozrejme, tým, že my keď čo pokosíme, veľa trávy nie je, všetko je teraz nejaké suché, ale to, čo pokosíme, dávajme to pod stromy.
1: Čiže ako mulčovačku?
2: Ako mulčovačku, lebo to chráni nielen pred tým úpalom pôdy, ale chráni tam aj vlahu. Hej, čiže to slniečko nespali nám tú pôdu. Čiže aj 30-40 cm dávajme pod tie hlavne mladé stromčeky, lebo staršie stromy majú silnejší koreňový systém. Ty si dokážu aj z hĺbky ešte nejakú tú vlahu získať, ale tie mladúčké stromčeky trpia. A to hneď vidím, ja keď vidím trpiaci sa strom bez ohľadu, tvrdo ho znížim v tomto období. Vždycky. Keď prídem do záhrady, všetky tej studienky, my sme prezali skoro všetky stromčeky. Ešte dneska večer nás čakajú zopár, čo sme nedokončili. No a zajtra pokračujeme v Banskej Bystrici o 16. Takisto i v sobotu, v nedeľu. Tak to pendlovanie a chodenie má veľký význam. A títo ľudia, ktorí chodia na tie vzdelávacie aktivity. Ja som veľmi rád od východu až po západ, že je krásna účasť všade. Skutočne nádherné.
1: Prinesú vám niekedy aj fotky, že čo sa im podarilo a tak ďalej, vedia sa aj pochváliť?
2: Samozrejme, aj fotky, aj tie videá a všetko, ale základ je ten, aby tí istí ľudia, tu v Bratislave, v Karlovej Vsi je každý mesiac, teraz nebude dneska tá prednáška na Svrči, ale bude koncom, myslím, to je nejak 27. alebo jak po štvrtok, oni prídu sa pozrieť, tí ľudia. A teraz vidia, áno, pán Jakubek to takto strihol a ten stromček nezahynul. Alebo vytvoril to a to. Čiže aby sa presvedčili najprv na tom, čo ja robím, alebo sused, čo robí, a potom niekto, to je základ, toto, aby praktizovali doma. To je základ. Ja chcem, aby oni doma to robili. Lebo nie je to ťažké, len netreba sa bať.
1: OK, takže upravovacie strihy sme spomínali, nezakracujeme konce, očkujeme, vrublujeme, všetko sme predali.
2: A to je nádherná parketa, po očkovanie nemá chybu. Viete, aká to je radosť alebo vrúblovanie v tomto období? Je horúco síce, to je pravda. Ja si robím svoju kontrolu takú špecifickú, že aj v tých horúčavách, po všetkých tých ihriskách, miestach, pozerám o 2-3 týždne, ako reagujú tie očka alebo tie vrúble. Všetko sa vám nepríjme určite. Ale oni dokážu, ak vy máte ostré nárade, to znamená štepársky nôž, a viete proste ten rez urobiť hladký, vybrať ten štítok, dlhý, nech to nebude 2-3 cm, ale tá dĺžka 5-6 cm. Keď máte kvalitný materiál, hladký rez, tak tá sila prírody aj v tých horúčavách je tak veľká, že keď dáte pletiva, to znamená kambium vrúbla a podpníka k sebe, najlepšie, keď obidve strany sa kryjú pri spojkovacom reze, je to nádherné dielo a vlastne to, čo sme očkovali v júni, lebo vtedy sa už očkuje, alebo v júli začiatkom, už teraz máte také niekde prírastky. Čiže opäť pomáha tým podpníkom, očkovancom, to znamená tou vlahou, prekyprením, mulčovaním a hlavne dávať pozor, tí, čo sme skôr už vrubľovali a očkovali, bočný obrast pod miestom štepenia odstráňovať, aby nebral to výživu. Vrchnú časť pri očkovaní tiež treba zakrátiť, nechať 3-4 listy, aby opäť tá fotosyntéza asimiláciou zabezpečila pre tie očka. Čiže nádherná spolupráca, komu sa nepríjme počas tých 3 mesiacov, lebo máme ešte august, hej? Čiže opravné termíny, ja to nazývam. Čiže to, čo sa nám neprijalo v júli, tak môžeme ísť nižšie a zaštepiť to, alebo zaočkovať v auguste.
1: To sú tie aktívne mesiace.
2: To sú tie opravné skúšky, hej? To sú aktívne mesiace. Aktívny mesiac posledný bude v októbri u mňa, hej? Čiže ja vás budem sa snažiť takto pripravovať všetkých, včetne mňa, aby všetky stromy na svojej záhradke, niekto mení 20, niekto 50, aby strihy sa ukončili tak rok v tomto roku, čiže október, november, po zbere. Kde by sa nebali a nečakali ľudia na strihanie broskyň, marhul alebo ďalších na február, márec v roku 27. Že by sa nebali. Nebali sa, že im neodumrú. To skutočne nie, pretože stromčeky nám odchádzajú, hlavne kvostkoviny, tým, že nemajú kondíciu, že je tam tá monilioza. Mm-hmm. A najväčšiu chybu robíme, že ešte čakáme, kedy tá broskynka nám dozrie, alebo marhulka, a bojíme sa znižiť tú korunu, čiže tá infekcia moniliozy prechádza potom do spodných častí dreva a nám zajedne celá marhula, alebo broskynka, alebo výšňa. Čiže treba obetovať nejaké tie kompoty, ja to tak nazývam, alebo zopár tých plodov a zrezať hĺbšie. Tie zrezané stromčeky, ktoré už začali vysychať, hlavne pri marhuliach, lebo to je tá apoplexia.
1: Ale aj keď sú tam plody?
2: No samozrejme, tak keď začne mi vednúť marhulia a sú tam plody, tak zvedne mi celý ten strom. Čiže tí, čo aj s plodmi, prípadne aj s kvedmi, lebo to je postupné odumieranie týchto konárikov, vrcholcov, do ďalších častí stromu, ja hneď bez ohľadu na to, keď vidím, že niečo vedne, znížim nižšie, aby ešte v tomto roku zo spiacich pučíkov v spodnej časti tej marhulky alebo broskyni narašili nám tieto vlky. A oni narašia. Keď to urobím po funuse, už nie, nie šanca. Už je tá rakovina v kmeni a potom len vyhodí ten stromček. Takže to nie je likvidácia stromu. Ľudia fakticky dobre uvažujú, lebo chcú tie kompoty, hej, alebo plody. Ale pre strom to nie je dobré. Čiže keď nám niečo začne vednúť, okamžite aj s plodmi, keď sú tam alebo nie sú tam, ten konár okamžite znižne.
1: Čiže je lepšie byť kaderníkom stromov ako lekárom stromov.
2: No skutočne je to kaderníctvo, je to umenie, je to také tancovanie a také hranie sa kaderníkov. To, tak ma aj nazývali niekedy ako kaderník stromom, pretože to je behanie okolo a všímanie si z penalty. Čiže nesedie tam ako kukučka na strome alebo na tomto, lebo to nevidíte. Čiže aj tí seniori, hovorím, vy tak pekne sedíte, okolo 40 tam ich bolo pekne, a vy sa pozerajte, a ja keď som strieľal tie stromčeky, vy ste na tej penálte, čiže väčšia vzdialenosť, a vy lepšie vidíte ako ja pod stromom. A vtedy zapamätajte, že to bola aj výška približne rovnaká, zo všetkých strán, potom samozrejme aj z bokov, znížiť, upraviť tie všetky stromy, a to je nádherné.
1: A spomínali ste tie penalty a na chvíľku odbočím, užili ste si majstrovstvá sveta vo futbale, sledovali ste ich?
2: Ja som nesledoval absolútne, lebo ja spím už o 8, takže ja...
1: Absolútne vám rozumiem.
2: Nosím som vždycky stromčeky.
1: Dobre, poďme ešte obrať ovocie, nie? Dobrý nápad.
2: Tak keď ho máme, to samozrejme, lebo mnohé stromčeky pomrzli aj na východe, aj tu, ale tí, čo majú, tak je to najkrajšie dielo, keď môžeme oberať ovocie. A to je veľké umenie. Poprvé, potrebujeme všade mať pokoj, kľud. Čiže ja keď si poviem, tak nie, že za pol hodinu pooberám všetky jablka, ale poviem pokojne, však sme sa tešili celý rok. Umenie je to, nespadnú, to je prvá vec. Lebo tie rebríky, ktoré máme, maliarské, sú veľmi nebezpečné. Veľmi nebezpečné. To toľko pádov bolo. Čiže opreť si, ja vždy doporučujem tak ten rebrík, aby bol pevne obretý o strom. A to je poprvé.
1: Najlepšie ešte, keby ho niekto držal. Ale potom nepadať na ňo.
2: Netreba nikoho držať. Hej, to je to nič.
1: To bol dvojitý úraz.
2: To je zbytočná strata času. Hej, ten človek môže oberať tiež. Hej, čiže mať viacej rebríkov, obrecích, lebo tam môže byť krtko, môže sa naťahovať človek svojou váhou a nedie na zemi. A to sú zlomeniny veľké. Mm-hmm. Krpkice a tak ďalej, to ani radšej neoprávajú. Prvé je zdravie.
1: Ani to neprivolávajme veru tak, ale treba samozrejme upozorniť ľudí. Oberáme odrody hrušiek, jablok, ringlot, mirabelik a tak ďalej.
2: To som chcel zdôrazniť, že istota je napravá, ale po otočením,
1: presne k tomu som sa chcel venovať.
2: Jednou rukou treba držať ten konár, samozrejme, a pekne po otočením s tým jablčkom, ruškom, aby sme netrhali kvetné pučiky, aby tam bola aj stopka. Čiže to je také pootočenie, opatrné, a nehádzať hlavne. Hej? Čiže to znamená nehádzať do nejakého vedra, alebo ináč to pekne ukladať do nejakých lúbkovaných, to už ľudia vedia aj takto opatrne, aby sme neobili. Po druhé, pozrite, aké sú pekne naše kočky upravené, hlavne prsti. Hej? Jedni majú špicaté, druhé hrubšie, tretie namaľované. Pozor, nepichať s tými nechtami, lebo pri zbere nemôžeme poškodiť. Hej? Čiže opatrne.
1: Plot, teda áno, jasné, ovocie.
2: Či buď zobrať rukavičky, alebo nejak takto, hej? My nepotrebujeme, lebo moje ruky nie sú špicaté ani prsty, že po otočením, aby sme nepichli do toho, aby sme neudreli to jablčko a rúšku, lebo potom, keď to uskladníme alebo položíme, nám začnú hniť.
1: Alebo nech sa ide na gelovú manikúru až po zbere.
2: Áno, čiže je to také, hranie sa, je to veľká radosť, keď máte svoje ovocie, keď máte nestrekané ovocie. Viete, aký je veľký rozdiel? My to všetci vieme. He? Keď si len takú rajčinu si zoberte, alebo broskyň, ktorá nie je striekaná, alebo jablčko, to je úplne nejak v nebi ste. To je, nech tam bude aj ten červík nejaký.
1: Ale je to náš červík.
2: Takže to vykrojíme. Potom zase máme našich pomocníkov, je to sikorky, ktoré nám častokrát pekne nazobujú, alebo vtáctvo iné, alebo srčne, to opatrne, osičky. Takže tieto pichnuté jablčka, alebo hrušky, alebo iné broskinky, treba skonzumovať zavčasu, však to všetci vieme. A byť pritom, ďalší naši pomocníci, ktorí nám pomáhajú, nám dokážu obrať aj celú aroniu napríklad, čiže vtáctvo opäť. Čiže na to sú technické veci, že byť skôr, alebo nejakým forným spôsobom to zakrytie, proste tak, aby mali sme aj my úrodu, aj tí naši pomocníci.
1: Vy ste spomínali seniorov a ten projekt, teda, že sa budú môcť venovať záhradkám, ale to nie je jediné miesto za studienka, kde vy spolupracujete so seniormi, pretože ste mi spomínali aj ľudí s Alzheimerovou chorobou. Áno, veď to, za ktorými chodívate tie?
2: To sú tieto, ale po celom Slovensku, napríklad Lípka, Nové Zámky, tam už som nebol teraz 2 roky, im dlžím to, hej, alebo roky. Oni nám veľmi pomáhajú na agrokomplexe vnitre, sa tešia, keď zastredíme. Potom po celom Slovensku, takže treba spolupracovať so všetkými kategóriami, to znamená od žiakov, cez stredné školy, napríklad ten Bánoš, tam je nádherný, tam je 80 seniorov a to je stredná odborná škola pod Bánošom Sásova, kde zajtra bude o 16. hodine a potom v sobotu v nedeľu od rána to školenie, proste tie stromčeky sú nádherné, čiže cez všetky až po seniorov, čiže aj vysoké školy, tu je Slovenská technická univerzita v Bratislave, takisto seniorov, kde teraz majú prázdniny, ale za chvíľočku nastupíme tam ako, aj, takže na rektoráte, takisto veľmi schopná skupina ľudí a práve títo, aj keď už nevládzú ľudia toľko, hej, sú najlepšími pomocníkmi. Je to tzv. Stoličková metóda. Hej. Sediaca metóda. Čiže senior už nemá toľko síly, on na ten strom nevinde. Už nemá tú silu, alebo tú schopnosť. Ale keď on má dobrého zaťa, ja to stále hovorím, alebo syna, alebo susera, tak ho usmerní. Čiže on, keď chodí na tie školenia, čo robíme po tom Slovensku, on to neurobi, ale on je ako kauč, ako tréner. Hej. Tých, čo tam budú robiť. Lebo my vieme, každý vie, čo je polovica zo stromu. Či je 8-metrový, že bude 4-metrový. Alebo 2/3 z toho. Čiže toto vie každý, len mať dobrý kvalitný materiál, to znamená otáčavá pílka, ostré nárade, opatrnosť, dávať pozor, aby sme nepoškodili susedovi skleník alebo sebe kivety. Takže to sú také fintičky, že režeme z vrchu vždycky napríklad. Nepodrezávame tie konáre, lebo keď my ho podrežeme, najsám prv, zo spodu s pílkou a ideme z vrchu, ten konár nám padne a rozbije nám to, čo tam nechceme mať. Čiže my najsám prv vždycky ďalej od konárového krúžku začneme z vrchu rezať a ten konár nám padá pekne aj s tou kôrou, ktorá stlmi ten pád. Hej, to je veľmi dôležité. A potom tú časť pol metrovú alebo metrovú s tou odlúpanou kôrou pekne odrežeme na konárový krúžok. Čiže najsa prv tú hrubú robotu urobíme a potom to doladíme, aby tam neboli kýpte. Kýpte to sú také časti, ktoré mnohí nechávajú ako držiaky a to je nevhodné, pretože na tých čapíkov a kýpťov, podľa toho, aké sú veľké, tam vzniká potom tá rakovina a ďalšie hubové choroby. Takže pekne na konárový krúžok.
1: Pán Jakubek, úvodné rady sme prebrali, myslím si, že dostatočne na 105%. Na mail regina.zapad@stvr.sk nám napísal pán Marko, ten má problém s jednou dulou. Ja vám počas pesničky ukážem tú fotografiu, aby sme mohli poradiť. Samozrejme aj vy ostatní nám môžete posielať maily aj s fotografiami na regina.zapad@stvr.sk. No a ako inak, sme vám k službám aj na dvoch telefónnych číslach 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. Tešíme sa na vaše telefonáty. Už o chvíľočku ostaňte s rádiom Regina Západ. O chvíľu sa počujeme opäť.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Áno, naši záhradkári pokračujú, pretože našim cteným pravidelným hosťom je pán inžinier Eduard Jakúbek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Prebrali sme toho veľmi veľa, seniorov, studienky, alebo čo treba robiť teraz v záhrade, ako oberať jablka, hrušky, ringloty a tak ďalej. Nemáme sa báť hlbokých rezov, ale my samozrejme predtým, než sa porozprávame s prvým telefonujúcim poslucháčom, ideme tak trošku odčerpať maily z adresy regina.západ@stvr.sk. Ozval sa pán Marko. Dobrý deň, pán Jakúbek. Prosím, mohli by ste poradiť, čo mám robiť s dulou? Fotografiu som poslal v prílohe, niektoré konárie jej uschli, tak som ich odstránil, prosím, a či existuje nejaká menej radikálna pomoc? Druhá otázka je k moruši. Tento rok mala málo plodov. Ako ju mám prestrihať a kedy, aby naštartovala rodivosť? Takže dve otázky v jednom maili. Pán Jakúbek.
2: Ja som si pozrel, fotografie, tá dula nie je veľká. Samozrejme, veľmi správne urobil pán posluchač, že tie poškodené, schnuté konáre odstránil, ale treba ísť hĺbšie, aby sa zregenerovala. To je jedna vec. Čiže nech sa nebojí polovičku aj z tých nezoschnutých, čiže zdravých, dulí dať dole, čiže ísť na nejakú tú odbočku v rovnakej výške. To je, nie je veľký ten stromček, čiže to nech urobí. A tým, že tá dula ešte je mladá, niekto okopáva. Neviem, či pán posluchač to okopáva, či nie. Čiže aj tie kríky, aj dulu, aj liesko, aj pre všetkých. Do tých 7 rokov treba to pravidelne
1: kypriť. Čiže prekypriť.
2: Prekypriť, čiže je to priemer. Nie je taký maličký 20 cm, ale je taký priemer, meter.
1: Meter.
2: Meter doporučujem. Nemusí presne merať. Čiže je taký väčší ten kruh. Ja mám rada až tak 120 cm. Čím viacej prekyprujete a pravidelne, čiže to kyprenie je takisto počas tých aktívnych mesiacov veľmi dôležité, lebo to nie je kopanie, to nie je ťažká práca. Lebo keď chcete prekypriť iba raz, dvakrát v roku, tak to je drina, lebo tam je tvrdá zem. Ale keď to pravidelne kypríte, čím vytvárate drobnorodkovitú štruktúru, to nie je ťažká práca. Tam stačí to iba opatrne. Čiže to je jedna rada, čo sa týka tej duly. Čo sa týka moruši. Je pekná, je hustá. Moruše štepené, ktoré sú, rodia hneď po navrúbľovaní. To je veľmi dôležité.
1: A v ktorom mesiaci vlastne?
2: Oni rodia hneď po prvom roku, keď ja to naštepím, v druhom roku majú zopár plodíkov. Že to je značka, že tá moruša je štepená, vrúbľovaná. Uh-huh. Lebo máme potom aj semenáče, to znamená semienka, značky dopestované, a tie rodia neskoršie. Uh-huh. A nikdy neviete, či tá veľkosť tej moruše bude taká, ako je na tom obrázku, čiže ju treba potom preštepiť. Čiže tu by som mu doporučil to množstvo konárov, nech urobi z toho dve tretiny, nezakrátiť, ale nech odstráni dve tretiny, aby bola riedka. Hej. A potom v tom októbri vždycky počas celého života, to platí pre všetkých, ktorí pestujú moruše, je bude potrebné v tom októbri, v novembri zakrátiť na 5-6 pučíkov. To je tá výnimka. To platí aj pre broskyne, aj pre moruše, že musíme ich zakrácovať. Čiže znížiť počet a nech sa nemusí čakať do tohto februára, marca budúceho roku, ale už v tom októbri, novembri, nech pozakrácuje každý, kto pestuje moruše, na 5-6 pučíkov tie prirastky, ktoré sú tohtoročné.
1: V štúdiu Rádia Regina Západ nám červenému svetlu vysielaciemu pribudlo aj to oranžové, čo je znak toho, že máme na linke poslucháča. Príjemné popoludnie, ktože je tam?
3: Dobrý deň, tu je Marian Otopolčian. Chcel som sa spýtať pána Jakúbeka, ohľadom rakitníka, mám taký trojročný rakitník, ale už má dosť plodovú reku, či to oberať, alebo zostrihať potom to, či to vyraší tak, ako by malo, alebo radšej pooberať z toho plody.
2: Tak urobte kombináciu. Môžete aj to zostrihať, dať do mrazničky a potom sa vám opäť vyrašia nové letorasty na budúci rok. Čiže i takto. A tú ďalšiu časť pooberajte. Čiže nie všetko zostrihať, lebo by...
3: Lebo je na každom konári, keď to zostriham, čo to...
2: Nie. Tak urobte, aby bolo dobre. To znamená, tak polovicu zostrihajte, dajte si to zamraziť a potom budete mať vitaminovú bombu počas celej zimy, keď budete konzumovať, a druhú časť opatrne pooberajte. Takže
3: ešte som sa pýtať, broskyne mám odrodu Radosť, aj Red Haven, Firehaven, a dosť sú také ako keby dokrčené tí broskyne. Vlastne teraz dozrievajú, že som ich prerieďoval, som robil prebierku, i horšie som ich vybral, ale aj tak ešte tam mám také poškodené tí, či to je hnízom nejakým, alebo vlastne...
2: Ako plody máte poškodené, hej?
3: Áno, plody.
2: Tak nebojte sa, pozbere tých plodov a všetky broskyňu hlboko zniží. To sa, nech sa nebojí nikto. Pretože broskyne vždycky rodia len na tých letorastov v ďalšom roku, ktoré vyrastú v tomto roku. To je tá ďalšia výnimka. Čiže tie letorasty, ktoré naštartovali, alebo s vlkou, alebo proste potom reze, tie vám budú rodiť na budúci rok. Iné vám nebude rodiť. A takisto musíte v tom októbri, novembri, alebo môžete aj v januári, opatrnejšie, ale ja vám doporučujem už v tomto roku, takisto ako morušu, každý ten letorast, ktorý vyrastol, ktorý ho ponecháte, zakráťte takisto na tých 5-6 púčikov, tie slabšie na 3-4. Aby ste vždycky, aj v roku 27, aby vám, to vám bude rodiť, to pozakracované, a opäť vám naštartujú v roku 27 nové tie letorasty, ktoré budú rodiť potom 28. Čiže broskyňa by mala byť stále zelená. A konáriky, ako kostrové 4-5 konárov, má byť len drevo. A všetko ostatné z tých bočných kostrových má byť len zelené, čiže samý letorast. Toto urobte.
3: No ja to robím tak, jak radíte už 3 roky, však darí sa, len hovorím, teraz tí plody sú také znetvorené, neviem, či to odhmyzu, čo bodalo do toho, alebo ja neviem.
2: Tak môže to byť aj odhmyzu, alebo vysysali nejaké tie molice, vožky, takže áno, to môže byť to súbor faktorov.
3: Darí sa v tom? A jablka, všetko je, len teraz som rozmýšľal, ako ich chrániť pred úpalom, neviem, ako, či zakryť plachtami.
2: Tak, dá sa, ten úpal nám poškodzuje, samozrejme, dá sa nejakou, nejakými tieňovkami, keď máte menšie stromy, alebo menej, ale tie stromy vydržia, no, tak nebojte sa, nedá sa to úplne obmedziť.
3: Drevnatými odrezkami, robiť to teraz, rozmnožovať, čo sa týka kríkov, rybezly, josti a pukovníky, znam.
2: Áno, vydržte ešte v auguste, lebo teraz ešte spodná časť týchto vyhonkov, tohto ročných je už hodná na reskovanie, aj tá dlhá časť ešte je zelená. Čiže aby ste mali viacej tých odreskov, tak počkajte tak polovici augusta, v septembri až do zimy, to nareskujte na tých 20-25 cm, budete mať viacej týchto odreskov. Hej?
3: Lebo budete to hovoriť, keď budete v tom období vo vysielaní, tak budete hovoriť o tom.
2: Presne tak, tak toto urobte, vidím, že sa tomu venujete.
3: Dobre, tak volá čo obrať, volá čo ostrihať z rakitníka. Dobre.
2: Tak, dobre.
3: Tak, nech sa vám darí.
2: Ďakujem, napodobne.
1: Ďakujeme veľmi pekne, no a oranžové svetielko nám stále svieti, čo znamená, že máme ďalšieho poslucháča. Príjemný dobrý deň, kto je tam? Dobre, v tejto chvíli vás poprosím, aby ste odišli od príjimaču, pretože nám robíte väzbu. Choďte do vedľajšej izby, alebo vypnite na sekundu rádio.
4: Dobrý deň, pravím. Môžem prosiť?
2: Áno, počúvam vás.
4: Pán inžinier, prosím vás pekne, ja som pre chorobu nestihol obstrihať jablone a boli tam také veľké vlky. Tak viete, čo som urobil? Minulý týždeň, alebo pred dvomi týždňami, ja som už nemohol s tým, už som sa nemohol na to podívať, tak som pola, ktoré som úplne odstrihol a väčšinou tie ostatné, čo ostali, tak na tých 30-40 cm som ich zostrihal. No, urobil som veľkú chybu, alebo...
2: Takže všetky chyby sa dajú upraviť. Samozrejme, ja som vždy doporučoval skôr, ale vy to upravte ešte takto, keď ste to už robili, potom v tom októbri, to, čo ste nechali, tieto vlky, tak zrešte na 10 cm, hej?
4: Tie, čo som ponechával ešte na 10.
2: Áno, ale až v októbri, rozumiete. Áno, ale potom áno. Nezabudnite v roku 27, lebo to začnú veľmi vám hnať, tieto vlky. Tak nezabudnite potom v maji a v júni, to, čo budete chcieť nechať, ktoré budú štartovať, potom zakrátení na 10 cm, dvakrát až trikrát v maji a v júni v roku 27 zakrácovať na 10 cm.
4: Aha, ešte...
2: Lebo keď to neurobíte, tak v roku 27 budú dvojmetrové a budú same len listové pučiky. Takže toto dodržte, lebo škoda ten biologický materiál, ktorý si nestihli vyhodiť celý, to je škoda. Ale potom dá sa všetko opraviť takým spôsobom, že všetci musia byť potom opatrní v roku 27 a v maji, v júni, tí, čo pozakracovali tie vlky, hej, až teraz, alebo v októbri, potom sa s nimi hrá tak, že by vám nevyleteli do veľkej výšky.
4: Čiže
2: potom... No má jún v roku 27 aj trikrát zakracovať a potom v ďalších mesiacoch, potom zakracovaní, to už bude júl, august, ako v tomto období, septembre, už potom pojete na odbočku, ktorá sa vám vytvorí z tej metličky, hej?
4: Aha. Áno, lebo tie metličky sa potom...
2: Tak, čiže sa k tými metlami si vieme dať rady, len tie finty treba vedieť, hej? No.
4: Dobre. Tak vám veľmi pekne ďakujem.
2: Majte sa pekne.
1: Pozdravujeme vás, želáme skoré uzdravenie. No a svieti opäť naše svetielko. Kto je tam? Príjemný dobrý deň.
5: No dobrý deň, môžem som.
1: Ano, ja nech sa páči, sme vám k službám.
5: Dobrý deň, prosím vás, ja sa chcem opýtať.

0: mali vyššiu úrodu. Toto nezabudnite urobiť.
1: Ako? Ešte raz? Akože
0: v októbri a v novembri zakrátiť tie, čo ponecháte, na výšku metr zhruba.
1: Aha, takže tie veľké skrátiť.
0: Ale... Áno, musíte, lebo potom by ste mali úrodu len na koncoch, hore, a nevyrášia vám tie bočné letorasty, na ktorých dosiahnete väčšiu úrodu. Čiže to zakrátenie je veľmi potrebné na tú výšku meter, maximálne meter 20, podľa toho, ako majú silu.
1: A ešte také malé výhonky mám, čo mi zo zeme vychádzajú, to mám tiež zostrihať?
0: Tak, to, keď majú priestor, nech tam rastú, ale tiež, aby nebolo ich veľa. Je, že by na tom jednom metri štvorcovom tak bolo čo 7, 10 maximálne ako tých letorastov nových, hej, vždycky. A ostatné podstraňovať, lebo výživa je zbytočne, ide do nich, čo ich tam nechceme. Čiže by ste mali preústené potom tie porasty malým. Takže toto je veľmi dôležité. Čo tam nechcete mať, odstrihnúť úplne. Prizajme to, čo chcete mať, zakrátiť potom v októbri.
1: Dobre, veľmi pekne ďakujem. Dovidenia.
2: Ďakujeme veľmi pekne aj my za telefonát, želáme pekný deň. No a my samozrejme v záhradkároch s pánom Jakubekom budeme pokračovať už o chvíľu v Rádiu Regina Západ po pesničke.

0: Dnes s pánom inžinierom Eduardom Jakubekom, predsedom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Telefónne čísla poznáte, ja ich zopakujem: 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Príjemný dobrý deň, koho máme na linke?
1: Dobrý deň, prajem, tu je Ľudmila. Ja volám z Mlynskej doliny, nedaleko Svrčej ulice. Pán Jakubek, môžem hovoriť?
2: Hej, ja spočúvam.
1: No, v lani sme tak koncom leta spílili moju marhulu, ktorá rásla strašne vysoko, lebo podpník má Miro Balan a to podľa mňa sú veľmi zlé podpníky, to vidím. A spílili ste ju tak o polovicu. Ona vyhnala strašné množstvo výhonkov. Ja som tie výhonky asi tak pred 6 týždňami mnohé vystrihala, mnohé tak na odbočku. Som ju krásne teda upravila a teraz je tam neskutočné množstvo výhonkov. Tam hore je úplný les hustý. Čo mám s tým robiť?
2: Ja sa veľmi teším. Sme to omladili. Doslova sme to dali jej nové letorasty, nové vlky. Nič, len treba pekne si oprieť ten rebríček opatrne. Opäť urobiť tak, že aj ísť na odbočky, čiže už nezakrácovať ako tie špice, ale keď je tam 3-4 tých bočných metliček všelijakých hore vytvorených, tak treba preriediť tak, aby každý z tých letorastov, ktorý tam ostane, bol na odbočku zostrihnutý a aby mal svetlo, vzdušnosť. Čiže toto urobte aj na tú Svrču, príďte na štvrtok koncom mesiaca, teraz nemám tu pred sebou kalendár, ale bude to koncom nejaký 28, štvrtok po vysielaní budeme opäť tam, takže opäť to uvidíte. Čiže preriedi to dookola celej marhulky tak, aby bolo tam svetlo, vzduch. A to robte opatrne teraz, nemusíte v tých horúčavách teraz, keď sú, alebo skôr ráno, pekne si oprite rebrík, tak, aby sa nič nestalo a pekne sa s tým pohrajte na odbočky, hej?
1: Ale mnohé teda musím aj úplne na konárový krúžok...

0: To je kaderníctvo, čiže to je úprava. Čiže my keď zmeníme tvár stromov aj v tomto období, čiže znižíme aj staré stromy o polovicu a dve tretiny, čiže už od tohto rezu, ktorý my urobíme, už by mal naštartovať upravovací strih. To znamená hráť sa s tými stromami. Isté, v tej výške 4-5 metrov sa to nedá, to ani ja by som nerobil. Čiže postupne z tej výšky dosiahnuť stromy, a to sa dajú stromy, aj tie najväčšie semenáče, nemusí to byť hneď v prvom roku, ale do 2-3 rokov na tú výšku, do 3 metrov, 2,5 metra, všetky ovocné stromy, snáď okrem orechov, ktoré sú veľmi mohutné, tak okrem, tie štepené sa dajú takisto upravovať z výšky do výšky 3 metre. Takže všetko nech sa neboja ľudia, nech to robia, nech nečakajú, či ja môžem, či ja nemusím. Treba vedieť, ako je. Čiže urobiť správne. Ten strom vám nezahynie, aj keď niekedy poplače niektorý strom, že slzia, hej. Nech sa toho neboja, tie rány sa zahoja. Ale stromček čím skôr nech zmenia, lebo zbytočne koreňová sústava sa trápi s nadmerným množstvom konáru.
1: Výborne. No a my máme čas ešte na jedného telefonujúceho alebo telefonujúcu. Príjemný dobrý deň. Kto je tam?
2: Dobrý deň, prajem. Volám od Lohota. Pán inžinier, spomínali ste o očkovaní a vrublovaní už aj v tomto čase. Ale chcem sa spýtať, aké vruble tam môžem použiť. Pretože tieto letorasty čerstvé, tohtoročné, tam už budú dostatočne vyvinuté očka?
0: Áno, a samozrejme, čiže vy musíte tie letorasty na očkovanie, ale aj na vrubľovanie, brať v čase očkovania, čiže nemôžete ich skladovať. Hej. To znamená, 3 dní vám vydržia, keď ich zabalíte.
2: Už tohtoročné, ale tohtoročné už len...
0: Áno, len tohtoročné.
2: Staré nemám.
0: Nie, staré, tak kdeže. Musíte zobrať priamo zo stromov, ktoré vyrastli teraz, tie letorasty.
2: Áno.
0: A hneď ich zaočkovať, alebo zavrubľovať. Pri očkovaní musíte mať podpníky, alebo časti, ktoré vyrastli vám tohto roku. Čiže nemôžete očkovať do staršieho dreva. Ale môžete vrubľovať, keď je to hrubšie, čiže dvojročné až staršie drevo. Normálne, ako keby ste na jar vrubľovali, buď spojkovaním, zakvoru, do boku, kľudne môžete to v tomto období urobiť. Čiže zobrať si zo stromov tie vruble, čiže tohto ročné prirastky, sa odlistiť, myslím, že to vie každý, ale ja to zopakujem, čiže čím skôr dať to do handričky s vodou, aby vám to nesvrklo sa, nezaschlo v tých ručavách. A takto to čím skôr zaočkovať, tak do 3 dní. Hej, čiže keď idete a cestujete ďalej, nie je problém to preniesť. Hej, čiže ostane len stopka pri očkovaní, centimetrová, pekne zabalené, vo vlhkom, aby vám to nezvedlo, a môžete to do 3 dní očkovať a vrubľovať.
2: Čiže tie vrubiky, tie očka už budú dostatočne vyvinuté.
0: Áno.
2: To,
0: 100%.
2: To ma zaujíma.
0: Áno, 100% budú vyvinuté, čiže tie vrchné nie sú vyvinuté. Tie odstránite, hej, na tom letoraste. Tie nebudete používať. Aj tá spodná časť je vyvinutá už od júna. Aj keď pri dobrej starostlivosti sa nemusíte báť. Čiže používate tie očka a tie časti pri vrubľovaní, ktoré sú vyvinuté, a to je v spodnej časti tých letorastov. A vrch samozrejme zlikvidujete, lebo to nie je vyvinutý.
2: Dobre, ďakujem pekne.
0: Prosím.
2: Pekný deň prajem, do počutia.
1: Ďakujeme aj my veľmi pekne. No, štvrtkový záhradkári s pánom Jakubekom sa chýlia k svojmu záveru. Želáme vám samozrejme ešte pekný deň, pekné počúvanie. Pán Jakubek, ďakujeme veľmi pekne. Nech sa vám darí v záhradkách, nech teda obšťastňujete ľudí, záhradkárov. No a teším sa s vami opäť niekedy na budúce.
0: Ako 2 týždne. Pekný deň všetkým.
3: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Upozorňujeme poslucháčov v okruhu vysielačov Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa, že tieto majú odteraz do 5. hodiny technickú prestávku.
1: Zahrajte mi túto.
2: Dobrý deň všetkým pri rádiách, prajú z košického štúdia Marián Bačo a Michaela Valiková. Po 16. hodine nastal čas relácie Zahrajte mi túto a v nasledujúcich 55 minútach vám prinesieme prierez východoslovenskou ľudovou hudbou, ktorú zaznamenali na zvukové nosiče tunajšie folklórne kolektívy a zoskupenia. Obsah relácie bude venovaný aj rusínskym piesňam z Beňatiny, ručnému zvoneniu na zvonoch i krásnej práci pastierov a bačov čerpákom. A hoci si dnes všeobecne spievame asi pomenej než ľudia trebárs pred 100 rokmi, veríme, že si mnohí s nami aj zaspievate, keď vám do ucha príde niektorá tá vaša pesnička. Nuž a na spievanie sa vás opýtame aj v telefonickej rubrike Pesnička na želanie. Kedy si najčastejšie a najradšej zaspievate? A pamätáte si ešte nejaké pesničky z detstva či mladosti od rodičov alebo starých rodičov? Budeme veľmi radi, keď sa o vaše milé spevácké chvíle s nami podelíte. Nuž a takto na úvod vám ešte povieme znenie obvyklej pondelkovej hádanky, ktorej odpoveď sa dozviete na konci relácie. Prečo hlava ošedivie skôr než brada? Uvažujte, priatelia, a do toho si pustíme prvý hudobný vstup. V nahrávke z roku 2008 s ľudovou hudbou Železiar zaspieva piesne z Plavnice Lívia Vansačová.